lường gạt họ. Vì các hành động bất chánh ấy phản lại tinh thần dân chủ đúng đắn của con người. Cho nên, ngay các nhà chính trị đã dùng thủ đoạn lường gạt và bạo lực. Mặc dù có thể thành công trong nhất thời, nhưng về lâu dài họ sẽ thất bại, bị quần chúng lật đổ. Trái lại, mọi người đều hâm mộ và tôn trọng sự thật, xem nó như là máu huyết của chúng ta. Sự thật là người bảo đảm tốt nhất và là nền tảng thực sự cho nền tự do và dân chủ. Dù cho bạn yếu hay mạnh, hoặc chủ trương đường lối của quý vị có nhiều hay ít người ủng hộ, sự thật vẫn sẽ thắng. Trong sinh hoạt chính trị của chúng ta, điều rõ ràng là nhiều lúc sự thật đã không được tôn trọng. Các nước nhỏ yếu kém đã không tránh khỏi bị những quốc gia lớn mạnh chi phối và áp chế. Chẳng khác gì hạng dân chúng đói nghèo trong xã hội đã chịu khổ sở dưới bàn tay bóc lột, đàn áp của những kẻ có nhiều tiền và thế lực. Mặc dù đôi lúc sự thật là điều không dễ có, nhưng nó vẫn được mọi người công nhận như là một sức mạnh vạn năng và đã giúp nhân loại làm nên lịch sử. Trong quá khứ, hạng người nô lệ đã dùng bạo động để tranh đấu giành lại tự do. Ngày nay, theo gương Thánh Gandhi, Ấn Độ, và mục sư Martin Luther King, Hoa Kỳ, cha đẻ các cuộc cách mạng ôn hòa, đã đóng góp cho những thế hệ tương lai tấm gương sáng ngời của sự thành công tuyệt diệu nhờ vào chủ trương bất bạo động. Có nhiều biến cố chính trị xảy ra gần đây trên thế giới, chứng tỏ cho thấy sự mong muốn cả hòa bình và tự do đã đặt nền tảng trên bản chất của con người là không thích bạo động, với sự hoàn toàn phản đạo đức tai hại của nó.

ăn chay là tốt nhất. Chúng tôi muốn nêu lên một vấn đề rất quan trọng về các thú vật bị hành hạ và giết thịt tại các trại chăn nuôi. Chúng ta cần thấu hiểu nỗi đau đớn và khổ sở mà chúng đang phải chịu đựng. Một số quý vị không muốn nhìn thấy cảnh những con vật bị sát hại đáng thương ấy. Vậy chúng ta phải làm sao? Hàng nghìn triệu và tỷ loài vật đã bị giết chết mỗi ngày để dùng làm thức ăn cho con người. Đó là một thảm cảnh rất buồn. Loài người chúng ta có thể sống mà không cần thịt, nhất là trong thế giới tân tiến ngày nay. Chúng ta có rất nhiều loại rau cải và các thức ăn ngũ cốc khác, cho nên các bạn có khả năng và trách nhiệm để cứu thoát hàng tỷ mạng sống. Tôi thấy nhiều cá nhân hay nhóm người thành lập các tổ chức bảo vệ loài vật và chủ trương ăn chay. Đây là hành động quá tuyệt vời. Một vài sự giết chóc như là điều xa xỉ. Chẳng hạn đi săn và câu cá là những thú tiêu khiển hay thể thao, thật là vô nghĩa, chẳng có ích lợi gì. Nhưng điều đáng buồn nhất là ở các trại chăn nuôi, những con vật bị giết thịt một cách vô cùng đau đớn. Nhiều mạng sống đã phải hy sinh cho một dĩa thịt. Thức ăn này đối với tôi chẳng ngon lành gì. Tôi nhận thấy thật đáng ghê tởm, và tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên tránh các hành động tội lỗi ấy. Nếu bây giờ bạn đang ăn thịt, sau này quý vị có thể nên bỏ ăn thịt. Tôi nghĩ bản chất con người chúng ta là ăn chay, và nên cố gắng đừng làm hại đến các chúng sinh khác. Nếu hiểu biết, các bạn có thể hỗ trợ cho các chương trình dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe và dùng thức ăn chay. Thật là điều rất tai hại nếu chúng ta không biết đến sự khổ đau của các chúng sinh khác. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh, điều tốt nhất là quý vị nên nhận thức rõ về sự khổ của các nạn nhân trong cuộc chiến, và chính mình cũng cảm thấy đau buồn vì đã dự phần gây ra điều khổ đau ấy cho họ. Ngày nay, nhờ khoa học tiến bộ, kỹ thuật sát sinh lại càng tàn nhẫn hơn. Ở Tây Tạng, nhà hàng thịt trước khi giết thú vật, họ cho chúng dùng thuốc an thần và cũng đọc kinh cầu nguyện cho những con vật bất hạnh đó. Mặc dù người ta phải giết thú vật để ăn thịt, nhưng tôi nghĩ hành động theo phương cách của người dân Tây Tạng trên đây vẫn tốt hơn. Phái nam không nên ngược đãi nữ giới. Tôi nghĩ chúng ta cần suy xét lại thái độ của mình đối với nữ giới, sự khác nhau căn bản giữa hai phái, và trong kinh Đức Phật đã dạy thế nào về vấn đề này. Tôi tin tưởng có luân hồi, nhưng tôi không thể nhớ kiếp trước của tôi. Thật vậy, tôi không thể nhớ hết các việc tôi đã làm trong thời gian qua. Điều chắc chắn trong nhiều kiếp trước, có thể tôi là một người nữ. Và những kiếp tương lai cũng vậy. Tôi không chắc là tôi sẽ tái sinh với thân nữ, thân nam hay một thân nào khác. Tôi không biết. Điều quan trọng các bạn nên nhớ trong Phật giáo, không có sự phân biệt hay kỳ thị giữa nam và nữ. Cả nam lẫn nữ đều giống nhau, có thể đạt đến quả vị giải thoát tối thượng cuối cùng. Trong khả năng chứng đắc Niết Bàn hay thành Phật, không có sự khác biệt giữa nam hay nữ. Nhưng trong một vài bộ luật của Phật giáo ghi chép rằng, một vị tỳ kheo tăng sau khi thọ đại giới, cụ túc, được đặt ở vị trí cao hơn một tỳ kheo ni. Dù thế nào, phái nam có hành động ngược đãi hay khinh thường nữ giới là điều không nên. Nếu trong gia đình người chồng không biết kính yêu vợ thì là một tai họa. Trái lại, người vợ mà bất kính đối với chồng thì lại càng thêm tệ hại. Ta La Bồ Tát của Tây Tạng là vị đã phát Bồ Đề Tâm tu hạnh nguyện Bồ Tát. Ngài đã phát nguyện: tôi muốn làm thân nữ phát tâm Bồ Đề. Trải qua nhiều kiếp tu hành, tôi nguyện được sinh ra làm thân nữ. Và trong kiếp cuối cùng của tôi, khi chứng quả thành Phật, tôi cũng nguyện sẽ hiện làm thân người nữ. Nhà xuất bản Phương Đông.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của đài TNT Tiếng Nói Tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thưa em xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
1: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ông tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè đi qua cái eo biển Hormuz đó. Thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại, và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, thưa chị, thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ, như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số cái tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng. Nghĩa là về phía của Iran, nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có hai cái phe. Ở trong đó, cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi thông qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của nơi mà Hoa Kỳ có những căn cứ quân sự đâu ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran, thì họ không có một cái tiếng nói trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó, thì cái ông giáo chủ trước đây đó, là ông giáo chủ Khomeini đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nhưng nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thay là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó. Vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ, thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại những bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979 khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran. Thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ông không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy ông Trump ông lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà cái đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cuộc này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần có nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình nào đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói nôm na ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy, cái ông tỉnh trưởng đó thì họ có toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp ông giáo chủ bị giết, và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế, mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ. Và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80.000 đô, 80 đô một triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là đã tiêu diệt hết cái hải quân của Iran, rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự hay là những cái nhà máy có thể vừa về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran rất là chịu rất là nhiều khốn khổ trong hiện tại.
0: Nhưng mà trên thế giới chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề nao núng. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là những nguyên nhân tại sao?
1: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở dải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến. Và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh vai thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự, như mình nói Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào các căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể nào, Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Và vì vậy đó mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm. Và mình thấy là sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq. Có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq. Và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ, rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó, họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi. Trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần. Và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi, gấp 3 gì đó. Vì vậy cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi. Cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cách mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả.
0: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran, có phải là rất mong muốn như vậy thì anh Jaffa làm việc cho câu hỏi đó rồi. Họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Và như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh mà?
1: Đã về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. Nên họ mặc dù là họ tấn công, nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi. Chứ không phải là họ tấn công gọi là mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ vẫn còn cái gì đó vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông bắn chết một cái ông tướng ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên, nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù. Nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn mà gọi là đối đầu trực tiến với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa bát bài cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra. Nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là họ không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không muốn đối diện trực tuyến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ. Họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi. Và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong. Mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ. Thì đó là về phía của Iran.
0: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
1: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ cả, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái biển Hormuz đó, đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ, tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái có cái cuộc chiến tranh mà họ phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có ủng hộ trong cái cuộc chiến Iran này, ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha đồ đó thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự của Hoa Kỳ đậu xuống như cái quốc gia của họ nếu như những cái máy bay này mà đi tiếp tế cho cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều đó là gây ra một cái sự là phẫn nộ khá là, ông Trump ông rất là giận dữ trong cái vấn đề đó, và ông nên gọi là có những cái lời lẽ rất là nặng nề đối với ông Thủ tướng Anh đó. Thì mình biết là ông Thủ tướng Anh gần đây đã bị mất chức luôn, và bên Anh họ thay một cái đưa một cái người thủ tướng mới. Thì mình thấy là về phía châu Âu thì cái chính sách của những cái nước châu Âu thì nó rất là gần giống như cái chính sách của cái đảng Dân Chủ, có nghĩa là họ họ ủng hộ về di dân, họ ủng hộ cái vấn đề về an sinh xã hội, rồi họ không có muốn là gây những cái cuộc chiến như vậy, họ ủng hộ những cái về kinh tế toàn cầu vân vân. Thì những cái quốc gia đó nó của châu Âu đó, nó cái chính sách của họ thì nó gần giống như là cái chính sách của đảng Dân Chủ, vì vậy họ cũng không có gọi là ủng hộ ông Trump trong cái vấn đề của Iran. Và tất cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO thì gần như là không có một quốc gia nào gọi là đứng ra ủng hộ ông Trump cả. Mặc dù là họ nói là nếu như cuộc chiến này mà nó chấm dứt thì họ có thể điều một số các tàu chiến đi dọn mìn hay là đi theo để mà bảo vệ những cái tàu hàng hải đi ngang qua cái khu vực này. Nhưng mà họ chỉ làm như vậy sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Thì ông Trump cũng nhiều lần ông nói là nếu như cuộc chiến đã chấm dứt thì họ cũng không cần những cái quốc gia của châu Âu nữa. Nói chung là thật sự đó thì mình thấy là những cái quốc gia châu Âu họ cũng không có giúp đỡ gì được trong cái vấn đề quân sự. Tại vì hiện tại đó Hoa Kỳ cũng không có dùng quân đội, nghĩa là không có dùng lính mà đổ bộ lên trong Iran, chủ yếu là dùng những cái về không quân thôi, tấn công những cái mục tiêu trên đất nước Iran. Thì những cái quốc gia của châu Âu họ cũng gọi là nếu mà họ tham gia cuộc chiến thì họ cũng có thể làm như vậy thôi, nhưng mà cũng không có thay đổi gì được trong cái cuộc chiến này. Mình thấy là tấn công rất là nhiều những cái mục tiêu ở Iran, nhưng mà về phía của cái phe Hồi giáo của Iran thì họ cũng không có khe, họ không có quan tâm. Nghĩa là cho dù cái đất nước bị tàn phá nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ nhất quyết không đầu hàng thì họ không đầu hàng thôi. Và cho dù những cái liên minh này khó mà nhảy vô mà giúp đỡ Hoa Kỳ đi nữa thì cũng không có thể nào mà thay đổi được cái cục diện trong cái vấn đề chiến tranh Iran này. Dạ.
0: Yeah. Thưa quý khán giả, chúng ta biết là trong thời gian qua về vấn đề chiến tranh xảy ra gần như là hàng ngày, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết trong thời gian sắp tới. Xin mời chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác

0: quả nào mà có thể điều chế thành dược thảo?
1: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều người dùng và ưa chuộng dược thảo. Dược thảo ít gây ra những cái phản ứng phụ. Thưa quý vị, thực vật như là cây cỏ, rễ trái mà có dược tính trị liệu thì được coi là dược thảo. Thì có những cái rau trái mà người Việt Nam mình ăn hàng ngày có những cái dược tính trị liệu mà mình không biết. Ví dụ như trái dưa leo, hoặc cái rau cần tây, hoặc là rau thì là giúp làm giảm cao máu. Thường thường tôi thường khuyên là những quý vị nào bị cao máu thì mỗi ngày xay một trái dưa leo và 8 cái cọng cần tây uống hàng ngày như vậy. Thì khoảng từ 1 tới 2 tháng, quý vị sẽ thấy cái máu của quý vị sẽ giảm xuống rất là nhiều. Hoặc là tỏi làm giảm cholesterol, và tỏi cũng làm giảm cao máu nữa thưa quý vị. Trái mướp đắng, hoặc là trái khổ qua đó, hoặc là cái rau ngò om á. À, thường nấu canh chua người ta hay bỏ cái rau ngò om đó, cái đó cũng giúp làm giảm cái lượng đường ở trong máu. Hoặc là cái lá giúp cá rất tốt cho những người bị nóng, lỡ miệng hoặc là đi cầu ra máu. Hoặc là củ gừng rất hiệu nghiệm cho những người bị đầy hơi hay là ăn không tiêu. Hoặc là nghệ giúp trị đau bao tử. Hoặc là cái hạt bí á, thưa quý vị, những người đàn ông nào mà trên 50 tuổi thường thường dễ bị sưng nhiếp hậu tuyến á, tức là có cái nguy cơ hay bị đó, thì ăn cái hạt bí sẽ giúp cái tốt cho cái nhiếp hậu tuyến. Hoặc là những người nào bị nhức đầu một bên á, Mỹ người ta gọi là migraine headache á, tức là lấy trái bí xong rồi cắt vỏ bỏ hột xong xay ra lấy cái nước uống đó, nó trị cái bệnh migraine headache rất là hay. Thành thử cái dược thảo không nó đã công hiệu rồi, nhưng mà nếu dược thảo mà biết phối hợp lại á, thì rất hiệu nghiệm cho rất là nhiều chứng bệnh mà không gây ra những cái phản ứng phụ.
0: Vậy thì thưa bác sĩ, có khi nào mà từ tất cả những cái chất đó, tất cả những nguyên liệu thiên nhiên đó, mình chế thành một loại thảo dược được hay không ha?
1: Ví dụ chúng tôi có cái dược thảo số 3 và số 8 giúp làm bồi bổ chất sụn, chất nhờn, là cắt đầu cấp xương, rất tốt cho những người nào mà bị chứng phong thấp, đau khớp. Thì có một ông ở Mỹ, thì có những người em ở Việt Nam bị cái chứng phong thấp đã 20 năm, và bệnh của cái em này rất là nặng, gân cơ bị co rút hết, không đi đứng được. Thì ông anh ở Mỹ mới gửi về cho cái người em ở Việt Nam uống phối hợp hai cái loại dược thảo số 3 và số 8. Là hai cái loại dược thảo này tôi hay giới thiệu trên đài đã từ lâu nay. Đó là cái Flexudin và cái Noniginho. Và kết quả rất là khả quan. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
2: Đứa em của tôi nó bị phong thấp là gần 20 năm rồi đó. Thì lúc trước mà tôi có nói với bác sĩ nó bị rút gân, rút cốt rồi lại đó.
3: Vâng.
2: Thì nó sắp chết rồi, nó không cử động được nữa, nha.
3: Ừ.
2: Là có nghĩa là bây giờ đó là tôi gửi thuốc về đó là chỉ là cầu may thôi.
3: Vâng.
2: Chỉ cầu may đó là phước chủ may thầy thôi, phải thì sống, không phải thì chết thôi.
3: À.
2: Nhưng mà nhờ uống thuốc của bác sĩ được nửa tháng rồi thì nó khỏe lại hết 90%.
3: Rồi, 90% hả?
2: Dạ.
3: 90% luôn.
2: Dạ.
3: Mà bị 20 năm rồi.
2: À, nó bị 20 năm rồi đó, nhưng mà tại vì uống thuốc mà chưa lên cái loại đen để tôi đọc là thông thấp là một, với lại cái thuốc mà có chất noni đó.
3: Ồ, noni Ginkgo.
2: Dạ, noni Ginkgo mà 45 là một chai đó.
3: Ồ,
2: thì nó uống mỗi thứ gì là chưa được nửa hũ, mỗi thứ gì là 30 viên thôi.
3: À.
2: Tại vì tôi hàng tuần tôi có liên lạc với gia đình tôi mà.
3: Vậy
2: nên tôi biết được, nên gì đó mà nó khỏe lại hết 90%, có nghĩa là nó sắp chết rồi đó.
3: Vậy đó hả?
2: Còn vài ngày nữa là chết thôi, nhưng mà thuốc đỡ gì không kịp là nó đã chết rồi.
3: Vậy đó, nhưng mà anh bị cái gì? Anh bị cái gì? Ông nói rõ lại tôi.
2: Là bị, nó bị, lúc đầu nó bị phong thấp đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Và sau này là nó chuyển qua bao tử rồi đồ luôn, tại vì uống thuốc tây quá nhiều đi đó.
3: À.
2: Đủ thứ chuyện trên đời hết á. À, nó là bá bệnh mà. Nhưng mà uống thuốc của bác sĩ chưa được 1/3 hũ đâu thì nó đã đi xe đạp đồ được, nó đi chơi đi tắm biển đồ được, nó tập tạ đồ lại được.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ.
3: Mà cái người em có bao nhiêu tuổi?
2: Dạ năm nay nó sinh năm 70, năm nay khoảng 30 tuổi đó, nó bác sĩ.
3: Mà ông đó là bị 20 năm rồi.
2: Dạ 20 năm rồi. Rồi đầu tại vì có một điều là cái nói như gì nên là bác sĩ biết sao, ở Việt Nam những người ở gần bên xóm đó.
3: Ừ.
2: Thì họ cũng bị phong thấp rồi, nhưng mà họ nói bây giờ họ nói cái thuốc của bác sĩ là thuốc tiên, tại vì mấy người mà mới bị rồi đó. Thì bà già bà mới cho anh 50 viên uống, đâu có 5 viên đồ là mạnh khu hết. Y như đau mộng hết. À, đúng là nên uống, hồi giờ nó uống nhiều quá nhiều rồi, nên bây giờ đây là những cái thuốc tây vô nó không có bớt cho nó nữa. Nhưng bây giờ chỉ có cái thuốc của bác sĩ này là gỡ gì uống anh là nó hết rồi.
3: Bà cái người em của anh hồi xưa là nằm

0: nói với bác sĩ là nếu mà gỡ về thuốc trong vòng một tuần lễ mà không kịp là nó chết rồi.
1: Vậy đó hả?
0: Là cái gân tay gân chân nó bị rút lại rồi mà bác sĩ.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ, cái gân tay gân của mình đây nè.
1: Ừ.
0: Tự động nó rút lại hết trơn, nó dở lên, nó dở qua khỏi đầu không được, mà cái tay nó nằm nó dở qua khỏi đầu không được.
1: Thật ra
0: ở Việt Nam nó nói, ở Việt Nam nói với nó là may mày nhờ thuốc tiên không là mày chết rồi. Nó tại vì nó đi lại nhà người ta chơi, khi nó khỏe vậy đó.
1: À.
0: Nó đi xe đạp xe đồ nó tập tạ đồ lại được rồi mà.
1: Ồ vậy đó hả?
0: Dạ, yeah, tại vì khi một con người đó mà bác sĩ cứ nghĩ ra khi mà nằm liệt giường liệt cốt vậy tao cân đồ rút lại hết mà bây giờ đứng lại lên để mà đi xe đạp thì đâu phải là chuyện bình thường có gì thấy không?
1: Đúng rồi.
0: Đó, nên gì đó mà nó khỏe lại rồi, nó khỏe 90% rồi. Nên giờ này là tôi không có cho nó uống thuốc tây nữa, cho nó uống thuốc của bác sĩ thôi à.
1: Ừ.
0: Thì may nhờ sao là bơi báo bơi đồ xong rồi đầu cái lúc này mới đọc cái đó mới tìm hiểu xong rồi gỡ thuốc về cũng mà gỡ cầu may thế, thiệt sự đó cũng không mong gì nó sống.
1: Ừ.
0: Tại vì nó đã rút gân tay gân chân lại rồi mà.
1: Ừ.
0: Ở bác sĩ Việt Nam nói là một là cho nó ăn cái gì xong nó chết chứ còn hai á là thay gân thay rồi không cách nào mà chữa được hết trơn á.
1: Ồ, vậy á.
0: Đưa vô Sài Gòn đồ chữa không được mà, nhưng mà rồi không biết làm sao uống cái thuốc bác sĩ vô lại hạp thì lúc này cái nó khỏe lại.
1: Ừ.
0: Bác sĩ thấy là khi mà cái bác sĩ cứ đưa cái tay của bác sĩ đưa thử đi, nằm liệt cái tay mà dở qua khỏi đầu không được mà.
1: Trời ơi, vậy đó hả?
0: Dạ. Yeah. Ừ. Bữa nào mà nó gỡ hình qua là tôi sẽ xem xuống cho bác sĩ coi tấm hình đó là biết. Biết là lâu nay tôi vẫn uống thuốc, tôi không có bị bệnh nhưng mà nhiều lúc tôi nhức mỏi trong người đó, tôi làm thời gian nhiều đó bác sĩ.
1: Ừ.
0: Tôi vẫn uống thuốc của bác sĩ vô mà. Uống vô à, ngủ ngon lành à, sáng hết đau hết nhất à.
1: Đúng rồi. Cái này là nó là cái chữa gốc chứ không chữa ngọt, tức là nó chữa đúng ngay những cái chỗ mà nó thiếu những cái chất dinh dưỡng nó làm cho mình bị đau.
0: Yeah.
1: Là khi mà nó vô đó nó bồi bổ lại rồi đó thì nó làm cho hết đau. Còn những thuốc tây nó chỉ làm cho cái cảm giác của anh mất đi vì anh đau dưới.
0: Nó sẽ trở lại.
1: Đúng rồi, anh đau dưới chân cũng vậy mà anh đau dưới tay cũng vậy thì nó chỉ làm cảm giác mất đi thôi chứ không có bồi bổ được cái chỗ mà nó bị yếu mà do những cái thiếu những cái chất dinh dưỡng mà làm cho đau. Thành ra cái thuốc này nó vô gốc chứ nó không có làm ngọt.
0: Dạ. Nên vì đó mà bác sĩ biết ở Việt Nam nó người ta gọi thuốc bác sĩ là thuốc tiên á. Người ta những người ở Việt Nam họ gọi thuốc bác sĩ là thuốc tiên á.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ.
1: Tức là
0: nhưng mà bác sĩ biết sao không? Là ở nhà đó những ở sớm mà người nào bệnh á, bà già bà muốn sớm thì bà cho 5-10 viên rồi vậy thôi chứ đâu có thể nào mà phát hết cả làng cả sớm được bác sĩ thấy không? Người ta bị bệnh, số lượng bị bệnh nhiều mà lại thuốc ở Việt Nam nó lại không quá. Trong khi gỡ cái thuốc bác sĩ về uống nó coi như là tuần lễ là hết à.
1: Vậy đó hả?
0: Mấy người bị nhẹ nhẹ uống vô tuần lễ là hết rồi, họ đến nỗi mà họ không dám uống nữa mà.
1: Vậy
0: đó hả? Để uống vô thuốc không, họ uống nữa.
1: Ồ.
0: Thì thấy không? Đâu có đâu họ mua.
1: Bà già cho mỗi thứ có 7 viên á.
0: Dạ, mà uống á là chưa tới một tuần là họ hết rồi.
1: Bà họ
0: không còn đau nhất nữa.
1: Vậy hả?
0: Dạ. Thì họ mới nói là cái thuốc này là thuốc tiên.
1: Ừ.
0: Ở bên Việt Nam họ nói như vậy đó.
1: Vậy đó.
0: Dạ, tại vì cái thuốc này nó phù hợp với lại cái khí hậu độ bên Việt mình.
1: À.
0: Là nó phù hợp lại cái bệnh của những người ở Việt Nam.
1: À.
0: À. Nên vì đó mà họ hạt chứ không có gì hết trơn.
1: À.
2: Vâng, và quý vị cũng có thể thấy được lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã bị một cái chứng bệnh phong thấp 20 năm rồi, cái chú này bị 20 năm rồi, nhưng mà sau khi sử dụng xong hai chai thuốc, đó là chai thuốc số 8 là Flaxodin cũng như là chai thuốc Dr. Gingo, thì quý vị có thể thấy được rõ ràng là căn bệnh mà cái người bệnh nhân này, cái chú này đã tiến triển hơn rất là nhiều. Và thậm chí mà nghe những cái lời này thì rõ ràng là chú này rất là xúc động khi mà có thể điều trị được những căn bệnh của mình. Trở lại với bác sĩ thì không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ nào từ rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến văn phòng của bác sĩ không ạ?
3: Có một ông tay của ông bị nứt là ngứa, chảy nước cả 4 năm trời và uống bao nhiêu là thuốc, thoa bao nhiêu là lotion cũng không khỏi. Và sau đó ông đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, dùng để bổ gan và lọc máu, thì ngày uống có một viên thôi mà một tháng sau đã hết hẳn. Và xin mời quý vị ông tâm sự như sau.
1: Sử dụng thuốc gì nữa không?
4: Dr. Super Liver á.
1: Dạ vâng.
4: Thì rất có hiệu quả. Thì cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ. Vậy là ông uống cái Super Liver được bao lâu ạ?
4: Dạ thưa, được có hơn tháng, một tháng, một tuần. Mỗi ngày uống một viên thôi à.
1: Vậy.
4: Vậy mà nó công hiệu nó mấy ngày hôm nay là bác sĩ là cứ ăn chocolate, uống nước cốc cây, cần nó có bị nó không á. Một suốt 2-3 ngày nay thì nó muốn thử như vậy để xem sao á thưa bác sĩ.
1: Vâng.
4: Thì không thấy nó tái như ngày trước nữa. Thì trước hễ mà uống ăn một mẩu bánh mì hoặc là uống một ly cốc là sáng hôm sau là tay nó bị nứt ra mà nó ngứa, da nó ngứa. À, mấy hôm nay tôi ăn chocolate, uống cốc, uống này uống kia thì không thấy nó cái gì nữa.
1: Vậy.
4: Và ông thấy nó có không hiểu.
1: Ông bị cái đó vậy bao lâu rồi?
4: Dạ, thưa khoảng được cũng 4 năm rồi.
1: Vậy.
4: Và vì cả nó tất cả bác sĩ dermatologist, tất cả bác sĩ Mỹ ở đây, đội Việt Nam đều uống đủ loại thuốc, dùng đủ loại kem thoa trên tay. Và tôi nghe quảng cáo, thưa bác sĩ, thấy bác sĩ nói chuyện cái radio trên cái radio thì cũng muốn thử xem sao, tại vì đi đủ thầy đủ thuốc rồi mà cũng không có hết á.
1: À.
4: Nghe bác sĩ nói chuyện trên radio thì mới ghé tới chỗ Hồng Kông pharmacy đó để mua một lọ về uống thử xem sao. Thì uống một ngày một viên thử ngay mấy sao thì thấy uống mà hơn một tháng thì thấy nó gần như nó tuyệt hẳn rồi.
1: Bây giờ là bớt được khoảng 30%.
4: Bớt được 99%.
1: Vậy à?
4: Vâng.
1: Tức là hồi xưa là coi như là ăn.
4: Hồi xưa mỗi lần mà ăn là biết ngay, mỗi lần ăn bánh mì là sáng hôm sau thì kỳ nó ngứa thì thôi, nó tay nó nứt hết. Bạn bè trong sở nó cứ nói tại sao tay nứt rồi, nó cứ cho lotion này lotion nọ để thuốc mà không ăn thua gì cả.
1: Vâng.
4: Mà tay nó cứ nứt. Mùa đông, mùa hè gì thấy nó nứt rồi nó chảy nước rồi nó ngứa lắm.
1: Vâng. Tức là ăn những cái đồ bột này kia hay đồ ngọt thì bị.
4: Vâng.
1: Vâng.
4: Nghĩa là những cái gì ăn chất nóng á, ví dụ như là chocolate hoặc ăn ớt hoặc là ăn cái gì mà để như nóng đó thưa bác sĩ.
1: Vâng.
4: Thì là ngày hôm sau là bị.
1: Vâng. Ok, vậy thì cũng mừng cho
4: vậy gọi thì cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.
3: Vâng, quý vị, vừa hồi qua một ông là tay ông bị nứt, như quý vị đã nghe ông diễn tả, là uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, coi như đã khỏi hẳn. Và tiếp theo đây thì có một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và ngày nào cũng phải uống cái thuốc Advil cả mấy năm trời, và sau đó nhờ uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi cái hẳn cái bệnh đau nhức khớp xương, và bà còn thấy khỏe mạnh và thấy da dẻ hồng hào tươi tắn ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Năm nay em 56 tuổi mà em thấy em uống được.
1: Uống Marathon có thấy tốt không ạ?
5: Rất tốt.
1: À.
5: Ngày xưa em cứ, em chưa uống cái ngày nào em cũng phải uống một viên hay là hai viên Advil ấy.
1: Vậy.
5: Nó cứ đau hết ở cái bả vai xương cổ ấy này.
1: Vâng.
5: Thế mới này các cái khớp xương ở cái khuỷu tay em đau đến nỗi mà em đêm phải có khi phải khóc vì nó đau ấy.
1: Vâng.
5: Mà em nhiều khi cứ bảo gọi anh Đài để cảm ơn bác sĩ. Thế mà em uống đến từ ngày em uống rồi em thấy ok lắm, không có bao giờ em phải uống áp dụng đâu.
1: Vậy.
5: Rất là tốt. Rất là tốt.
1: Vậy. Mà bà uống được bao lâu thì thấy mấy cái nhức nó khỏi?
5: Em quên mẹ em rồi.
1: Vậy.
5: Mà em nghĩ rằng lâu lắm thì em phải uống như áp dụng rồi. Mà em mới uống có 3 lọ. Vâng, 3 lọ. Lọ này mới là lọ thứ 4 thì...
1: Một ngày uống vâng, mấy viên?
5: Em uống sáng, em mỗi ngày uống có 1 viên.
1: Vậy.
5: Có đường không?
1: Uống vậy tốt rồi, nếu mà nó bớt đau như vậy thì mình uống đúng rồi.
5: Rất là tốt.
1: Ủa cái đau nhất của bà bị bao lâu rồi?
5: Em á.
1: Cái đau nhất
5: em á?
1: Vâng.
5: Em nghĩ như từ ngày em sang Mỹ rồi.
1: Vậy.
5: Tựa như khí hậu ấy. Chứ ở Việt Nam hay là mình đổ cho tại vì mình còn trẻ, mình quá là vất vả lam lũ ấy. Rồi đến khi bây giờ mình lớn tuổi rồi thì nó mới ra như vậy. Mà em thấy em đau. Em thì xem là con này năm nay nó 5 tuổi rồi. Từ ngày em đau trước cái con cháu ngoại sanh 5 tuổi, mà bây giờ năm nay nó 5 tuổi hôm qua hôm kia rồi, là em đau phải 5 năm ấy. Vâng, thế mà em uống 3 lọ rồi thì em thấy nó khỏi mất lúc nào ấy, em cũng không biết à. Thế mà bây giờ đến cái lọ này là lọ thứ 4 thì em mới uống được có mấy ngày thì em mới thấy con em nó đau, thì em mới nghĩ lại, em mới cảm thấy mà thế thì tao uống cái thuốc này hay thật. Từ ngày tao uống giờ tao không phải uống một viên Advil này, em không phải uống đến một viên Advil nào nữa.
1: Chứ hồi xưa tao là cứ phải Advil.
5: Ngày nào phải uống 2 viên. Có ngày em phải uống 4 viên. Mỗi một bữa em phải uống 2 viên. Mà nó cứ đau đến nỗi mà có khi con em nó bảo sao mẹ khóc. Bảo dạy chúa thì sao ta đau lắm. Dạy chúa tôi không biết là ta đau cái gì nữa. Mà đến nỗi khi em nghĩ ra em bảo dạy chúa tôi có khi nào đau quá mà đi bác sĩ mà người ta lại bảo mình phải tháo khớp. Mình cứ nghĩ những người phải tháo khớp ấy. Thì em sợ sợ quá em mà lại chú tôi lại bị nhớ bị xương sáu làm sao để bị tháo khớp thì bố mẹ người ta. Thế là em mới bảo rằng thì là em cứ nghe đài em mới bảo mùa đài nên uống. Thế là em uống thì không biết nó khỏi mất từ lúc nào em chẳng biết. Thế đến bây giờ thì em mới cảm thấy em từ hôm đó nó đau thì em mới nghĩ mà ơi Giêsu thế thì đến cả hai năm nay ta không phải uống một viên Advil là nữa rồi. Chúng ta khỏi về cái thuốc này rồi. Thế mà chắc em nghĩ rằng chắc em cứ giữ cái thuốc này em uống phải hết đời em. Mà em cảm thấy uống như là người nó lại có vẻ mọng mày ra nhỉ.
1: Vậy à? Thấy người nó khỏe ra.
5: Khỏe da, da rẻ, trông tươi tắn hồng hào mà khỏe mạnh.
1: Tốt.
5: Rất là tốt.
1: Mấy người lớn tuổi uống cái này cũng đều thấy vậy.
5: Vâng.
1: Người nào cũng thấy là uống thấy.
5: Nên em thì em cũng bận lắm, chẳng có thì giờ mà gọi lên đài mà cảm ơn bác sĩ thì em cũng quảng cáo rất là nhiều người rồi. Em bảo lại chú tôi cái thuốc này rất là hay, hay vô cùng là hay, rất là hay.
1: Vậy.
5: Rồi cho đến lại nói đến những ngày mà làm quá sức mình á, các cái năm mà em chưa có uống á, thì cứ cuối năm này này thì em cứ đi gói bánh chưng á.
1: Vâng.
5: Gói bánh chưng thì em đau lắm, để chú tôi chỉ gói khoảng chừng độ 2.000 cái là đau rồi đấy. Thế nhưng mà cũng cứ cố gói cho đến phải được đúng 3.000 thì mới nghỉ. Thế mà cái năm vừa rồi em cũng gói 3.000 cái mà no, không phải uống một viên đó, không đau. Không đau. Không đau. Mà kể cả đến lúc mình làm rất là mệt mỏi mà không đau thì em thấy cũng rất là tốt, em cũng cảm ơn bác sĩ.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và sau đó đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi hẳn cái bệnh đau nhức của bà ta. Và tiếp theo đây có một anh bị vọt bẻ, chuột rút, tê nhức tay chân, mệt mỏi. Và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 như bà vừa mới uống, thấy hết bệnh và người khỏe ra. Anh cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Nhưng mà lúc anh thấy được bớt được những cái gì?
6: Bớt nhiều lắm bác sĩ, bớt nhiều bệnh lắm á. Bất kể như thường thường tôi bị mà chuột rút á, bị gặp bẻ giò á. Mà tôi từ ngày tôi uống tới giờ tôi không thấy bị cái đó nữa.
1: Vậy đó hả?
6: Dạ.
1: Cái
6: thứ hai nữa là cái thuốc cái bệnh mà tê tay chân này đó.
1: Vâng.
6: Nằm tay chân nó bị tê, thường thường nằm ngủ thì tay chân nó tê làm như là nó không có máu nó chạy không đều vậy đó. Nó nhức, nó tê mà nó nhức. Cái thứ hai nữa là con người nó mình không uống thuốc nó không uống á. Nó làm như là mình hôm nay có 40 chưa tới 50 nữa mà làm như là mình 60 thì già, có người nó khó.
1: Tức là nó quải người
6: á. Nó quải đó. Đi làm không nổi. Mỗi lần đi làm về bắt vợ tôi phải bóp cái giò nó tê, cái giò nó nhức á. Máu nó dồn, làm như máu nó dồn tại mình đứng không á. Mà từ ngày tôi uống tới giờ thấy quá trời khỏe luôn. Uống đâu chắc hơn 3 chai à.
1: Dạ.
6: Tôi order nhiều lắm mà tôi order là như cũng cái mấy chai vậy.
1: Uống cái ma tông tới chai thứ mấy thì bắt đầu nó thấy nó khỏe.
6: Như tôi uống có 2 chai à.
1: Là bắt đầu thấy khỏe.
6: Thấy khỏe rồi đó.
1: Mỗi ngày uống khoảng 1-2 viên.
6: Dạ, mỗi ngày uống trung bình là 2 viên.
1: Nhưng
6: mà có khi nhớ uống, khi không nhớ. Nhưng mà khi từng gửi có bạn bè lại nhậu thì thường bỏ trong uống. Thì từng cũng bỏ 1-2 ngày vậy. Một hai ngày có khi nhớ uống ngày có viên à.
1: Như vậy cái thuốc ma tôi ngủ cũng tốt cho cái cơ thể ha.
6: Dạ, nó rất là tốt. Tôi rất là thích cái thuốc đó. Thành ra tôi uống rồi tôi mua tôi cho bạn bè đâu biết bao nhiêu đó.
1: Mấy người uống có thấy tốt không?
6: Mấy người uống có thằng bạn tôi kế bên đây nữa là nó bị chủ nó uống vô nó thấy nó không có nữa.
1: Vậy
6: nó mất tiêu rồi. Dạ, cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ vâng.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một anh là bị chuột rút vọt bẻ, tê nhức tay chân, mệt mỏi và sau khi uống cái thuốc ma tôi, tức là cái chai số 10, đã hết hẳn những cái bệnh kể trên.
2: Xin trở lại với bác sĩ thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu. Lúc nãy tại có nghe bác sĩ nói về chai thuốc dược thảo số 10, vậy thì bác sĩ có thể kể một chút xíu chi tiết hơn về chai dược thảo số 10 marathon này không ạ?
3: Thì cái thuốc marathon này gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi, nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, Mifepristol tức là cái cây gai sữa tốt cho những cái bệnh về gan. Rồi cám lúa mạch là Oplan, cây nữ lan là Valerian, cây Dandelion tức là cây bồ công anh đó. Rồi cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc Sâm Nhung Marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc Sâm Nhung Marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là mát gan bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận, làm bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, giữ cho tim, tức là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tinh tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, tức là bớt mỡ ở trong máu, bớt về vấn đề phong thấp, tức là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là cái thuốc Marathon đã làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thường thường tôi khuyên nên uống thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, mỗi ngày từ 1 tới 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc rất là dễ nhớ, như là các lực sĩ chạy bộ Marathon, hay là quý vị cứ nói là chai số 10.
2: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Thấu Sâu kỳ tới.
3: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

sự tức giận là nhu nhược. Tất cả chúng ta đều mến chuộng sự trầm tĩnh, ngay cả trong lúc phải đối đầu với những kẻ có tính tình nóng nảy. Các bạn muốn nhìn thấy thành quả tốt đẹp của sự phát triển, chứ không muốn chứng kiến cảnh phá hoại đổ nát. Mọi hành động hủy diệt đều chống lại luật của thiên nhiên. Tôi tin mọi người đều đồng ý rằng chúng ta cần phải vượt qua để chiến thắng bạo lực. Nhưng nếu các bạn muốn loại trừ nó hoàn toàn, thì trước tiên quý vị cần tìm hiểu việc làm bạo động có giá trị gì không. Chúng ta nhận thấy trong một vài trường hợp, bạo động mang lại kết quả tốt và có lợi. Tuy nhiên, nó thường dẫn đến hành động vi phạm quyền làm người và tước đoạt hạnh phúc của kẻ khác. Kết quả là quý vị giải quyết được việc này, cùng lúc lại gây nên khó khăn khác. Những người có tham vọng ích kỷ và không thể thành đạt mục tiêu bằng cách dùng lý trí để thảo luận nên mới sử dụng đến bạo lực. Và những kẻ không kiềm chế được tánh nóng nảy dễ làm mồi cho cơn giận dữ. Cho nên, tức giận là dấu hiệu của sự yếu hèn và nhu nhược, chứ không phải sức mạnh. Sự thực hành chân thành đức tính bất bạo động được xây dựng trên tình thương và sự hiểu biết của con người là điều thiêng liêng cao quý. Nếu thành công, nó sẽ mở ra một con đường tiến xa hơn, dẫn đến một thế giới hòa bình trong thế kỷ tương lai. Chúng ta không biết đến những người đang sống cuộc đời bất hạnh. Trong xã hội, có những hạng người mà chúng ta cố gắng từ chối không muốn gặp, chẳng hạn như các tù nhân phạm tội. Những người đó thực sự đã đánh mất hết nguồn hy vọng. Họ đã không hiểu gì về trách nhiệm và kỷ luật. Kết quả tai hại là họ đã gây nên những thảm kịch, khổ đau và bất an cho mọi người. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta nên gửi đến những người này một vài lời khuyên và an ủi như sau. Các bạn là một phần trong xã hội của chúng tôi. Quý vị cũng có tương lai. Nhưng bạn cần phải sửa đổi những điều lầm lỗi và hành động xấu xa. Bạn nên sống có trách nhiệm như mọi người công dân tốt khác. Khi chúng ta tiếp xúc với một số người trong xã hội đang gặp cảnh khốn cùng, đó là cơ hội tốt nhất để quý vị phát tâm giúp đỡ cho họ với tình thương và lòng từ bi. Các bạn thường ít khi biết đến cảnh khổ của người khác. Bằng cách nào để có thể phát triển các đức tính tốt nơi con người? Các bạn nên thầm nguyện: tôi mong có dịp để mở rộng tấm lòng vị tha. Tôi ao ước gặp cơ hội tìm thấy nơi người khác có những điều hay, tốt đẹp hơn mình. Nhờ vậy mà chúng ta dẹp bỏ được tính ngã mạn kiêu căng. Các bạn đừng bao giờ có mặc cảm nghĩ rằng quý vị không thể làm những việc lợi ích cho kẻ khác. Chúng ta nên tự tin là mình có khả năng hành động giúp đỡ mọi người. Các bạn nên dứt trừ những ý tưởng xấu ác trước khi chúng hiện ra trong tâm trí. Với quyết tâm, chúng ta cần phải làm những việc lành giúp ích cho tha nhân, có thể tạo nên một sức mạnh của tinh thần lợi tha nơi quý vị. Được vậy, tôi tin rằng có thể mang lại cho chúng ta một cuộc sống lành mạnh, hữu ích và thành công hơn. Nhờ tu tập theo Phật giáo, bạn cảm thấy tâm mình an lạc, cùng lúc giúp những kẻ khác được an vui và chấm dứt hết sự khổ. Mọi điều bất hạnh khổ đau do chính các bạn tạo ra. Trong cuộc sống, tôi đã phải đương đầu với nhiều khó khăn. Tôi mất quê hương vào tuổi 16 và trở thành người dân tị nạn với tuổi 24. Tuy nhiên, lúc nào tôi cũng cố gắng giữ cho thân tâm an lạc, mặc dù phải gặp nhiều nghịch cảnh. Nhìn xung quanh tôi thấy, không chỉ riêng những người dân Tây Tạng tị nạn chúng tôi, mà nhiều cộng đồng các sắc tộc khác cũng đang gặp khó khăn. Mọi xã hội khắp nơi, con người đang chịu đựng đương đầu với nỗi khổ đau, ngay cả những kẻ được hưởng cuộc sống tiện nghi và đầy đủ vật chất. Phần lớn sự bất hạnh và đau khổ
đều do chính chúng ta tạo ra. Tôi cũng nhận thấy rằng số đông những người có tâm lương thiện thì cuộc sống của họ luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc hơn những kẻ thiếu đạo đức. Trong quá khứ, nhờ sự hướng dẫn của tôn giáo, nếp sống đạo đức và biết kính trọng lẫn nhau của con người đã được duy trì. Nhưng ngày nay thì không còn được như vậy nữa. Tôi đại diện cho đa số những người quan tâm đến sự khó khăn và khổ đau mà tất cả chúng ta đang phải đối đầu. Mục đích của tôi là kêu gọi sự thực hành đạo đức được xây dựng trên nguyên tắc phổ quát của tình thương hơn là tôn giáo. Tôi không đưa ra bất cứ một giải pháp đặc biệt nào. Không có điều gì mới mà tôi đã trình bày trong thời gian qua trước đây. Chỉ là sự chia sẻ của tôi về đức tính khoan dung, tình thương và lòng từ bi. Nên can đảm chịu đựng khi gặp nghịch cảnh khó khăn. Tôi đã từng thuyết giảng rằng muốn có hạnh phúc thực sự thì nội tâm các bạn cần phải tu sửa. Chúng ta không thể ngưng hành động tu tập. Muốn cải đổi các thói hư tật xấu nơi chính mình và giúp chúng ta mở rộng tâm từ bi, bạn cần thực hành những việc làm đạo đức. Thêm nữa, quý vị cũng nên ngăn ngừa, kiểm soát các ý nghĩ xấu ác và phát triển những tư tưởng lành giúp đỡ tha nhân. Đây là những đức tính tốt, lương thiện căn bản của con người. Sao từ bi là tánh nhẫn nhục? Nó giúp chúng ta diệt trừ những tình cảm, ý tưởng tiêu cực và bất thiện. Nó cung cấp cho bạn sức mạnh để chống trả lại sự khổ đau và bảo vệ giúp quý vị giữ được tâm từ bi ngay đối với kẻ thù muốn làm hại chúng ta. Một nhà sư Tây Tạng trải qua 20 năm bị giam cầm, tra tấn trong nhà tù. Suốt thời gian ấy, vị Lạt Ma bày tỏ chỉ sợ đánh mất tình thương và lòng từ bi đối với tên cai ngục đã hành hạ ông ta. Người nào có tinh thần nhẫn nhục rất cao mới chịu đựng nổi hoàn cảnh nghiệt ngã và khủng khiếp này. Chữ Sopa của Tây Tạng không chỉ có nghĩa kiên nhẫn mà còn diễn tả sự chịu đựng và kham nhẫn. Bạn phải can đảm để khắc phục nghịch cảnh khó khăn. Bạn cũng nên bình tĩnh, giữ tâm thanh tịnh, không bị xáo trộn và sẵn sàng chấp nhận sự gian khổ, thử thách để đạt đến mục đích tinh thần cao cả. Như vậy, Sopa là phương tiện giúp quý vị thực hành đức tính bất bạo động. Nó không chỉ kiềm chế tính nóng giận mà còn loại trừ các ý tưởng xấu ác nơi bạn. Người tu tập hạnh nhẫn nhục sẽ không tức giận, sinh tâm hận thù và làm hại kẻ khác. Hạnh phúc hay đau khổ đều do tâm con người. Nếu chúng ta thực sự tu tập, cải đổi được nội tâm và chấm dứt không bao giờ nghĩ tưởng đến các điều xấu ác, thì bạn có thể thay đổi toàn thế giới. Tâm con người là nguồn gốc tạo nên hạnh phúc và cũng là nguyên nhân gây ra khổ đau. Bạn nên hướng dẫn cho các trẻ con biết hành động của chúng có ảnh hưởng đến toàn cầu. Quý vị cần giáo dục khuyến khích các em cố gắng phát triển đức tính bao dung và mở rộng tình thương, ngõ hầu giúp chúng ý thức được trách nhiệm đối với những kẻ nghèo khổ. Nếu bạn chọn lựa giữa kiến thức và đạo đức, thì hẳn nhiên điều sau có giá trị hơn. Một tâm hồn vị tha, kết quả của đạo đức sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nhân loại. Chỉ riêng sự hiểu biết không thể thực hiện được. Làm sao chúng ta có thể dạy luân lý cho trẻ con? Trong quá khứ, các giá trị đạo đức và tình thương được hướng dẫn bởi tôn giáo. Mọi công tác giáo dục cho thiếu nhi đều do những cơ sở tôn giáo đảm trách. Ngày nay, bạn cần trình bày một phương pháp khác nhằm dạy dỗ cho các em nhận biết giá trị căn bản của lòng yêu thương con người là rất quan trọng. Điều này không thể học hỏi chỉ bằng lời nói suông. Khi các em tiếp nhận và được săn sóc bởi tình thương tại nhà trường và trong gia đình,
chúng càng tin tưởng vào khả năng của chính mình và cảm thấy vô cùng hạnh phúc hơn. Nhờ vậy, các em không chỉ quan tâm đến chúng mà còn biết nghĩ tưởng đến những kẻ khác. Quý vị không cần trình bày các giá trị căn bản của con người như vấn đề đạo đức hay tôn giáo. Những con trẻ đều hiểu biết rõ điều đó như là sự sống còn của mọi người. Bạn nên đánh thức tinh thần đạo đức nơi lớp người trẻ, và chúng ta thực hiện điều đó qua những cuộc đối thoại. Các em cần biết phương pháp để thảo luận vấn đề một cách nghiêm chỉnh. Ngõ hầu có thể giúp giải quyết những cuộc khủng hoảng trên thế giới hiện nay. Mỗi chúng ta đều có khả năng giống nhau. Ngày nay, dân chúng và các chính quyền khắp nơi đều hoàn toàn nhận thức rõ sự quan trọng của giáo dục. Nhưng mục tiêu của nó nhằm phát triển trí óc, chứ không quan tâm gì đến tình cảm yêu thương, lòng vị tha và các giá trị nhân đức của con người. Những điều này chỉ là nền tảng của các cơ sở tôn giáo mà thôi. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, ảnh hưởng của những tổ chức đạo giáo và giá trị nền tảng của gia đình đang bị suy thoái, và kết quả là hình như không mấy ai quan tâm nghĩ đến các giá trị tinh thần căn bản nơi lớp người trẻ. Bạn không nên đánh giá thấp sự quan trọng của những đức tính tốt này của con người. Chúng ta không thể phát triển những kinh nghiệm tâm linh ý nghĩa và chân thực mà thiếu tâm từ bi làm nền tảng. Về phương diện này, mỗi cá nhân nam hoặc nữ phải tự mình chịu trách nhiệm, và không ai có thể mở rộng trái tim yêu thương giúp chúng ta. Mỗi quý vị đều có khả năng giống nhau để tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc. Tôi nhận thấy con người trong xã hội hiện đại chú trọng quá nhiều đến vật chất bên ngoài mà không mấy để ý đến việc cải đổi tu sửa ở nội tâm. Do đó, điều tôi yêu cầu và đề nghị là chúng ta nên nghĩ tưởng nhiều hơn đến thế giới tâm linh bên trong. Từ sáng sớm đến tối khuya, hay lúc nào bạn rảnh rỗi, thì nên quán xét tâm và ý tưởng của mình. Việc làm này không nên xem như là hành động hay đức tin của tôn giáo. Mục đích chính là thay đổi hay hướng dẫn tình cảm của bạn qua nhận thức sáng suốt của lý trí. Tôi không mấy thích thú trong việc truyền bá Phật giáo. Đức tin và hành động theo tôn giáo là quyền của mỗi cá nhân. Nhưng tôi mong rằng nhiều người nên cố gắng phát triển và mở rộng lòng yêu thương, vì đó chính là hạt giống để xây dựng hạnh phúc và tương lai của chúng ta. Tương lai của nhân loại hoàn toàn tùy thuộc nơi các bạn. Chỉ cần giúp một người cũng tốt. Về mặt tinh thần, người Phật tử chúng ta đã hành động ra sao đối với giáo lý của Đức Thế Tôn? Đức Phật là bậc thầy, người chỉ đường, hướng dẫn tâm linh cho quý vị. Chúng ta nên hết lòng và cố gắng thực hành đúng theo lời dạy của Ngài. Nếu bạn không biết hay sao lãng điều ấy, thì đó là một sự dối trá, mâu thuẫn và đáng chê trách. Sự thực hành tu tập giúp tâm mình giác ngộ là việc làm của những bậc thầy hướng dẫn cũng như các đệ tử. Khi ngồi trên chiếc ghế cao để thuyết giảng, tôi không tự thấy mình là một nhân vật quan trọng. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình là Đức Đạt Lai Lạt Ma, có thể nói bất cứ điều gì tôi thích để bắt mọi người phải nghe theo. Hành động như vậy là không thích hợp. Tôi chỉ là một nhà sư bình thường. Bổn phận của tôi là cố gắng hết sức để giảng dạy giáo lý của Đức Từ Phụ. Khi tôi hành trì Phật Pháp, tôi không có ý muốn làm vui lòng hay nịnh hót Đức Phật. Bởi lẽ, điều căn bản là tôi quan tâm đến chính hạnh phúc và đau khổ của tôi. Bạn được vui hưởng hạnh phúc hay gặp cảnh khổ đau hoàn toàn đều do nơi quý vị. Đức Phật đã dạy qua kinh nghiệm của chính bản thân Ngài về những điều lâu dài mang lại lợi ích cũng như tai hại cho con người. Đây là một khát vọng đòi hỏi thời gian tu tập, đôi khi trải qua một vài kiếp sống. Để thành đạt sự giác ngộ,
bạn cần phải biết rõ các ý tưởng bất thiện của lòng tham, tánh sân hận và si mê. Vô minh là tin tưởng sai lầm vạn vật sẽ mãi tồn tại, độc lập và không tùy thuộc vào các nhân duyên khác. Đó là nguồn gốc của sự giả dối và không thật. Những lời Đức Phật dạy hơn 2.500 năm trước mà tôi đã tiếp nhận thực hết sức bổ ích, và tôi tin rằng ngày nay đến lượt quý vị có thể vô cùng lợi lạc khi nghe tôi thuyết giảng. Với tâm nguyện muốn giúp đỡ người khác mà tôi đã chia sẻ những ý kiến và kinh nghiệm của tôi với các bạn. Khi quý vị được giúp đỡ, tức là tôi đã phục vụ cho Phật Pháp. Chỉ cần giúp một người cũng tốt. Các ý tưởng xấu ác không phải là bản chất của tâm con người. Mục đích của thiền quán về sự khổ không phải tạo thêm phiền não, mà nhằm khuyến khích bạn tận diệt nguyên nhân gây nên nỗi khổ đau ấy. Hành thiền theo con đường đạo chân chính hướng dẫn quý vị đến sự chấm dứt hết sự khổ và nguyên nhân của nó. Ý tưởng vị tha của tâm tỉnh thức là cửa ngõ dẫn đến hành động của tư tưởng đại thừa. Nó có nghĩa mở rộng và phát triển tâm từ bi của bạn. Khi tâm sáng suốt được khai mở, quý vị sẽ nghĩ tưởng và chú ý đến phúc lợi của những kẻ khác. Điều quan trọng là bạn nên hiểu rằng những ý tưởng xấu gây trở ngại cho nhận thức sáng suốt của con người chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm quý vị. Chúng không phải là bản chất hiện hữu lâu dài nơi tâm ý của bạn, cho nên chúng có thể bị loại trừ. Lúc ấy, tâm của quý vị hoàn toàn sáng suốt, cũng như có khả năng giúp đỡ mọi người. Muốn cứu độ chúng sinh, chỉ có sự chân thành và hiến dâng chưa đủ. Điều căn bản là bạn cần biết rõ ước nguyện, tính tình và khả năng của mỗi cá nhân để hướng dẫn họ dần dần đạt đến kết quả giác ngộ. Tâm tỉnh thức là một ý tưởng đạo đức đầy lòng nhân ái và tình thương, có giá trị vô cùng quý báu. Bản chất con người không có lòng ích kỷ, vì tính vị kỷ sẽ cô lập bạn với người khác. Chúng ta đạt được hạnh phúc, sự phồn vinh và tiến bộ qua cuộc sống hỗ tương giúp đỡ của mọi người trong xã hội. Cho nên, hành động yêu thương và tương trợ lẫn nhau là cội nguồn của hạnh phúc. Tâm tỉnh giác là một trong những tư tưởng lợi lạc cao cả nhất. Đó là động cơ thúc đẩy mỗi cá nhân đi tìm kiếm và tu tập theo những hạnh nguyện tốt của Đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ để cứu độ vô lượng chúng sanh. Thực hành tánh nhẫn nhục giúp tâm bạn không phải lo lắng và sợ hãi. Khi các bạn sắp mất, làm sao quý vị có thể từ giã cõi đời mà không một chút hối tiếc hay ân hận? Trong giờ phút đó, muốn tâm an lạc, chúng ta cần phải thường xuyên tu tập hạnh nhẫn nhục lúc bạn đang còn sống. Nhẫn nhục là đức tính có thể chịu đựng đối đầu với những điều tai hại gây ra cho quý vị bởi kẻ khác. Nhẫn nhục là mình luôn luôn vui vẻ không buồn phiền khi gặp sự khó khăn do người xấu ác tạo ra cho các bạn. Nhẫn nhục là chúng ta tự nguyện chấp nhận sự khổ đau thay cho mọi người. Và quý vị có thể kéo dài chịu đựng sự khổ đau ấy nhờ biết thực hành Phật Pháp. Những người nào không tu tập hạnh nhẫn nhục, vào lúc lâm chung sắp mất sẽ lo lắng và sợ hãi khi nhớ lại các việc làm tội lỗi mà mình đã gây nên lúc sinh tiền. Và những ai hành trì đức tính nhẫn nhục cũng như chịu đựng sự hãm hại của kẻ khác tạo ra khi quý vị đang còn sống, thì sẽ không có gì hối hận âu lo lúc bạn sắp nhắm mắt lìa đời. Phương pháp hữu hiệu nhất giúp chúng ta không bỏ rơi và thường quan tâm giúp đỡ người khác là thực hành đức tính nhẫn nhục. Nhẫn nhục bảo vệ hành giả thoát khỏi sự gây tổn hại của lòng hận thù. Nguyên nhân đầu tiên khiến một kẻ nào đó nổi cơn giận dữ và muốn làm hại bạn vì lý do họ thường xuyên sống trong sự vô minh. Cho nên, thay vì khởi tâm thù ghét,
quý vị nên có lòng từ bi xót thương họ. Nếu sự tức giận là bản chất của con người, cũng như hơi nóng là đặc tính của lửa, thì người ta không thể làm gì khác hơn được, và như vậy bạn chẳng cần phải trả thù. Nhưng trái lại, nếu sự giận dữ không phải bản tánh của con người, mà chỉ là tình cảm bộc phát nhất thời, thì quý vị cũng không nên thù oán làm chi. Thay vì phẫn nộ, tôi vô cùng biết ơn những người đã gây tổn hại cho mình, vì họ đã giúp tôi cơ hội để tu tập, hành trì đức tính nhẫn nhục. Điều quan trọng là quý vị cần có sự quyết tâm, cố gắng và can đảm để áp dụng hạnh nhẫn nhục trong đời sống.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408, 1-408-766-6408, 1-408-766-6409, 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410, 1-408-766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

BTS xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 13 tây tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiếng phụ trách trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục dịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một dịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Vì tiếng mời quà của vị tín giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà vị tín vẫn luôn nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu chương trình. Vị tín vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị tín giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com, viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình cùng buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trở lại và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để qua trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình thay vì quý vị chỉ qua vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của tiếng nước tôi qua tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào

0: để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị khán giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị khán giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau. khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết, để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng, gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoài quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840-35-66-09-777, dấu cộng 840-35-66-09-777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiếng Vận Luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Vâng, và trong giờ thời gian còn lại, vị trí sẽ được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số những cái bầu nhắn tin. Kế đến là lời nhắn tin số 843 từ cô Lương Thị Thu Hà. Nội dung như sau: cô Lương Thị Thu Hà hiện đang ở Adelaide, Nam Úc Châu, gửi lời nhắn tin để tìm một người người quen là cô giáo Đoàn Thị Ánh. Cô Đoàn Thị Ánh quê ở Quy Nhơn. Niên học 77-78, cô dạy bộ môn sinh hóa và là cô giáo chủ nhiệm lớp 8A1 trường Tiền Giang trên đường Cao Thắng, quận 3, Sài Gòn vào năm 1981. cô Đoàn Thị Ánh đi định cư ở Úc Châu, kết hôn và cư ngụ ở Melbourne. Do dọn nhà và vô tình để mất địa chỉ nên đã mất liên lạc. Không biết hiện nay cô Đoàn Thị Ánh đang ở đâu. Nếu cô Đoàn Thị Ánh có nghe được lời nhắn tin này, hay có ai biết được hiện nay cô Đoàn Thị Ánh đang ở đâu, xin vui lòng liên lạc cô Lương Thị Thu Hà, hiện đã cư ngụ tại Adelaide, Nam Úc Châu, qua số điện thoại là số cell phone như sau: 0426500599. Một lần nữa, số điện thoại của cô Lương Thị Thu Hà tìm cô giáo Đoàn Thị Ánh: 0426500599. Hay có thể liên lạc qua hai địa chỉ email như sau. Địa chỉ email thứ nhất: halương1505@gmail.com. Địa chỉ email thứ hai: thuhalương2003@yahoo.com. Lời nhắn tin kế tiếp số 841 từ chú Võ Văn Toàn. Nội dung của lời nhắn tin như sau: chú Võ Văn Toàn hiện đang cư ngụ tại Georgia. Trước năm 1975, chú Võ Văn Toàn là thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn công vụ biến cải thành tiểu đoàn 525 Cần Thơ, gửi lời nhắn tin tìm người bạn có tên Vân. Trước năm 1975 là đại úy đại đội trưởng, không biết hiện nay đang ở đâu. Nếu như đại úy Vân có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc ông Võ Văn Toàn, hiện đang cư ngụ tại Georgia, qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất: 0404-366-2899. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất của chú Võ Văn Toàn: 404-366-2899. Và số điện thoại thứ hai: 404-932-3267. Một lần nữa, số điện thoại của chú Võ Văn Toàn: 404-932-3267. Lời nhắn tin kế tiếp số 840 từ Duy Nghĩa. Nội dung như sau: Duy Nghĩa gửi lời nhắn tin tìm một người con có tên là Nguyễn Thái Lan, là con út trong gia đình. Cha tên là Nguyễn Văn Biện, mẹ tên Nguyễn Thúy Loan. Nhắn tin gọi con về đoàn tụ với gia đình, gọi về lấy thẻ xanh đã gần hết hạn. Cái tin này khá lâu, không biết hiện nay Nguyễn Thái Lan đã về với Duy Nghĩa hay chưa. Nếu chưa, xin liên lạc với gia đình qua những số điện thoại như sau. Số điện thoại nhà: 404-585-3122, 404-585-3122. Số điện thoại cầm tay của Duy Nghĩa: 678-834-4061, 678-834-4061. Và số điện thoại của anh Tâm: 682-521-5677, 682-521-5677. Và kính thưa quý thính giả, đó cũng là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Tiến có thể nhắc lại cùng với quý vị thính giả qua tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin trong đêm hôm nay. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và kính thưa quý thính giả, đến đây Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thị Hương sẽ đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa.

Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau, thân mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sống hơn.

0: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai có một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình.
1: Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành, phải không em, phải không anh?

0: Thưa quý thính giả, lại thêm một nhà văn cao tuổi, người chọn phần gian khổ, người gạn đục khơi trong cái xã hội mình đang sống vừa bị bắt. Ông bị bắt ngay một vài ngày trước ngày quốc tế nhân quyền.
1: Buổi chiều 6 tháng 12 năm 2014, cổng thông tin điện tử của Bộ Công an Việt Nam đưa tin, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang, sau đó ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quang Lập, sinh năm 1956, hộ khẩu thường trú tại căn hộ B505, lô B2, chung cư Hoàng Anh, Gia Lai.
0: Vợ nhà văn Nguyễn Quang Lập, bà Hồ Thị Hồng, không đồng ý với tuyên bố của Bộ Công an khi nói chồng bà bị bắt quả tang. Trao đổi với BBC, bà Hồng nói:
1: bắt quả tang cái gì? Đang viết văn thì bắt quả tang viết văn à? Anh ấy đang ngồi viết văn. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát xã hội dân sự từ Hà Nội, bình luận về vụ bắt hai blogger Nguyễn Quang Lập và Hồng Lê Thọ vốn diễn ra chỉ trong vòng một tuần lễ và chỉ vài ngày trước thềm ngày nhân quyền quốc tế 10 tháng 12. Ông bức xúc.
0: Họ nhổ tuẹt vào cái mà họ nói là nhân quyền của họ, chứ không phải là thách thức. Bởi vì chuyện như thế này nó đã xảy ra từ lâu rồi.
1: Nguyễn Quang Lập là ai và ông đã làm gì để đến nỗi bị nhà cầm quyền ra lệnh bắt khẩn cấp? Hãy nghe Nguyễn Quang Lập tâm sự.
0: Trước sau, bọn Lập xin là một người lái đò nhỏ chở con thuyền sự thật đến với dân, chỉ vậy thôi, không có gì khác.
1: Bọn Lập là chủ trang báo Quê Choa, nơi hàng ngày có đến nửa triệu lượt người truy cập. Sống dưới chế độ cộng sản, người ta phải nói dối để giữ mạng sống, mà bọn Lập lại muốn làm một người lái đò chuyên chở con thuyền sự thật. Trách gì một chế độ xây dựng trên nền tảng của sự dối trá lại không cuống cuồng ra lệnh bắt ông khẩn cấp.
0: Kính trọng ông, một nhà văn cao tuổi bị liệt nửa người mà vẫn dám lên tiếng cho sự thật. Nhà văn Dương Hoàng Linh viết hai câu thơ tặng ông: chính quyền sợ một ngón tay, dẫu thân bị liệt, ông này vẫn ghê.
1: Ít ai biết bọn Lập bị liệt hẳn nửa người sau một tai nạn. Ngay cả đến chuyện vệ sinh cho chính mình, ông cũng phải cậy dựa vào vợ con. Cũng ít người biết rằng ông đã một lần toan tự vẫn. Nhà văn Huỳnh Ngọc Chênh kể rằng:
0: một hôm, lửa lúc gia đình đi vắng, bò Lập đã lăn xuống khỏi giường. Ông bò từ căn hộ tập thể của ông lên trên sân thượng. Ông định từ đó gieo mình xuống đất, tự mình kết liễu để tránh gánh nặng cho gia đình. May mắn, có người trong khu tập thể phát hiện và bồng ông xuống.
1: Từ một người từng lấp vào những hố thẳm cuộc đời như thế, bò Lập đã vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn của chính mình để nghĩ đến nỗi khổ đau của người khác, để lo lắng về sự tụt dốc thảm hại của đất nước.

0: biết được hoàn cảnh của bọ. Người ta thêm trân quý cảnh bọ đi biểu tình chống Trung Quốc ngày 11 tháng 5 năm 2014. Hôm đó, bọ tự mình thuê taxi ra hiện trường tham gia với anh em. Lúc bọ đến nơi thì đoàn biểu tình đã kéo đi xa rồi. Một mình, bọ vẫn làm cuộc biểu tình dọc theo đường Đồng Khởi. Bây giờ nhớ lại, hình ảnh của bọ với đôi chân khập khiễng bỗng làm người ta ý thức ra mức quan trọng của từng người đấu tranh trong tình cảnh hiện nay đối với đồng đội và đối với việc chung.
1: Thật vậy, thứ tưởng tượng năm 1285, khi quân Mông Cổ xâm lăng ta lần thứ hai, vua Nhân Tông đi thuyền nhỏ xuống gặp Hưng Đạo Vương. Ngài hỏi rằng: thế giặc to như vậy mà chống chọi với nó thì dân bị tàn hại, hay là chậm chịu hàng để cứu muôn dân? Nếu lúc đó câu trả lời của vị quốc công Tiết Chế khác đi, không phải là vệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước, thì liệu Đại Việt có còn trường tồn đến ngày hôm nay không?
0: Hưng Đạo Vương đã dùng quyết tâm của chính ông mà bảo vệ được đất nước. Nếu như quyết tâm của một người có sức lan tỏa đến nhiều người như vậy và giúp cho quân đội của một đất nước nhỏ bé có thể đánh thắng một đội quân lừng lẫy thế giới, thì mỗi người chúng ta với lòng thiết tha cùng vận nước, nếu đứng cùng nhau, chắc chắn không có bất cứ một cường quyền nào có thể hủy diệt được dân tộc mình.

0: sau ngày bọn Lập bị bắt, cư dân mạng được đọc một bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai với tựa đề Hậu chuyện với anh Trương Tấn Sang. Bài viết của ông Nguyễn Khắc Mai xoay quanh hiện trạng của đất nước như một lời nói thẳng, nói thật, một lời tâm tình dựa trên câu nói mớm của ông Trương Tấn Sang. Khi tiếp xúc với cử tri tại Sài Gòn, ông Sang nói, chúng tôi sẵn sàng nghe những ý kiến cay đắng.
1: Đúng như cảm nhận của ông Sang khi thốt ra lời nói trên, ông Nguyễn Khắc Mai là một trong số những đảng viên Cộng sản thầm lặng, những người từng thiết tha với đảng, hết lòng với đất nước, và nay đã thất vọng, đã cay đắng lắm trước thực trạng xã hội và lối điều hành đất nước của lãnh đạo Cộng sản hiện nay. Ông Mai cố đem những lý luận Mác Lê và lời nói của ông Hồ làm chuẩn, nhưng người đọc có thể thấu cảm được hết cả nỗi buồn, nỗi thất vọng của ông qua bài viết, và có đến 8 lần ông nhắc đến chữ cay đắng.
0: Bài viết làm chúng ta nghĩ đến những đảng viên thầm lặng khác qua ông Nguyễn Khắc Mai. Những người ngày hôm nay đi trên đất còn nghe được máu ấm của đồng đội mình trên mỗi bước chân qua, và chợt thấy cảm thương những con người đã bỏ cả cuộc đời tiến theo chủ nghĩa cộng sản. Chợt nhớ đến câu nói của một nhà văn:
1: lệ rơi thật dễ dàng để dùng tay áo lau đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?
0: Tổ quốc, người có còn là của chúng tôi không? Khi dầu mỏ và than đen, khi vàng rừng và bạc bể chảy vào túi ai?
1: Để lại chúng tôi những khoản nợ nước ngoài.
0: Để lại chúng tôi cầu sập.
1: Để lại chúng tôi núi lở đá đè.
0: Để lại chúng tôi lũ lụt.
1: Để lại chúng tôi ngư dân bị giết.
0: Tổ quốc, người có còn là của chúng tôi không? Nghĩa trang biên hòa hoang phế, chung cộng đồng mà xương cốt nửa kia hương lạnh khói tàn. Tổ quốc của ai? 3 triệu người xa xứ, sấp ngựa thiên thu chưa tìm được lối về.
1: Vậy mà tổ quốc ơi, chúng tôi vẫn yêu người. Vết chân hoang sơ tiền nhân còn lưu giữ, tiếng hú khởi nguồn cho ngôn ngữ còn nằm trong âm sắc lứa đôi yêu. Da thịt chúng tôi được dưỡng nuôi phôi trứng tự ngàn đời.
0: Tổ quốc, chúng tôi không thể mất người dù ai đánh đuổi, dù chính quyền phản bội, dù báo chí mù lòa. Giọt nước mắt chúng tôi nhọn căng viên lửa, tiếng gào thét tung lên như trái phá.
1: Tổ quốc, chúng tôi chết cho người, không chờ ai cấp phép. Mãi mãi người là của chúng tôi.

giấy học sinh. Bé nhỏ viết tên Hoàng Sa, Trường Sa trên đó mà phải dấu nhẹ.

Thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở nơi đây. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp câu chuyện về nhà văn Nguyễn Quang Lập vào chương trình kỳ tới.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng

0: Để mày.
1: Dạ.
0: Tao ngồi rút ghế ra cho tao té vậy.
1: Dạ, con lau chưa xong.
0: Lau chậm quá vậy.
1: Dạ. Dạ xin chúc mừng danh tướng của Tống Quốc. Chúc mừng người anh hùng từ chiến trận mang chiến thắng trở về. Kẻ hàng này được vinh dự cũng lý.
0: Mời mày, mời mày.
1: Dạ mời.
0: Ê, ê. Ê.
1: Dạ.
0: Mày ném về ông nội tao chứ kẻ hàng gì.
1: Dạ sao?
0: Mày mời tao uống, tao kêu uống, mày uống trước tao.
1: Dạ bẩm quan, sở dĩ tôi uống lẹ như vậy là vì tôi muốn chứng tỏ cho quan anh biết là trong rượu không có thuốc độc, để cho quan anh uống cho nó ngọt mà.
0: À. Dạ. Có nghĩa là thằng em mày kỹ lưỡng cho quan anh.
1: Dạ.
0: Mày sợ trong rượu có thuốc độc.
1: Dạ.
0: Cho nên mày uống trước.
1: Dạ.
0: À, cảm ơn mày nha.
1: Dạ. Đồng phải em ham uống.
0: À vậy hả?
1: Dạ mời uống thêm.
0: Vậy tao hiểu lầm mày.
1: Dạ. Uống thêm.
0: Sao mày uống hoài mày?
1: Dạ uống lần này cho chắc ăn.
0: Vậy.
1: Không phải ham uống.
0: Dạ. Không phải ham uống nè.
1: Dạ, uống. Dạ. Quan anh uống ngọt sớt à.
0: Dạ. Dạ.
1: Dạ. Quan anh kể cho em nghe chiến trận ác liệt như thế nào và quan anh chiến đấu ra sao.
0: À, mày muốn biết cái chiến trận ác liệt của quan anh này phải không?
1: Dạ.
0: Nghe này nghe không?
1: Dạ.
0: Một mình tháo tả sông hổ đục.
1: Tướng
0: Dư Triệu Tử Long nhà hắn. Lưng đeo áo chúa, một gươm một giáo tung hoành ngang dọc. Binh tướng phiền sao đưa, dây mình ta bốn khương, nó chém sau lưng, nó chém ngang hồng, đưa hồn ta chính sông, tao đá sau lưng, tao đá ngang hồng, sao thằng lọt xuống sông.
1: Ây, mời quan anh uống thêm nữa, uống thêm nữa.
0: Để tao uống.
1: Ôi, nghe đến anh hùng kể bao công can. Ôi, khiến lòng này cảm phục vô sông. Em ước mong sao cùng với quan anh ra chiến trận cho giặc nó kinh hồn. Rồi thờ dịp đó, em ra bên đây, em ra bên đây, cho anh hùng văng xuống sông tìm Hà Ba.
0: Mày cắn rồi, mày cắn rồi, cắn rồi, chết, chết, chết, chết.
1: Dạ, dạ, dạ, dạ bẩm thượng quan, con cắn nó chạy nọc nó chết chứ đâu phải con đá nó.
0: Tốt quá.
1: Dạ.
0: Răng con tốt lắm á.
1: Dạ.
0: Này, hãy lôi nó vào trong mà cho nó xuống A Tỳ lập chiến công.
1: Dạ.
0: Phương Hầu.
1: Dạ.
0: Đến đề bảo.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ đây, ông nói nhỏ cho nghe.
1: Dạ. Dạ,
2: dạ, dạ, dạ, dạ, dạ bẩm thượng quan.
0: Sao?
2: Dạ con lại thượng quan, nếu con có lỗi á, xin thượng quan trút phạt. Chứ sao thượng quan lại bảo con theo bà Tiêu Anh Phụng?
0: Đồ ngu.
2: Dạ sao ngu?
0: Đây là phản gian kế.
1: À phản
0: ta mạo thơ của Tiêu Anh Phụng gửi về Bạch Yên Sơn, hẹn ngày phân công nổi ứng ngoại hình, chiếm đoạt tới mang anh Phụng sẽ thông lãnh giang sang.
1: À
2: con giả đi thư để quan quân triều đình bắt được, thơ mật sẽ tới tay vua, vua chém đầu bà Tiêu Phụng.
0: Đúng. Ngày mai này tới tiên thần của Tống Trường Long, ngươi làm cách nào để hoàng tử bắt được ngươi
2: ra? Cái này khó quá. Rủi họ giết con, còn ai đâu nuôi cha nuôi mẹ.
0: Chúng xin hãy giao cho ta, ngươi sẽ được thả ra. Đây.
1: Dạ.
0: Bức thơ ông giả mạo.
1: Dạ.
0: Con hãy cầm lấy.
1: Dạ.
0: Làm mọi cách, làm cách nào phải để cho con bị quan quân triều đình bắt được.
1: Dạ.
0: Đây.
1: Dạ vậy, cái, như vậy là con phải giấu á thượng quan.
0: Đúng, con phải giấu.
1: Giấu là, mà làm bộ giấu ấy ha.
0: Đúng, làm bộ giấu.
1: Con nhét vô đâu? Dạ dạ nhét vô này.
0: Không được, được.
1: Dạ dạ dạ, vậy để con nhét cái cẳng con ha.
0: Ờ,
1: con rồi rồi con, còn cái thướm đi nó khó quá thượng quan.
0: Đâu con tập thướm đi rồi sao nào?
1: Quân.
0: Dạ. Đến đây.
1: Dạ con đi như chàng bè nha, con bè bè ra được không?
0: À con đi, vậy sao con đi được?
1: Dạ xấu quá, đi trước thì xấu quá. Dạ thôi con đi gành nhát nha, gành nhát, gành nhát, gành nhát.
0: Ờ
1: như bị thương nghe không? À đó, dạ.
0: Đi chơi.
1: Dạ, dạ, dạ.
0: Đi chơi.
1: Dạ, dạ, dạ.
0: Dạ.
1: Đi đâu?
0: Dạ.
1: Dạ,
0: dạ. Đến rồi, đó.
2: Trời ơi, trời không được đâu dạ. Nguy hiểm quá, trời đất ơi. Trời đất ơi, đi làm kẻ gian sẽ bị đánh quá trời vậy, nguy hiểm quá không được đâu.
0: Thì kẻ gian sẽ bị đánh chứ sao? Nè con.
1: Dạ.
0: Có bị đánh đòn đau, như thế mới tỏ giả trung thành với ông. Nhớ, nhớ. Nếu có bị đòn đau thì ông sẽ trưởng cho con 100 lượng vàng.
2: Thôi, thôi không được đi. Bao nhiêu con cũng...
1: Hả? 100 hả?
0: Một trăm. Ôi,
1: ôi, trời 100 nhiều quá. Sống suốt đời con.
0: Được rồi,
1: được rồi, được rồi.
0: Đánh đi, cái gì? Đánh đi, đánh đi,
2: 100 lượng vàng. 100 lượng vàng, trời ơi, xỉu rồi à.

0: sở rằng khi qua rồi giấc mộng êm đềm, sương tan bụi sang sao mờ tàn đến.
1: Anh Phụng ơi, nàng đừng sợ, mắt biết em tanh

0: bẩm hoàng tử, có một gã gián khả nghi giữa đêm lẻn ra thành gặp quân gác, hắn liền bỏ chạy.
1: Bắt hắn giải đến đây. Tên kia, nghe ta hỏi, ta muốn biết vì sao trời đã quá nửa đêm.

0: chân vợ con ở nhà chuyến bụng mấy ngày nay, sắp đến giờ nở nhụy khai hoa. Sao trong nội thành người chẳng rước được ai, chẳng lẽ chẳng có mụ hay sao? Dạ trong nội thành đã hết mụ giói.
1: Dạ thượng quan ơi, thượng quan thông cảm giùm con, vì vợ con nó sanh đứa con đầu lòng, nếu để mà nó sanh chậm rồi nó đi dục đường nó sanh rớt vô bụi tre, cái rồi lớn lên mặt nó rỗ coi không đẹp.
0: Thôi được.
1: Dạ dạ,
0: hãy để hắn đi đi.
1: Dạ đi.
0: Đứng lại.
1: Dạ.
0: Chân của nhà ngươi sao đẫm máu?
1: Dạ dạ, hồi chiều sơ ý con trợt chân té xuống cầu, sắp cái dầm chảy máu, trận đau quá. Bây giờ con đi chân cao chân thấp, chứ con đâu có trộm cắp gian tham hay là làm điều gì phi pháp. Dạ xin phép quan cho con đi. Dạ đi. Dạ.
0: Nét mặt ngơ ngác.
1: Dạ bà con nhỏ lớn vậy đó.
0: Hai mắt lại lao liền.
1: Dạ bà, tại con mắt lé.
0: Lời nói đầy gian trá.
1: Không có.
0: Quân sĩ.
1: Dạ. Lục xót. Đâu có. Nhột. Lục. Đừng đó. Dạ nhột.
2: Đúng bà tử.
1: Dạ.
2: Trong người hắn không có gì.
1: Dạ thấy không. Dạ trời. Trời trời trời, gì hoàng tử. Đi hoàng tử.
0: Giữ hắn lại. Tên kia.
1: Dạ.
0: Tại sao người biết ta là hoàng tử lại vội vàng bỏ chạy?
1: Dạ.
0: Tại sao?
1: Dạ vì bà tôi dặn.
0: Bà ngươi là ai? Dặn gì?
1: Dạ.
0: Nói.
1: Dạ tôi đâu có biết gì đâu mà khai mà nói.
0: Khám xét hắn một lần nữa.
1: Trời
0: cẩn thận. Xem
1: có gì
0: không?
1: Dạ không có gì cả. Không có gì đâu.
2: Dẫn bà tử. Dưới chân gái này giống một bức thơ thấm máu.
0: Mật thơ cho các đầu mục Bạch Yến Sang và chư huynh đệ ẩn cư nơi triều đình Nhã Giám, rằng ta toan khởi loạn thâu đoạt Tống Giang Sang, các ngươi kiếp sẵn sàng, kế nội công ngoại kích, tiêu anh phụng ký thơ.
1: Chết rồi.
0: Tiêu anh phụng, trời ơi, vũ trụ cơ hồ như sụp đổ dưới chân ta. Bão nổi trước dân sắp nổ ngang đầu, khi đọc bức mật thơ của kẻ phàm thần mới rõ thói điêu ma lòng người đen bạc. Tỉnh kia, tiêu anh phụng bảo mi về liên lạc cùng ai?
1: Dạ tôi có biết chi đâu mà hai người liên lạc. Vợ tôi sắp tính mà sai tôi đi rất muộn.
0: Điểm đi, bằng cớ rõ ràng quanh quần đổi to, ngay gian gì trước pháp tư ngươi khó mà bảo mật. Ta sẽ tình phụ dương mang lĩnh tiểu hồi tiểu anh phụ.

0: đến hôm nay Tiêu Anh cũng chưa về bái mạng.
1: Tô bệ hạ, 6 ngày qua thật đã ban lệnh tiễn 6 lần Sảo Mã Quân dùng ngựa lưu tinh, tức bất triệu Tiêu Tiên Vương anh khủng, đồng thời ban mật vụ cho miền xoay ly kinh hồng, đề phòng Tiêu Anh khủng kháng chỉ.

0: chi nó tội, lệnh chi nhân nổi trận lôi đình.
1: Tội toàn thế chúa bội quân, tội bản thân tặc tử.

0: cần lắm bé ơi.
1: Ngồi ăn cho ngươi à. Chậm không bắt tội ngươi là thảo khấu, không tức quyền đại nói trong chuột tội. Thế mà dẫn đổi trăng sai đen, một giả hai lòng. Nếu không vô hoàng tử phát hiện chuyện này thì cơ nghiệp Tống sẽ vào tay tạc nữ. Tiêu gia sao dám sinh lòng, tâm gian ác bài mù chim.

0: lớn. Bất pháp sẽ khoan hồng cho những kẻ biết hướng thiện hồi đầu. Hãy công khai sự thật, ai là tồn đảng đang ẩn nấp ở kinh thành, ước định bao giờ cử đồ mưu thoáng nghịch.
1: Thưa tướng, xin ngài đừng thừa gió bẻ măng đổ quá cho người vô tội. Ngài nên biết rằng hữu tang luận tội, phải có nhân chứng và vật chứng mới có thể kết tội từ bộ chúa sớm thôi.
2: Tiểu anh Phụng muốn đòi gặp người đổi chứng à? Trước điện quân giải tên mang thơ vào Kim Loan điện. Tên kia giữa triều đình cũng khai sự thật, ai sai ngươi mang mật thơ Minh Nước đoạt tông ban?
3: Dạ, chẳng ai sai con hết. Con đi rước mụ về đỡ đẻ cho con. Bậy cho vợ con.
0: Tên kia,
3: dạ,
0: vẫn còn ngoan cố cứng cố chẳng sai.
3: Dạ.
0: Được kiếm quân
3: đây,
0: dung nhục hình khảo đại.
3: Bà ơi, bà cứu con bà ơi, trời cứu giùm con bà ơi.
1: Bè đó,
3: sao bà đuổi con?
1: Bè đó, người lai.
3: Dạ, sao bà làm mặt lạ? Con là quân tâm phúc của bà, cự mưu đã bại lộ ra, bà thấy con sắp chết, lẽ nào bà không cứu con? Bà cứu giùm con.
1: Ta và ngươi không hề quen biết, ai bảo mi du không cho ta? Ai tạo bức thơ này? Phải khai cho thật, để trên thánh minh tường làm.
3: À, vậy bà nỡ đẩy con qua cầu rồi bà rút nhịp, cho con lọt xuống sông chết chìm ha? Được rồi, con chịu cực hình mà bà là tỏa thị điềm nhiên. Ngu dại gì con giấu kín nữa, khai cho hết, để rồi cùng chịu chết. Khai hết. Và tâu bệ hạ, Kim Loan điện đầu đuôi con khai thật, không dấu gian chi tiết nhỏ nào. Tiêu tiên khuôn đã minh ước mật giao, non bạch yên lâu la đã chuẩn bị, giả quy thuận triều đình để chống giặc, thuận thời cơ binh mã trong tay, tạo niềm tin trong chúa Ngọc Châu, giả giờ hiền thục để chiếm lòng hoàng tử, sang phiên đâu giữ thành chưu nước, đêm kết giao với phiên quốc tư thông, phân gian sang rạch đất chia đồng, hẹn năm tới sẽ cử đồ đại sự. Bởi ngu muội vì ham phu quý, con sai chân nên trót đã nhúng chàm, xin đèn dầu của đèn trời mở lượng hiếu sinh, cho con được cải tà quy chánh.
1: Con kia
3: đâm sâu quá, trời nước ruột, phải không?
0: Rồi chết.

0: an định thì được biết hoàng tử đến nơi đây. Thừa tướng tìm ta có việc gì?
1: Bẩm hoàng tử,
0: gần một trăm thẩm tra mọi chứng cứ rõ ràng, hình bộ pháp quan thảo xong bản án, lệnh duyên nhan thì lòng thể bất an, bàn sắc truyền hoàng tử châu phê, làm giám sát chủ trì hành quyết.
1: Bản án gì?
0: Xử trảm tiêu anh phụng. Tử kia án thư bút mực sẵn sàng, mời hoàng tử khê vào bản án. Trời ơi,

买国道英，九六喷水长，三岛忠义，王德东正龙恩基，恳求

Hoàng Nhi bái kiến phụ vương. Kiệt, được lắm, sao giờ này còn chưa yên giấc tâu phụ vương? Không hiểu sao lòng con cứ bồn chồn lo lắng, như có chuyện gì xảy đến cho Hoàng Nhi. Chợt thấy ánh đèn phụ vương còn thấp sáng, con vội sang tìm hiểu vấn an. Phụ hoàng đã mây canh rồi ngồi bất động, lo dẫn nước thịnh hưng, lo chung dân cơm áo, lo tướng sĩ đang

0: nàng nghe chưa?
1: Con đừng che giấu, phụ vương biết rõ mối tình của con và Tiểu Anh Phùng. Ôi tiếc thay, trong lòng phụ vương muốn con nói thật lòng mình. Con có tin là Tiểu Anh Phùng phản quốc không? Con có trách thần phụ vương xuống lĩnh trảm quyết tiêu?

0: 箱子，跟着，
1: 自来自来，
0: 请一台太阳光，
2: 耶，东门李怀南。
3: 李怀南马母入龙家，新官从头到尾开光，
2: có việc gì cần hứa hãy gặp đấy.
3: Dạ, tâu hoàng thượng, đêm nay sẽ có nổi loạn.
2: Nổi loạn à? Ai gây nổi loạn?
3: Dạ, thừa tướng Lý Bình Tân.
2: Hả?
4: Nếu Lý Bình Tân làm loạn, thì tại sao Lý Hoài Nam là con mà lại tố giác việc này?
3: Dạ, bấm thần không thể trông nhìn. Nước nhà nguy biến gì tài quán thần, phần làm thần tử lẽ nào lắm.

0: Thành tịch Lý Hoạt Nam, ta hứa có dịp sẽ báo đền. Xin phụ vương theo con. Đi cửa hậu cung lên nè, đi.
1: Mời bệ hạ.
2: Hoài Nam, sao con có mặt ở đây? Con phải còn đến tiếp tay cha giết tên vua Bạc Nhược.
3: Không, Hoài Nam con tôi không giống kẻ tạo phản. Nó đến đây là để bảo vệ cho vua.
2: Sao? Phụ nhân, Hoài Nam.
1: Dạ.
2: Thế ra các người đã báo Tông Dương tẩu thoát à? Trời, tức chết đi thôi. Hoài Nam, xe ra để ta truy bắt Tông Dương.
1: Dạ. Con gian cha đừng quên câu thần tử, đừng học đòi dương mãn mà cướp hán tiêu.
2: Hoài Nam yên đi, con hãy tránh ra.
1: Cha,
3: con chú đứng chẳng đề cha.
1: Mẹ,
2: bà suối nó giống tôi à?
3: Phải, tụi tôi nó giống ông.

0: trời đất biển trời non, ngồi trên ngai vàng mới phải chi là đại tướng sĩ của ta hãy thủ dây bóng mạnh mà xa chi lực bắt cho được những tấm dương, ai ngăn cản ta giết liền, lĩnh có thế tất cả tiến lên. Phu nhân,
1: mẹ,
0: phu nhân, chết tình nhân ơi, tiến lên,
1: đừng đi,

0: đầu vô.
1: Hả? Ai vừa gọi tên tôi đó?
0: Tôi Hồng Bích.
1: Tam thủ lĩnh xin chào.
0: Thiêu Hùng suốt ngày cứ dùi đầu bến mé

0: Đại pháp ở Phật Yến Sang mà hồn giới tận tung vàng ngày đêm ngơ ngẩn bàng hoàng. Biến nói biến cười không ngủ không ăn.
1: Xin chư tử đối thoại với tình căn. Người hãy về ngủ đi vì đã quá sai rồi.
2: Sai cứ sai tôi quên hết tháng năm ngày.
1: Rồi để mọi người khinh liệt cười chê. Trong đời mình trong thú đam mê để tiêu pha hết chuỗi đời thừa thải quên cái hùng cung kiếm tài khai
2: đổ lên
1: chào bách thiên hùng
2: hồng bách cô nương đi rồi kệ ai cười ta sai ai chê ta tỉnh sai phải đâu là không tỉnh tỉnh mà chưa dễ đã không sai. Tiếng ta là hay tiếng ai là đúng rồi đêm bảy sập con người la thế vậy là người đó mắc bẫy rồi các hạ các hạ có sao không
3: tôi chỉ xê xác ngoài da thôi cảm ơn cán sĩ đã cứu tôi
2: không có gì tôi muốn biết tại sao đường cái ông đi rủa chi tâm bữa trong rậm chi cho nó mắc bẫy vậy
3: tôi khát nước quá
2: đây các hạ cứ tự nhiên
3: dạ cảm ơn nhá
2: rượu xin lỗi tôi quên nói trước đây là nước men của tôi
3: hả
2: các hạ từ đâu đến đây vậy theo tôi biết các hạ không phải là người ở tỉnh này phải
3: dạ,
2: không
3: dạ tôi là người đi buôn còn tráng sĩ
2: tôi thợ săn các hạ nói đi buôn sao hàng quá không đấy đi buôn gì có một mình vậy
3: tráng sĩ có thường đi xuống kinh thành không
2: tôi vốn ghét chỗ phồn hoa suốt năm tháng chỉ sống nơi núi rừng hoang dã thôi
3: tráng sĩ có nghĩ gì về triều đình Tống không
2: tôi là dân Tống dĩ nhiên tôi phải trung thành với nhà Tống chứ sao
3: trung thành với Tống thế tráng sĩ có nghe kinh thành có biến loạn không
2: biến loạn ở kinh thành tại sao kinh thành lại biến loạn

0: sao tất đất, lẽ nào chẳng biết ơn vua, nhất là ông hoàng tử Tống Trường Lâm. Tôi có nghe thiên hạ lớn tiếng ngợi khen ông ấy nhân ái đủ điều, chiêu hiền đại sĩ.
1: Giáo sĩ có nghe đồn như thế à?
0: Vâng. À, may quá ta.
1: À, sao giáo sĩ nói khi nãy là không xuống chỗ Phòng Hoa Đô Hội thì làm gì biết có ông hoàng tử nhân ái chiêu hiền?
0: Vì tôi nghe người mẹ nuôi của tôi ở kinh thành đi buôn ngọc mới về quê kể lại.
1: Nói vậy bác gái có xuống kinh thành à?
0: Vâng. Và bà có thể dịp mai phước đức ông bà để lại, bà được gặp hoàng tử Tống Trường Lâm.
1: Gặp hoàng tử?
0: Vâng, từ một buổi đi chùa cầu duyên.
1: Bác gái đi chùa cầu duyên?
0: Không, đi chùa cầu duyên cho người chị họ của tôi mà.
1: Lạ thật, tôi đi chùa hồi nào mà gặp. Bác gái nói sai rồi đó, hay là có người giả mạo, chớ hoàng tử xưa nay ít có đi chùa và gặp dân chúng ở ngoài dương tộc.
0: Không lẽ mẹ tôi nói sai sao? Chính mẹ tôi còn cho coi kỷ vật của hoàng tử tặng luôn nha.
1: Không thể có chuyện đó được, tôi tặng bao giờ mà lại có kỷ vật?
0: Nhất định là có mà, chính mắt tôi thấy rõ ràng.
1: Không có, ta tặng cho mẹ tráng sĩ bao giờ?
0: Các hạ là ai mà lại không tặng kỷ vật cho mẹ tôi?
1: Ta là
0: ai?
1: Ta là Tống Trường Long hoàng tử đây.
0: Tống Trường Long hoàng tử? Thiệt không đó, lấy gì chứng minh nè?
1: Đây, Ngọc Long Bội.
0: Ngọc Long Bội, mạc dâm đất tội xin hoàng

0: ai không xa lạ?
1: Dạ người đó rất quen, là hoàng tử Tống Trường Long.
0: Tống Trường Long?
1: Phải, Tống Trường Long lên ngôi Bạch Yến, tôi đã bắt giải về sơn trại chờ quyết định của thủ lĩnh.
2: Đâu một? Hãy đưa hắn vào đây.
1: Tuân lệnh, dẫn vào.
0: Tống Trường Long. Anh Phùng.
2: Tống Trường Long, sao đã đến tụ nghĩa được ở Bạch Yến trại trước mặt thủ lĩnh ta? Tại sao không quỳ xuống

0: cho lệnh ta không được vọng động. Thưa chị, kẻ đã gây cho chị tâm thù ngạc hận, kẻ nhẫn tâm với an lệnh đem chị hành hình, tại sao chị không mạnh dạn trả thù, tâm sát hắn đền bù tội ác? Thủ lĩnh Dương Cung xả tiễn, băng thẳng giặt ngực kẻ phụ nghĩa bạc tình.
1: Ngọc Lan, dù người nở cầm bút phê vào á tử, khép tội ta thí chúa chiến sang hà. Những nay thế thời thay đổi nhục dinh, ta đành lòng nào Dương Cung xả tiễn giết người xa cơ.
2: Thủ lĩnh, người không nỡ Dương Cung giết chết kẻ sai cơ, vì chút lòng nhân nghĩa cho sáng danh nữ kiệt. Hay chẳng nào xuống tay giết người đã cùng thủ lĩnh tốt lời mình sang thể hải hẹn nước ba sinh lợi.

bên chân thủ lĩnh, dù cho chia ngọt xẻ bùi nhưng đã tình giàu tử ra sanh. Thủ lĩnh, người đừng quên, nếu không anh em nghĩa sĩ ở nơi đây liều sanh tử giải phá pháp trường, đưa người trở lại mặt tiến sinh.

0: được chưa? Hứa có luật cướp, kẻ giang hồ trọng điều nhân nghĩa, ơn đền ơn, quán trả quán. Nếu chỉ không nỡ vung vung xả tiền thì kia, chỉ lĩnh đánh lên đi, em sẽ thay chỉ cho mũi tên này xuyên vào tiếng kẻ phạt tình giống phu.
1: Chúng tôi đang chờ lệnh thổ lệnh.

Thank you.

0: chết đến nơi rồi mà còn ghi khắc bóng hình em. Nhảy tại chỗ, xin nhắm thẳng bắn cho lũng tim của hắn, để hết còn ghi khắc bóng hình em.
1: Đại thủ lĩnh, chúng tôi đã chờ chiến lĩnh.
2: Lý Bình Tân cướp ngôi, đất nước đang nổi loạn. Nếu nay ta vì thuộc riêng phải trả. Các người ơi, các người ơi, nơi nào nhìn giọt máu của dân tộc phải đổ ra vì chút hiềm thù.
0: Chi lý, chi lý, chi lý cái gì? Thủ lĩnh, hãy kết đầu một.
3: Yeah.
0: Hãy lâu ra của Bạch Yên Sơn.
3: Yeah.
0: Chúng ta đã liều sanh tử cướp pháp trường, cứu thủ lĩnh thoát tay đao phủ. Nay tổng trường Long đã bị bắt, vậy chúng ta phải tha hay giết?
4: Không, tổng trường Long, Tiêu Anh Phùng

0: tiểu anh cũng nghiêng mình kính phục. Quan gian nghi giải bất nghi kết, muốn chi chúng mình đã thề đồng tử đồng sanh.
1: Ngọc Châu phải sống tìm phủ dương bảo vệ, giết phản thần

0: chỉ của ta, thế thiên hành đạo diệt báo trừ tà. Nay đất nước quân nguy, ngoài biên thủy chắc chắn sáng thông tính, trong kẻ gian biên dị gây cảnh điêu tàn. Dù chúng ta là khảo khẩu lục long, nhưng không thể quên mình là dân tông. Nay non sông ly loạn, chúng ta có thể bỏ mặc dân chúng điêu linh chăng?
1: Thế hỗn hòa quy trừ gian diệt báo,
0: cho sứ giả trung gian rõ lòng hào kiệt, thù riêng tạm gác. Vì non sông đại cuộc cờ nghĩa dương cao, bạch yến sang sẽ là lá chắn giữ quê hương, là đạo quân tinh nhuệ của sang hà tổng quốc.
2: Dạ, chúng tôi không nổi dại khờ đẩy thủ lĩnh vào đường bất trung bất nghĩa, xin gian tội ngọc lan.
3: Không, chính thiên hùng lòng dạ hẹp hòi ích kỷ, chứ gì không suy nghĩ. Thủ lĩnh xin trừng phạt thiên hùng.
0: Không ai có lỗi cả, chẳng qua là tất giả trung thành giúp ta rửa hận. Đứng lên.
3: Còn hoàng tử xin tha lỗi xúc phạm đến cành vàng.
4: Không, tráng sĩ đối với ta vô tội, chính ta là người có lỗi với
3: tiêu tiên phu.
4: Xin nàng cho ta tạ tội.
5: Hoàng tử đừng.
0: Thưa thủ lĩnh, có một người bị sập bẫy của ta, lâu la truy ra là tống triều hoàng đế, nên em vội bắt về đây.
5: Các em không được vô lễ, hãy mời vào.
0: Dạ.

Kết quả là đau thương mất mát. Tôi giết vợ tôi, con tôi chết vì tôi.

0: Lý Bình Tân. Ta trọng đại bổng cao lộc hậu, người lại sanh tâm mãi quốc cầu vinh, chịu quân pháp cổ tập chịu gia hình, riêng ngươi phải bá đao xử trảm. Ta nghĩ tình Lý Hoài Nam trung liệt, chỉ riêng ngươi thọ án, cổ tộc miễn tru di. Quân sĩ thi hành án lệnh. Tống Trường Long, Tiêu Anh Phụng, trước điện vàng, phụ dương tứ sắc thành hôn, Long Phụng phối duyên, sắc cầm hảo hiệp, cho ngài hoàng đạo, phụ dương làm lễ nhường ngôi cho Tống Trường Long.
1: Phụ dương vạn vạn tuế.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/doBHcareer.

0: ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, quay đi quay lại là chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần.
1: Dạ vâng.
0: Một cái ngày cũng vui vui cho tất cả mọi người. Bởi vì nếu mà chúng ta có dự định có những cái hoạt động sinh hoạt cuối tuần, đây là cái khoảng thời gian rất là vui. Từ vấn đề tổ chức party ở nhà, đi chơi, gặp bạn bè, hoặc là thậm chí có cái thời gian để làm những cái công việc cá nhân mà từ nguyên cả một tuần chúng ta bận rộn, chúng ta không có cái thời gian để giải quyết. Cũng có người chọn hai cái ngày cuối tuần là cái ngày mà không làm gì hết, tức là relax đúng nghĩa đó. Tức là chỉ nằm đó đọc sách, hoặc là ngủ, hoặc là ăn uống, hoặc là không, nói chung là hoàn toàn nghỉ ngơi. Nhưng mà theo một số người cho biết đó, thì nên có những cái hoạt động cuối tuần. Mặc dù trong tuần nó làm việc hơi mệt mỏi, nhưng mà cuối tuần thì cũng nên vận động cơ thể, nhất là những cái người làm những cái công việc văn phòng. Trong khi ngược lại, những người mà làm công việc mà ở ngoài đường nặng nhọc đó, thì cuối tuần có quyền là nghỉ ngơi một cách thoải mái. Thì tùy theo cái công việc của quý vị làm ở trong tuần. Nhưng mà nói tóm lại thì cơ thể của chúng ta nó cần cái sự vận động. Đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi những quý vị lớn tuổi rồi, ở vào cái tuổi 70, 80 trở lên rồi, thì cũng vẫn cần phải có cái vận động. Nếu mà không làm gì đó, thì cũng phải nên có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, những cái cho cái cơ thể nó vận động, cho máu huyết nó lưu thông, thì lúc đó nó sẽ tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Còn nếu mà cứ nằm một chỗ đó, thì nó không có tốt cho sức khỏe. Và đó nó cũng là lý do mà người ta nói là nếu quý vị nào đi về hưu rồi, cần tức là ở cái tuổi 67 về hưu rồi mà không có cái chương trình mà gọi là đi chơi hết chức hết sức là sôi nổi đó, tại vì cái tuổi đó thì cũng sôi nổi cũng khó lắm quý vị, thì cũng phải nên có kiếm một cái gì đó để làm. Chứ nói mà về hưu rồi không làm gì hết thì sức khỏe nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cơ thể của chúng ta lúc đó nó bị trì trệ bởi vì nó không có những cái hoạt động mỗi ngày. Và kể từ đó nó sẽ sinh ra không có bệnh này thì nó cũng bị bệnh khác thôi. Cho nên tốt nhất đó, có những người người ta lại có cái thú làm vườn trồng cây, thì đó nó cũng là một cái phương thức để mà vận động cơ thể. Nhưng mà đừng có gọi là thích quá, tức là yêu cái việc mà làm vườn quá đó. Mà ra ngoài đó rồi rinh giác những cái bao đất, bao phân gì đó, thì ở cái tuổi đó nó không có cho phép quý vị làm như vậy. Nếu cần thì nhờ con cháu nó giúp, nó di chuyển những cái đó.
1: Còn nó sẽ hèn rất đó anh, mình đẩy vô.
0: Không, nó khổ một cái là thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi mua cái đó, có phải là cô phải rinh lên xe không? Mà nếu nhờ người ta rinh lên xe mà về tới nhà đó cũng phải rinh xuống. Mà ở vào cái tuổi mà 80 mà rinh mấy cái bao mà cỡ chừng 50 thao trở lên đó là
1: không nổi rồi,
0: hình như là có vấn đề rồi. Cho nên những cái bao đất bao phân đó nó cần phải có con cháu nó giúp đỡ, rồi nó rinh, kêu nó rinh tới cái chỗ nào mà chúng ta muốn đó, rồi chúng ta break nó ra rồi xúc những cái đất, những cái đó đổ vào những cái chậu hay những cái nơi mà chúng ta muốn, thì lúc đó nó không có bị ảnh hưởng. Nhất là cái lưng của cái người lớn tuổi đó, nó không có còn mạnh như ngày xưa nữa đó. Thì nếu mà rinh cái đó rồi, đặc biệt mà không có rinh đúng cách, không có sử dụng hai cái đầu gối mà lại sử dụng cái lưng cúi xuống, nó dễ bị cái trường hợp mà bị cụp xương sống lắm. Mà khi mà cụp xương sống rồi đó là nó cứ đau triền miên, và nó hở ra rồi đó. Thí dụ cái mà trong cái ngành chỉnh hình đó, người ta nói là bị cái gì, bị lồi dĩa đệm. Tức là giữa hai cái khớp xương đó, nó có một cái dĩa đệm. Và nếu mà nó bị hở ra, nó đẩy cái dây yếu điểm nó lồi ra ngoài, là nó cắn lên những cái dây thần kinh trong đó và nó làm cho chúng ta đau, thì phải làm sao để đẩy cái đó vào. À, những ông bác sĩ về chỉnh hình đó, thì mấy ông nói mấy ông đẩy vô được, nhưng mà mấy ông bác sĩ bình thường đó, thì mấy ông lắc đầu, mấy ông nói không, cái này là chỉ có mổ ra đẩy nó vô thôi. À, thì cái đó tùy theo cái chọn lựa của quý vị. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này Bắc California với thời tiết khá mát mẻ, ngày hôm nay là đã thấy bắt đầu mát mẻ rồi. Hôm nay buổi sáng đi ra ngoài phải mặc một cái áo khoác, bởi vì trời hơi lạnh và lại có gió nữa, cho nên nếu mà không mặc áo khoác thì sẽ cảm thấy lạnh nếu mà ở ngoài. Và bằng chứng là, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm là cái người sợ nóng, nhưng mà hôm nay mặc mũi một cái áo dày.
1: Đúng, cũng ngỏng thôi. À, sáng nay thì em cũng không có mặc đâu, nhưng mà khi mà ra cửa thì mẹ lại hét lên tâm, trời lạnh phải mặc áo lạnh. Rồi cũng không chịu mặc, nhưng mà nàng đứng ngay cửa cứ nói, thành ra thôi mặc cho mẹ vui. Nhưng mà thật sự cũng hơi lạnh. Nhưng mà mình vô xe rồi anh, thì vô xe thì nó ấm rồi, xuống xe thì mình đi chút xíu thôi là mình đã lên lầu rồi. Thành ra đối với em thì cũng ok, nhưng mà thôi kệ, mặc cho mẹ vui.
0: Sáng nay tôi có một cái tin vui. Tôi bước ra trước cửa thì bao
1: anh
0: nhiêu...
1: Anh bước chân nào trước, chân trái hay chân phải?
0: Bao nhiêu cái đồ mà ngày hôm qua hôm lết bỏ lại người ta lấy hết rồi.
1: À...
0: Có nghĩa là toàn là đồ tốt không à? Ngày hôm qua
1: còn
0: tôi nói
1: tôi cho...
0: Tôi nói để tôi cho cô mà cô không chịu lấy đó.
1: Cảm ơn anh.
0: Thì sáng nay ra thấy dọn sạch sẽ, nhưng mà tôi có nhìn sơ qua cái ghế đó, thì nó hơi bị giống như là mất một cái bánh xe ở dưới thôi.
1: Bánh xe.
0: Thì nếu mà chỉ cần kiếm một cái bánh xe bỏ vô, hoặc là gỡ ba cái bánh xe kia thì nó thành cái ghế thôi, chỉ có cái nó không có đẩy tới đẩy lui thôi. Còn cái bàn thì còn rất là tốt. Cái bàn lớn lắm, cái bàn lớn gần bằng cái bàn này của mình nè.
1: Ừ.
0: Mà tôi không biết làm sao mà cái
1: hả?
0: Anh...
1: Cái bàn lớn như vậy đó hả?
0: Ừ.
1: Mà làm sao họ có thể bỏ lên chiếc SUV được anh, bàn này to mà.
0: Vậy đó mà tôi không biết bởi vậy. Mà cái bàn đó đặc biệt là cái bàn để mà làm những cái công việc cưa kéo, cắt đẻo, đục đồ đó.
1: Ừ.
0: Tức là cái bàn nó ở dưới nó có hai cái chân sắt, và có mà mỗi bên nó có một cái chân hình tam giác, và ở phía trên này nó có một cái tay quay, và nếu mà cô quay thì cái bàn nó hạ xuống từ từ.
1: Oh.
0: Và quay là nó đi lên. Thì ngày hôm qua tôi cũng ngứa nghề, tôi tính đem nó vô rồi, nhưng mà tuổi tác không cho phép tôi rinh một mình đó, cho nên là...
1: tính chờ người lại cứu gì ha.
0: Nhưng mà không ngờ đứa nào nó nhanh tay nó chộp mất rồi. Thì thôi, thì cũng là một cái lời cảm ơn đến nhân vật nào đã dọn dẹp giùm. Chứ để trước nhà trông nó chướng mắt quá. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trở lại với quý vị qua cái câu chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy chọn. Cái câu chuyện này nó đặc biệt lắm, thưa quý vị.
1: Bởi vì, anh làm em tức cười quá.
0: Bởi vì cái... đôi khi đó chúng ta nghe những cái câu nói, những cái lời nói rất là bình thường mỗi ngày, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không có hiểu, chúng ta chỉ hiểu lơ mơ thôi và không hiểu tại sao cái sự tích nó lại, người ta lại sử dụng những cái chữ như vậy. Ví dụ người ta nói là bụng làm dạ chịu, thì thật sự ra cái chữ bụng làm dạ chịu nó có cái câu chuyện rõ ràng, điển tích. Hay là nói là mà mũi dại thì lái phải chịu đòn. Thí dụ như vậy, những cái câu như vậy. Thì nhiều khi đó những bạn trẻ nếu mà nghe cái câu mũi dại thì lái phải chịu đòn, không hiểu gì hết. Bởi vì nó, ủa sao, tại sao có cái vụ mà cái lô mũi rồi có cái lái là sao? Nhưng mà ở đây thưa với quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ, cái mũi và cái lái người ta chỉ về một cái con tàu, tức là thường thường nói chung là cái ghe.
1: Ừ.
0: Thì cái xuồng thì nó nhỏ quá, xuồng là cái mà người ta hay sử dụng cái dầm và cái xào để mà người ta chống. Thì tùy đó, nó cũng là cái sự phân biệt Nhiều người đó cứ không biết là tàu, ghe, xuồng nó khác nhau như thế nào. Thì nếu mà tính theo cái nhìn đó, thì cái ghe, cái xuồng đó là cái nhỏ nhất. Rồi cái mà đơn giản hơn đó là cái bè. Nhưng cái bè thì khó mà chèo lắm. Cái bè thì chỉ có trống thôi, tại vì nó không có cái mũi. Còn cái xuồng đó thì nó có cái mũi, và chúng ta có thể điều khiển cái hướng đi nó bằng cách chống sào. Hoặc là cái người mà chèo giỏi đó thì người ta có thể chèo, người ta điều khiển cái thuyền, cái xuồng đi theo hướng người ta muốn. Chứ còn mình không biết đó, chèo chẳng những nó không đi mà nó còn quay vòng vòng nữa. Rồi kế đến là tới cái ghe.
1: Có cái mùi.
0: Cái ghe thì thông thường nó lớn hơn. Bởi vậy và có những cái ghe rất là lớn ngày xưa của những người giàu đó.
1: Ghe mấy cái gánh bầu cải lương đó.
0: Thì đó thì người ta sử dụng cái đó, hoặc là những cái ghe của những người phú hộ thì người ta kêu là ghe hầu. Thì nó lớn, trong đó nó có bàn ghế ngồi, có giống như cái phòng. Nó cũng giống như là chiếc du thuyền bây giờ vậy đó, nhưng mà nó đơn giản. Và rồi lớn hơn nữa thì sau này có những chiếc tàu hải quân, tàu lớn thì không nói rồi. Thì đó là cái sự khác biệt. Thì khi mà đã nói đến mũi và lái thì cái ghe nó có cái mũi. Thường thường người ta phải làm cái mũi nó nhọn nhọn để mà cho nó rẽ nước, nó rẽ sóng cho nó dễ. Và đằng sau đó là cái lái. Thì cái lái nó có cái nhiệm vụ nó điều khiển cho cái tàu nó đi qua trái qua phải, hoặc là nó vòng lại bằng một cái bánh lái ở phía sau. Cho nên cái mũi hoàn toàn nó bị điều khiển bởi cái lái. Mà nếu mà cái mũi mà nó lạng quạng đó, thì trường hợp này là người ta là hình dung từ mà, tức là cái mũi đi trước mà nó đi trật đường hay như thế nào đó, có nghĩa là cuối cùng đó là cái lái phải là cái người chịu trách nhiệm đó. Thì đại khái cái câu mũi và lái nó như vậy. Cho nên các bạn trẻ nhiều khi nghe nói là mũi dạy mà lái phải chịu đòn đó, thì nó như vậy. Còn trường hợp cũng có nhiều cái chữ mà chúng ta nghe thoáng qua rồi chúng ta biết cái ý nghĩa nó là cái chữ này là chỉ một cái người xấu, thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện mà tại sao có như vậy đó thì chúng ta lại không có để ý. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhường lời cho cô Mỹ Tâm để cô ấy gửi đến quý vị cái chữ mà nói về một cái nhân vật rất là độc đáo. Bây giờ tôi mời cô kể chuyện cho quý vị nghe.
1: Dạ vâng, trước khi bắt đầu cho câu chuyện thì thường thì chúng ta ở Việt Nam á, chúng ta thường hay nghe người vợ la mắng ông chồng khi thấy ông chồng mà đi về trễ đi làm, thay vì 5-6 giờ về thì quất tới 7-8 giờ, 9 giờ tối mới về. Thì người vợ bắt đầu hét lên: ông đi đâu? Ông đi gặp mấy con quỷ hồ ly tinh phải không? Đó, hoặc là đồ hồ ly tinh quyến rũ chồng người ta. Cứ nghe lại như vậy. Thì hồi nhỏ Mỹ Tâm cứ nghe hồ ly tinh, ủa tại sao lại chửi người ta là hồ ly tinh? Thì thưa quý thính giả, nguyên nhân tại sao mà bà vợ cứ mắng ông chồng là đi gặp mấy cái con quỷ hồ ly tinh, thì xin mời quý thính giả chúng ta theo dõi về câu chuyện hồ ly tinh nhé. Hồ ly tinh là tên gọi của một loài cáo mà còn có tên là hồ. Nó tu luyện lâu năm thành yêu tinh. Trong tiếng Hán thì hồ ly là con cáo, còn tinh là chỉ linh khí hoặc là yêu tinh. Thì cái này nó xuất phát từ truyền thuyết của Á Đông về các loài cáo hấp thụ tinh hoa của đất trời để biến hóa thành con người. Hồ thì có nghĩa là cáo rồi. Ly là ban đầu chỉ loài chồn hoặc loài cáo lớn, sau ghép chung thành hồ ly. Tinh là chỉ vật chất nương tụ lâu ngày thành yêu quái, có linh hồn và pháp thuật. Theo dân gian thì cáo sống lâu năm sẽ tu luyện, cứ 100 năm tu hành, chúng lại mọc thêm một cái đuôi và tăng cường pháp thuật cho đến khi đạt cảnh giới cao nhất là 9 đuôi, tức là gọi là cửu vĩ hồ. Thì khi nó đã đạt đến cái mức như vậy rồi đó, thì nó thường biến thành những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thông minh và sắc sảo để mê hoặc con người. Và trong văn hóa hiện đại và phong thủy thì hình tượng hồ ly, đặc biệt là loại cáo 9 đuôi này, tượng trưng cho cái sự quyến rũ, sự khôn ngoan, và đôi khi nó cũng là duyên số trong tình cảm. Và theo quan niệm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật chỉ có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người. Các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết thông qua việc tu luyện hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thụ tinh hoa trời đất để thành tinh. Và đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là chúng có thể hóa thành người và thường là những cô gái đẹp. Thì hồ ly tinh cũng còn được gọi là hồ tiên, hồ ly, hồ tinh, hồ yêu hay là yêu hồ, là những tên gọi để chỉ những cái con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết của dân gian. Thì theo quan điểm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật thì có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người, thì các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết này nó cũng thông qua việc nó cũng phải có tu luyện. Thì đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là nó có thể hóa thành người, mà nhất là nó hóa thành những cô gái đẹp, nhưng mà đôi khi nó cũng hóa thành những chàng trai thư xinh đẹp để quyến rũ những cô gái. Và tùy vào những cái khu vực thì hình tượng hồ ly tinh có thiện và cũng có ác rạch ròi. Thì tại Hồng Kông và Nhật Bản và các vùng Triết Giang thì hình tượng của hồ ly tinh họ được gọi thành là hồ tiên và rất được tôn trọng. Họ quan niệm rằng hồ tiên có thể ban đến tài vận cho họ, và phương thức cung phụng lên các hồ tiên là trứng gà, còn Nhật Bản thì là đậu hũ. Tới đây là anh Nam Phong thấy hồ ly quan trọng không anh? Vâng, khi mà hồ ly họ tu từ lúc mà theo truyền thuyết á, thì người dân gian hay lưu truyền nhất hồ ly là loài cáo có thể tu hành luyện đạo. Thì chúng tu luyện 100 năm thì mọc ra 3 cái đuôi, rồi sau đó gọi là yêu hồ, là tam vĩ yêu hồ, và tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài là lục vĩ ma hồ, tức là cáo ma có 6 đuôi. Và cứ như vậy khi đến được cảnh giới là 9 đuôi, tức là cửu vĩ thiên hồ, thì chúng có thể hóa thành người, và mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước khi mà mình giết nó. Thì hồ ly tinh khi hóa thành người thì vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kỳ lạ. Và các hồ ly thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông, và sau đó sẽ tìm cách để hút hồn hay máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt của họ nữa. Và cái màu lông của hồ ly tinh thì khác hẳn so với loại cáo thường, tùy theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Và tương truyền lông của cửu vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như là máu, và hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động chúng đều thay đổi hình dạng, chỉ khi chết chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo. Và ngoài câu dẫn đàn ông, các hồ yêu còn được ghi nhận là có thể biến thành nam nhân để câu dẫn cả nữ nhân. Đó là câu chuyện tại sao chúng ta có cái chữ hồ ly tinh. Và thường chúng ta hay thấy trong những cái câu chuyện của Bồ Tùng Lâm như là Liêu Trai Chí Dị, chúng ta cũng nhìn thấy được những cái hình ảnh của những con cáo hóa thành người để đến giúp đỡ cho những chàng thư sinh để thi cho đến khi đỗ trạng nguyên. Nhưng mà cũng có khi nó cũng là những con hồ để quyến rũ những người đàn ông phải sa đọa trong cái vấn đề xác thịt và rượu chè, để rồi cuối cùng thì chết mà cũng không biết tại sao mình chết khi bị quyến rũ bởi từ con hồ ly tinh. Và đó là tại sao khi chúng ta cứ nghe chửi là đồ hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, những cái câu đại khái mà những bà vợ chửi khi thấy ông chồng đi ra ngoài ăn chơi như vậy. Đó là cái câu chuyện tại sao chúng ta gọi là hồ ly tinh.
0: Thông thường đó, cô biết mấy ông mà đi ra ngoài mà có thêm một bà nữa đó.
1: Yeah.
0: Thì cái lý do là tại sao?
1: Nhiều lý do. Tại thích ăn phở.
0: Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cơm nó chán quá rồi, nó nhão quá rồi, phải không?
1: Đã đúng rồi.
0: Cái điều đó nó cho thấy một điều là cái gì? Có nghĩa rằng là cái người vợ đó không có còn cái sự quyến rũ người đàn ông nữa. Và cái sự quyến rũ đó không phải nó chỉ đến bằng nhan sắc đâu, mà nó còn đến từ nhiều thứ nữa, từ những vấn đề cái thái độ chăm sóc, những cái lời nói ngọt ngào vân vân. Thì người đàn ông họ thiếu cái đó cho nên họ đi ra ngoài họ tìm. Và Dĩ nhiên cái người vợ chính thức ở nhà đó, khi mà thấy chồng mình bị một đứa nào đó nó quyến rũ đó, thì chỉ còn cách là dùng cái chữ hồ ly tinh. Bởi vì trong thâm tâm của người phụ nữ đó, người ta sẽ không có chịu thua. Không thể nào mà mình thua con nhỏ đó được. Nhìn ra mình đẹp hơn thì phải, nhìn ra mình có duyên hơn thì đúng.
1: Có bà còn chửi, nó có gì tao cũng có đó. Em ở bên Việt Nam em phải nghe chửi như vậy. Mà tại sao mày lại đi ra ngoài tìm nó?
0: Thì tất cả những cái lý do được đưa ra để rồi nói rằng đó, cái con nhỏ này mà nó quyến rũ được chồng mình, nó không phải là bởi vì nó đẹp, mà bởi vì nó là có cái quyền lực, nó có ma thuật, nó dụ dỗ, nó bỏ bùa bỏ ngải, hay là nó là con hồ ly thành người, nó quyến rũ chồng mình. Chứ nếu mà nó là người bình thường đó, thì mình không có thua nó đâu. Cho nên cái chữ hồ ly tinh đó, nó dùng để mà nó chỉ một cái người có cái kỹ thuật về quyến rũ từ cái dáng dấp bên ngoài, quyến rũ từ cái lời ăn tiếng nói, quyến rũ từ những cái thái độ mà đối xử với những người đàn ông. Và dĩ nhiên là nó sẽ làm cho cái người đàn ông bị siêu lòng. Bởi vì một bên thí dụ một ông chồng gọi bà vợ ở nhà, gọi em ơi, bà vợ nói cái gì?
1: Nghe nó cục cục như là vừa đục chấm mắm vậy không?
0: Đang khi ở ngoài kia gọi Hương ơi, thì nó dạ dài còn hơn điêu thuyền nữa. Thì là chết, mấy ông chết dài dài hết. Thì cái chuyện đó là cái chuyện phải nói rằng rất là bình thường trong cái vấn đề cái suy nghĩ. Cho nên nếu mà nói đến hồ ly tinh, người ta nghĩ đến cái nghệ thuật về vấn đề quyến rũ. Và cái câu chuyện mà về hồ ly tinh mà điển hình nhất đó là cái câu chuyện phong thần, trong đó có hai nhân vật là Đắc Kỷ và Trụ Vương. Thì Đắc Kỷ như cô nói đó, nó đã trở thành một con hồ ly là cao nhất rồi, con cháu đầy đàn rồi, nhưng mà cái nghệ thuật quyến rũ nó là Trụ Vương không thể nào mà cưỡng lại được. Mà Trụ Vương đó, theo mô tả nó là một dũng tướng chứ không phải là một cái ông mà chân yếu tay mềm đâu.
1: Dạ vâng.
0: Trụ Vương là một cái người có sức mạnh và võ nghệ rất là cao cường, nhưng mà cũng không thể nào mà qua được cái ải của hồ ly tinh. Mà khi mà nó xuất hồn và nó nhập vào cái thân xác của Đắc Kỷ đó, thì lúc đó Đắc Kỷ từ một cái cô gái gọi là
1: đẹp mà hiền hậu,
0: thì biến trở thành hồ ly tinh. Và với cái nghệ thuật quyến rũ lại làm cho cái ông vua ông ấy là càng mê mẩn thêm, và nói gì thì nghe nấy, ngay cả những cái điều mà hết sức là vô lý cũng thực hiện luôn. Ví dụ như làm bộ giả bộ bị ho gà,
1: Đắc Kỷ ho
0: thì
1: gà.
0: Để tìm cách hại ông, đó là ông chú của ông vua, ông đó là cái vai chú của ông vua đó, mà còn bị môi tim ra để mà trị cái bệnh ho gà cho Đắc Kỷ. Thì cho nên nếu mà nói cái chữ mà Đắc Kỷ thì phải thêm cái chữ hồ ly tinh. Chứ nếu mà nói Đắc Kỷ không thì tội nghiệp cho Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ là con của ông Ký Châu Hầu Tô Hộ, là một cũng là một cái vị tướng giữ ở biên cương rất là hiền hậu, nhưng mà khổ nổi là khi mà bị hồ ly tinh nhập vào đó thì là hoàn toàn bị nó điều khiển hết. Và hồ ly tinh như tôi nói đó là cái việc mà tại sao nó lại thù ông thừa tướng Tỷ Khang như vậy, là bởi vì ông là cái người cùng với ông võ tướng Hoàng Phi Hổ đó, đốt cái hang động của nó. Tại vì khi mà khám phá ra cái vụ mà con cháu của Đắc Kỷ đó, tức là con cháu chắc chích gì đó, có cái lúc mà Đắc Kỷ nó về thăm đó, tụi nó đòi đi vô trong triều để mà nó ăn nhậu. Bởi vì nó nói là bà tổ ở trong đó hưởng vinh hoa phú quý mà tụi nó không được gì. Thì cái chị này cho nó thôi được rồi, để tao sắp xếp cho tụi bay vô nhậu một bữa. Thì biến mấy cái tên đó, đứa nào mà biết biến hình đó, biến thành tiên ông tiên bà. Rồi Đắc Kỷ mới gạt trụ vương là cái bữa đó là đại tiệc ở trên Lộc Đài, thì sẽ có tiên hạ xuống để mà dự tiệc với bệ hạ. Thì anh này cũng nghe theo, và quả thật hôm đó là tiên ông tiên bà lũ lượt kéo nhau đằng quăng xuống. Rồi nó khổ nổi đó là ăn nhậu dữ quá thì hồi nó sai. Sai thì bắt đầu đuôi nó
1: lộ, lộ chân tướng.
0: Cũng may đó là Đắc Kỷ lùa cái đám nó đi về. Nhưng mà xui cái là nó đi nghiêng đi ngửa, nó đang trên đường đi về hang thì nó gặp ông Tỷ Khang với là Hoàng Phi Hổ, và hai người này theo dõi và biết được, đi tới cái tận cái hang ở trong cái miễu Huỳnh Đế và biết được là đây là cái hang cư ngụ của tụi nó, cho nên mới kêu người tới, quân sĩ tới bao vây, rồi đốt củi thả xuống hun khói, rồi để mà con nào mà chạy ra đó thì giết chết, còn con nào ở trong đó thì cũng bị ngọt khói mà chết. Và cuối cùng đó thì sau khi mà lửa tắt xuống dưới đó thì chết là phải nói là la liệt. Có những con chết là phần lớn là chết vì ngọt khói, cho nên người ta mới lột da, người ta làm những cái áo hồ cừu. Và chính cái đó nó đã làm cho Đắc Kỷ có cái mối thù với cả hai người là ông Thừa tướng Tỷ Khang và ông Hoàng Phi Hổ. Và nó âm mưu nó hại, và đầu tiên đó là nó hại chết Tỷ Khang, rồi sau đó là nó hại Hoàng Phi Hổ bằng cách nó trả thù, nó gài mưu kế để cho vợ Hoàng Phi Hổ lên trên cái lầu cao đó. Dù ông vua uống rượu say rồi có cái thái độ là với bà vợ của Hoàng Phi Hổ, thì cuối cùng chị kia phải nhảy lầu tự tử đó. Thì chính cái chuyện đó đã thúc giục Hoàng Phi Hổ làm phản. Và ngày xưa thì người ta hay có cái câu mà phản trụ đầu châu. Và lúc đó thì phải kéo hết gia đình và các cận vệ đi qua bên đầu bên nhà châu. Và dĩ nhiên những cái cuộc mà chạy trốn như vậy nó cũng rất là gian nan, nhưng mà nó nói lên một cái điều là khi mà người ta bị dồn đến cái đường cùng rồi thì người ta không còn cái cách nào để mà chọn lựa nữa, thì người ta phải chọn cái con đường sống mà thôi. Mặc dầu lúc đó Hoàng Phi Hổ lúc nào trong đầu cũng có nghĩ, cũng có cái suy nghĩ đó là tôi trung thì phải chỉ có thờ một chúa thôi chứ không có thay đổi, nhưng mà cuối cùng nó chịu không nổi thì phải bỏ trụ để mà đầu châu. À, sau này đó cái nghệ thuật quyến rũ của cửu vĩ hồ ly đó, tức là con hồ ly chín đuôi đó, nó rất là cao. Nó cao đến nỗi đó là khi mà tàn cuộc cuối truyện rồi đó, bắt được Đắc Kỷ đó, thì ra lệnh xử tử, không có ai xử tử được hết. Tức là từ các quân sĩ ở ngoài đó, được lệnh chém thì ra ngoài đó thấy nước mắt nỉ non rồi những lời năn nỉ đó, không anh nào mà hạ đao xuống được hết trơn. Và cuối cùng đó, Khương Tử Nha tức quá mới sai mấy tên đệ tử của mình ra, mấy cái vị tướng mà tướng trời sai xuống đó, từ Dương Tiễn cho đến tất cả những cái vị tướng đó, ra ngoài là coi như là bị nó hát một bài sáu câu là lết vô nó dạ em xin chịu tội em chém không được.
1: Thấy người đẹp mà nước mắt ngắn dài chịu không nổi.
0: Thì Khương Tử Nha cũng khôn, Khương Tử Nha biết là nếu mà mình đích thân ra đó, chưa chắc mình đã qua khỏi cái mê thuật của cái con nhỏ này. Mặc dầu Khương Tử Nha lúc đó tuổi đã 80 rồi, nhưng mà ai biết được. Cho nên Khương Tử Nha mới phải nhờ cái cái phép của Lục Yểm đạo nhân. Tại vì ông này ông có cho Khương Tử Nha một mượn cái bầu hồ lô, trong đó nó có cái gươm Lục Yểm. Và cái gươm này nó chuyên môn nó để nó chém yêu quái. Nó có cái hình dáng là một cái gươm ở trong cái bầu, nó bay lên, nó có hai cái cánh hai bên và nó có hai con mắt. Và quả thật đó, khi mà Khương Tử Nha xài gươm Lục Yểm thì lúc đó là Đắc Kỷ chịu chết, hồ ly tinh chịu chết, không có chống cự được nữa. Thì cái câu chuyện mà về hồ ly nó một lần nữa nó chứng tỏ cho người ta thấy cái sức quyến rũ của hồ ly nó như thế nào.

0: là bởi vì người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau. Cho nên nó sẽ làm cho con người bị tổn hại. Đó là cái lời của mấy cái ông đạo trưởng, đạo sĩ mà tới mà bắt yêu đó. Mấy ông nói là người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau, nó sẽ gây tổn hại đến cái vấn đề cái nhân mạng của anh rất là nhiều. Thì phải tránh xa, phải làm phép trừ nó đi, vân vân. Thì thông thường những cái con hồ ly đó nó hóa được thành người, nhưng mà chắc nó chưa được chín cái đuôi, cho nên nó không có cái nghệ thuật cao. Nhưng mà nó cũng quyến rũ được mấy anh thư sinh mà ngồi đọc sách rồi. Bởi vì tự dưng đang ngồi đọc sách chán thấy mồ, ngồi đọc mấy cái trang sách tử viết như vậy, tử viết như cái kia là chán, tự dưng có một nàng tới thì đâu có thể mà nào mà cầm lòng được. Cho nên đa số đó, những con hồ ly đó nó đến để nó kết bạn, để rồi nó thương yêu cái người đó. Nhưng mà bởi vì như người ta nói, nó là yêu và người không thể nào mà kết hợp được với nhau. Nếu mà gắn gượng mà kết hợp với nhau đó, thì nó sẽ gây tổn hại đến cái sinh mạng của cái con người. Cũng có những cái trường hợp đó, những cái con yêu hồ mà nó tu mà lâu năm, bắt đầu nó pháp thuật nó cao cường, thì nó có những cái cách để mà nó tránh được cái sự tổn hại nhiều cho cái con người, để rồi sau đó nó còn sanh con được cho cái người đó nữa. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng phải ra đi, chứ không thể nào mà nó sống hoài ở đó được. Thì rất là nhiều những cái câu chuyện ở trong Liêu Trai Chí Dị kể lại, có những cái câu chuyện mà người bị tổn hại cuối cùng thì phải nhờ những ông pháp sư, những ông đạo sĩ để mà đánh đuổi con yêu đó nó chạy đi. Cũng có những cái trường hợp mà những con hồ ly đó nó giúp cho cái người đó học hành rồi thương yêu người đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chia tay, vân vân. Thì nói tóm lại, trong những cái câu chuyện mà Liêu Trai Chí Dị nó kể về một cái hình ảnh một thư sinh ngồi đọc sách giữa đêm khuya, rồi một giai nhân đến tình cờ ghé qua đứng ngoài cửa sổ, rồi lời qua tiếng lại, rồi cuối cùng thì hai bên thương yêu nhau, vân vân. Cho nên những con hồ ly trong đó, trong truyện của Bồ Tùng Linh, đa số là không có muốn hại người. Còn con hồ ly mà ở trong cái truyện Đắc Kỷ Trụ Dương đó, thì nó có cái nhiệm vụ, nó có cái mission đàng hoàng, chứ không phải là
1: hồ ly cũng có mission.
0: Có, tại vì đó,
1: tại nhiệm nguyên... vụ đó phải diệt nhà trụ à.
0: Cái nguyên thủy đó là tại sao như vậy? Tại vì đó, cuối cùng đó là cũng là tại cái bà nữ hoa thôi. Tại vì có một cái lúc mà đi tế trời đó, thì đi qua cái đền của bà
1: nữ hoa
0: đó, thì thấy cái chân dung của bà vẽ. Thì ông trụ vương này là một cái người cũng háo sắc mà. Thì anh ấy tức cảnh sinh tình, anh ấy ghi một cái bài thơ xuống, thì đại khái ca ngợi cái sắc đẹp của nữ hoa và ước gì nếu là người thật là đem về cung để mà làm vợ, vân vân. Thì cái lời đó bà nữ hoa bà ấy cho là xúc phạm nặng, cho nên bà ấy mới triệu tập những con yêu tới để mà giao cho nó những cái nhiệm vụ đó. Thì ngoài Đắc Kỷ, chứ con hồ ly chín đuôi đó, nó còn có cái này thì nó hơi hư cấu, tức là một cái cây đàn tỳ bà mà nó cũng trở thành tinh, rồi một số những cái con khác nữa, nhưng mà cái giai chính vẫn là Đắc Kỷ. Và bà ấy ra lệnh phải phá tan cái sự nghiệp của bên phía của trụ vương, tức là lúc đó là nhà họ Hạ Võ. Thì bà ấy ra lệnh, nhưng mà bà này bà ấy cũng khôn lắm. Bà ấy ra lệnh, bà ấy nói là bằng đủ mọi cách phải phá tan sự nghiệp của Thành Thang, nhưng không được giết người vô tội. Bà ấy thòng một câu vậy, để rồi sau này nó con hồ ly tinh nó đổ thừa cho bà. Bà nói là ta kêu

0: đề ngươi là phá tan sự nghiệp của Thành Thang, chứ không kêu nhà ngươi giết người vô tội. Cho nên cuối cùng đó thì không đâu có nói lại được bả. Thì cái nguyên nhân mà Hồ Ly Tinh nó phải nhập vào Đắc Kỷ để nó tìm cách nó làm cho cơ nghiệp sụp được, và nó cũng tại bà Nữ Hoa. Mà cái bà này bà cũng chơi nghịch thiệt, tại vì nếu mà muốn phá tan cái cơ nghiệp của Thành Thang đó, thì phải làm sao? Phải giết mấy cái anh mà trung thần trước chứ. Mấy cái anh trung thần mà trụ cột của triều mà mấy anh còn ở đó thì làm sao mà phá tan được. Mà mấy anh đó thì mấy anh là đâu có tội gì, nhưng mà phải giết thôi để mà phá tan. Cho nên nó lại đi ngược lại cái lời dặn của bà ấy là không được giết người vô tội. Cho nên Hồ Ly Tinh nó lâm vào cái thế kẹt. Nó muốn phá tan thì đâu còn cách nào khác nữa. Và sau này nó càng làm những cái việc mà giết người nhiều hơn. Tức là tất cả những cái người mà chống đối đó là đều bị giết hết. Ngay cả hai đứa con của Trụ Vương nó cũng bị nó hại, mà phải giống như là bị, đúng ra là bị giết chết rồi. Nhưng mà nhờ tiên cứu, và sau này đó, hai đứa nó phạm cái lời thề với lại sư phụ của nó, cho nên nó bị chết. Tại vì hai cái vị tiên đó cứu nó đó, rồi sau đó giao cho nó cái nhiệm vụ xuống giúp nhà Châu để đánh nhà Trụ. Tức là đánh lại cha của nó. Và hai đứa này nó hứa rồi, nhưng mà cuối cùng nó vì một cái lý do về vấn đề tình cha con, cũng như vấn đề bị thuyết phục như thế nào, bị dụ dỗ, bị những cái ác nó dụ dỗ, và cuối cùng quay ngược trở lại, đánh ngược lại nhà Châu. Cho nên cuối cùng cả hai đứa đều bị chết hết. Thì cái quan niệm mà ngày xưa mà người ta nói rằng vua là trên hết đó, nó được chứng tỏ rất là nhiều ở trong những cái câu chuyện như là chuyện Phong Thần. Nhưng chuyện Phong Thần có một cái điều đó là người ta cảm thấy không có hài lòng lắm, là bởi vì nó đã có cái sắp xếp sẵn rồi. Đứa nào mà chết đó, là phải chết thôi, chạy đi đâu cũng chết. Mà khi mà đã có cái tên trong bản Phong Thần rồi đó, thì người tốt cũng chết mà người xấu cũng chết. Rồi làm cái gì cũng chết, làm chuyện xấu cũng chết mà làm chuyện tốt cũng chết. Rồi những cái con yêu quái cuối cùng nó biết giống như kiểu mà tu tâm dưỡng tính, nó muốn không có làm chuyện ác nữa mà nó quay trở về cái đường chính. Nhưng mà sorry, you have the name in there. Thì đã có cái tên trên bản Phong Thần rồi thì không có chạy được, và cuối cùng cũng chết. Thì nó khác với cái bộ truyện của Ngô Thừa Ân, là cái bộ một Tây Du Ký đó. Thì Tây Du Ký nó cái quan niệm nó rõ ràng hơn, là buông giao đồ tể thì trở thành Phật. Tức là có những con yêu quái nó cũng đã từng ăn thịt, từng giết người, nhưng mà cuối cùng nếu mà nó biết tu hành thì nó vẫn có cái cơ hội. Trong khi bên cái chuyện Phong Thần này thì người ta quan niệm là đã là như vậy rồi là phải như vậy. Và chuyện Phong Thần người ta nói đó là nó giống như một cái chiến trường để mà những nước lớn thử vũ khí nguyên tử vậy đó. Tức là các ông tiên ở chức lớn ở trên trời đó, là cứ mỗi lần đệ tử đánh thua là xuống lập trận, bài trận, rồi quá phép đánh nhau tưng bừng. Để rồi cuối cùng đó là quân sĩ hai bên chết như rạ, còn mấy ông tiên đó đánh xong bay về trời hết. Thì cái tính nhân văn trong cái chuyện Phong Thần nó không có, trong khi cái chuyện Tây Du Ký đó, nó có một cái phần ở trong đó về cái tính nhân văn. Đặc biệt đó là nó đem những cái loài vật vào trong cái câu chuyện đó. Đường Tăng đó là, tức là Trần Quyền Trang đó là con người. Tôn Ngộ Không đó là con khỉ. Sư Bát Giới đó là con heo, còn Sa Tăng là con cá. Trong khi một cái đứa mà yếu nhất và chức nhỏ nhất trong bốn thầy trò đó, là cái người thứ năm đó là con ngựa. Ừ. Mặc dù con ngựa đó là cốt của nó là con rồng.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà lại là em út hết trong cái đám đó. Thì cái tính nhân văn và đưa loài vật vào cái câu chuyện đó, nó đã làm cho cái câu chuyện nó trở thành hấp dẫn hơn. Và nhiều người thích Tây Du hơn là Phong Thần. Cho nên trở lại với cái chuyện mà Hồ Ly Tinh đó, thì ở đâu nó cũng có. Thời buổi này mà cô vẫn còn nghe là đi theo con Hồ Ly Tinh đó, thì chứng tỏ cái chuyện Hồ Ly Tinh nó đã ám ảnh người ta nhiều lắm, nhất là các bà các cô. Cho nên cuối cùng nó vẫn phải cẩn thận về Hồ Ly Tinh, bởi vì Hồ Ly Tinh nó khó ở khắp nơi quý vị. Ở đây đã có những trường hợp mà chúng tôi được thấy có những cô phải nói rằng có cái nghệ thuật quyến rũ rất là cao, và phải nói rằng không biết là các cô ấy có nghĩ tới cái lúc nào mà dừng chân hay không. Nhưng mà phải nói rằng nổi tiếng ở cái vùng San Jose này có mấy người mà chúng tôi cũng được biết. Và dĩ nhiên là đầu tiên đó là cũng phải có nhan sắc, rồi cũng phải có cái tài quyến rũ, ăn nói, vân vân. Để rồi cuối cùng mấy anh nào mà yếu bóng vía đó là rất dài dài hết. Thôi thì Hồ Ly Tinh, yên phận Hồ Ly Tinh. Sứ ngôn viên đại tiếng tới tôi, yên phận sứ ngôn viên. Không có chạy qua chạy lại. Và cuối cùng nó nhắc cô một điều đó. Hồ Ly Tinh nó còn có nam nữa. Cho nên đừng có lấy cái chữ Hồ Ly Tinh mà coi như là... Tại vì có những chàng trai mà đẹp trai đó, thì coi chừng cũng là Hồ Ly Tinh nha.
1: Trong ca đoàn em á, có một cô có tên của cậu Nguyên, cái tên là Hồ Mỹ Ly. Nhưng mà khi qua đây thì ít có ai kêu cái middle name. Ở đây cứ kêu là Hồ Ly, Hồ Ly. Mà thật sự Hồ Ly thiệt. Hồ Ly này là 9 đuôi luôn, chứ không phải là 6 đuôi.
0: Nếu mà cô cần người đến mà trắng yểm để mà trị đó, thì cô gọi điện thoại cho tôi.
1: Kêu thầy Phong đến.
0: Tới tôi trị cho.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay qua cái câu chuyện Hồ Ly Tinh. Chúc quý vị những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Cẩm Thu xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của đài tiếng nước tôi. Hôm nay thứ hai đầu tuần nhưng lại là cuối tháng 6 quý vị ạ. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 6. Cẩm Thu xin trở lại cùng với tất cả quý vị thính giả trong chương trình Thế giới nghệ sĩ. Rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ Nhật.

Kính thưa quý vị thính giả, quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Đợi Chờ của nhạc sĩ Nhật Bằng qua tiếng hát của nam ca sĩ Sĩ Phú. Nhạc sĩ Nhật Bằng sinh năm 1930 tại Hà Nội. Cha ông quê ở Thanh Hóa, mẹ ông là người Hà Nội. Họ có với nhau 4 người con, 2 trai và 2 gái, mà nhạc sĩ Nhật Bằng là con trai trưởng. Nhạc sĩ Nhật Bằng học trung học tại trường Bưởi ở Hà Nội và là người bạn rất thân của Vũ Đức Nghiêm và hai nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm và Phạm Đình Chương. Quý vị cũng biết rằng sau này cả hai người đều là những nhạc sĩ nổi tiếng cùng với nhạc sĩ Nhật Bằng. Ông học nhạc từ lúc 7 tuổi tại một trường nhà dòng, học hòa âm cùng với giáo sư Đỗ Thế Việt, là em họ nguyên giám đốc trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Nhạc sĩ Nhật Bằng đã có khiếu âm nhạc từ nhỏ. Vào năm 1947, khi chỉ mới 17 tuổi, thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã sáng tác nhạc phẩm đầu tay Đợi Chờ, kể lại mối tình học trò của mình khi còn ở Hà Nội. Lúc đó, ông đang ở quê nội Thanh Hóa, ngậm ngùi nhớ về Hà Nội, của cái thở học trò thơ ngây mà ông đã phải bỏ lại từ mùa thu khói lửa năm 1946 như hàng ngàn người khác. Cho nên quý vị đã thưởng thức nhạc phẩm Đợi Chờ ngay từ đầu chương trình, đó chính là cũng nhạc phẩm đầu tay của nhạc sĩ Nhật Bằng khi ông sáng tác vào lúc chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Với tác phẩm đầu tay này có cái tên nguyên thủy là Qua Trăng, nhưng mà khi người bạn thân của ông là nhạc sĩ Phạm Đình Chương mang vào Nam để phổ biến vào độc thập niên 50 thì nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã đề nghị đổi tên lại thành là Đợi Chờ. Khi cái bài hát này ra đời thì nhạc sĩ Nhật Bằng vẫn còn là học sinh tại trường trung học Đào Duy Từ ở Thanh Hóa và đang học hòa âm và dương cầm cùng với nhạc sĩ đàn anh Đỗ Thế Việt. Ông đã sáng tác trên 100 ca khúc quý vị từ đó đến nay. Vào năm 1950 thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã trốn gia đình ở Thanh Hóa, trở về Hà Nội một mình. Ông tiếp tục việc học tại trường Hàn Thuyên đến năm 1952 thì nhập ngũ vào ngành quân nhạc. Tại đây ông làm quen với một số bạn bè mới như là Văn Phụng, Đan Thọ, Nguyễn Hiền, Nguyễn Túc mà sau này đều là những nhạc sĩ nổi tiếng. Vào năm 1954 thì khi mà đất nước chia đôi, ông di cư theo trường quân nhạc vào Nha Trang. Cũng như Phạm Đình Chương, Nhật Bằng xuất hiện cùng một lúc với ban hợp ca do chính ông Thập Lạch thầm lập và điều khiển gồm 4 anh em Nhật Bằng, Nhật Phượng, Thể Tần, Hồng Hảo và sau thì thêm Tường Vi là hiện thời của Nhật Bằng. Đó chính là ban hợp ca Hạc Thành. Nói về ban hợp ca Hạc Thành mà không có được một bài hát nào do họ trình bày thì thật là một điều đáng tiếc phải không quý vị? Nhưng mà e rằng hiện không còn ai giữ được những cái tài liệu, những cái bài hát quý giá do ban hợp ca Hạc Thành trình diễn nữa quý vị, kể cả chính Nhật Bằng. Bởi vì nghệ thuật hợp ca của chúng ta khi đó vẫn còn được coi là rất mới và ban hợp ca Hạc Thành không có được tầm vóc của một ban hợp ca như là ban hợp ca Thăng Long nên chưa có đĩa nhạc thương mại nào lưu giữ tiếng hát của họ. Bằng ghi âm thì chỉ có vài đài phát thanh như là Sài Gòn, Quân Đội là có. Nhưng mà qua hai biến cố Mậu Thân vào năm 1975 thì đã mất hết những cái tài liệu quý báu đó. Những gì ban hợp ca Hạc Thành hát trước đó, từ cái thời họ còn ở Hà Nội thì lại càng không hy vọng gì để mà tìm thấy được nữa. Tuy không được cái tầm dốc như của ban hợp ca Thăng Long, nhưng ban hợp ca Hạc Thành vẫn gây được nhiều ấn tượng tốt đối với thính giả Hà Nội và sau đó là tại Sài Gòn. Thể Tần và Hồng Hảo đã để lại một kỷ niệm tốt đẹp với các học sinh, sinh viên cùng lứa. Tiếng Sáo Thiên Thai của Phạm Duy và Dưới Nắng Hồng do Thể Tần và Hồng Hảo hát, đến nay nhiều người đã bạc đầu vẫn còn nhớ đến do hai tiếng hát này trình bày. Hiện ban hợp ca Hạc Thành cũng đang có mặt trên đất Mỹ nhưng đã thiếu mất đi một người, đó chính là ca sĩ Thể Tần đã mất rồi. Và bây giờ thì nhạc sĩ Nhật Bằng cũng đã qua đời vào năm 2004. Nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác không nhiều lắm, nhưng ngay từ những ca khúc đầu tiên cho phổ biến như là Một Chiều Thu, Khúc Nhạc Ngày Xuân, ông đã được những người thưởng ngoạn yêu mến ngay. Những bài hát có thể coi như là khuôn mẫu cung cách viết nhạc của Nhật Bằng, không có tiếng la hét ồn ào trong nhạc của Nhật Bằng, tất cả đều được thu nhỏ dịu dàng, nỗi vui cũng như nỗi buồn không có cái rạc rào mênh mông của sóng biển, chỉ có nắng chiếu lấp lánh như những vì sao trên mặt hồ. Nhạc của Nhật Bằng không có cái vẻ thủ thỉ như nhạc của Nguyễn Văn Khánh. Ông chỉ muốn nói nhỏ, vừa đủ để nghe những gì ông muốn nói. Nhạc của ông cũng không có những nốt quá cao hay là quá thấp. Ông rất có tài khi sử dụng những nốt thăng hay nốt giáng giữa những nhịp bài hát. Những nốt nhạc ấy đã tạo nên một sắc thái riêng biệt cho những ca khúc của Nhật Bằng.
ông cho người nghe của ông một cái cảm giác mong manh của cái gì đó rất là dễ tan, dễ vỡ. Cái còn là chỉ một bóng chiều, cái mắt là đêm tối xóa đi. Điển hình là quý vị vừa thưởng thức cái nhạc phẩm Đợi Chờ ngay từ đầu chương trình. Âm điệu rất là dịu dàng, giống như một cái lời thỏ thẻ tâm tình phải không ạ? Dạ Tương Sầu là một trong những ca khúc hay nhất của nhạc sĩ Nhật Bằng. Ông không nói gì đến quê hương, nhưng hình như toàn thể ca khúc mang chất nặng một nỗi hoài hương. Người nghe thấy mình đột ngột được đặt trước một cái cảnh tối sẫm nào đó mình đã nhìn thấy trong cuộc đời, một nơi chốn đã đi qua, một cõi mơ ước đã có nhưng cũng đã đánh mất. Đường về xa xa tóc, bóng người thôn nữ khăn hồng yếm tơ, bước chân đi vẫn còn quay gót, hé mỉm cười thơ. Thì nhạc sĩ Nhật Bằng chỉ cần phát thảo như thế, còn khuôn mặt người nghe có thể vẽ lấy bằng chính sự tưởng tượng của mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Bóng Chiều Ta qua tiếng hát của Quang Dũng.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Bóng Chiều Tà của nhạc sĩ Nhật Bằng qua tiếng hát của Quang Dũng. Quý vị có tưởng tượng rằng nếu người ta không thể giả nổi thì cũng chỉ cần ngần ấy thôi. Qua những bài hát của Nhật Bằng thì những cái cảnh đẹp cũng như người đã đẹp lắm, người cũng đã đẹp lắm rồi, đã đủ cho những nỗi nhớ nhung, đã vừa cho một niềm thương tiếc. Rất tiếc là Cẩm Thu tìm hoài cái bài Dạ Thương Sầu, bài đó rất là hay quý vị, mà Cẩm Thu lại không có đi gửi đến quý vị thính giả. Quý vị nhớ vào ngày thứ sáu này đó, thì anh Hoàng Phố phụ trách trong chương trình Sống Nhạc đó quý vị, thì bằng một số việc cho nên không có mặt trong chương trình Sống Nhạc, nhưng mà thay thế vào đó là chính là anh Nam Phong sẽ thay thế trong chương trình Sống Nhạc đến quý vị. Khi nào quý vị trong chương trình Sống Nhạc thì yêu cầu anh Nam Phong hát cái bài Dạ Tư Sầu ngợt cho quý vị nghe nha quý vị. Thì đó là chúng tôi gửi bù để cho quý vị trong chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Và Nhật Bằng không bao giờ nói rõ điều đó, ông nhớ tiếc những cái gì qua những bài hát của ông. Ông chỉ hé ra một chút cảnh, bày tỏ một chút tình, rồi khi các âm thanh khép lại, các hình ảnh trôi xa hơn một tí nữa trong trí tưởng tượng, tất cả sẽ kết hợp, sẽ để lại trong lòng người cái dư vị của một chén đời uống dở, một cuộc tình, một niềm vui hay một nỗi niềm tương tư chúng ta còn theo đuổi, tưởng rằng đã quên. Nhật Bằng còn hoạt động rất tích cực trong sinh hoạt âm nhạc của chúng ta trong mấy chục năm qua khi qua đến hải ngoại bên này. Khi ban nhạc Hạc Thành không còn hát nữa, thì Nhật Bằng cùng với Anh Ngọc, Văn Phụng lập ra ban Tâm Ca, Dosila, cũng được rất nhiều quý vị thưởng ngoạn yêu mến. Ông soạn hòa âm cho các ban nhạc, chơi đàn trong các vũ trường. Ông được coi là những người soạn hòa âm đạt nhất đối với các ca khúc được gọi chung là nhạc tiền chiến. Thật vậy, với những phương tiện dồi dào và kỹ thuật tân kỳ như hiện nay, hòa âm của các nhạc sĩ trẻ hình như đã khoác lên cho các ca khúc cũ một bộ áo mới. Hòa âm của Nhật Bằng cho người nghe nhận cả da thịt lẫn linh hồn của những ca khúc ấy một cách gần gũi hơn, trực tiếp hơn. Và còn có thể nói, đằng sau những hòa âm của Nhật Bằng, người nghe còn dường như cảm nhận được cả không khí của thành phố Hà Nội. Ca khúc Đợi Chờ của Nhật Bằng viết chung với nhạc sĩ Phạm Đình Chương vào cái thời cả hai còn nắm tay vào trong các ban nhạc Thăng Long và Hạc Thành, có thể coi là tác phẩm đánh dấu tình bạn của hai người. Trong ca khúc này, cái buồn xa với cái buồn trong các ca khúc của họ viết sau này. Trong thời gian 4 năm ông trốn từ Thanh Hóa về Hà Nội, thì nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác khá nhiều nhạc phẩm, đáng kể nhất đó chính là Dạ Tương Sầu. Có một lần và những cái khúc nhạc, những cái khúc nhạc khác như là khúc nhạc Ngày Xuân, Một Chiều Thu, đặc biệt là Ánh Sáng Đồng Quê được nổi tiếng ngay của ông khi mà được đưa đến với người thưởng ngoạn. Hai năm sau, trong thời gian hai năm ông ở Nha Trang, khi mà vào năm 1954 thì ông di cư vào Nha Trang, thì ông cũng tạo được nguồn cảm hứng để cho ông ra đời những sáng tác như là Vọng Cố Đô, Tiếng Vọng Rừng Xanh vân vân, và một trong những tác phẩm viết chung với nhạc sĩ Đan Thọ. Vào năm 1956 thì Nhật Bằng đến với Sài Gòn, kể từ đó sự nghiệp của ông bắt đầu chắp cánh. Cùng với những nhạc sĩ di cư từ Bắc vào Nam khác như là Văn Phụng, Nguyễn Hiền, Đan Thọ, Nguyễn Túc, Trịnh Hưng, nổi tiếng qua bài Màu Tím Hoa Sim, Lỡ Về Sớm Nhỏ, Thanh Bình nổi tiếng với những bài như Lá Thư Về Làng, Những Nẻo Đường Việt Nam, Anh Hoa với bài Hận Ly Hương, Phó Quốc Lân với Hướng Về Đắk Bắc, rồi Cô Hàng Cà Phê của Cam Thân, Vũ Thành. Nhạc sĩ Nhật Bằng đã góp công tạo nên một đợt sóng thần hùng vĩ, làm phong phú cho âm nhạc của Nắng Đẹp miền Nam. Thời kỳ sáng tác sung mãn nhất của ông vào năm 1956 đến năm 1959, sự nghiệp của ông để lại cho đời sau gồm khoảng 100 nhạc phẩm thuộc ba khuynh hướng rõ rệt: nhạc quê hương, nhạc tình cảm và nhạc chiến đấu. Những bài hát này hướng về những nơi ông đã từng sinh sống, đặc biệt là cố hương của ông, đó là Hà Nội, nơi ông lớn lên và bắt đầu vào yêu, và cũng là nơi ông sáng tác nhạc phẩm đầu đời của ông. Hình ảnh Hà Nội sáng loáng trong những ca khúc đậm đà tình quê hương của Nhật Bằng, nhất là bài Vọng Cố Đô, nói lên sự đau đớn, vằn vặt, tiếc nối khi ông phải đành đoạn lìa xa quê cha đất tổ của mình. Lời nhạc chiến đấu được nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác trong thời gian ông phục vụ cho phòng văn nghệ Cục Tâm Lý Chiến với cấp bậc chuẩn ý, chuẩn úy, dưới quyền trưởng phòng là đại úy Định Thành Tiên, tức là nhà thơ Tô Thùy Yên. Cùng làm việc với ông là những nhân viên khác như là nhạc sĩ Anh Việt Thu. Anh Việt Thu cũng đã chết vào năm 1974 vì bệnh. Rồi nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thì cũng đã qua đời. Những sáng tác thuộc loại nhạc chiến đấu đáng kể nhất của ông đó là Bóng Người Chiến Sĩ và Chiến Sĩ Ca.
Nhạc phẩm Chiến sĩ ca có thể được xem là một trong những nhạc phẩm được biết đến nhiều nhất trong quân đội. Bản này được sáng tác vào năm 1968 và đã mang về cho nhạc sĩ Nhạc Bằng giải sáng tác nhạc quân đội xuất sắc nhất trong năm đó. Qua lĩnh vực nhạc tình cảm thì nhạc sĩ Nhạc Bằng cũng tài hoa không kém. Đó là những sáng tác vừa dựa vào tâm sự riêng thì ít, nhưng do hư cấu thì nhiều. Nhạc tình cảm của ông nhẹ nhàng, thanh thoát như ta có thể thấy qua Dạ Tương Sầu, Một Chiều Thu, Mai Ngày Anh Về, Lỡ Làng, Bóng Chiều Tà. Mà quý vị cũng hãy thưởng thức qua tiếng hát của Hoàng Dũng, Tình Nghệ Sĩ, Hãy Quên Niềm Thương Nhớ, vân vân. Và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Chiều Thu qua tiếng hát của Vi Thảo.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức một chiều thu qua tiếng hát của Vi Thảo. Về phần quà âm của ông, như hồi nãy Cẩm Thư cũng nói là ông đã soạn rất là nhiều cho những cái ban nhạc ở đài phát thanh như Quân đội, Tự do, Đài truyền hình Việt Nam và các hãng ban nhạc tại Hà Nội và Sài Gòn. Về phần trình diễn của ông với các mà ban nhạc đài phát thanh Hà Nội và Sài Gòn, với các ban Hoàng Trọng như Phú Phi, Thăng Long, Văn Phụng, Nhật Bằng, tiếng hát tâm tình của nhạc sĩ Anh Ngọc, Nguyễn Đình Toan, Vũ Thành, Đào Trường Phúc. Ông cũng đã tham dự những cái vũ trường và các nhạc hội ở tại Hà Nội vào năm 1952 trong ban Gió Nam và ban nhạc Thăng Long. Đến Hoa Kỳ thì vào năm 1991 thì ông cũng trình diễn tại Houston và năm 1993-94 thì tại San Jose. Ông cũng mở cái lớp luyện ca sĩ vào năm 1995 tại Hoa Kỳ. Ông chính là người thành lập ban nhạc Hạc Thành như này Cẩm Thu đã trình bày đến quý vị tại Sài Gòn năm 54 với bốn người anh em của Nhật Bằng, Nhật Phượng, Thệ Tân và Hồng Hảo. Rồi ban nhạc Drosila ở Sài Gòn vào năm 63 với Anh Ngọc và Văn Phùng. Ban The Blue Ocean ông thành lập ở tại Washington DC vào năm 1990 cho ba người con của mình, đó là Nhật Hải, Nhật Hùng và Nhật Huân. Sở trường của ông thì ông ngoài cái chuyện mà ông sáng tác nhạc thì ông sở trường của ông về nhạc cụ đó quý vị, gồm có guitar, piano, country bass, rồi ca, soạn hòa âm. Người con trai lớn của ông là Nhật Hào. Người con trai của ông đó hiện là một ca sĩ được đang ca tại vũ trường video và nhạc hội tại Sài Gòn và lưu diễn ở hải ngoại. Còn một người con là Nhật Hào. Vân Bích thì người con gái của ông là hiện đây đang dạy piano ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Những cái hoạt động của ông tại Hà Nội, Nha Trang, Sài Gòn và Hoa Kỳ trước năm 1951 ở Hà Nội thì Cẩm Thư cũng xin sơ lược qua nhắc lại quý vị là ông từng là sinh viên trường Bưởi, thì sau đó là trường Đạo Duy Tư, nhạc sĩ đài phát thanh và phòng trà đến năm 56-75 thì ở tại Sài Gòn, thì ông làm cho đài phát thanh Quân đội đến 75-81 thì ông lại bị đi học tập cải tạo. Khoảng thời gian từ năm 1969 đến năm 1975, nhịp sáng tác của nhạc sĩ Nhật Bằng có chậm hẳn lại vì khi đó ông quá bận rộn trong nhiều sinh hoạt văn nghệ đa dạng. Bây giờ quý vị cũng biết những hoạt động văn nghệ của nhạc sĩ Nhật Bằng. Đến Sài Gòn năm 56 đó quý vị, thì ông làm việc cho đài phát thanh Quân đội. Tại đây thì ông quen với một nữ nhân viên đồng sự tên là Vũ Thị Tường Huệ. Năm 1958 thì Tường Huệ đã trở thành vợ của nhạc sĩ Nhật Bằng. Sau đó thì đã nghỉ việc hẳn để lo cho gia đình và ít khi xuất hiện bên người chồng nhạc sĩ của mình. Vào khoảng cuối thập niên 50, qua sáng kiến của cố nhạc sĩ Văn Phụng thì bộ ba Nhật Bằng, Anh Ngọc và Văn Phụng thành lập ban tâm ca Drosila để trình bày những sáng tác của Văn Phụng và Nhật Bằng. Họ được khán giả chiếu cố ngay qua cách trang phục lạ mắt, sặc sỡ, ba giọng hát quyền chặt hòa vào nhau thật là tài tình. Thêm vào đó là phần hòa âm tuyệt vời của Văn Phụng. Những bài hát do họ trình bày được nhiều người ưa chuộng như là Tiếng Ca Bên Đồi Vắng, Vui Bên Ánh Lửa của Văn Phụng, rồi bài Ánh Sáng Đồng Quê của Nhật Bằng. Thì trước đó quý vị cũng biết là ông đã từng thành lập ban nhạc Hạc Thành. Thì sau khi ra cái ban nhạc Hạc Thành, ban học ca Hạc Thành, thì ông mới cùng với Văn Phụng và Anh Ngọc thành lập ban nhạc Drosila. Nhắc trở ngược về cái ban học ca Hạc Thành đó quý vị, thì họ cũng được những người khán thính giả yêu thích qua những nhạc phẩm như là Được Mùa của nhạc sĩ Phạm Định Chương và một số nhạc phẩm thường được ban học ca Thăng Long trình bày. Thì rất tiếc là họ cũng tới bây giờ có nhiều người khi lớn tuổi nhắc lại ban học ca Hạc Thành thì họ cũng cho rằng rất là tiếc khi mà ban học ca này tan rã. Thì Nhật Bằng khi đó sau đó thì cũng đã đầu quân qua những nhiều ban nhạc khác, hát trong hơn 10 năm trời, đến giữa thập niên 60 thì mới ngưng hẳn. Khi hát nhạc biệt thể, ông có một cái phong độ rất là mỹ, đem lại một nét mới lạ cho giới thời thượng. Khi đó ông chơi đại hồ cầm rất hay và thỉnh thoảng trình diễn cho các đài phát thanh. Từ năm 1969 đến năm 1975 thì ông tạm ngưng sáng tác. Biến cố năm 1975 đã làm cho gia đình của ông ly tán. Ba người em ruột của ông trong ban hợp ca Hạc Thành chạy qua Mỹ ngay trong năm 1975. Riêng ông, nhạc sĩ Nhật Bằng thì ở lại để trả nợ cho sự nghiệp âm nhạc và chức vụ chủng ý tầm lý chiến của mình. Thì ông bà bị đi học tập cải tạo từ năm 75 đến năm 81. Trong suốt 7 năm bị giam cầm,
ông không sáng tác được một bản nhạc nào vì quá lo lắng cho vợ con bơ vơ, cực khổ. Khi ra khỏi tù vào năm 1982, nguồn cảm hứng của ông đã cạn kiệt, tắc nghẽn, và cho đến mãi bây giờ, 20 năm sau, nguồn cảm hứng của ông, nó giống như là cái lá đã khô héo, không thể nào làm sống lại được nữa. Khi mà quý vị cũng nghĩ rằng cảm hứng gì nữa, sáng tác nổi nữa, sao mà trong cái sự bạo tàn, đe dọa áp bức, cũng như trong những cái trại ngục tù như vậy, cái sự sống và cái sự chết nó là mong manh, như là người ta hay nói với Do là chỉ mành treo chuông. Rồi phong trào nhân văn giai phẩm tại Hà Nội vào năm 1956 trong hòa đua nở hùng khí thế thì cũng phải rút lui trước bàn tay đàn áp không thương xót của cộng sản. Nghệ sĩ trong công việc sáng tác trên con đường tìm kiếm chân thiện mỹ chỉ có thể viết cho một không khí tự do thoải mái. Chân thiện mỹ chỉ có thể được khám phá và nuôi dưỡng trên đất yêu thương, không nhấm bùn, tị hiềm, sâu bò, hận thù và ganh ghét. Khi đó thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã quá chán ngán với thế sự. Nhật Bằng lay lắt sinh kế qua ngày đoạn tháng. Ông đi theo nhạc sĩ Phạm Trọng, sau này là Phạm Trọng Cầu, và một số nhạc sĩ trẻ âm đàn trình bày nhạc tiền chiến tại những trường đại học cho đời mua vui. Thì vào từ năm 1982 đến năm 90, 8 năm trời ông sống lay lắt như vậy. Và chính cái khoảng thời gian từ trong kia ở tù cải tạo đến khi mà ông được qua Mỹ theo diện HO thì cái nguồn cảm hứng của ông đã cạn kiệt khi mà đối mặt với tình thế của quê hương thời bấy giờ. Năm 1950 thì nhạc sĩ Nhật Bằng cùng với vợ và 5 người con sang Mỹ theo diện HO và định cư tại thành phố Hamden, tiểu bang Virginia. Vào năm 1996 thì ông mở lớp luyện ca sĩ và soạn quà âm tại Fairfax, cũng tiểu bang Virginia. Nhạc sĩ Nhật Bằng cũng đang sống, đang định cư. Không phải chữ đang quý vị, đã từng định cư. Tại vì ông bây giờ thì ông đã qua đời vào năm 2004, vào ngày 7 tháng 5 2004 tại Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ. Thì ông cũng đã đang, trước đó thì ông cũng an hưởng tuổi già khoảng từ năm 90 sau đó, thì ông cũng đã tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn khi ông đến định cư tại Hoa Kỳ. Nhưng mà cũng rất tiếc là ông cũng không sáng tác được gì trong khoảng thời gian ông định cư tại đây. Khi nhắc đến nhạc sĩ Nhật Bằng, ngoài phần nhạc, chúng ta còn được một bài thơ là phần lời ca của bài hát. Một bài thơ tình dành cho những ai phải xa nhau, biết yêu lúc xa, nếu còn được gần, hãy sống sao cho hết lúc gần. Ước mơ của nhạc sĩ Nhật Bằng cũng hiền hòa, bài Nàng Tiên Trắng của ông là một ví dụ. Cành Hoa Trắng của Phạm Duy có thể làm người nghe chảy nước mắt. Nàng Tiên Trắng của Nhật Bằng thì lại làm cho người nghe cảm tưởng nhẹ nhàng, thanh thoát, mình có thể bay được. Nhật Bằng đã sử dụng nhiều nhạc khí, nhưng bằng hữu và các thính giả vẫn có thể thích coi và nghe ông đàn đại hòa cầm hơn hết. Cây đàn chỉ đóng vai phụ đệm cho những nhạc cụ khác, nhưng một ban nhạc không thể thiếu nó. Tiếng đại hồ cầm của Nhật Bằng bao giờ cũng chắc nịch và nghe kỹ, người nghe cảm thấy như là trong tai ông nó đã nói được cái tiếng âm thầm của nó, đóng đúng vai trò của nó. Trở lại nhạc của Nhật Bằng, cái buồn trong nhạc của ông không chết cây, gãy cành. Cái vui trong nhạc của ông không rập hoa, vỡ trái. Nhiều khi cái vui, cái buồn lẫn lộn trong một ca khúc của ông. Cái phơi phới của nhạc Nhật Bằng chỉ là một trận gió bên sông Trăng, dù ông có nói tới chương chi chăng nữa. Nhạc phẩm Bóng Chiều Tà thì hồi nãy quý vị cũng thưởng thức, thì quý vị nghe qua thì thấy những cái lời diễn tả trong nhạc của ông thật đúng như vậy. Chiều ơi về đâu, chiều đi lòng nhớ bao nỗi u sầu. Cảnh sương im lắng buồn, mở xa đôi cánh chim luồn theo gió, với một cái âm điệu quý vị nghe nó mang mát như thế nào đó. Đến khi đất nước bị phân chia vào năm 1954, ông đến Nha Trang, lòng hoài nhớ về Hà Nội, thì Nhật Bằng thổ lộ nỗi niềm qua bài Vọng Cố Đô, Bóng Quê Xưa, viết cùng với nhạc sĩ Đan Thọ. Tới năm 1956 thì Nhật Bằng vào sống ở thủ đô miền Nam, thì cái bài Về Đây Anh do ông viết cùng với nhạc sĩ Nguyễn Hiền được dùng làm nhạc hiệu cho chương trình Chiêu Hồi của Đài Phát Thanh Sài Gòn hồi đó. Bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Về Đây Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Quỳnh.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Về Đây Anh của nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác chung cùng với nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Nhạc phẩm này được ông sáng tác năm 56 khi ông vào sống ở tại thủ đô miền Nam. Thì đây cũng chính là cái dùng làm nhạc hiệu cho chương trình Chiêu Hồi của Đài Phát Thanh Sài Gòn vào hồi đó. Ngoài ra, nhạc sĩ Nhật Bằng còn tiếp tay với phong trào Hưng Ca Việt Nam và Cao Trào Nhân Bản. Vào năm 1991, ông soạn bài Ngày Quốc tế cho Cao Trào Nhân Bản, làm nhạc hiệu cho tổ chức đấu tranh nhân quyền này. Quý vị cũng có thể nghe những cái bài khác như là Thuyền Trăng, nhưng mà Cẩm Thu rất tiếc là bài Thuyền Trăng, Cẩm Thu là chỉ có ghi của Vô Thường Gần Khi Ta, Cẩm Thu tưởng là cái bài đó hồi nãy Cẩm Thu định phát cho quý vị. Cẩm Thu sẽ cố gắng tìm những cái nhạc phẩm của Nhật Bằng để gửi đến quý vị thính giả. Sau hàng chục năm dâng hiến cuộc đời mình cho âm nhạc, thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã qua đời vào lúc 8 giờ 30 tối thứ Sáu ngày 7 tháng 5 năm 2004 do tai biến mạch máu não tại Fairfax, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Ông hưởng thọ 74 tuổi. Từ nhiều năm nay thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã ăn hưởng tuổi già bên cạnh vợ con, cũng như có thú gặp gỡ bạn bè trong vòng thân mật. Nhóm bạn của ông là những người đã từng cùng ông sinh hoạt từ thập niên 50, quy tụ thành một nhóm được gọi là nhóm ngày thứ năm, thường được những người trong nhóm gọi tiếp theo tiếng Pháp là Club Judy, gồm những nhạc sĩ như là Nguyễn Túc, Anh Ngọc, Văn Phụng, Châu Hà và một số nghệ sĩ khác quanh vùng Hoa Thịnh Đốn. Trước đây, một hội viên của Club Judy là nhạc sĩ Văn Phụng đã ra đi. Những lần gặp gỡ bạn bè đó chính là những giây phút để Nhật Bằng hồi tưởng là một thời kỳ cực thịnh của nền tân nhạc Việt Nam, mà phần lớn được phát triển qua những chương trình ca nhạc phát thanh của những tên tuổi vừa được nhắc tới đã tạo được rất nhiều ảnh hưởng cho những người nghe nhạc. Và bây giờ, để kết thúc cho chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, Cẩm Thu xin gửi đến quý vị thính giả nhạc phẩm cuối cùng. Nhạc phẩm mà như hồi nãy Cẩm Thu nói là Cẩm Thu rất tiếc là không có cái bài Vọng Cố Đô cũng như Dạ Tân Sầu, nhưng mà Cẩm Thu lại có cái bài là Thu Ly Hương, cũng nói về cái sự chia cách nhớ về cố đô của ông. Nhạc thì của Nhật Bằng mà lời của nhạc sĩ Đan Thọ đó quý vị. Nhạc phẩm mang tựa đề là Thu Ly Hương. Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mộc Lan. Nhạc phẩm này cũng kết thúc cho chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Cẩm Thu rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà sùm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456. 4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
7: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
7: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
8: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
9: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
8: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
9: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
8: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
9: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
8: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
9: Phải không đó cô nương? Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
8: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ba.

0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại Tư Gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay quả táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam

trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh Tiếng Nói Tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

0: cho chính đáng là cô bị bệnh nặng hành hạ mỗi ngày rồi không còn thuốc chữa nữa, chỉ còn có một hai tháng nữa là chết vân vân đó, thì người ta mới mới thực hiện cái điều đó. Chứ mà bình thường thì cô nói tới mà muốn chết đó, thì cũng không có ông bác sĩ nào dám làm cái chuyện đó. Cho nên
1: quyền được chết không được hả anh?
0: Không, cô không có quyền. Cô muốn chết thì tự cô chết đi, chứ không có ai giúp cô được hết trơn. Cái người mà giúp là sẽ bị mang tội.
1: Thì rút dây thôi, đó là yêu cầu mà.
0: Không, cái đó là cái trường hợp mà giống như cái kiểu mà cái người, ví dụ người mà không có cứu được người thực vật đó,
1: coma rồi phải không?
0: Bị coma rồi đó mà nghĩ không cứu được đó, thì người ta cái đó ăn thua gia đình quyết định, nếu mà muốn cho người đó đi đó, thì rút dây. Nhưng mà cũng có lúc người ta kéo dài một thời gian và cái phép màu nó xảy ra. Có người bị coma nhiều khi cả một cái thời gian dài mấy năm rồi tỉnh lại. Thì còn cái trường hợp mà vẫn còn tỉnh mà đau đớn đó, thì rút cái gì mà rút. Đang chữa trị như vậy mà bị đau đớn như vậy mà còn rút dây ra nữa thì coi như cái đó nó giống như rút gân rồi cô. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là tính đây thời gian không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép và tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa gửi lời nhắn đến anh hoặc chị nào có gửi cái text message, xin tách lại nữa để cho biết rõ ràng cái chủ đề mà anh chị muốn chúng tôi nói. Bởi vì cái chuyện ngày xưa đó nó nhiều chuyện lắm thưa quý vị, rất là khó nói. Nó cũng giống như là ví dụ là có người nói cái ông A, ông B đó, ông ấy là một cái người từ trước đến giờ chuyên môn làm chuyện lớn, tôi thì cũng giống ổng, nhưng mà nó hơi ngược lại là tôi làm lớn chuyện chứ tôi không làm chuyện lớn.
1: Tại vì thính giả biết anh là người nhiều chuyện, thành ra phải hỏi anh những cái khó khăn.
0: Vâng, cảm ơn sự theo dõi và sự lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, những giờ phút nghe đài thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùn xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chưa gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

Cách đây hơn 40 năm, tại làng Thủy Dương, tỉnh Thừa Thiên, có một thanh niên tài hoa đáp lời kêu gọi của núi sông. Chàng đã trôi dạt trên đất Bắc vào cái tuổi sung mãn nhất, và chàng đã gặp gỡ được những văn nghệ sĩ có tâm lớn, yêu nước. Họ đã cùng nhau đánh thực dân Pháp vì muốn giành độc lập, tự do cho quê hương mình.

0: Thế rồi khúc ca độc lập rồi cũng đến, như ước mơ của mọi người. Thế nhưng nước mắt và máu dân lành lại một lần nữa đổ xuống qua các cuộc cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ. Hồ Chí Minh lên nắm chính quyền, phơi bày nguyên bộ mặt nô lệ chủ nghĩa cộng sản, độc tài, u tối và phi nhân bản.
1: Chàng thanh niên ấy và bạn hữu, những trái tim đã một thời phơi mình ra trước làn đạn của thực dân, nay tiếp tục đứng lên đòi lại quyền làm người, đòi hỏi đảng và nhà nước phải trả quyền tự do sáng tác cho các văn nghệ sĩ. Vào thời điểm đó, một số văn nghệ sĩ chân chính đã đứng đầu cơn bão tố. Tạp chí Nhân Văn giai phẩm ra đời để đấu tranh quyết liệt với bạo quyền cộng sản.
0: Thưa quý thính giả, chàng thanh niên làng Thủy Dương của chúng ta ngày nào chính là thi sĩ Phùng Quán, một trong những văn nghệ sĩ đã tham gia phong trào đấu tranh ấy. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi lại những quãng đời đã tạo nên những vần thơ bất khuất

0: Hơn 40 năm trước, khi Đảng Cộng sản mới lên nắm chính quyền, những tệ nạn như tham ô, cựa quyền đã bắt đầu xuất hiện ngay tại miền Bắc, do hệ thống xã hội độc tài đảng trị tạo nên. Tháng 10 năm 1956, Phùng Quán, lúc ấy mới 24 tuổi, đã viết bài thơ chống tham ô lãng phí, đăng trên tờ Giai phẩm mùa thu tập 2.
1: Ta đã đi qua những xóm làng chiến tranh vừa chấm dứt. Tôi đã gặp những bà mẹ già quấn rẻ rách, da đen như củi cháy giữa rừng, kéo dây thép gai, tay máu chảy ròng, bới đồn giặc trồng ngô tỉa lúa.
0: Tôi đã gặp những cô gái trồng bông 20, 30, tôi không nhìn ra nữa. Mồ hôi sôi trên lưng, mặt trời như mỏ hàng xì lửa, đốt đôi vai cháy hồng.
1: Tôi đã đi qua những xóm làng vùng Kiến An, Hồng Quảng. Nước biển dâng lên ướp muối cánh đồng. Hai mùa lúa không có một bông, phân người toàn vỏ khoai tím đỏ.
0: Tôi đã gặp những đứa em còm cõi, lên 5, lên 6 tuổi đầu, cơm thòm thèm, đụng cám và rau. Mới tháng 3 đã ngóng mong tới Tết để được ăn cơm no có thịt, một bữa một ngày.
1: Tôi đã đi giữa Hà Nội, giữa Hà Nội những đêm mưa lất phất, đường mùa đông nước nhọn tựa dao găm. Tôi đã gặp chị em công nhân đổ thùng, yếm rách, chân trần, quần xăn quá gối, run lẩy bẩy chun vào hầm xi tối, vác những thùng phân, ta thuê một vạn thùng có người không dám vác. Các chị suốt đêm quần quật, sáng ngày vừa đủ nuôi con. 1 triệu bài thơ không nói hết nhọc nhằn,

0: ở tuổi 24, như bao nhiêu thanh niên miền Bắc khác, với tấm lòng thiết tha yêu thương con người và cuộc đời, với niềm tin chí thành vào cuộc cách mạng, và với cái tâm trong sáng, Phùng Quán viết: vì lẽ đó, tôi quyết tâm từ bỏ thơ, những vần thơ đầy bướm đầy hoa, những vần thơ xanh đỏ sáng lòa như giấy trang kim dán lên quân trang đẫm mồ hôi và máu tươi cách mạng.
1: Tôi muốn đúc thơ thành đạn, bắn vào tim những kẻ làm càn, những con người tiêu máu của dân như tiêu giấy bạc giả.
0: Tôi đã dự những phiên tòa, họp suốt ngày luận bàn xử tội. Những con chuột mặc áo quần bộ đội, đục cơm khoác áo dân ta, ăn cắp máu dân đổi chát đồng hồ, kim phút kim giờ lép gầy như bụng đói.
1: Với bầu nhiệt huyết của thanh niên, với cái tâm chí thành, Phùng Quán sốt sắng: Trung ương Đảng ơi, lũ chuột mặt người chưa hết, Đảng lập đội trừ diệt, có tôi đi trong hàng ngũ tiền phong.

0: Phùng Quảng được coi là trụ tử long trong nhóm nhân văn giai phỏng. Tiếc thay, những lời tâm huyết của ông được trả lại bằng những đòn thù chí mạng. Nhà thơ trẻ của chúng ta bị vùi dập suốt 30 năm, trong khi những con chuột mặc áo quần bộ đội trong thơ ông 40 năm sau biến hình thành những nhà tư bản đỏ và vẫn tiếp tục đục cơm khoét áo dân ta.
1: Ngày 15 tháng 12 năm 1956, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh tước quyền tự do báo chí. Hai tờ Nhân Văn và Giai Phẩm bị đóng cửa. Sau khi chỉnh đốn Hội Nhà Văn, Đảng Cộng sản Việt Nam cho ra báo Văn, nhưng rồi báo Văn cũng quay sang chống Đảng. Triệu Tử Long của chúng ta một lần nữa viết bài thơ Lời Mẹ dặn. Tâm nguyện của ông là quét sạch những rác rưởi trong xã hội và yêu cầu các nhà văn phải trung thành với tâm hồn mình. Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét.
0: Tôi mồ côi cha năm 2 tuổi. Mẹ tôi thương con không lấy chồng, trồng dâu nuôi tầm dệt vải, nuôi tôi đến ngày lớn khôn. 20 năm qua tôi vẫn nhớ, ngày ấy tôi mới lên 5. Có lần tôi nói dối mẹ, hôm sau tưởng phải ăn đòn.
1: Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn, ôm tôi hôn lên mái tóc. Con ơi, trước khi nhắm mắt, cha con dặn con suốt đời phải là một người chân thật. Mẹ ơi, chân thật là gì? Mẹ tôi hôn lên đôi mắt. Con ơi, một người chân thật, thấy vui muốn cười cứ cười, thấy buồn muốn khóc là khóc.
0: Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu.
1: Từ đấy người lớn hỏi tôi, bé ơi, bé yêu ai nhất? Nhớ lời mẹ, tôi trả lời, bé yêu những người chân thật. Người lớn nhìn tôi không tin, cho tôi là con vẹt nhỏ.
0: Nhưng không, những lời dặn đó in vào trí óc của tôi như trang giấy trắng tuyệt vời, in lên vết son đỏ chói.
1: Năm nay tôi 25 tuổi, đứa bé mồ côi thành nhà văn. Nhưng lời mẹ dặn thủa lên 5 vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
0: Người làm xiếc đi dây rất khó, nhưng chưa khó bằng làm nhà văn, đi trọn đời trên con đường chân thật.
1: Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu.
0: Tôi muốn làm nhà văn chân thật, chân thật trọn đời. Đường mật công danh không làm ngọt lưỡi tôi, xét nổ trên đầu không xô tôi ngã. Bút giấy tôi ai cướp giật đi, tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá.

0: Trong cuốn Bác sĩ Zhivago, Boris Pasternak có viết: muốn chiều cộng sản thì dễ lắm, cứ nói là yêu cái mình ghét và cứ nói là ghét cái mình yêu. Phùng Quán và các bạn hữu của ông đã không làm như thế. Và dĩ nhiên, báo văn cũng không thoát khỏi số phận bị bạo quyền đàn áp trù dập. Hơn 300 văn nghệ sĩ, nhất là nhóm nhân văn gia phẩm, đã bị bắt đi chỉnh huấn. Nhiều người bị tù đầy ải cho đến chết. Phùng Quán cũng bị tù, bị trù dập rất nặng, không được viết. Hơn 30 năm trời bút giấy bị cướp giật đi, Phùng Quán đã phải viết chui với nhiều bút hiệu khác nhau để viết báo, viết chuyện cho thiếu nhi. Mãi đến năm 1988, ông mới được dùng lại tên Phùng Quán và trở lại hội nhà văn hoạt động.
1: Sau 30 năm cầm bút trở lại, Phùng Quán đã viết những gì? Trên khắp những nẻo đường xã hội chủ nghĩa, hình ảnh của những cụ già, thiếu nữ, trẻ thơ vẫn còn nguyên thảm trạng nghèo khó. Ông đã gặp thêm nhiều hình ảnh chua chát và cay đắng, bất công. Những cán bộ đảng cấp cao thì tham ô, sống phè phỡn trên nhung lụa. Với tâm trạng đau xót, thương dân, ông viết: tôi có quyền gì được nó hơn nhân dân tôi một miếng ăn? Tôi có quyền gì lên xe xuống ngựa khi gót chân nhân dân tôi nứt nẻ bụi đường?
0: Mãi đến năm 1993, độc giả hải ngoại mới được nâng niu trên tay tập thơ Trăng Hoàng Cung của Phùng Quán. Trăng Hoàng Cung không chỉ đơn giản là thi văn, mượn bối cảnh một mối tình thi sĩ, Phùng Quán một lần nữa đã khẳng định lập trường: một niềm yêu tôi không đổi thay, một niềm tin tôi không thay đổi, viết trên giấy có kẻ dòng. Là nhà văn, tôi đã viết suốt 30 năm. Là chiến sĩ, tôi là xạ thủ, cấp kiện tướng trung đoàn, tôi có thể viết như bắn.
1: Không có gì đẹp hơn viết ngay và viết thẳng. Là nhà văn, tôi yêu tha thiết sự ngay thẳng tột cùng, ngay thẳng thủy chung của mỗi chữ viết.
0: Phùng Quán viết rằng sự thật còn lớn hơn cả tình yêu, lớn hơn cả trái tim. Sự thật còn là điều khủng khiếp và cũng là tai họa thường trực đối với các nhà thơ. Vì tâm nguyện thủy chung với sự thật mà Phùng Quán đã bị chế độ cộng sản trù dập hơn 30 năm. Trong lời khai từ của tác phẩm Trăng Hoàng Cung, Phùng Quán đã trích ghi hai đoạn thơ trong bài Chống tham ô lãng phí và Lời mẹ dặn của thời điểm nhân văn giai phẩm.
1: Và ông chua chát viết: tôi đã trả giá cho thơ bằng 30 năm tốt đẹp của đời mình, từ năm 24 tuổi đến năm 56 tuổi. Cơ chế quan liêu đã đánh trả tôi chí mạng, tước đoạt của tôi quyền lao động thiêng liêng, sáng tác, xuất bản, quyền được sinh sống cho ra một con người, và dìm ngập tôi trong bùn nhơ, lăng nhục trước công luận. Chừng ấy đầy ải, lim thép ắt cũng gãy gục. Nhưng thơ đã cứu tôi, giúp tôi đứng vững, dạy tôi dũng khí bền gan. Có những lúc ngã lòng, tôi vì câu thơ mà đứng dậy. Thơ là mạng sống, là lý lịch đời tôi.

0: về số phận những người bạn thời nhân văn giai phẩm. Trong bài viết tựa đề "Những ngày cuối năm, tìm gặp người dựng lễ đài tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945 Phùng Quán đã kể về Nguyễn Hữu Đang là người đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp thời còn trẻ và cũng là người lãnh đạo hội truyền bá quốc ngữ, giữ trọng trách trong hội văn hóa cứu quốc. Nguyễn Hữu Đang đã gặp Hồ Chí Minh và được cử làm trưởng ban tổ chức ngày tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945. Khi sự thật cuộc cách mạng vì dân tộc bị lật tẩy, Nguyễn Hữu Đang đã cùng với Phan Khôi và Trần Dần xuất bản báo Nhân Văn chống Đảng. Ông đã bị bắt bỏ tù hơn 15 năm.
1: Năm 1991, Phùng Quán dùng nửa phần lương hưu của vợ lên Thái Bình tìm thăm người bạn cao niên Nguyễn Hữu Đang, gần 80 tuổi, tại huyện Kiến Sương. Nguyễn Hữu Đang bị đảng trù dập, phải sống trong một nhà kho tồi tàn, nghèo khổ, với những cuộc đối lưu kỳ kèo, đổi chác bao thuốc lá ngoại quốc cho trẻ con để lấy cóc, nhái, rắn rết. Ông cô độc, không vợ con, chỉ còn nỗi lo sợ duy nhất là phải chọn cách chết.
0: Trong lời bạn viết cho tập thơ của thi sĩ Phùng Cung, Phùng Quán cho ta gặp những nghĩa cử khác của ông và bạn hữu. Phùng Cung là một kiện tướng thời nhân văn giai phẩm. Chỉ riêng bài Con ngựa già của Chúa Trịnh đã bắt ông phải tù tội 12 năm. Mãn tù, Phùng Cung sống rất khổ, bị đảng trả thù tiếp tục. Ông nghèo đến độ ngay cả Phùng Quán lúc đến thăm, khi thì mang cho con giếc, con trôi vừa câu trộm được, khi thì mớ rau muống nước cấy ở vệ hồ. Sau khi khám phá ra tài thơ ẩn dật của bạn cũ, Phùng Quán đã dự định sẽ bỏ nhà đi tha phương quyên tiền để in tập thơ cho bạn. Nguyễn Hữu Đang đã quyết định trao số tiền 4 triệu đồng do nhiều người gom tặng, yêu cầu Phùng Quán đem in tập thơ của Phùng Cung.
1: Trong bài Chúc Nghĩa Cũ Càng, Phùng Quán viết về Đoàn Phú Tứ, một thi sĩ cự phách của nhóm Xuân Thu Nhã Tập. Ông đã từng là chủ tịch hội nghị báo chí thời Mặt trận Bình Dân, là đại biểu quốc hội khóa đầu tiên. Đoàn Phú Tứ nổi tiếng trên văn đàn cả nước từ ngày Phùng Quán còn chập chững. Từ khi Đoàn Phú Tứ bỏ Việt Minh về thành, cả đời không ngóc đầu lên nổi, rất nghèo, chỉ biết dùng rượu để giải sầu.
0: Đến khi chết, Đoàn Phú Tứ không có áo quan chôn cất, đến nỗi Phùng Quán đã phải viết đơn giả yêu cầu Hội Nhà văn và Chủ tịch Quốc hội Cộng sản rằng: "Nếu còn nhớ đến tình cũ nghĩa xưa thì xin ông một cỗ áo quan và một chút tiền để mai táng." Nhưng Hội Nhà văn chẳng giúp được bao nhiêu, vì quỹ của hội gần cạn kiệt nên không thể trợ cấp hơn được. Quốc hội thì chỉ lo được một vòng hoa phúng.
1: Bảy tháng trước ngày mất, ngày 30 tháng 5 1994, Phùng Quán đã viết đơn kháng cáo gửi đến Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân, cũng như Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Ông phản đối bản tài liệu lưu hành nội bộ của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương do Ban Tuyên giáo Hà Nội phổ biến. Tài liệu này có nói đến hoạt động của một số thế lực thù địch và chống đối, ghi rằng đầu năm 1994, Đỗ Trung Hiếu đã tổ chức cho Phùng Quán từ Hà Nội vào gặp ở nhà riêng, trong đó có Nguyễn Hồ, Tạ Bá Tòng, Hồ Hiếu, Bùi Minh Quốc. Nghe Phùng Quán trình bày lại vụ nhân văn giai phẩm bị bóp méo toàn bộ sự thật, Vu Khống đã kích Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Phùng Quán đã đòi nhà nước phải bồi thường thiệt hại vật chất cho văn nghệ sĩ bị kết án oan ức trong vụ nhân văn giai phẩm, kể cả ông. Để làm giảm bớt không khí chính trị căng thẳng, Hội Nhà văn Nhà nước Cộng sản có dự định in một quyển thơ cùng với một số văn thi sĩ nhân văn giai phẩm khác. Nhưng tập thơ không được thành hình vì Phùng Quán yêu cầu phải có bài Lời Mẹ Dặn, được phổ biến năm 1957.

Cuối năm Giáp Tuất, văn học Việt Nam có tang lớn. Nhà thơ Phùng Quảng qua đời ngày 21 tháng Giêng năm 1995. Phùng Quảng đã ra đi, ông hưởng thọ 68 tuổi, vĩnh viễn an nghỉ, để lại một trống vắng lớn trong nền văn học Việt Nam. Phùng Quảng đã khuất, nhưng tiếng thơ bất khuất của ông còn mãi vang trên sông núi Việt. Linh cữu Phùng Quảng được đưa về cầu Diễn, gần ô cầu Giấy, cách Hà Nội 12 cây số về phía đông. Hơn 500 văn nghệ sĩ đã có mặt, trong đó có nhiều người đấu tranh thời nhân văn giai phẩm.

Phùng Quán đã khuất, nhưng tinh thần cách mạng của người thanh niên làng Thủy Dương vào vệ quốc quân đánh thực dân Tây lúc 13 tuổi vẫn còn đó. Phùng Quán đã dùng chính cuộc đời của mình như những nét dao khắc sâu trên đá. Những tâm nguyện của ông dành cho đất nước và văn học nghệ thuật tự do vẫn còn đang được các bạn tri âm nối tiếp. Cách sống của Phùng Quán đã giữ gìn, bồi đắp lòng tự trọng, sĩ khí, lòng can đảm của những văn nghệ sĩ đang đấu tranh trên nhiều hình thái khác nhau. Dù đau khổ, Phùng Quán đã sống trọn tâm nguyện là nhà văn chân thật trọn đời.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Phùng Quảng và Tiếng Thơ Bất Khuất. Xin chân thành cảm tạ các tác giả Nguyễn Bút Chì và Trần Hưng Nguyên cùng các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chánh cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Vương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi, dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa.

Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mấy thẳng. Có một cây là có rừng và rừng sống.

0: ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai có một thời trẻ trai cũng từng nghĩ về đời mình.
1: Phải đâu mai nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành, phải không em, phải không anh?

0: Thưa quý thính giả, lại thêm một nhà văn cao tuổi, người chọn phần gian khổ, người gạn đục khơi trong cái xã hội mình đang sống vừa bị bắt. Ông bị bắt ngay một vài ngày trước ngày quốc tế nhân quyền.
1: Buổi chiều 6 tháng 12 năm 2014, Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công an Việt Nam đưa tin, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang, sau đó

0: tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát xã hội dân sự từ Hà Nội, bình luận về vụ bắt hai blogger Nguyễn Quang Lộc và Hồng Lê Thọ, vốn diễn ra chỉ trong vòng một tuần lễ và chỉ vài ngày trước thềm ngày nhân quyền quốc tế 10 tháng 12. Ông bức xúc.
1: Họ nhổ dẹt vào cái mà họ nói là nhân quyền của họ, chứ không phải là thách thức. Bởi vì chuyện như thế này nó đã xảy ra từ lâu rồi.
0: Nguyễn Quang Lập là ai? Và ông đã làm gì để đến nỗi bị nhà cầm quyền ra lệnh bắt khẩn cấp? Hãy nghe Nguyễn Quang Lập tâm sự.
1: Trước sau, bọn Lập xin là một người lái đò nhỏ, chở con thuyền sự thật đến với dân. Chỉ vậy thôi, không có gì khác.
0: Bọn Lập là chủ trang báo Quê Choa, nơi hàng ngày có đến nửa triệu lượt người truy cập. Sống với chế độ cộng sản, người ta phải nói dối để giữ mạng sống, mà bọn Lập lại muốn làm một người lái đò chuyên chở con thuyền sự thật. Trách gì một chế độ xây dựng trên nền tảng của sự dối trá lại không cuống cuồng ra lệnh bắt ông khẩn cấp.
1: Kính trọng ông, một nhà văn cao tuổi bị liệt nửa người mà vẫn dám lên tiếng cho sự thật. Nhà văn Dương Hoàng Linh viết hai câu thơ tặng ông. Chính quyền sợ một ngón tay, dẫu thân bị liệt, ông này vẫn ghê.
0: Ít ai biết bọn Lập bị liệt hẳn nửa người sau một tai nạn. Ngay cả đến chuyện vệ sinh cho chính mình, ông cũng phải cậy dựa vào vợ con. Cũng ít người biết rằng ông đã một lần toan tự vẫn. Nhà văn Huỳnh Ngọc Chân kể rằng,
1: một hôm, lửa lúc gia đình đi vắng, bò Lập đã lăn xuống khỏi giường. Ông bò từ căn hộ tập thể của ông lên trên sân thượng. Ông định từ đó gieo mình xuống đất, tự mình kết liễu để tránh gánh nặng cho gia đình. May mắn, có người trong khu tập thể phát hiện và bồng ông xuống.
0: Từ một người từng lấp vào những hố thẳm cuộc đời như thế, bọn Lập đã vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn của chính mình để nghĩ đến nỗi khổ đau của người khác, để lo lắng về sự tụt dốc thảm hại của đất nước.

0: biết được hoàn cảnh của bọ. Người ta thêm trân quý cảnh bọ đi biểu tình chống Trung Quốc ngày 11 tháng 5 năm 2014. Hôm đó bọ tự mình thuê taxi ra hiện trường tham gia với anh em. Lúc bọ đến nơi thì đoàn biểu tình đã kéo đi xa rồi. Một mình bọ vẫn làm cuộc biểu tình dọc theo đường Đồng Khởi. Bây giờ nhớ lại hình ảnh của bọ với đôi chân khập khiễng bỗng làm người ta ý thức ra mức quan trọng của từng người đấu tranh trong tình cảnh hiện nay đối với đồng đội và đối với việc chung.
1: Thật vậy, thử tưởng tượng năm 1285, khi quân Mông Cổ xâm lăng ta lần thứ hai, vua Nhân Tông đi thuyền nhỏ xuống gặp Hưng Đạo Vương. Ngài hỏi rằng: thế giặc to như vậy mà chống chọi với nó thì dân bị tàn hại, hay là trẫm chịu hàng để cứu muôn dân? Nếu lúc đó câu trả lời của vị quốc công Tiết Chế khác đi, không phải là vệ hạ muốn hàng xin hãy chém đầu thần trước, thì liệu Đại Việt có còn trường tồn đến ngày hôm nay không?
0: Hưng Đạo Vương đã dùng quyết tâm của chính ông mà bảo vệ được đất nước. Nếu như quyết tâm của một người có sức lan tỏa đến nhiều người như vậy và giúp cho quân đội của một đất nước nhỏ bé có thể đánh thắng một đội quân lừng lẫy thế giới, thì mỗi người chúng ta với lòng thiết tha cùng vận nước, nếu đứng cùng nhau, chắc chắn không có bất cứ một cường quyền nào có thể hủy diệt được dân tộc mình.

0: Mai với tựa đề Hồi chuyện với anh Trương Tấn Sang. Bài viết của ông Nguyễn Khắc Mai xoay quanh hiện trạng của đất nước như một lời nói thẳng, nói thật, một lời tâm tình dựa trên câu nói mớm của ông Trương Tấn Sang khi tiếp xúc với cử tri tại Sài Gòn. Ông Sang nói: "Chúng tôi sẵn sàng nghe những ý kiến cay đắng."
1: Đúng như cảm nhận của ông Sang khi thốt ra lời nói trên, ông Nguyễn Khắc Mai là một trong số những đảng viên cộng sản thầm lặng, những người từng thiết tha với Đảng, hết lòng với đất nước, và nay đã thất vọng, đã cay đắng lắm trước thực trạng xã hội và lối điều hành đất nước của lãnh đạo cộng sản hiện nay. Ông Mai cố đem những lý luận Mác Lê và lời nói của ông Hồ làm chuẩn, nhưng người đọc có thể thấu cảm được hết cả nỗi buồn, nỗi thất vọng của ông qua bài viết, và có đến 8 lần ông nhắc đến chữ cay đắng.
0: Bài viết làm chúng ta nghĩ đến những đảng viên thầm lặng khác qua ông Nguyễn Khắc Mai, những người ngày hôm nay đi trên đất còn nghe được máu ấm của đồng đội mình trên mỗi bước chân qua, và chợt thấy cảm thương những con người đã bỏ cả cuộc đời tiến theo chủ nghĩa cộng sản. Chợt nhớ đến câu nói của một nhà văn:
1: "Lệ rơi thật dễ dàng để dùng tay áo lau đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?"
0: Tổ quốc, người có còn là của chúng tôi không? Khi dầu mỏ và than đen, khi vàng rừng và bạc bể chảy vào túi ai?
1: Để lại chúng tôi những khoản nợ nước ngoài.
0: Để lại chúng tôi cầu sập.
1: Để lại chúng tôi núi lở đá đè.
0: Để lại chúng tôi lũ lụt.
1: Để lại chúng tôi ngư dân bị giết.
0: Tổ quốc, người có còn là của chúng tôi không? Nghĩa trang Biên Hòa hoang phế, chung cộng đồng mà xương cốt nửa kia hương lạnh khói tàn. Tổ quốc của ai? 3 triệu người xa xứ, sắp ngựa thiên thu chưa tìm được lối về.
1: Vậy mà tổ quốc ơi, chúng tôi vẫn yêu người. Vết chân hoang sơ tiền nhân còn lưu giữ, tiếng hú khởi nguồn cho ngôn ngữ còn nằm trong âm sắc lứa đôi yêu. Da thịt chúng tôi được dưỡng nuôi phôi trứng tự ngàn đời.
0: Tổ quốc, chúng tôi không thể mất người dù ai đánh đuổi, dù chính quyền phản bội, dù báo chí mù lòa. Giọt nước mắt chúng tôi nhọn căng viên lửa, tiếng gào thét tung lên như trái phá.
1: Tổ quốc, chúng tôi chết cho người, không chờ ai cấp phép. Mãi mãi người là của chúng tôi.

Thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở nơi đây. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp câu chuyện về nhà văn Nguyễn Quang Lập vào chương trình kỳ tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, cảm ơn câu chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, trước khi mà chúng ta bắt đầu vào talk show của mình thì xin cho phép tay được dành một vài giây phút để nói lời cảm ơn tới bác sĩ, bởi vì những cái sự tín nhiệm mà bác sĩ đã dành cho tay cũng như là tạo cho tay một cái cơ hội để có thể được làm việc chung với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngày hôm nay thì bác sĩ có nói với tay là mình sẽ nói về talk show về dược thảo, và tay biết rằng bác sĩ là một trong những người có rất là nhiều những kinh nghiệm hiểu biết về dược thảo trị liệu. Vậy thì tài xin đặt câu hỏi với bác sĩ nha. Tại sao chúng ta lại cần dược thảo và những loại rau quả nào mà có thể điều chế thành dược thảo?
3: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều người dùng và ưu chuộng dược thảo. Dược thảo ít gây ra những cái phản ứng phụ. Thưa quý vị, thực vật như là cây cỏ, rễ trái mà có dược tính trị liệu thì được coi là dược thảo. Thì có những cái rau trái mà người Việt Nam mình ăn hàng ngày có những cái dược tính trị liệu mà mình không biết, ví dụ như trái dưa leo hoặc cái rau cần tây hoặc là rau thì là giúp làm giảm cao máu. Thường thường là tôi thường khuyên là những quý vị nào bị cao máu thì mỗi ngày xay một trái dưa leo và 8 cái cọng cần tây uống hàng ngày, như vậy thì khoảng từ 1 tới 2 tháng quý vị sẽ thấy cái máu của quý vị sẽ giảm xuống rất là nhiều. Hoặc là tỏi làm giảm cholesterol và tỏi cũng làm giảm cao máu nữa thưa quý vị. Trái mướp đắng hoặc là trái khổ qua đó, hoặc là cái rau ngò om á, thường nấu canh chua người ta hay bỏ cái rau ngò om đó, cái đó cũng giúp làm giảm cái lượng đường ở trong máu. Hoặc là cái lá dấp cá đó, rất tốt cho những người bị nóng, lỡ miệng hoặc là đi cầu ăn máu. Hoặc là củ gừng rất hiệu nghiệm cho những người bị đầy hơi hay là ăn không tiêu. Hoặc là nghệ giúp trị đau bao tử. Hoặc là cái hạt bí á, thưa quý vị, những người đàn ông nào mà trên 50 tuổi thường thường dễ bị xương nhíp hậu tuyến đó, tức là có cái nguy cơ hay bị đó, thì ăn cái hạt bí sẽ giúp cái tốt cho cái nhíp hậu tuyến. Hoặc là những người nào bị nhức đầu một bên đó, Mỹ ta gọi là migraine headache, tức là lấy trái bí xong rồi cắt vỏ bỏ hột xong xay ra lấy cái nước uống đó, nó trị cái bệnh migraine headache rất là hay. Thành thử cái dược thảo không nó đã công hiệu rồi, nhưng mà nếu dược thảo mà biết phối hợp lại á, thì rất hiệu nghiệm cho rất là nhiều chứng bệnh mà không gây ra những cái phản ứng phụ.
2: Vậy thì thưa bác sĩ, có khi nào mà từ tất cả những cái chất đó, tất cả những nguyên liệu thiên nhiên đó, mình chế thành một loại thảo dược được hay không ha?
3: Ví dụ chúng tôi có cái dược thảo số 3 và số 8 giúp làm bồi bổ chất sụn, chất nhờ, là cắt đầu cấp xương đó, rất tốt cho những người nào mà bị chứng phong thấp, đau khớp. Thì có một ông ở Mỹ, thì có những người em ở Việt Nam bị cái chứng phong thấp đã 20 năm, và bệnh của cái em này rất là nặng, gân cơ bị co rút hết, không đi đứng được. thì ông anh ở Mỹ mới gửi về cho cái người em ở Việt Nam uống phối hợp hai cái loại dược thảo số 3 và số 8, là hai cái loại dược thảo này tôi hay giới thiệu trên đài đã từ lâu nay, đó là cái Flexudin và cái Noligingo, và kết quả rất là khả quan. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như như sau.
4: Nó bị phong thấp là gần 20 năm rồi đó. Thì lúc trước mà tôi có nói với bác sĩ nó bị rút gân rút cốt rồi lại đó. Thì nó sắp chết rồi, nó không cử động được nữa. Là có nghĩa là bây giờ đó là tôi gửi thuốc về đó là chỉ là cầu may thôi. Chỉ cầu may đó là phước chủ may thầy đó, phải thì sống không phải thì chết thôi. Nhưng mà nhờ uống thuốc của bác sĩ được nửa tháng rồi thì nó khỏe lại hết 90%.
5: Rồi, 90% hả?
4: Dạ.
5: 90% luôn.
4: Dạ.
5: Mà bị 20 năm rồi.
4: À, nó bị 20 năm rồi đó, nhưng mà tại vì uống thuốc mà siêu linh cái loại đen sẽ tôi đọc là không thấp là một, với lại cái thuốc mà có chất noni đó.
5: Ồ, noni Ginkgo.
4: Dạ, noni Ginkgo mà 45 đồng một chai đó.
5: Ồ,
4: thì
5: đúng.
4: Nó uống mỗi thứ gì là chưa được nửa hũ, mỗi thứ gì là 30 viên thôi.
5: À.
4: Tại vì tôi hàng tuần tôi có liên lạc với gia đình tôi mà.
5: Vậy
4: nên tôi biết được, nên gì đó mà nó khỏe lại hết 90%, có nghĩa là nó sắp chết rồi đó.
5: Vậy đó hả?
4: Còn vài ngày nữa là chết thôi, nhưng mà thuốc đỡ gì không kịp là nó đã chết rồi.
5: Vậy đó, nhưng mà anh bị gì? Anh bị gì ông nói rõ lại tôi. Còn...
4: là bị nó bị lúc đầu nó bị phong thấp đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Và khi sau này là nó chuyển qua bao tử rồi đồ luôn, tại vì uống thuốc tây quá nhiều đi đó.
5: À.
4: Đủ thứ chuyện trên đời hết á. À, nó là bá bệnh mà. Nhưng mà uống thuốc của bác sĩ chưa được 1/3 hũ đâu thì nó đã đi xe đạp đồ được, nó đi chơi đi tắm biển đồ được, nó tập tạ đồ lại được.
5: Vậy đó hả?
4: Dạ.
5: Mà cái người em của ông bao nhiêu tuổi?
4: Dạ, năm nay nó sinh năm 70, năm nay khoảng 30 tuổi đó nó bác sĩ.
5: Mà ông đó là bị 20 năm rồi.
4: Dạ, 20 năm rồi. Đầu tại vì có một điều là nó như chuyện này là bác sĩ biết sao, ở Việt Nam những người ở gần bên xóm đó.
5: Ừ.
4: Thì họ cũng bị phong thấp rồi đồ, nhưng mà họ nói bây giờ họ nói cái thuốc của bác sĩ là thuốc tiên, tại vì mấy người mà mới bị rồi đó. Thì bà già bà mới cho anh 50 viên uống, đâu có 5 viên đồ là mạnh khu hết à, thì như đau mỏng hết à, đúng là nên uống hồi giờ uống nhiều quá nhiều rồi, nên bây giờ đây là những cái thuốc tây vô nó không có bớt cho nó nữa. Nhưng bây giờ chỉ có cái thuốc của bác sĩ này là cỡ gì uống anh là nó hết rồi.
5: Mà cái người em của anh hồi xưa là nằm liệt giường á hả?
4: Đã nói với bác sĩ là nếu mà gửi về thuốc trong một tuần lễ mà không kịp là nó chết rồi.
5: Vậy đó hả?
4: Là cái gân tay gân chân nó bị rút lại rồi mà bác sĩ.
5: Vậy đó hả?
4: Dạ, cái gân tay gân của mình đây nè. Tự động nó rút lại hết trơn, nó dở lên, nó dở qua khỏi đầu không được, mà cái tay nó nằm nó dở qua khỏi đầu không được. Ở Việt Nam nó nói với nó là may mày nhờ thuốc tiên chứ không là mày chết rồi. Nó tại vì nó đi lại nhà người ta chơi khi nó khỏe vậy đó.
5: À.
4: Nó đi xe đạp xe đồ nó tập tạ đồ lại được rồi mà.
5: Ồ vậy đó hả?
4: Dạ, yeah, tại vì khi một con người á mà về bác sĩ cứ nghĩ ra khi mà nằm liệt giường liệt cốt cái gì tao cân đồ rút lại hết, mà bây giờ đứng lại lên để mà đi xe đạp thì đâu phải là chuyện bình thường, có nghĩ thấy không?
5: Đúng
4: rồi. Đó, nên gì đó mà nó khỏe lại rồi, nó khỏe 90% rồi. Nhưng nên giờ này á là tôi không có cho nó uống thuốc tây nữa, cho nó uống thuốc của bác sĩ thôi à. Thì may nhờ sao là bơi báo bơi đồ xong rồi đầu cái lúc này mới anh đọc cái đó mới tìm hiểu xong rồi gỡ thuốc về cũng mà gỡ cầu may thế, thiệt sự đó cũng không mong gì nó sống. Tại vì nó ra rút gân tay gân chân lại rồi mà. Ở bác sĩ Việt Nam nói là một là cho nó ăn cái gì xong nó chết, chứ còn hai á là thay gân thay rồi không cách nào mà chữa được hết trơn á.
5: Vậy á,
4: đưa vô Sài Gòn rồi chữa không được mà. Nhưng mà rồi không biết làm sao uống cái thuốc bác sĩ vô lại hạp thì lúc này cái nó khỏe lại. Bác sĩ thấy là khi mà cái bác sĩ cứ đưa cái tay của bác sĩ đưa thử đi, nằm liệt cái tay mà dở qua khỏi đầu không được mà.
5: Trời ơi vậy đó hả?
4: Dạ. Bữa nào mà nó gỡ hình qua là tôi sẽ xem xuống cho bác sĩ coi tấm hình đó là biết. Biết là lâu nay tôi vẫn uống thuốc, tôi không có bị bệnh, nhưng mà nhiều lúc tôi nhức mỏi trong người đó, tôi làm thời gian nhiều đó bác sĩ. Tôi vẫn uống thuốc của bác sĩ vô mà. Uống vô ngủ ngon lành, sáng hết đau hết nhất à.
5: Đúng rồi. Cái này là nói là cái chữa gốc chứ không chữa ngọt, tức là nó chữa đúng ngay những cái chỗ mà nó thiếu những cái chất dinh dưỡng nó làm cho mình bị đau. Là khi mà nó vô đó nó bồi bổ lại rồi đó thì nó làm cho hết đau. Còn những thuốc tây nó chỉ làm cho cái cảm giác của anh mất đi. Vì anh đau dưới
4: nó sẽ trở lại.
5: Đúng rồi, anh đau dưới chân cũng vậy, mà anh đau dưới tay cũng vậy, thì nó chỉ làm cảm giác mất đi thôi chứ nó không có bồi bổ được cái chỗ mà nó bị yếu mà do những cái thiếu những cái chất dinh dưỡng mà làm cho đau. Thành ra cái thuốc này nó vô là vô gốc chứ nó không có làm ngọt.
4: Dạ. Nên gì đó đó mà có thể biết ở Việt Nam nó người ta gọi thuốc bác sĩ là thuốc tiên á. Người ta những người ở Việt Nam họ gọi thuốc của bác sĩ là thuốc tiên á.
5: Vậy đó hả?
4: Dạ.
5: Tức là
4: nhưng mà bác sĩ biết sao không? Là ở nhà đó những ở sống mà người nào bệnh đó bà già bà muốn sớm không bà cho. Bà cho 5-10 viên ngồi vậy thôi chứ đâu có thể nào mà phát hết cả làng cả xóm được bác sĩ thấy không? Người ta bị bệnh số lượng bị bệnh nhiều mà lại thuốc ở Việt Nam nó lại không quá. Trong khi gỡ cái thuốc bác sĩ về uống nó coi là tuần lễ là hết à.
5: Vậy đó hả?
4: Mấy người bị nhẹ uống vô tuần lễ là hết rồi họ đến nỗi mà họ không dám uống nữa mà.
5: Vậy
4: đó hả? Để uống vô thuốc không thở uống nữa.
5: Ờ.
4: Vậy thấy không? À, đâu có đâu họ mua.
5: Bà già cho mỗi thứ có 7 viên á.
4: Dạ. Mà uống á là chưa tới một tuần là họ hết rồi.
5: Bà
4: họ không còn đau nhất nữa.
5: Vậy hả?
4: Dạ. Thì họ mới nói là cái thuốc này là thuốc tiên. Ở bên Việt Nam họ nói như vậy đó.
5: Vậy đó.
4: Dạ. Tại vì thuốc này nó phù hợp với lại cái khí hậu độ bên Việt mình.
5: À.
4: Là nó phù hợp lại cái bệnh của những người ở Việt Nam. Nên gì đó mà họ hát chứ không có gì hết trơn.
2: Vâng, và quý vị cũng có thể thấy được lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã bị một cái chứng bệnh phong thấp 20 năm rồi, cái chú này bị 20 năm rồi, nhưng mà sau khi sử dụng xong hai chai thuốc, đó là chai thuốc số 8 là Flaxodin cũng như là chai thuốc Dr. Gingo, thì quý vị có thể thấy được rõ ràng là căn bệnh mà cái người bệnh nhân này, cái chú này đã tiến triển hơn rất là nhiều. Và thậm chí mà nghe những cái lời này thì rõ ràng là chú này rất là xúc động khi mà có thể điều trị được những căn bệnh của mình. Trở lại với bác sĩ thì không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ nào từ rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến văn phòng của bác sĩ không ạ?
3: Có một ông đó là tay của ông bị nứt, là ngứa, chảy nước cả 4 năm trời và uống bao nhiêu là thuốc, thoa bao nhiêu là lotion cũng không khỏi. Và sau đó ông đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, dùng để bổ gan và lọc máu, thì ngày uống có một viên thôi mà một tháng sau đã hết hẳn. Và xin mời quý vị ông tâm sự như sau.
5: Sử dụng thuốc gì thế
6: không? Dr. Super Liver á.
5: Dạ vâng.
6: Thì rất có hiệu quả. Thì cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ. Vậy là ông uống cái Super Liver được bao lâu ạ?
6: Dạ thưa, được có hơn tháng, một tháng, một tuần. Mỗi ngày uống còn viên thôi à.
5: Vậy.
6: Vậy mà nó công hiệu nó mấy ngày hôm nay là bác sĩ là cứ ăn chắc lấy đủ uống nước cốc cho cây cần nó có bị nó không á. Một suốt 2-3 ngày nay thì nó muốn thử như vậy để xem sao đó thưa bác sĩ.
5: Vâng.
6: Thì không thấy nó tái như ngày trước nữa. Thì trước thế mà uống ăn một mẩu bánh mì hoặc uống một ly cốc là sáng hôm sau là tay nó bị nứt ra mà nó ngứa, da nó ngứa. À, mấy hôm nay thì tôi ăn chocolate, uống cốc, uống này uống kia thì không thấy nó cái gì nữa.
5: Vậy.
6: Vâng. Thì nó không hiểu.
5: Ông bị cái vậy bao lâu rồi?
6: Dạ thưa, khoảng được cũng 4 năm rồi.
5: Vậy.
6: Vâng, tất cả bác sĩ dermatologist, tất cả bác sĩ Mỹ ở đây, đội Việt Nam đều uống đủ loại thuốc, dùng đủ loại kem thoa trên tay. Và tôi nghe quảng cáo, thưa bác sĩ, thấy bác sĩ nói chuyện cái radio trên cái radio thì cũng muốn thử xem sao, tại vì đi đủ thầy đủ thuốc rồi mà cũng không có hết á.
5: À.
6: Nghe bác sĩ nói chuyện trên radio thì mới ghé tới chỗ Hồng Kông Pharmacy đó để mua một lọ về uống thử đi xem sao. Thì uống một ngày một viên thử ngay mấy sao thì thấy uống vào hơn một tháng thì thấy nó gần như nó tuyệt hẳn rồi.
5: Bây giờ là bớt được khoảng 30%?
6: Bớt được 99%.
5: Vậy à?
6: Vâng.
5: Tức là hồi xưa là coi như là ăn.
6: Hồi xưa mỗi lần mà ăn là biết ngay, mỗi lần ăn bánh mì là sáng hôm sau thì kỳ nó ngứa thì thôi, nó tay nó nứt hết. Bạn bè trong sở nó cứ nói tại sao tay nứt rồi, nó cứ cho lotion này lotion nọ để thuốc mà không ăn thua gì cả.
5: Vâng.
6: Mà tay nó cứ nứt. Mùa đông, mùa hè gì thấy nó nứt rồi nó chảy nước rồi nó ngứa lắm.
5: Vâng. Tức là ăn những cái đồ bột này kia hay đồ ngọt này bị.
6: Vâng.
5: Vâng.
6: Nghĩa là những cái gì ăn chất nóng á, ví dụ như là chocolate hoặc ăn ớt hoặc là cái gì mà để như nóng đó thưa bác sĩ.
5: Vâng.
6: Thì là ngày hôm sau là bị. Vâng.
5: Ok, vậy thì cũng mừng cho.
6: Vâng, gọi thì cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.
3: Vâng, quý vị, vừa qua một ông là tay ông bị nứt, như quý vị đã nghe ông diễn tả, và uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, coi như đã khỏi hẳn. Và tiếp theo đây thì có một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng, và ngày nào cũng phải uống cái thuốc Advil cả mấy năm trời, và sau đó nhờ uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi cái hẳn cái bệnh đau nhức khớp xương, mà bà còn thấy khỏe mạnh và thấy da dẻ hồng hào tươi tắn ra. và bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Năm nay em 56 tuổi và em thấy em uống được.
5: Ủa mà Tổng có thấy tốt không ạ?
7: Rất tốt. Ngày xưa em chưa uống cái ngày nào em cũng phải uống một viên hay là hai viên Advil ấy.
5: Vậy.
7: Nó cứ đau hết cả cái bả vai xương cổ này.
5: Vâng.
7: Thế mới lại các cái khớp xương ở cái khuỷu tay em đau đến nỗi mà em đêm phải có khi phải khóc nhưng vì nó đau ấy.
5: Vâng.
7: Mà em nhiều khi cứ bảo gọi anh Đài để cảm ơn bác sĩ. Thế mà em uống đến từ ngày em uống rồi em thấy ok lắm, không có bao giờ em phải uống Advil đâu.
5: Vậy.
7: Rất là tốt. Rất là tốt.
5: Vậy. Mà bà uống được bao lâu thì thấy mấy cái nhức nó khỏi?
7: Em quên mẹ mất rồi.
5: Vậy.
7: Mà em nghĩ rằng lâu lắm thì em phải uống như Advil rồi. Mà em mới uống có 3 lọ. Vâng, 3 lọ. Lọ này mới là lọ thứ 4 thì...
5: Một ngày uống bao mấy viên?
7: Em uống sáng, em mỗi ngày uống có 1 viên.
5: Vậy.
7: Có được không?
5: Uống vậy tốt rồi, nếu mà nó bớt đau như vậy thì mình uống đúng rồi.
7: Rất là tốt.
5: Ủa cái đau nhức của bà bị bao lâu rồi?
7: Em á.
5: Cái đau nhức
7: em á?
5: Vâng.
7: Em nghĩ như từ ngày em sang Mỹ giờ ấy.
5: Vậy.
7: Tựa như khí hậu ấy. Chứ ở Việt Nam hay là mình đổ cho tại vì mình còn trẻ, mình quá là vất vả lam lũ ấy. Rồi đến khi bây giờ mình lớn tuổi rồi thì nó mới ra như vậy. Mà em cứ em đau. Em thì xem là con này năm nay nó 5 tuổi rồi. Từ ngày em đau trước cái con cháu ngoại sanh 5 tuổi mà bây giờ năm nay nó 5 tuổi hôm qua hôm kia rồi là em đau phải 5 năm ấy. Vâng, thế mà em uống 3 lọ rồi thì em thấy nó khỏi mất lúc nào ấy, em cũng không biết à. Thế mà bây giờ đến cái lọ này là lọ thứ 4 thì em mới uống được có mấy ngày thì em mới thấy con em nó đau thì em mới nghĩ lại, em mới cảm thấy mà thế thì tao uống cái thuốc này hay thật. Từ ngày tao uống giờ tao không phải uống một viên Advil này, em không phải uống đến một viên Advil nào nữa.
5: Chứ hồi xưa tao là cứ phải Advil.
7: Ngày nào phải uống 2 viên. Có phải em phải uống 4 viên. Mỗi một bữa em phải uống 2 viên. Mà nó cứ đau đến nỗi mà có khi con em nó bảo sao mẹ khóc. Bảo dạy chúa thì sao ta đau lắm. Dạy chúa tôi không biết làm ta đau cái gì nữa. Mà đến nỗi khi em nghĩ ra em bảo dạy chúa tôi có khi nào đau quá mà đi bác sĩ mà người ta lại bảo mình phải tháo khớp. Mình cứ nghĩ những người phải tháo khớp ấy. Thì em sợ quá em bảo dạy chúa tôi này bị nhớ bị xương xảo làm sao để bị tháo khớp thì bố mẹ người ta. Thế là em mới bảo rằng thì là em cứ nghe đài em mặc mùa đài nên uống. Thế là em uống thì không biết nó khỏi mất từ lúc nào em chẳng biết. Thế đến bây giờ thì em mới cảm thấy em từ hôm đó nó đau thì em mới nghĩ mà ơi Giêsu, thế thì đến cả 2 năm nay ta không phải uống một viên Advil nào nữa rồi. Chúng ta khỏi về cái thuốc này rồi. Thế mà chắc em nghĩ rằng chắc em cứ giữ cái thuốc này em uống phải hết đời em. Mà em cảm thấy uống như là người nó lại có vẻ mọng mày ra nhỉ.
5: Vậy à? Thế người nó khỏe ra.
7: Khỏe da, da rẻ, trông tươi tắn, hồng hào mà khỏe mạnh.
5: Tốt.
7: Rất là tốt.
5: Mấy người lớn tuổi uống cái này cũng đều thấy vậy.
7: Vâng.
5: Người nào cũng thấy là uống thấy.
7: Thế em thì em cũng bận lắm, chẳng có thì giờ mà gọi lên đài mà cảm ơn bác sĩ thì em cũng quảng cáo rất là nhiều người rồi. Em bảo lấy chú cho cái thuốc này rất là hay, hay vô cùng là hay, rất là hay. Rồi cho đến lại nói đến những ngày mà làm quá sức mình á, các cái năm mà em chưa có uống á, thì cứ cuối năm này thì em cứ đi gói bánh chưng á. Em gói bánh chưng thì em đau lắm. Tôi chỉ gói khoảng chừng độ 2.000 cái là đau rồi đấy. Thế nhưng mà cũng cứ cố gói cho đến phải được đúng 3.000 thì mới nghỉ. Thế mà cái năm vừa rồi em cũng gói 3.000 cái mà no, không phải uống một viên Advil nào, không đau. Không đau. Không đau. Mà kể cả đến lúc mình làm rất là mệt mỏi mà không đau nữa, thì em thấy cũng rất là tốt. Em cũng cảm ơn bác sĩ.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và sau đó đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi hẳn cái bệnh đau nhức của bà ta. Và tiếp theo đây có một anh bị vọt bẻ, chuột rút, tê nhức tay chân, mệt mỏi. Và sau khi uống cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 như bà vừa mới uống á, thấy hết bệnh và người khỏe ra, anh cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Nhưng mà anh uống anh thấy được bớt được những cái gì?
8: Bớt nhiều lắm bác sĩ, bớt nhiều bệnh lắm á.
5: Ừ.
8: Bớt y tỷ như thường thường tôi bị mà chuột rút á, bị giọt bẻ giò á.
5: Vâng.
8: Tôi từ ngày tôi uống tới giờ tôi không thấy bị cái đó nữa.
5: Vậy đó hả?
8: Dạ.
5: Ờ.
8: Cái thứ hai nữa là cái thuốc cái bệnh mà tê tay chân rồi đó.
5: Vâng.
8: Nằm tay chân nó bị tê, thường thường nằm ngủ thì cái tay chân nó tê làm như là nó không có máu nó chạy không đều vậy đó.
5: À vậy hả?
8: Ờ, nó nhức, nó tê mà nó nhức.
5: Ừ.
8: Cái thứ hai nữa là con người nó mình không uống thuốc nó không uống á.
5: Ừ.
8: Nó làm như là mình em hôm nay có 40 chưa tới 50 nữa mà làm như là mình 60 thì già, có người nó khó.
5: Tức là nó quại người á.
8: Nó quại đó.
5: À.
8: Đi làm không nổi.
5: Ừ.
8: Mỗi lần đi làm về bắt vợ tôi phải bóp cái giò nó tê, cái giò nó nhức á.
5: À.
8: Máu nó dồn, làm như máu nó dồn mà để mình đứng không á.
5: À.
8: Mà từ ngày tôi uống tới giờ thấy quá trời khỏe luôn.
5: À.
8: Uống đâu chắc hơn 3 chai à.
5: Yeah.
8: Tôi có order nhiều lắm mà tôi order hình như cũng cái mấy chai rồi.
5: Uống cái ma tông tới chai thứ mấy thì bắt đầu nó bắt đầu nó thấy nó khỏe.
8: Hình như tôi uống có 2 chai à.
5: Là bắt đầu thấy khỏe.
8: Thấy khỏe rồi đó.
5: Mỗi ngày uống khoảng 1-2 viên.
8: Dạ, mỗi ngày uống trung bình là 2 viên.
5: À.
8: Nhưng mà có khi nhớ uống, khi không nhớ. Nhưng mà khi từng gửi có bạn bè lại nhậu thì thường bỏ trong uống. À. Thì từng cũng bỏ 1-2 ngày vậy.
5: Yeah.
8: Một hai ngày có khi nhớ uống ngày có viên à.
5: Ờ, như vậy cái thuốc ma tông uống cũng tốt cho cái cơ thể.
8: Dạ, nó rất là tốt. Tôi rất là thích cái thuốc đó. Thành ra tôi uống và tôi mua tôi cho bạn bè đâu biết bao nhiêu đó.
5: Mấy người uống mới thấy tốt không?
8: Mấy người uống có thằng bạn tôi kế bên đây nữa là nó bị chủ nó uống vô nó thấy nó không có nữa.
5: Vậy
8: nó mất tiêu rồi. Dạ, cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
5: Dạ vâng.
3: Và quý vị vừa nghe qua một anh là bị chuột rút vọt bẻ, tê nhức tay chân mệt mỏi và sau khi uống cái thuốc ma tông tức là cái chai số 10 đã hết hẳn những cái bệnh kể trên.
2: Xin trở lại với bác sĩ thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu. Lúc nãy tại con nghe bác sĩ nói về chai thuốc dược thảo số 10, vậy thì bác sĩ có thể kể một chút xíu chi tiết hơn về chai dược thảo số 10 Marathon này không ạ?
3: Thì cái thuốc Marathon này gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal tức là cái cây gai sữa rất tốt cho những cái bệnh về gan, rồi cám lúa mạch là oakland, cây nữ lan là valerian, cây dandelion tức là cây bồ công anh, rồi cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là mát gan bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận, làm bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim tức là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tinh tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol tức là bớt mỡ ở trong máu, bớt về vấn đề phong thấp tức là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là cái thuốc marathon đã làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thường thường tôi khuyên nên uống thuốc marathon tức là cái chai số 10 này mỗi ngày từ 1-2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc rất là dễ nhớ như là các lực sĩ chạy bộ marathon hay là quý vị cứ nói là chai số 10.
2: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Thấu Sâu kỳ tới.
3: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phamhoangtrung.com Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
9: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
4: Seattle chi 300.000 Mỹ Kim ngân sách hỗ trợ người chuyển giới đến thành phố. Hôm 11 tháng 8, trong khi thành phố đang phải gánh chịu khoản thâm hụt ngân sách tính riêng cho năm tài khoá 2027 ở mức 175 triệu Mỹ Kim và có thể lên đến 488 triệu Mỹ Kim trong liên tiếp 3 năm, thì Hội đồng thành phố Seattle vẫn liều lĩnh thông qua kế hoạch chi 300.000 Mỹ Kim từ quỹ khởi động để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng chuyển giới và LGBTQ+. Khoản tiền được trích ra từ nguồn thu thuế doanh nghiệp lớn của thành phố, vốn được đưa vào sử dụng từ thời COVID-19 nhằm hỗ trợ nhà ở và phục vụ kinh tế. Hiện Seattle chưa công bố danh sách các tổ chức nào sẽ nhận hỗ trợ. Quyết định được đưa ra sau khi các nhóm hoạt động LGBTQ+ gây sức ép yêu cầu thành phố hỗ trợ những người chuyển giới được cho là đang rời các tiểu bang bảo thủ để đến với Seattle do những chính sách hạn chế sử dụng ngân sách công cho phẫu thuật chuyển giới, đặc biệt với những người chưa trưởng thành. Những người này được gọi là người chuyển giới tị nạn, là một kỳ trình cực tả của thành phố trú ẩn Seattle. Nghị viên dân chủ Mercedes Rinch, người soạn thảo đề xuất, khẳng định cộng đồng LGBTQ+ thuộc về Seattle và cam kết thành phố sẽ bảo đảm môi trường an toàn, tôn trọng và chào đón họ. Vào hồi tháng 5, Ủy ban LGBTQ+ Seattle đã từng đề nghị thị trưởng Katie Wilson ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến khủng hoảng di chuyển người chuyển giới và đồng thời yêu cầu thành phố cung cấp sự hỗ trợ tài chính khẩn cấp, nhà ở, đi lại, tư vấn an toàn, hỗ trợ pháp lý và tiếp cận các thủ thuật chuyển giới. Tuy thị trưởng Wilson chưa ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng đến tháng 7, văn phòng thị trưởng đã thành lập nhóm liên ngành về người chuyển giới và cộng đồng queer IDT nhằm điều phối hỗ trợ tài chính, bao gồm cả các thủ thuật thẩm mỹ và thủ thuật không bắt buộc về mặt y khoa.

Seattle thực hiện nỗ lực bãi nhiệm thị trưởng Katie Wilson sau hàng loạt chỉ trích về an toàn công cộng. Hai cư dân Seattle đã nộp đơn lên cơ quan bầu cử hạt kinh đề nghị bãi nhiệm thị trưởng Katie Wilson, cáo buộc bà sao nhãng trách nhiệm bảo đảm an toàn công cộng trong bối cảnh tội phạm kéo dài và những bất ổn tại sở cảnh sát Seattle. Đơn cho rằng Wilson không thực thi đầy đủ nghĩa vụ duy trì trật tự theo hiến chương của thành phố. Đơn nêu lên việc Wilson buộc cảnh sát trưởng Sean Barnes từ chức khi cuộc điều tra vụ giết người sau vụ nổ súng tại sự kiện Bite of Seattle vẫn chưa kết thúc. Những người đề đơn cho rằng ông Barnes đã giúp ổn định lực lượng và cải thiện tuyển dụng, và việc ông rời chức gây xáo trộn ở sở cảnh sát Seattle trong lúc thành phố gặp khó khăn ngân sách. Đơn cũng đề cập đến tình trạng tội phạm nghiêm trọng tại North Aurora Avenue, Chinatown International District, Belltown và Third Avenue, cùng việc thành phố không kích hoạt các camera giám sát tại những điểm nóng tội phạm dù đã được cấp ngân sách. Người dân cho biết đã nhiều lần báo cáo các vụ đấu súng, đàn lạc, mại dâm và buôn người, nhưng phản ứng của chính quyền thành phố luôn chậm trễ. Văn phòng Wilson bác bỏ nỗ lực bãi nhiệm, khẳng định chính quyền đã tập trung cải thiện an toàn và giảm chi phí sinh hoạt, và đồng thời liệt kê các chương trình đã phát triển như mở rộng đội ứng phó khủng hoảng, bữa ăn học đường phổ cập, cấm lệ phí thuê nhà bất hợp lý, mở rộng nơi trú ẩn và tăng cường giao thông công cộng. Đơn bãi nhiệm hiện được văn phòng công tố hạt kinh xem xét và chưa được phép thu thập chữ ký. Nếu vượt qua bước đánh giá pháp lý, những người ủng hộ bãi nhiệm sẽ có 180 ngày để thu thập chữ ký cần thiết trước khi cơ quan bầu cử hạt kinh xác minh và tổ chức bỏ phiếu. Giới chức chính quyền cho biết phần lớn nỗ lực bãi nhiệm không vượt qua được quy trình pháp lý. Lần gần đây nhất Seattle tổ chức bầu cử bãi nhiệm là vào năm 2021 đối với nghị viên Sama Sawan, nhưng bà vẫn giữ được chức vụ cho đến hôm nay.

Texas bảo vệ trẻ sơ sinh sau tranh chấp mang thai hộ và yêu cầu phá thai. Hôm 12 tháng 8, một bé trai mắc dị tật tim có thể điều trị đã chào đời tại Texas sau khi người mang thai hộ đã từ chối yêu cầu phá thai của cặp cha mẹ dự định McKenna West, y tá ở Alaska, mang thai hộ cho cặp vợ chồng California Nelson Yuka và Omar Ahmed. Khi thai được 20 tuần, bác sĩ chẩn đoán bé mắc hội chứng thiểu sản tim trái. Yuka và Ahmed yêu cầu chấm dứt thai kỳ, nhưng West đã từ chối và quyết định tiếp tục mang thai và cho rằng cô có quyền tự quyết định các vấn đề y tế của mình. Một tòa án Alaska trước đó cũng phán quyết West có quyền đưa ra quyết định y tế trong thai kỳ. West sau đó đến Dallas để được bảo vệ và để bé gần với các bác sĩ có kinh nghiệm điều trị hội chứng thiểu sản tim trái. Tranh chấp nhanh chóng lan sang các tòa án ở Cali và Texas trước khi văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas Ken Parson vào cuộc. Parson đề nghị tòa can thiệp nhằm bảo đảm bé được điều trị ngay sau khi sinh. Một tòa án Texas sau đó ban hành lệnh yêu cầu cung cấp các biện pháp điều trị cứu sống, cấm đưa bé ra khỏi Texas nếu chưa được phép và giao cho Gilcard và Ahmed quyền quyết định y tế trong phạm vi lệnh tòa. Theo văn phòng Parson, các bác sĩ đánh giá phẫu thuật mang lại cơ hội sống sót đáng kể cho bé. Parson lập luận, thỏa thuận mang thai hộ không thể là căn cứ để từ chối điều trị cứu sống một trẻ sơ sinh. Ông tuyên bố, bé Gabriel xứng đáng có cơ hội được sống và cam kết bảo vệ quyền được chăm sóc y tế của em bé. Luật sư của West cho biết, tình trạng của Gabriel nhìn chung tích cực, ngoài trừ vấn đề về tim. Theo như lệnh tòa, West không được tiếp xúc với bé sau khi sanh, dù cô dự định theo đuổi quyền nuôi con. Hiện vẫn chưa rõ cặp cha mẹ dự định có mặt khi bé chào đời hay không. Tổ chức Ellen Defending Freedom, đại diện pháp lý cho West, hoan nghênh phán quyết của tòa và cho rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội sống.

New York chi 7,25 triệu Mỹ Kim hỗ trợ pháp lý cho trẻ vị thành niên nhập cư bất hợp pháp. Chính quyền thống đốc New York Katie Hochul đã chi 7,25 triệu Mỹ Kim nhằm hỗ trợ cho các em trong quá trình xử lý trục xuất cho khoảng 1.400 trẻ em nhập cư bất hợp pháp trên toàn tiểu bang, trong đó có 250 em đang bị tạm giữ. Bà đưa ra thông báo tại một cuộc họp báo cùng thị trưởng New York Zoran Mamdani. Hochul nói, không trẻ em nào ở tiểu bang chúng ta phải đối mặt với nỗi sợ hãi và sự bất định của quy trình nhập cư mà không có luật sư và hỗ trợ pháp lý. Bà cho rằng, chính quyền Tổng thống Trump đang rút khỏi việc hỗ trợ nhóm trẻ này, trong khi New York sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ cần thiết. Động thái của Hochul được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump cho phép hợp đồng với khoảng 100 tổ chức hỗ trợ trẻ vị thành niên nhập cư bất hợp pháp hết hiệu lực vào tháng 7. Đạo luật tái phê chuẩn luật bảo vệ nạn nhân buôn người năm 2008 được thông qua dưới thời Tổng thống George W. Bush, yêu cầu chính phủ cung cấp đại diện pháp lý cho trẻ vị thành niên đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Trẻ em vượt biên không có người đi cùng thường được chính phủ giao cho một người bảo trợ trưởng thành như cha mẹ, người thân hoặc bạn bè. Tuy nhiên, vào hồi tháng 5, chính quyền của Tổng thống Trump siết chặt các điều kiện đối với người bảo trợ. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền đảng Dân Chủ Biden trước đó bị cho là đã mất dấu khoảng 320.000 trẻ em nhập cư bất hợp pháp. Thị trưởng Mamdani tuyên bố, New York

bỏ phiếu trái phép trong cuộc bầu cử 2024. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Michigan Dana Nessel đã truy tố 5 người không phải là công dân với cáo buộc bỏ phiếu trái phép trong cuộc bầu cử liên bang năm 2024 tại tiểu bang này. Trong một tuyên bố, bà Nessel nói, văn phòng của tôi luôn xem các hành vi phạm tội liên quan đến bầu cử là vấn đề nghiêm trọng và sẽ xử lý các hành vi xâm phạm hệ thống bỏ phiếu theo mức cao nhất mà pháp luật cho phép. Chúng tôi bảo vệ tính liêm chính của bầu cử bằng cách điều tra mọi cáo buộc về việc người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu, dù những trường hợp này là rất hiếm, đồng thời xử lý những người cố tình vi phạm các quy định nhằm bảo đảm an toàn và an ninh cho các cuộc bầu cử. Theo bà Nessel, các cáo buộc cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng như những hậu quả lớn của hành vi bỏ phiếu trái phép, dù được thực hiện nhằm thử các biện pháp bảo mật hay nhằm đưa một lá phiếu không hợp lệ vào kết quả bầu cử. Theo The Detroit News, 5 người không phải là công dân bị cáo buộc đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024. Một công dân khác cũng bị cáo buộc ghi danh cho người vợ chồng của mình không phải là công dân đi bỏ phiếu. Michigan là một trong những tiểu bang mà Tổng thống Trump từng đặc biệt lưu ý khi đưa ra các cáo buộc liên quan đến gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020. Các vụ truy tố được công bố trong bối cảnh các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa tại Thượng viện chưa thể thông qua đạo luật Save America trước khi Quốc hội tạm nghỉ. Trước kỳ nghỉ, một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, trong đó có Mike Lee, kêu gọi Thượng viện tiếp tục làm việc tại Washington cho đến khi dự luật được thông qua. Vụ việc nằm trong một cuộc rà soát rộng hơn do các quan chức bầu cử tiến hành.

tin nhắn xích đồ hé lộ âm mưu tra tấn bé trai 7 tuổi cho đến chết. Ba thành viên của một nhóm người chuyển giới tại Cincinnati, Ohio bị đại bồi thẩm đoàn Hamilton County truy tố với các cáo buộc giết người cấp độ nghiêm trọng và âm mưu sát hại bé William Evans Ellis 7 tuổi sau nhiều tuần tra tấn bằng đánh đập, gây bỏng và nhấn nước. William được phát hiện tử vong vào ngày 6 tháng 8 trong một căn nhà ở khu Oakley, thi thể bị trói bằng băng keo và đặt trong tủ quần áo. Cáo trạng công bố vào ngày 13 tháng 8 nêu tên ba bị cáo: Kathleen Elizabeth Evans, 38 tuổi, là mẹ ruột của nạn nhân; Kirby Rankin, 33 tuổi, và Nessa Kinney, 23 tuổi. Từ đầu tháng 7 cho đến khi William thiệt mạng, họ bị cáo buộc dùng ứng dụng Signal để bàn bạc kế hoạch bắt cóc và sát hại bé trai. Tại phiên tòa thủ tục, điều tra viên cho biết cơ thể của nạn nhân có dấu hiệu bị nhấn nước và gây bỏng. Bác sĩ pháp y Lashmi Samako xác định nguyên nhân tử vong là chấn thương mạnh vào đầu, kèm gãy xương cánh tay trên, nhiều vết bầm ở các thời điểm khác nhau và tình trạng bị trói khiến cho cơ thể gần như không thể nào cử động. Bà mô tả vết gãy xương cần một lực rất mạnh và phần xương đã tách rời. Nhà chức trách đang chờ kết quả độc chất ADN và các xét nghiệm có liên quan đến thương tích khác. Công tố viên Connie Phillips cho biết tội danh giết người cấp độ nghiêm trọng có thể dẫn đến án tù chung thân không được ân giảm và khả năng truy tố mức án tử hình vẫn được xem xét. Bà nói ba bị cáo sống cùng nhau và chăm sóc William nhưng lại gây ra những hành vi tàn bạo khiến em phải chịu đựng khủng khiếp. Mỗi bị cáo phải đối mặt với 13 tội danh bao gồm một tội giết người cấp độ nghiêm trọng, 4 tội giết người, 1 tội bắt cóc, 1 tội hành hung nghiêm trọng, 4 tội gây nguy hiểm cho trẻ em, 1 tội âm mưu giết người cấp độ nghiêm trọng và một tội âm mưu bắt cóc. Họ dự trù sẽ ra hầu tòa vào ngày 14 tháng 8 trước thẩm phán Christian Jenkins. Theo các thông tin trước đó, nhóm này có liên hệ với cha ruột của William, Thomas John Salazar Ellis, người chuyển giới và từng đăng nội dung cho thấy nhóm ảnh hưởng đến nhân dạng giới của bé. Ellis không bị cáo buộc trong vụ án. Các bài đăng của nhóm thể hiện họ tôn thờ Loki, vị thần Bắc Âu, và thời điểm William bị tra tấn trùng với lễ Lucavrena. Nhóm cũng hoạt động kiếm tiền mạnh trên mạng xã hội, chia sẻ nội dung của các nhà hoạt động Antifa và Antifa, sử dụng Mastodon và Blue Sky. Tác giả bài viết cho biết đã liên hệ với dì và giường của Rankin tại Kentucky, những người lần đầu biết cháu mình bị bắt và từ chối bình luận. Ellis từng chia sẻ chiến dịch GoFundMe cho Rankin vào năm 2025, nói rằng cha của bạn gái Rankin đã tự sát. Công tố viên Phillips gọi đây là hành động kinh hoàng, quái dị và không thể tưởng tượng nổi, nhấn mạnh rằng vụ án sẽ còn được nhớ đến trong một thời gian dài.

tin từ Quy Nhơn, Việt Nam, tịch thu 1.2 tấn ngà voi từ Phi Châu về Quy Nhơn. Giới chức Cục Hải quan, Bộ Tài chánh Việt Nam xác nhận vụ tịch thu 1.2 tấn ngà

tà voi được giấu trong 3 container nhập cảng từ Phi Châu về Quy Nhơn, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Theo tờ Thanh Niên, hôm 13 tháng 8, số ngà voi nêu trên được khai báo trên chứng từ nhập cảng là gỗ sẻ. Ngoài 1.2 tấn ngà voi, lô hàng này còn có 79.3 kg xương động vật. Kết quả giám định cho thấy, số ngà voi thuộc họ voi, trong lúc các mẫu vật xương động vật thuộc họ mèo lớn, thuộc các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Liên quan đến vụ việc, báo VN Express cho biết, lô hàng do Công ty Dịch vụ Thương mại và Dịch thuật Thành Công đứng tên nhập cảng. Lô hàng gồm 3 container chứa 165 hộp gỗ, tổng thể diện tích hơn 64 mét khối, có nguồn gốc từ Cộng hòa Congo về đến cả Quy Nhơn và đang chờ làm thủ tục thông quan. Nhà chức trách phát giác có 12 hộp trong 2 container được gia công tạo khoang rộng ở bên trong, cất giấu xương động vật và ngà voi. Toàn bộ số ngà voi được xếp trong khoang rộng, sau đó phủ kín bằng sáp và gia cố bằng gỗ, tạo hình như những hộp gỗ thông thường. Với cách này, số hàng được che giấu, khó phát giác bằng mắt thường. Trước vụ này, hầu hết các vụ buôn lậu ngà voi và sừng tê giác về Việt Nam đều xuất phát từ Phi Châu và có điểm đến cuối cùng là Trung Cộng. Vào giữa tháng 3, nhà chức trách Nam Phi xác nhận vụ bắt giữ ông Chu Đăng Khoa, người được các báo Việt Nam mô tả là đại gia kim cương, với cáo buộc buôn lậu sừng tê giác. Tên tuổi ông Khoa, 44 tuổi, tên khác là Michael Chu, gắn liền với việc phô trương hàng hiệu và ồn ào tình ái ngoài hôn nhân với ca sĩ Hồ Ngọc Hà khoảng 10 năm về trước. Ông Khoa được cho là chủ sở hữu trang trại Wagen Lodge ở tỉnh Northwest, Nam Phi. Cơ sở này ghi danh nuôi nhốt cọp và tê giác hợp pháp, nhưng bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động buôn lậu sừng tê giác, xương sư tử và xương cọp sang thị trường chợ đen ở một số quốc gia Á Châu. Nơi này cũng bị nhà chức trách địa phương ghi nhận xảy ra vụ cướp dàn dựng nhằm tuồn 98 chiếc sừng tê giác ra ngoại quốc. Ông Khoa đã từng bị xử phạt và trục xuất khỏi Nam Phi vào năm 2011 vì tàng trữ trái phép 5 chiếc sừng tê giác.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Mỹ Thanh xin được trở lại với quý vị qua tiết mục đọc sách chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Kính thưa quý vị thính giả, kỳ trước chúng ta đang nói về tổ chức phi chính phủ NGO, nay đến tổ chức phi chính phủ quốc tế, viết tắt là INGO. Tổ chức phi chính phủ quốc tế về bản chất cũng là các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, do tư nhân thành lập, độc lập với các chính phủ, hoạt động ôn hòa để thực hiện mục đích của mình, nhưng có quy mô quốc tế. Nghĩa là chúng hoạt động trên phạm vi quốc tế, đặt chi nhánh và làm việc tại nhiều nơi trên thế giới. Trước năm 1895, số INGO trên toàn cầu không bao giờ vượt quá 50, nhưng sau đó con số bắt đầu tăng mạnh, đặc biệt kể từ sau Thế chiến thứ hai. Ngày nay, có đến hàng ngàn INGO khắp toàn cầu, trong đó số INGO nổi tiếng và có ảnh hưởng cũng khoảng vài chục. Người Việt Nam hẳn từng nghe nhắc đến những cái tên như CARE, Oxfam, Bác sĩ không biên giới, Doctors Without Borders, Ân xá quốc tế, Amnesty International, viết tắt là AI, Giám sát nhân quyền, Human Rights Watch, viết tắt là HRW, Hòa bình xanh, Greenpeace, vân vân. Các bạn chú ý phân biệt tổ chức phi chính phủ quốc tế INGO với tổ chức liên chính phủ IGO. Tổ chức liên chính phủ tất nhiên không phải do tư nhân thành lập và không độc lập với các chính phủ. Ví dụ tiêu biểu là Liên Hiệp Quốc, viết tắt là UN, và các cơ quan của nó như Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới WB, v.v. Trong thời đại toàn cầu hóa, các NGO và INGO có vai trò rất quan trọng trên chính trường quốc tế. Chúng được coi như lực lượng đối trọng với các tập đoàn đa quốc gia, xuyên quốc gia và với các chính quyền. Chúng là những rường cột của xã hội dân sự quốc tế. IGO cũng là những thế lực quan trọng, nhưng chúng là các cơ quan liên chính phủ và không phải là xã hội dân sự. Nói về Human Rights Watch, HRW, tổ chức phi chính phủ quốc tế này được nhiều nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam xem như bạn, trong khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xem như kẻ thù. Human Rights Watch ban đầu được thành lập do một người Mỹ, Robert L. Bernstein, vào năm 1978. Về sau, Human Rights Watch phát triển thành một tổ chức chuyên nghiên cứu và thúc đẩy nhân quyền trên phạm vi toàn thế giới. Trụ sở của họ ở New York City, và họ có văn phòng ở nhiều nơi thuộc các quốc gia khác, như tại Amsterdam của Hà Lan, Geneva của Thụy Sĩ, Johannesburg của Nam Phi, Nairobi của Ai Cập, Sydney của Úc, Tokyo của Nhật Bản, vân vân. Tại khu vực Đông Nam Á, Human Rights Watch không mở được văn phòng ở nước nào, chỉ có đại diện hoạt động không chính thức ở Bangkok của Thái Lan. Có lẽ do các chính phủ trong khu vực đều không ưa gì tổ chức này. Hàng năm, Human Rights Watch xuất bản nhiều báo cáo về tình hình nhân quyền ở các nơi khác nhau trên thế giới. Họ từng có nhiều báo cáo về Việt Nam, như về vụ án Cù Huy Hà Vũ năm 2011, nạn công an bạo hành với dân thường năm 2016, và việc chính quyền dùng côn đồ hành hung các nhà hoạt động nhân quyền năm 2017. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch, là người bị chính quyền nhiều nước căm ghét, nhất là các nước như Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông từng nói với người viết rằng, chính phủ Việt Nam nghĩ tôi chống cộng, nhưng họ không hiểu rằng Human Rights Watch không quan tâm tới chế độ nào cả. Chúng tôi chỉ quan tâm đến nhân quyền. Bất kể là cộng sản hay không, nếu một nhà nước vi phạm nhân quyền, chúng tôi đều phản đối. Human Rights Watch từng chỉ ra và chống cả những vi phạm nhân quyền ở chính nước Mỹ. Điều này có lẽ quan chức Việt Nam không hề biết. Cũng theo ông Robertson, Human Rights Watch có tiền sử chống cả các tập đoàn toàn cầu như Google, Yahoo, nếu họ hợp tác với các nhà nước vi phạm nhân quyền.

Sau đây là bài đọc khi có quá nhiều một thứ tốt đẹp. Việc các thiểu số nhỏ tận tình có thể lũng đoạn chính trị đã gây lo ngại sâu sắc ngay từ thời các nhà tư tưởng sáng lập của nước Mỹ. Madison đã định danh chính xác vấn đề này, vấn đề mà ông gọi là cái nguy của bè phái, và ông cho rằng nó xuất phát từ nguyên nhân sự bất ổn, bất công và hỗn loạn trên thực tế đã là những căn bệnh chết người, mà vì chúng, các chính quyền ở khắp nơi đều diệt vong. Trong tiểu luận nổi tiếng của mình, Federalist Paper 51, ông lập luận rằng giải pháp duy nhất hiệu quả cho vấn đề này là hạn chế quyền tự do lập hội và tự do biểu đạt, vì chúng giúp cho các nhóm như thế hình thành. Tự do đối với phe phái thì cũng giống như không khí với lửa. Nhưng phương thuốc này còn tệ hơn là căn bệnh, cho nên Madison nhanh chóng gạt bỏ nó đi. Thay vào đó, Madison đặt niềm tin vào quy mô và độ phức tạp của nước Mỹ. Thứ nhất, ông cho rằng phe phái là các nhóm thiểu số, và họ sẽ không thể có đường nào mà đi bởi vì các phe phái khác đông hơn về số lượng so với các nhóm thiểu số, sẽ lớn mạnh và làm tê liệt nhóm thiểu số. Ngay cả khi phe phái mạnh thì ở một nước rộng lớn và đa dạng như nước Mỹ, cạnh tranh sẽ bùng nổ giữa các phe phái và tất cả sẽ trung hòa lẫn nhau. Than ôi, ở điểm quyết định này, Madison lại nói sai. Có lẽ ông đã không tưởng tượng được rằng chính quyền lại có thể có nhiều bổng lộc lớn đến thế, tới mức nó thu hút hàng đàn các nhóm lợi ích cuồng tín. Nhưng vẫn còn một vấn đề về lý thuyết nữa trong lập luận của Madison. Olson đã cho biết rằng, các nhóm lợi ích nhỏ thì dễ hình thành hơn, bởi vì thành viên của chúng được hưởng quá nhiều, mà phần còn lại của đất nước thì lại ít bị thiệt. Đây là một phần của khái niệm mà ông gọi là logic của hành động tập thể. Nếu một nhóm 100 nông dân kết hợp lại để gửi kiến nghị cho chính phủ đòi 10 triệu Mỹ Kim, lợi ích mỗi nông dân giành được sẽ là 100.000 Mỹ Kim. Chi phí đổ lên đầu phần còn lại của đất nước chỉ là khoảng 4 xu một người. Vậy ai sẽ là người có nhiều khả năng hình thành lobby hơn, họ hay chúng ta? Hãy nhân con số này lên hàng nghìn lần và bạn sẽ hiểu vấn đề trung tâm của nền dân chủ Mỹ ngày nay. Ngoài ra, các phe phái trên thực tế không trung hòa lẫn nhau. Hầu hết các nhóm lợi ích đều rất sung sướng khi thấy các nhóm khác cũng phát triển. Khi được hỏi là liệu ông có ủng hộ việc giảm bớt tài trợ ngân sách cho các nhóm đối thủ hay không, Bob Berland thuộc Hợp tác xã Điện Nông thôn Quốc gia nói rằng, chúng tôi nghĩ rằng có sự ủng hộ cho tất cả các bên là một lập luận rất hay. Thực tế đó giúp thêm cho lý lẽ của bất kỳ nhóm nào. Họ luôn có thể chỉ ra rằng nhóm khác cũng đang được tài trợ kia mà. Tại sao phân biệt đối xử với họ? Càng đông càng vui. Suy cho cùng, sẽ dễ hơn trong việc xin được một khoản miễn thuế đặc biệt cho mình nếu ta cổ suý việc đó cho tất cả các nhóm khác nữa. Kết quả là, chính sách công đã trở thành không phải là tổng của các nhóm lợi ích trung hòa lẫn nhau và đạt tới một kết quả hợp lý như Madison tưởng là đúng, mà là tích lũy những khoản tiền cho không của chính phủ, hết khoản này tới khoản kia, trong một con đường xuống dốc.

Hoặc thưa quý vị, sau đây là một bài đọc khác. Cái gì quyết định sự phát triển của phe nhóm lợi ích? Vai trò và tầm quan trọng của các nhóm lợi ích trong xã hội khác nhau tùy từng chế độ, tùy từng nhà nước và tùy thời gian, thời đại. Những thành tố chính quyết định ảnh hưởng của nhóm lợi ích bao gồm văn hóa chính trị, cơ cấu thể chế, tính chất của hệ thống đảng, tính chất của chính sách công. Văn hóa chính trị mang tính ảnh hưởng quyết định đối với vai trò của nhóm lợi ích bởi hai lý do. Thứ nhất, nó quyết định liệu các nhóm sẽ được coi là có tính chính danh hay không. Sự hình thành và ảnh hưởng của các nhóm là hợp pháp và được khuyến khích hay ngược lại. Thứ hai, nó ảnh hưởng tới việc người dân có sẵn sàng thành lập hoặc tham gia các nhóm lợi ích để qua đó tham gia vào chính trị hay không. Một mặt, các chế độ có thể thực hành nhất nguyên luật, tức là đàn áp tất cả các hình thức tụ tập, lập hội tự nguyện, nhằm bảo đảm chỉ có một trung tâm quyền lực nhà nước duy nhất và không thể bị thách thức trong xã hội. Hiện tượng này đặc biệt hay xảy ra trong các chế độ độc tài quân sự, các nhà nước độc đảng. Mặc dù không có nhà nước nào, hiện nay cũng như trong lịch sử, thành công trong việc dập tắt kỳ hết mọi hình thức hội nhóm và hoạt động hội nhóm. Nhưng các thể chế nhất nguyên ít nhất cũng đã khiến hoạt động tụ tập và lập hội trở thành bất hợp pháp hoặc chỉ có thể được thể hiện thông qua bộ máy đảng và nhà nước, và do đó bị cản trở, bị kìm hãm bởi các mục tiêu chính trị và ý thức hệ của chính quyền. Mặt khác, các chế độ đa nguyên không chỉ cho phép các nhóm hội được tồn tại mà còn khuyến khích và thậm chí đòi hỏi điều đó. Các nhóm có thể được mời tham gia vào việc xây dựng chính sách. Một trong những lý do khiến cho hoạt động nhóm nói chung rất mạnh ở Mỹ là việc văn hóa chính trị Mỹ thừa nhận các nhóm tư có quyền được lên tiếng và được lắng nghe. Điều này được thể hiện rõ trong hiến pháp và được hiến pháp bảo vệ. Đó là các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tụ tập, vân vân. Ở Nhật Bản, không có sự phân biệt rõ ràng giữa không gian công và không gian tư, cho nên đã tạo ra một thứ văn hóa chính trị, mà ở đó, trong cả giai đoạn dân chủ lẫn tiền dân chủ, người dân cho rằng chính quyền và giới doanh nghiệp có quan hệ thân thiết với nhau là lẽ đương nhiên. Trái lại, ở một số nước Âu Châu, các nhóm lợi ích bị nhìn bằng con mắt nghi ngờ. Hiện tượng này đặc biệt đúng ở Pháp, nơi chịu ảnh hưởng của ý thức hệ Jacobin. Do đó, các nhóm bị coi là phá hoại ý chí chung của nhân dân, phá hoại sức mạnh và sự đoàn kết của nhà nước. Ở cao điểm vào năm 1975 chẳng hạn, chỉ có 24% lực lượng lao động Pháp gia nhập công đoàn. Con số đó tới năm 1989 chỉ còn 13%. Tuy vậy, văn hóa chính trị của Pháp vẫn đại diện cho một truyền thống hành động trực tiếp, như khi những người nông dân Pháp chặn đường xá, cướp xe vận tải để biểu tình, hay khi sinh viên và công đoàn nổi dậy trong các vụ bê bối chính trị vào tháng 5 năm 1968. Cơ cấu thể chế của chính quyền rõ ràng rất có ảnh hưởng đối với các nhóm lợi ích, theo nghĩa là nó thiết lập nên những cửa để người dân tiếp xúc với tiến trình chính sách. Hệ thống chính trị tập trung và thống nhất như ở Anh có xu hướng hạn chế ảnh hưởng của nhóm lợi ích và tập trung mọi việc vào tay nhánh hành pháp. Điều này không làm cho nhóm lợi ích trở nên khó tồn tại, nhưng sức nặng vẫn ở trong tay người bên trong chính quyền, và chính quyền có thể đáp ứng hoặc không đáp ứng trước áp lực của nhóm lợi ích. Tương tự, ở Pháp, hoạt động của nhóm lợi ích cũng tập trung vào tham vấn trực tiếp chính quyền, đặc biệt với sự mạnh lên của vai trò tổng thống và sự suy yếu của quốc hội trong nền Cộng hòa thứ năm, năm 1958. Ở Mỹ thì ngược lại, chính quyền phân tán và phi tập trung. Điều đó được phản ánh trong hệ thống quốc hội lưỡng viện, tam quyền phân lập, cơ cấu liên bang và cơ chế bảo hiến. Hệ thống chính trị Mỹ đặc biệt nhạy cảm với áp lực của phe nhóm lợi ích. Chẳng hạn, các nhóm đều biết rằng, nếu đánh nhau thua ở quốc hội, thì có thể lôi nhau ra đánh tiếp ở tòa án, ở cấp liên bang, hay cấp tiểu bang, hay cấp địa phương, vân vân. Mặc dù hiện tượng đó chắc chắn là một chất kích thích cho việc hình thành các nhóm phái và làm tăng số lượng các nhóm có ảnh hưởng, nhưng nó cũng có thể mang tính phá hoại, theo cái nghĩa là hoạt động của các nhóm cuối cùng lại đi đến loại trừ và hủy diệt lẫn nhau,
có nghĩa là trung hòa lẫn nhau. Có nhiều nhóm lợi ích có khi chỉ làm mỗi việc là phủ quyết các nhóm khác. Quan hệ giữa đảng phái và các nhóm lợi ích luôn luôn phức tạp. Nhiều khi đảng và nhóm còn là đối thủ cạnh tranh của nhau. Trong khi đảng tìm cách tăng cường lợi ích và hoạch định nên các chương trình và chính sách chủ yếu căn cứ vào các mục tiêu ý thức hệ, thì nhóm lợi ích chỉ quan tâm đến những vấn đề nhỏ hẹp hơn nhiều, những mục tiêu rất cụ thể. Tuy nhiên, nhóm lợi ích lại thường tìm cách gây ảnh hưởng trong đảng và thông qua đảng, đôi khi còn tạo ra đảng nhằm tham gia tranh giành quyền lực. Nhiều đảng xã hội như Công đảng Anh là do công đoàn lập ra, và những mối liên hệ tài chính, cơ cấu, v.v. giữa họ vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Phe nhóm lợi ích có ảnh hưởng tới mức nào cũng còn tùy hệ thống đảng. Chế độ độc đảng hoặc đa đảng mà một đảng chi phối tất cả cũng có xu hướng thu hẹp ảnh hưởng của phe nhóm lợi ích một cách tự nhiên để mọi việc tập trung cả vào tay đảng cầm quyền. Do đó, những nhóm lợi ích trong các ngành sản xuất, kinh doanh, thương mại ở Ý và Nhật Bản đều cố gây áp lực thông qua đảng cầm quyền, như Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, Đảng Tự Do Dân Chủ. Mặt khác, chế độ đa đảng là miếng đất màu mỡ cho hoạt động của các phe nhóm lợi ích, bởi vì đa đảng sẽ giúp cho các phe nhóm lợi ích có nhiều cửa để tiếp xúc với chính quyền hơn. Ảnh hưởng của giới lập pháp lên phe nhóm có lẽ là mạnh nhất ở Mỹ, nơi các đảng yếu cả về tổ chức lẫn kỷ luật. Điều đó thể hiện rõ vào cuối những năm 1970, khi các nhóm lợi ích phá hoại chương trình năng lượng của Tổng thống Jimmy Carter, bất chấp việc Đảng Dân Chủ có đa số trong cả Thượng viện và Hạ viện. Cuối cùng, mức độ phát triển của phe nhóm lợi ích còn có quan hệ với những thay đổi trong chính sách công, đặc biệt là trong mức độ nhà nước can thiệp vào đời sống kinh tế và xã hội. Quy luật chung là chủ nghĩa can thiệp, tức là việc nhà nước ra các chính sách để điều tiết hay quản lý đời sống kinh tế, hay nói rộng ra là chính sách can dự, can thiệp nói chung của nhà nước. Luôn đi cùng, tồn tại cùng, tay trong tay với chủ nghĩa tập đoàn, tức là việc các tập đoàn lớn, các nhóm lợi ích lớn, kiểm soát và chi phối cả nhà nước. Mặc dù người ta vẫn còn tranh cãi xem cái nào là nguyên nhân, cái nào là kết quả. Liệu các chính sách can thiệp có khiến chính quyền dấn sâu hơn vào quan hệ thân thiết với các nhóm lợi ích có tổ chức nhằm thu được thông tin, sự tư vấn, lời khuyên và sự hợp tác hay không? Hay liệu các nhóm có tận dụng khả năng tiếp cận với chính quyền để xin bao cấp, viện trợ nhà nước hay các khoản lợi khác cho thành viên của nhóm mình? Cho dù câu trả lời là gì đi nữa, thì cũng rõ ràng là trong các nước phương Tây, sự thâm nhập của các nhóm lợi ích có tổ chức vào đời sống công cộng đã đi quá xa. Hệ thống chính trị Thụy Điển là một ví dụ điển hình của hiện tượng này. Các nhóm lợi ích đã cấu thành một phần không thể thiếu trong sân khấu chính trị Thụy Điển ở mọi cấp. Có những mối liên hệ, chưa nói là thân thiết, giữa công đoàn và công đảng dân chủ xã hội, viết tắt là SAP. Tiến trình lập pháp ở Riksdag phải gắn với tham vấn rộng rãi các nhóm lợi ích có ảnh hưởng, quan chức nhà nước, thì xem những tổ chức hoặc hiệp hội đỉnh như là Liên đoàn Lao động Thụy Điển và Liên đoàn các chủ lao động là đối tác xã hội. Một mô hình tương tự, trong đó giới doanh thương có đại diện rất đáng kể, đã hình thành trong hệ thống chính trị Áo, nơi các nhóm lợi ích lớn trong thương mại, nông nghiệp và lao động đều có tiếng nói mạnh trong vấn đề lập pháp. Ở Đức, các nhóm lợi ích lớn như Liên đoàn các hiệp hội chủ lao động Đức, Liên đoàn công nghiệp Đức, Liên đoàn công đoàn Đức đều tham gia rất sâu vào việc hình thành chính sách.

0: Chương 6. Xã hội dân sự. Xã hội dân sự đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử loài người. Chẳng hạn, học giả Pháp Alexis de Tocqueville từng đề cập tới những hội nhóm chính trị mà ông chứng kiến ở Hoa Kỳ trong chuyến thăm đất nước này vào năm 1831. Chuyến thăm đó là khởi nguồn cho tác phẩm nổi tiếng Nền Dân Trị Mỹ của ông. Ở Việt Nam, xã hội dân sự cũng tồn tại từ xa xưa dưới hình thức những phường hội, họ tộc, vân vân. Tuy nhiên, cùng với sự nở rộ các NGO và INGO sau hai cuộc thế chiến, khái niệm xã hội dân sự bỗng nhiên nổi lên trên chính trường quốc tế và đặc biệt trở nên thời thượng ở Việt Nam từ khoảng giữa những năm 2000 đến 2010, gắn với sự phát triển của Internet và toàn cầu hóa. Đặc biệt, từ năm 2011, năm đánh dấu những cuộc biểu tình chống Trung Cộng đầu tiên được tập hợp thông qua Facebook, khái niệm xã hội dân sự lại được gắn với dân chủ và nhân quyền. Các tổ chức xã hội dân sự, dĩ nhiên kể cả các NGO, được coi như các tổ chức đấu tranh vì sự thay đổi và dân chủ hóa Việt Nam, đồng thời bị an ninh và tuyên giáo coi như thế lực thù địch chống nhà nước. Vậy, xã hội dân sự là gì? Có rất nhiều định nghĩa về xã hội dân sự. Học viện Công dân ICEVN đưa ra diễn giải và định nghĩa như sau. Khái niệm xã hội dân sự đã được các triết gia về chính trị thuộc thời kỳ khai sáng ở Âu Châu sử dụng, và khái niệm này đã theo thời gian mà thay đổi cho đến ngày hôm nay. Các tư tưởng gia như Hobbes, Locke, Rousseau dùng xã hội dân sự để chỉ một trạng thái xã hội khi con người đã bắt đầu sống quần tụ với nhau, khác với trạng thái thiên nhiên. Xã hội càng phát triển thì lại càng thấy nảy nở thêm nhiều sắc thái và bộ phận khác nhau. Do đó, các nhà tư tưởng thuộc thế kỷ 19 và thế kỷ 20 như Hegel, Marx, Gramsci, Diamond, v.v. đều có những khái niệm không giống nhau và không thể thống nhất về một định nghĩa cho xã hội dân sự. Tuy nhiên, các học giả thuộc thế kỷ 20 đều đồng ý trên mẫu số chung sau đây của xã hội dân sự. Đó là sự hiện hữu của một lãnh vực công nằm giữa nhà nước, thị trường và cá nhân. Chính trong lãnh vực công này mà các công dân hoạt động nhằm biểu tỏ các mối quan tâm, tư tưởng, trao đổi thông tin, thực hiện các mục tiêu chung có tính chất hỗ tương, kiến nghị với nhà nước và buộc các viên chức nhà nước phải chịu trách nhiệm trong công vụ. Diamond, năm 1994. Theo Brian O'Connor, chủ tịch sáng lập của Independent Sector, lãnh vực công là miền hội tụ của năm thành tố sau đây. Thành tố đầu tiên là các cá nhân, tiêu biểu cho quyền lợi riêng tư. Thứ hai là cộng đồng, bao gồm gia đình, làng xóm, chùa chiền, các hội đoàn, v.v. Cộng đồng là nơi các cá nhân sinh hoạt và phát triển, và cũng là nơi đại diện cho các quyền lợi tập thể. Cộng đồng chưa phải là xã hội dân sự. Tuy nhiên, cộng đồng và gia đình tạo nên một hệ thống giá trị căn bản về đạo lý và văn minh chung cần thiết cho đời sống của xã hội. Thành tố thứ ba là chính quyền. Thành tố này thật đáng ngạc nhiên, lại thường bị bỏ sót trong các định nghĩa về xã hội dân sự. Chính quyền là một thành tố thiết yếu của xã hội nói chung và của xã hội dân sự nói riêng, vì chính quyền có thể giúp phát triển hay làm cản trở sự phát triển của xã hội dân sự. Thành tố thứ tư là sự tham gia tự nguyện. Thành tố này chính là cốt lõi cho hoạt động của xã hội dân sự và thường hay bị lẫn lộn với xã hội dân sự. Thành tố cuối cùng là lĩnh vực thương mại. Thành tố này có vẻ trái ngược với xã hội dân sự, vì chúng ta thường nghĩ đến các hoạt động vô vị lợi của các tổ chức thiện nguyện, trong khi nói đến thương mại là nói đến các hoạt động sinh lợi. Tuy vậy, để có thể hoạt động được hữu hiệu, mọi tổ chức thiện nguyện đều cần một số phương tiện để hoạt động mà không tùy thuộc vào nhà nước. Và từ đâu các tổ chức này có được phương tiện tài chính nếu không từ lĩnh vực thương mại? O'Connell nhận xét thêm rằng, có rất nhiều công ty thương mại không có tí lương tâm xã hội gì cả. Nhưng những công ty nào đã chấp nhận và chu toàn trách nhiệm xã hội đều có những đóng góp quý báu cho phẩm chất của cộng đồng và xã hội dân sự.
1: Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ sáu tuần tới.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Bây giờ hãy nói trở lại câu chuyện ông bà huyện bắt Xuân Hương về ở với ông bà, không cho ở Sài Gòn nữa. Từ đó hai vợ chồng ông huyện càng cưng Xuân Hương bội phần. Hai ông bà sợ dâu nuôi con cực nhọc, cho nên mới tìm một người sinh con so có sữa nhiều mà lại tốt, mướn ở nuôi bú đặng cho Hoàng Hải bú. Tuy là Xuân Hương không cho con bú nữa, nhưng mà không bao giờ cô chịu rời con. Ban đêm người bú phải để giường mà nằm gần một bên cô, đặng cô coi chừng, chăm sóc Hoàng Hải. Ban ngày cô cũng sẵn bẵng một bên con mà cứ lo hoài, lo thiêu vớ cho con mang, lo thiêu nón cho con đội. Vợ chồng ông huyện thấy Xuân Hương bị chồng bạc bẽo mà cô không phiền, cứ lo nuôi con thì lại càng thương cô nhiều hơn nữa. Còn riêng Hoàng Kiết, khi Hoàng Kiết đi được một tuần lễ rồi, thì kế đến ông huyện tiếp nhận được thư của rể là bác sĩ Triệu Như Hổ gửi về nói rằng Hoàng Kiết mới mướn một căn phố lầu dọn ở với cô Jenny. Ngày cũng như đêm cứ dắt nhau đi đánh bài đánh bạc hoặc là đi nhảy đầm, ăn xài thỏa thê. Ông huyện nghe tin thì ông càng thêm giận dữ. Ông không thèm nói tới chuyện đó và ông cũng không nói cho vợ hoặc là dâu trong nhà biết chuyện đó luôn. Cách 3 tháng sau, vào một bữa sớm mơi, ông huyện Trương Hà đang nằm hút cầm chừng mà chờ cơm, thì có một người lính trạm sở điện tín đem giao cho ông một cái dây thép viết của Triệu Như Hổ gửi cho ông và báo tin là Hoàng Kiết đã chết. Ông huyện không hiểu chữ Tây cho nên sai trẻ lên lầu kêu Xuân Hương xuống đọc và cắt nghĩa cho ông nghe. Đến lúc cô Xuân Hương cầm dây thép mà coi thì cô biến sắc và cô la lên:
1: "Trời ơi, chồng của con chết rồi, anh hai đánh dây thép biểu lên mau."
0: Bà huyện ở nhà sau nghe như vậy thì bà khóc ré lên, cô Xuân Hương cũng khóc. Ông huyện thì ngồi khoanh tay ngó ra cửa không nói tiếng nào. Bà huyện khóc một hồi thì mới lên tiếng hỏi ông:
1: "Ông à, bây giờ ông tính làm sao bây giờ?"
2: "À, tính cái gì bây giờ?"
1: Thằng hai nó biểu lên lập tức, vậy phải tính đi Sài Gòn hỏi coi nó đau bệnh gì, nó chết rồi lo chôn cất nó cho tử tế.
2: À, bộ bà còn thương nó làm sao?
1: Ông khéo hỏi, con tôi đẻ làm sao mà tôi không thương?
2: Cái thứ còn hư mà thương cái nỗi gì? Tôi đã nhất định tôi bỏ nó, thì nó có sống hay là nó chết á, cũng mặc kệ nó, tôi không có đi đâu hết trơn à.
1: Con chết rồi mà ông còn giận cái nỗi gì nữa?
2: Nó đâu có kể cha mẹ vợ con, nó bỏ hết mà nó đi theo để. Không biết chừng á, nó lấy vợ người ta rồi nó bị đâm chết đó. Lên đó đó, mang xấu chứ lên làm cái giống gì. Bà có thương nhớ nó đó thì bà cứ đi đi, chứ tôi mắc cỡ lắm, tôi không có đi đâu.
1: Ông không đi thì tôi đi.
0: Bà huyện liền kêu tài xế biểu sửa soạn để cho bà đi Sài Gòn. Cô Xuân Hương lúc đó vừa khóc vừa lại ông huyện và lên tiếng nói:
1: Cha của Hoàng Hải á, dù không thương con đi nữa thì cũng là chồng của con, lúc còn sống mà con còn chưa dám phiền trách, này rủi mất rồi, dầu quấy dầu phải, con cũng phải quên hết chuyện cũ để đáp lòng, hết lòng lo đáp nghĩa của chồng con. Vậy con cúi xin bà rộng lòng cho phép con đem Hoàng Hải lên Sài Gòn, đặng mẹ con cư tang và lo chôn cất chồng con cho trọn niềm chồng vợ.
2: Thằng Hoàng Hải nó còn nhỏ quá, đi đường xa làm sao cho tiện.
1: Dạ, thưa, dầu thế nào cũng phải cho nó đi, để mà nó để tang cho cha nó, đi xem mùi kiến dù có mưa gió cũng không sao mà.
2: Ai à, thôi được rồi, đi thì đi. Tuy bà giận mà bà nói vậy thôi, chứ bà cũng đi nữa, chứ ở nhà làm sao được.
0: Ông sai một người tâm phúc trong nhà mướn một cái xe hơi chạy liền qua Long Mỹ, báo tin cho thầy Ban Biện Hưng biết rồi đi luôn qua cái tắt mà cho ông xui hay luôn. Ông sắp đặt người ở coi nhà rồi lên xe hơi lớn của ông mà đi Sài Gòn với bà huyện, Xuân Hương, Hoàng Hải và con Vú. Đến xế xe lên đến Sài Gòn, ông huyện biểu shipper chạy thẳng tới nhà Như Hổ, rồi vợ chồng Như Hổ mới dắt lại căn phố lầu chỗ Hoàng Kiết ở. Bà huyện bước vô thấy thay của con nằm cứng ngắc, mặt xanh dờn, thì bà nhào xuống mà khóc. Xuân Hương và cô Trương Thị Lan cũng khóc rống lên, nghe rất là thảm thiết. Ông huyện hỏi Như Hổ: "Vậy chứ Hoàng Kiết đau bệnh gì, bao lâu nay mà chết?" Như Hổ bèn kể lại:
2: "Đêm hồi hôm này á, lối 2 giờ khuya, có thằng bồi của cậu ba chạy lại nhà con, nhấn chuông dữ lắm, nói rằng cậu ba đi chơi về, vô nhà tắm rồi tắm, cậu mới xối được một lon nước thì cậu té nhào bất tỉnh nhân sự luôn. Vợ chồng con mới lật đật chạy lại thì cậu ba còn ở trong nhà tắm. Con coi mạch thì té ra cậu đau tim, máu nó lừng lên ốc nhiều quá làm bể mạch máu. Con biết bệnh nguy quá cho nên mới phụ bồng lên giường rồi cắt mạch lấy bớt máu ra. Con làm đủ cách để cứu mà cũng không tỉnh lại. Tới gần 5 giờ rưỡi sáng thì tắt hơi. Ai, cái thằng nó chơi bời nhiều quá thì nó chết như vậy chứ gì.
0: Đến chiều, thầy Ban Biện Hưng với vợ chồng thầy hội đồng nghiệp cũng lên đến. Nhờ có Như Hổ thông thạo lo mua hòm, rước nhà vàng, cho nên tối đến tẩm liệm hoàng kiết rồi trưa bữa hôm sau tống táng tại đất thổ mộ của chủ nhà vàng ở trên Phú Nhuận. Việc tống táng xong rồi, thầy Ban Biện với vợ chồng ông hội đồng ra về. Ông Quyện với bà Huyện cũng đem Hoàng Hải về trước. Cô Xuân Hương phải ở lại dẹp dọn đồ trả phố, rồi cô lấy cái xe hơi nhỏ của chồng mà về sau. Cô ở đậu nhà chị chồng. Tối đến chị em nằm nói chuyện với nhau, cô mới hỏi cô Trương Thị Lan.
1: Nghe nói nhà em có tư tình với cô Jenny nào đó, mà sao trong đám ma không có thấy người đó chị? Tại tôi rầy, tôi đuổi nó đi mất, đâu có dám léo hánh lại. Đêm mà bồi lại kêu cậu ba bệnh đó, vợ chồng tôi chạy lại thì con đó nó còn ở trong nhà. Tôi nóng ruột, tôi mắng, tôi đuổi nó. Nó rìu ríu đi mất từ hôm đó đến nay à. Chị có nghi tại cô đó mà nhà em chết hay không? Không phải vậy đâu, anh Đốc coi mạch kỹ lắm mà. Thằng ba chết tại đau cái trái tim thiệt, mà cũng tại con đó nên chơi bời, rượu chè, thức khuya, rồi mới đứt gân máu đó. Còn chị có nghe nói nhà hàng Nhảy Đầm bây giờ còn khá không chị? Ôi, khá cái giống gì được, đóng cửa hơn một tháng nay rồi. Ủa sao vậy, hôm mới lập coi đông khách lắm mà. Bữa khai trương in thiệp mời cùng hết, nên mới đông, sao lon lon lần lần, rồi lỗ phải dẹp chứ còn điền đâu mà trả tiền nhà, tiền bồi.
0: Cô Xuân Hương ở lại hai bữa dọn dẹp nhà cửa của chồng xong, cô mới lên xe hơi mà về Rạch Giá. Ngày mới về nhà chồng, vợ chồng dắt nhau đi du lịch, thì cái xe hơi này vợ chồng đủ cặp, bây giờ chồng chết. Cô trở về Rạch Giá cũng đi cái xe này mà ngồi có một mình, xe chạy vù vù, cô nghĩ cuộc đời hợp tan, tan hợp, không rồi có rồi không, éo lo nhiều chỗ, dày mỏng không chừng thì cô lấy làm ngao ngán trong lòng. Sanh khách má hồng làm chi, mà rồi lại sanh đài đọa, đã nặng hoằng chữ hiếu, lại thêm điên đảo chữ tình, rồi lại còn gây cái nghĩa mợ nợ con, nợ trần biết bao giờ mới trả hết. Cái kiếp này đã hỏng rồi, vậy thì phải làm thế nào cho cái kiếp sau được ung dung. Xe đã qua khỏi bến đò Vàm Cống rồi mà cô Xuân Hương trong lòng vẫn còn bàng hoàng, nhớ chuyện đã qua và tưởng chuyện sẽ tới, ngồi buồn hiu không nhếch mép. Xe vừa quẹo vô đường Cái Sắn thì cô thấy có một đám đông người đang lăng xăng giữa lộ, mà phía tay trái lại có cái xe hơi nhỏ lật úp nằm dưới ruộng. Cô biểu tài xế chậm bớt, ngừng lại. Cô thấy Hà Thiện Ý ngồi dựa ở mé lộ, áo quần lấm lem, mặt lại có máu. Cô mới lật đật mở cửa xe chạy xuống, rồi mới chạy lại hỏi Thiện Ý.
1: Anh Tư bị lật xe hay sao? Có sao hay không? Tài xế mau mau xuống đỡ, ông cử lên xe mình đi, chở lên nhà thương liền, cho quan thầy thuốc khám mới được. Mấy bà con đây làm ơn phụ đỡ giùm một chút. Chết rồi, mặt mày chảy máu nhiều quá, cho mình anh có sao hay không?
0: Cô lăng xăng đốc thúc người này, hối thúc người kia, coi bộ cô lo sợ lắm. Thiện Ý ngồi ngó Xuân Hương đợi cô dứt rồi, chàng mới chậm rãi đáp.
2: Cảm ơn cô, tôi bị lật xe, trầy trụa chút đỉnh, không có gì nặng lắm. Cô đừng có nhọc lòng.
1: Mặt với tay anh đầy máu, phải băng liền để sao được. Xin anh lên xe, đặng em trở lên nhà thương Long Xuyên.
2: Tôi không có dám làm nhọc lòng của cô đâu.
1: Không có chi hết, đây lên Long Xuyên chừng 10 cây số, phải lên cho quan thầy khám rồi băng bó liền mới được. Ô, tài xế của anh đâu?
2: Tôi tự lái xe chứ không có tài xế.
1: Chết rồi, nếu vậy thì bỏ xe đây, ai coi chừng. Để em mướn một người ở đây coi chừng xe.
2: Cô đừng có lo, tôi không có cái gì nặng lắm đâu. Để tôi ngồi đây chờ một lát xe đò Sài Gòn xuống, rồi tôi về Thạnh Hòa, kêu thợ máy rồi dắt dân ngủ ở đây lên để mà lật cái xe lên đem về sửa.
1: Nếu anh về Thạnh Hòa thì đi xe của em đây cũng được, cần gì phải chờ xe đò. Ngặt đi rồi bỏ xe đây ai coi.
2: Tôi có đem theo một thằng bồi.
1: Ủa, nếu có vậy thì tiện lắm, mà bòi của anh đâu, nó có bị cái gì hay không?
0: Một đứa con trai 16-17 tuổi bước đến xá cô Xuân Hương và nói:
3: Dạ bẩm, tôi trầy chân chút chứ không có bệnh gì hết trơn á.
1: Vậy cũng là may. Vậy thôi, em lấy cái vali hay là đồ đạc gì đó bỏ hết lên xe qua đi.
0: Thằng Bồi vâng lời, xách vali của Thiện Ý mà để lên trên xe của Xuân Hương. Xuân Hương mời Thiện Ý lên xe, vì cô ăn cần quá cho nên Thiện Ý không thể từ chối được, nên dòm đứng dậy mà bộ không sốt sáng lắm. Thiện Ý đi cà nhắc vì chân đau. Cô Xuân Hương đứng ngó rồi lắc đầu nói:
1: Không được, chân của anh á, như vậy coi thấy có vẻ đau nhiều quá. Phải đi thầy thuốc thôi, chứ mà lên tới Thạnh Hòa có thầy thuốc đâu mà trị. Chở lên Long Xuyên đi, không có bao xa. Phải lên cho thầy thuốc coi một chút rồi sẽ về. Anh lên xe đi.
0: Thiện Ý muốn lên ngồi phía trước với lại tài xế. Xuân Hương không cho, bắt phải ngồi sau với cô, rồi biểu tài xế quay xe lại lên Long Xuyên. Quan thầy thuốc khám nghiệm thật là kỹ, rồi nói Thiện Ý trong mình thì không có gì nặng, duy chỉ có cái chân bị sưng, bầm con mắt, trầy tay vậy thôi. Ông tiêm cho một mũi thuốc và băng mấy chỗ trầy chảy máu. Xuân Hương nghe Thiện Ý không có bệnh nặng thì cô cũng mừng. Cô liền mời Thiện Ý lên xe để cô đưa về Thạnh Hòa. Bây giờ thì cô đã an lòng, cho nên xe chạy rồi thì cô mới lên tiếng hỏi:
1: Anh đi đâu mà lật xe đó?
2: Tôi ở trên Sài Gòn về tính thăm nhà.
1: Ủa, anh ở trên Sài Gòn hay sao? Anh làm việc gì ở trển?
2: Tôi làm trạng sư.
1: Coi khổ dữ không? Vậy mà em đâu có hay đâu. Một năm mấy nay em không có gặp anh, mà cũng không gặp bác tổng. Vậy chứ anh cưới vợ hay chưa?
0: Cô Xuân Hương vừa hỏi câu này vừa liếc mắt ngó nhìn Thiện Ý. Thiện Ý chau mày dây mặt chỗ khác và đáp: Cưới vợ làm cái gì? Tôi không có thèm cưới vợ đâu.
1: Tại sao vậy?
2: Cô còn khéo hỏi, tại làm sao? Cô biết mà. Tôi quán cái thứ con gái Việt Nam nhiều lắm.
1: Con gái Việt Nam thì quê mùa, lẽ thì anh phải thương chứ sao anh lại quán?
2: Người ta có học kia còn chưa biết nhân nghĩa, huống hồ chi người không có học thì làm sao mà ra cái gì? Thiện Ý nói mà mặt coi bộ giận lắm. Xuân Hương ngó chàng trăn trăn rồi thở dài một cái và nói:
1: Em biết nãy giờ anh khinh bỉ con gái Việt Nam, đó là anh khinh bỉ em. Em xin anh đừng có thấy cử chỉ của em là đê tiện, mà tưởng hết thảy con gái Việt Nam là đê tiện như em hết thì tội nghiệp cho người ta.
0: Xuân Hương nói mấy lời rồi cô nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt, nói không được nữa. Cô ngồi lặng im một lát rồi lấy khăn lau nước mắt và nói:
1: Hồi trước cha mẹ hai bên có giao ước, hãy anh học rồi thì cho anh với em làm vợ chồng. Cái sự hứa hôn đó cha mẹ định trước 10 năm, anh hay mà em cũng biết. Lúc anh học thành tài rồi, anh về nhà mà em bội ước đi lấy chồng khác, lại là con nhà cửu phú. Cử chỉ của em như vậy thì đê tiện thiệt, anh khinh bỉ cũng đáng lắm. Xong cái cử chỉ bề ngoài của em đê tiện, mà cái óc của em, cái lòng của em, bề trong bao giờ cũng sạch luôn luôn. Từ ngày em lấy chồng cho tới bây giờ, trong trí của em nghĩ rằng anh phải thương hại giùm em, chứ em không có dè anh lại quán thuộc khinh bỉ em. Vậy chứ em xin hỏi anh, nếu anh ngồi trong cái địa vị của em, mà ở bên rạch giá người ta qua nói cưới em, anh phải làm sao chứ?
2: Nếu mà cô là người con gái biết trọng trinh tiết, không có bội ước, không có tham giàu sang, mà cha mẹ có ép gả đi nữa thì cô cũng phải liều mình cho trọn nghĩa. Thà chết còn thơm danh, chứ sống làm gì cho sủ tiết hả?
1: Anh nói tự tử hả? Anh dạy em cái bài học đó, coi thế mà không có hay. Người gặp cảnh nguy, bước đường cùng rồi, không biết làm sao mà dây trở. Túng thế phải thắt họng hay là cắn lưỡi, hay là uống thuốc độc, hoặc là nhào xuống sông mà chết. Ấy là những người không có tính kiên nhẫn, không có chí tự cường, không có can đảm mà chịu khổ cái kiếp trần. Chết như vậy tưởng là tránh khỏi cái khổ, té ra cái khổ đó còn gành nguyên đặng, kiếp sau mà trở lên mang thêm nữa, chứ trốn tránh đâu cho được. Huống chi, mình chết đã hại cho kiếp sau của mình, mà lại không bổ ích cho ai hết, thì chết làm gì mà anh dạy em như vậy? Anh xét lại cho kỹ mà coi. Nếu mà hồi chồng đi nói em đó, mà em tự giận chết thì có ích chi cho cái duyên nợ của hai chúng ta đâu. Đã không có ích, mà hãy em chết thì hai nhà đều sập hết. Cha mẹ em với bác tổng đều phải bị khốn đốn liền.
2: Cô nói khốn đốn cái gì? Tại sao mà khốn đốn?
1: Thì tụi nó thi hành phát mãi chứ sao?
2: Ủa, tại sao vậy?
1: Ủa, vậy chứ anh không hay biết chuyện nợ nần đó hay sao?
2: Nợ nần gì? Xuân Hương ngó sững Thiện Ý, không biết là chàng nói thật hay là phỉnh phờ. Cô mới lên tiếng hỏi:
1: Vậy chứ hồi em gả, mới gả lấy chồng đó, bác tổng không có nói rõ công chuyện đó cho anh nghe hay sao?
4: Ba tôi nói chú hội đồng thiếu nợ ông huyện hàm Trương Hà, cho nên làm lãng không chịu gả cô cho tôi, để đem cô mà dưng cho thằng con của ổng mà trừ nợ. Tôi hỏi vậy chứ cô cũng chịu vậy sao? Thì ba của tôi nói cô thấy giàu, cô mê, cô cũng chịu vậy đó.
1: Trời đất ơi, hèn chi anh thù quán em, anh khinh bỉ em thì đúng rồi.
4: Thì cô ưng, cô làm vợ người đó hơn một năm rồi, có oan ức chỗ nào đâu mà cô kêu trời.
1: Thôi mà anh hiểu như vậy thì cứ để như vậy tốt hơn.
4: Vậy chứ tôi hỏi cô, tại sao cô bội ước cô đi lấy chồng khác vậy?
1: Thiệt tại em ham giàu.
4: Cô đừng có nói lẫy như vậy, đừng có, không có được. Cô phải giải thích cho tôi nghe rõ chứ.
1: Mà thôi, việc cũ rồi, nói lại cũng không có ích gì.
4: Không có được, cô phải nói thiệt cho tôi nghe. Tại sao cô bỏ tôi, cô đi lấy chồng khác? Cô phải biết rằng đó, tôi còn sống đây đó là nhờ tôi có tính nhẫn nại. Mà cái chuyện sống của tôi đó bây giờ nó cũng chỉ có xác thôi chứ nó không có hồn. Cô phải nói rõ ra chứ nói như vậy không có được đâu.
1: Thiệt anh không hiểu tại sao mà em phụ anh đi lấy chồng khác hay sao?
4: Tôi đâu có biết cái gì đâu.
1: Vậy để em nói cho anh nghe. Ba của em với bác tổng mua đất, mua điền, sau đó mà thiếu bạc, cho nên phải vay của ông già chồng em. Mua đất vừa rồi kế phần khẳng bách lúa rẻ, ruộng thất hai ông trả nợ không có nổi. Khi đó chủ nợ mới kiện tòa lên án buộc hai ông phải trả nợ. Nếu không trả thì chủ nợ được phép phát mãi gia viên điền sản. Theo án tòa thì ba của em á, trả vốn lẫn lời là 60.000, còn bác tổng tới 100.000. Hồi chủ nợ được án đó đó thì anh đã về rồi, cho nên hai ông bối rối hết sức. Má của em vì nợ nần đó cho nên rầu phải mang bệnh ho. Rồi chủ nợ cậy người ta nói rằng nếu mà Như bằng lòng gả em thì số nợ đó đó người ta cho hai ông phân hạn mà trả 15 hoặc 20 năm, tới khi nào trả dứt số vốn mà thôi. Còn Như không chịu gả em á, thì người ta giao án cho trưởng tòa thi hành liền. Thi hành

0: Té ra em lấy chồng đâu có khác nào em bán mình để mà cứu luôn hai nhà, nhà của em và nhà của anh.
1: Anh nói đúng lắm. Nếu em chống cự thì sự nghiệp của hai nhà sẽ bị phát mãi hết. Má em đau bệnh ho mà lại là bệnh hiểm nghèo. Chúng nó mà phát mãi sự sản thì má em buộc chắc phải chết. Còn hai đứa em nhỏ của em đương học nửa chừng, chắc cũng phải rút đem về nhà để cho chúng nó chịu dốt luôn. Anh thấy cái cảnh như vậy hay chưa? Nào, có phải em đê tiện đến nỗi ham giàu mà bội ước?
0: Hoa, Hoa xin em tha lỗi cho Hoa. Tại Hoa không có biết rõ chuyện cho nên Hoa mới giận và khinh em. Bây giờ Hoa biết em là người như thế nào rồi.
1: Mà thôi, chuyện xưa em nói lại cho anh nghe chơi thôi. Xin anh nghe để bụng, bởi vì thiên hạ biết thì cũng không tốt cho cha mẹ của mình.
0: Em có chồng gần 1.5 năm rồi, nhưng mà em vậy em có con chưa chị?
1: Em có sanh được một đứa con trai.
0: Bao nhiêu lớn rồi?
1: Gần 4 tháng.
0: Hoa cũng mừng giùm cho em. Mà ủa, mà em để tang cho ai mà em mặc đồ vậy?
1: Em để tang cho chồng em.
0: Cái gì? Em nói cái gì? Chồng em chết rồi hả? Chết hồi nào vậy?
1: Mới chết ở trên Sài Gòn. Em lo chôn cất rồi cho nên em mới về đây nè.
0: Trời, Hoa đâu có biết gì đâu. Hai người nói chuyện tới đó thì xe chạy vô đến Thạnh Hòa. Thiện ý chỉ cho tài xế ngừng ngay trước cửa ngõ nhà ông Cai Tổng Bình. Chàng mở cửa leo xuống, mượn tài xế xách vali để trên lề đường rồi mới mời Xuân Hương ghé nhà uống nước rồi sẽ về. Xuân Hương mỉm cười và đáp:
1: Em xin lỗi anh, em không thể ghé được. Chồng em mới mất, em chôn cất mới vừa rồi. Em đang lo chạy riết về nhà, đặng cho cha mẹ chồng em khỏi trông. Đã vậy mà em xa thằng nhỏ của em đã 3 bữa rồi, cho nên em nhớ nó quá, không thể ta bà dọc đường được. Vậy xin anh làm ơn bẩm giùm với hai bác rằng em kính lời thăm hai bác. Thôi em chúc anh mạnh giỏi cho em về kẻo trưa rồi.
0: Hoa cảm ơn em hồi năm trước, trong cái lúc nguy biến mà em biết trọng hiếu khinh tình, có can đảm liều thân để cứu cha mẹ.
1: Đổi cho anh ngồi cái địa vị của em hồi đó thì em nghĩ chắc anh cũng phải làm như vậy. Có chi mà đáng đâu để cho anh khen.
0: Cô nói dứt lời, cô cúi đầu chào Thiện Ý. Xe hơi bắt đầu chạy mà Thiện Ý vẫn còn đứng ngó theo, còn Xuân Hương thì lấy khăn lau nước mắt. Xuân Hương về đến nhà lật đật kiếm con bồng mà hung. Bà Huyện mới lên tiếng hỏi:
2: Con sắp đặt công việc xong rồi chưa hay sao mà con về mau dữ vậy?
1: Dạ thưa rồi, hết rồi.
2: Còn nó nói có hùng hạp lập nhà hàng nhà hệt gì đó, bây giờ tính làm sao?
1: Dạ việc đó con có hỏi chị hai thì chị nói nhà hàng bị lỗ cho nên đóng cửa lâu rồi.
2: Ơi cái đó nghe cũng tốn hết 1.000.000 đồng đó là.
3: Thôi việc qua rồi tiếc làm cái gì, bây giờ phải lo cho vợ con nó. Con ba nè, trời xui đất khiến vậy, con cũng đừng nên buồn. Còn nhỏ quá, cha mẹ không có ép con phải thủ tiết với chồng đâu. Người ta đó, 40-50 tuổi, con cháu cả bầy mà chồng chết, người ta còn cãi giá, huống chi còn mới có 20 mấy tuổi. Nhưng mà ba cũng xin con chịu phiền ở vậy ít năm, nuôi giùm thằng Hải cho nó khôn lớn, rồi hẳn lấy chồng khác. Ba bây giờ chỉ còn một chút đó thôi, xin con chịu khó nuôi giùm cho ba nghe.
0: Cô Xuân Hương nghe cha chồng nói như vậy, cô động lòng cho nên ứa nước mắt mà đáp:
1: Thưa bà, Hoàng Hải là máu thịt của con, lẽ nào con không biết thương? Con đành bỏ đi lấy chồng khác cho được hay sao? Con không có tính cãi giá đâu ba, xin ba má đừng có lo.
0: Vợ chồng ông Huyện nghe dâu nói mấy câu đó thì rất là mừng, cho nên hối dâu thay đồ rồi đi ăn cơm. Quả thật tuy Xuân Hương không vui nhưng mà cô cũng buồn rầu lắm. Tối ngày cô cứ lo săn sóc con, cô quyết lấy đó làm mục đích cho sự sống của cô. Cách chừng 10 bữa thì cô nhận được một phong thư gửi đến đề tên của cô. Cô ngoài bao thư thì thấy thư gửi tại nhà dây thép Sài Gòn mà tuồng chữ thì giống như tuồng chữ của Thiện Ý. Cô nghi cho nên cô không muốn đọc, xếp cái phong thư bỏ vào trong túi, rồi chơi với con như thường.

0: Rồi tối đến, cô Xuân Hương vô phòng thay đồ mà nghỉ. Cô mới sực nhớ đến phong thư cô nhận hồi trưa. Cô lấy ra để trên bàn rồi ngồi suy nghĩ. Không hiểu là cô tính sao mà cô ngẫm nghĩ một hồi rồi cô cầm phong thư xé, rút cái thư ra coi. Trong thư viết bằng chữ Pháp như sau: Em Xuân Quận Hương, từ hôm anh rủi bị tai nạn mà mai gặp được em cho đến bữa nay, thì đêm nào anh cũng thao thức hoài. Hễ nhắm mắt thì thấy em trước mặt, ngủ không được. Những cái lời mà em nói với anh, thì anh mới biết được em là một người con gái cao thượng, trọng nghĩa, trọng tình, chứ không phải là người tham phú phụ bần, vong tình bội nghĩa như anh tưởng. Anh được biết tâm sự của em rồi, thì anh hết sức kính mến em, mà rất là ăn năn về cái tội anh đã oán hận em, khinh em không đúng. Anh viết thư này rất là mong em lấy lòng quảng đại mà tha cho cái tội của anh. Em nên nghĩ rằng vì anh quá thương em, cho nên anh không còn thấy gì nữa mà mang tội với em, chứ không có ý gì khác. Em là một người tài sắc, một đời tài sắc, một khách đa tình mắc tội lỗi gì mà trời Phật hành hạ như vậy. Trót 10 năm mong được sum dày, mà lúc gần họp rồi lại phải tan một cách thảm thiết như vậy. Anh nghĩ lại rất là tiếc cái chuyện mà anh gặp gỡ em hôm trước. Gặp làm gì mà bây giờ phải đau đớn như vậy. Thà trách lầm còn dễ chịu hơn là thương trộm. Em ơi, thôi chúng ta hãy quên hết cái chuyện đã qua để mà lo chuyện sẽ tới. Bây giờ em đã lỡ duyên rồi, còn anh thì cũng chưa có ai. Chắc là trời Phật thấy đôi ta thảm khổ nhiều quá mà vẫn không phai tình nghĩa, cho nên muốn xá tội cho mình, mới khiến cho em gãy gánh nửa đường để mà mình được sum họp. Anh xin em, nếu không phụ tình anh thì chúng ta sẽ chấp nối tơ duyên lại. Cái mối tình của anh đối với em vẫn còn nguyên như xưa, mà khi mà có chịu hoạn nạn rồi đó, bây giờ lại còn có thêm cái nghĩa nữa. Anh chắc đối với cái tình và cái nghĩa đó mà cộng chung lại đó, thì trọn đời anh sẽ thương yêu em mãi mãi. Anh suy nghĩ kỹ rồi anh mới viết cái thư này. Anh xin em cũng phải suy nghĩ cho kỹ mấy lời anh nói với em. Anh xin nói thiệt với em, dầu em có quyết định cách nào đi nữa, anh cũng đồng ý, chứ không dám phiền trách. Nhưng mà nếu anh không được sum họp với em đó, thì anh coi cuộc đời của anh không còn nữa, cũng không còn mục đích gì để mà tiếp tục bước tới nữa. Em hãy suy nghĩ kỹ, bao lâu cũng được. Một người vừa kính vừa yêu em, Hà Thiện Ý. Cô Xuân Hương cầm bức thư đọc đi đọc lại đôi ba lần, đọc chừng nào thì cô càng buồn chừng đó. Mấy đêm sau, đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ thì cô lấy thư ra đọc, ngồi ngó đèn mà suy nghĩ trót 1-2 giờ. Cách 3 ngày, sau khi đã có quyết định, cô mới viết thư gửi về cái tắt mời cha mẹ qua để bày tỏ việc riêng. Vợ chồng ông hội đồng nghiệp đã có ý muốn đi thăm xuôi, bây giờ tiếp được thư của con thì không còn do dự nữa, cho nên sửa soạn xe. Rồi bữa sau vợ chồng đi Rạch Giá. Vợ chồng ông Quyện Hàm tiếp đãi xuôi gia rất hậu. Ăn cơm trưa rồi thì cô Xuân Hương đem một khay trầu rượu ra để trước mặt cha mẹ hai bên và lên tiếng nói:
1: Con lấy chồng, con vẫn tưởng thơ tóc bền chặt, cầm sắc hài qua. Trước là đẹp dạ mẹ cha, sau vui niềm gia thất. Nào dè cái mạng của con bước chân vô đường đời, vừa mới đưa được một khúc thì gãy gánh can thường. Phật trời đã khiến cho cái mạng của con như vậy thì con dưng chịu, chứ con không có phiền trách chi hết. Theo phong quá của người mình á, thì trai anh tuấn chẳng thờ hai chúa, gái trinh liệt chẳng thờ hai chồng. Tuy con chẳng dám xưng là gái trinh liệt, nhưng mà con tự nguyện bắt chước người xưa, ở giá trọn đời mà thờ chồng dạy con. Ngặt gì con coi thế gian có nhiều nỗi đắng cay, mà cái đời của con coi như đã hỏng rồi. Con cũng chẳng còn ham phú quý, công danh gì nữa. Này sẵn có mặt, cha mẹ hai bên đủ mặt hết. Vậy con cúi xin cha mẹ vui lòng cho con, cho phép con được xuất gia đầu Phật, đặng con tu niệm mà nhờ ở kiếp sau. Hôm nay con suy nghĩ đã kỹ rồi, con phải tu thì con mới an tâm tịnh trí được.

0: Bà hội đồng với bà huyện nghe con nói như vậy cho nên động lòng ngồi khóc chứ không biết làm sao. Ông hội đồng cũng ngồi nín thinh. Lúc đó ông huyện hàm mới tằng hắng và nói:
1: Hôm mà bà thấy con buồn, bà tưởng ai cũng vậy. Hễ chồng chết ít lâu đó, nguôi ngôi rồi thôi. Ba không về còn thương chồng đến nỗi con muốn đi tu. Con tu làm sao được? Hôm trước ba đã nói với con là phải ráng nuôi giùm Hoàng Hải cho ba. Tới chừng mà nó khôn lớn rồi đó, con muốn tính lẽ nào ba cũng chịu và vui hết trơn á. Con đồng ý rồi, sao bữa nay con đòi đi tu? Con đi tu rồi đó, ai nuôi nó? Tuy là có vú nhưng mà làm sao bằng mẹ. Còn chồng rủi chết thì thôi, hương nhớ làm gì vậy? Con bỏ đi, đừng có thèm nhớ nó nữa, lo nuôi con. Nếu mà không thể nuôi giùm Hoàng Hải cho ba tới lúc mà nó có vợ đó, thì ít nữa cũng phải săn sóc cho nó được 5-7 tuổi, rồi tính việc gì tính, chứ bây giờ nó còn nhỏ quá, bỏ như vậy tội nghiệp.
2: Ba nói thì con phải vâng lời, bởi vì nếu con bỏ Hoàng Hải vô chùa mà tu thì khó cho ba má, mà cũng rất là tội nghiệp cho Hoàng Hải. Vậy con xin ba má cho phép con tu tại nhà đây. Con vừa tu vừa nuôi con thì vẹn toàn hết thảy. Đợi chừng Hoàng Hải khôn lớn rồi sẽ hay sao?
1: À được lắm, con tu ở nhà đây thì ba vui. Ba giao hết từng trên cho con tu. Con thượng tượng gõ mõ đánh chuông làm cái gì đó tự ý con.
0: Lúc đó ông hội đồng với hai bà nghe Xuân Hương xin phép ở nhà tu thì cũng vui, cho nên đồng ý không ngăn trở gì hết. Đến xế mát, vợ chồng ông hội đồng mới từ giả xuôi gia mà ra về. Đi dọc đường, bà hội đồng lên tiếng nói:
2: Thiệt tội nghiệp thân phận con Xuân Hương quá, mang cái số gì mà không được sung sướng chút nào hết. Thấy con như vậy, thiệt tụi đứt ruột hết sức vậy đó.
0: Ông hội đồng dây mặt ra phía ngoài không nói tiếng nào hết, coi bộ buồn hiu. Xuân Hương nhờ người nhà vô chùa thỉnh một bức tượng Phật Quan Âm với một bức tượng Phật Tổ và mua giùm một cái áo rộng bằng vải rồi nhuộm già. Cô dọn hai bàn thờ, một bàn thờ Phật Tổ, một bàn thờ Phật Quan Âm. Sắp đặt công việc xong xuôi rồi, một đêm nọ cô chờ cha mẹ chồng đi ngủ, trong nhà yên lặng. Cô đốt nhang, đốt đèn trên hai bàn thờ Phật, rồi quỳ trước bàn thờ Phật Bà Quan Âm và lên tiếng vái:
2: Dạ, con là Võ Xuân Hương, 23 tuổi. Vì kiếp trước thiếu tu cho nên kiếp này con phải lận đận lao đao, về hiếu, về nghĩa, về tình, về trinh. Nay con ăn năn sám hối, quyết tu niệm nhờ phước đức của Phật giải khổ. Vậy con cầu xin Phật Tổ, Phật Bà cứu độ thân con, cho con sáng trí, viết một bức thư cho Hà Thiện Ý, động lòng với cái nhân duyên của con kiếp này, đặng yên trí mà lo tam quy ngũ giới, hồng gỡ lục trần mà theo Phật đạo.
0: Cô lại vái hai bàn thờ xong rồi mới ngồi lấy bút mực ngồi viết một bức thư.
2: Thiện Ý anh ơi, trót 10 năm em giữ lòng lo cái tình của em như một tấm gương thanh khiết, lo dòi cái hạnh của em như một đóa hoa bán khai, mong xâm hiệp cùng với anh cho phỉ tình cá nước. Nào dè, đời ta không có nhân duyên với nhau, cho nên Phật trời mới khiến kẻ bắt người nam, rồi làm hoa rơi, gương rã. Em tiếp được bức thư của anh, em đọc đi, đọc lại mấy lần. Đọc chừng nào em càng buồn chừng nấy. Em buồn bã, vì đã thấy anh đến nỗi này rồi, mà còn mong gáp cái rương đã bể, còn tính lượm đó hoa đã tàn. Thiện Ý anh ơi, làm thân con gái mai rủi một chồng, em đã về làm dâu nhà hội trương rồi, thì em phải thờ hội trương trọn đời. Có lẽ nào em đành mang gói qua nhà họ Hà ở được nữa. Em cố xin anh, nếu anh chẳng phụ tình em thì anh chẳng nên cưỡng đầu cải mạng Phật trời đã định. Anh phải thần tâm khẩn Phật trời gây cuộc nhân duyên cho đôi ta, đặng kiếp sau đầm ấm một nhà, khỏi biệt ly như vậy nữa. Em đã quyết định rồi. Em vẫn biết em quyết định như vậy thì đau đớn cho anh lắm, mà thân của em đây cũng không vui vẻ gì hay sao. Xin anh hãy nhớ, ở đời có mấy cái không, tàn đó là hiệp, Vậy kiếp này chúng mình mỗi người mỗi ngã, thì hãy hành thành tâm cầu khẩn Phật trời cho chúng ta kiếp khác được sum vầy. Sum vầy mà anh chẳng có chút gì buồn, mà em cũng chẳng có chút chi hổ hết. Dài hàng tâm quyết, cuối xin quân tử nhận lời. Gái hữu duyên, gái hữu tình mà vô duyên. Võ Xuân Hương.
0: Cô Xuân Hương viết thư xong rồi, cô mới lấy bao dán lại, dán tem, rồi mới đề tên gửi cho Hà Thiện Ý, trạng sư ở Sài Gòn. Cô xuống lầu kêu một đứa gia dịch sai cầm phong thư đi cho kịp chuyến xe sáng bữa hôm sau. Gửi thư xong, cô trở lên lầu đốt nhang lại Phật nữa, niệm hương một hồi lâu, cô mới lấy một cái kéo bén mà hớt đầu tóc và lấy con dao cạo lại ngồi trước tấm kiến, lần mò cạo hết cái đầu trọc lóc. Đêm đó cô tụng kinh niệm Phật tới sáng. Con vú thức dậy thấy Xuân Hương còn đang lại Phật mặc cái đầu trọc lóc thì chân hửng. Nó tuốt xuống lầu, thấy bà Quyện thức rồi đang ngồi uống nước thì nó mới biệu bạo nói:
3: Bà ơi, cô tôi cạo đầu rồi.
0: Bà Quyện nghe nói thì thất kinh, bà tuốt lên lầu gặp Xuân Hương đang quỳ trước bàn thờ Phật, đầu cạo trọc lóc, thì bà đứng trân trân, nước mắt chảy ròng ròng. Bà cảm động thương xót quá cho nên bà lên tiếng nói:
3: Con làm gì chi vậy con? Tu thì ăn chay niệm Phật cũng đủ rồi. Làm thân đợt bà con gái có một cái đầu tóc, mà con cạo đầu rồi thì còn gì mà kể nữa con.
0: Bị con vú la lối lộn xộn làm cho trong nhà ầm ĩ, cho nên ông Quyện thức dậy và biết việc Xuân Hương cạo đầu thì ông chỉ biết chắc lưỡi lắc đầu thương xót mà thôi, nhưng mà không biết nói sao. Ông viết thư cho ông Xuôi hay vợ chồng ông hội đồng nghiệp qua rạch giá, thấy con như vậy thì cũng thương đứt ruột, khóc dầm về, than thở rồi trở về chứ cũng không biết làm sao. Hiện giờ thì Xuân Hương vẫn còn tu tại nhà chồng là ông Quyện Hàm Trương Hà ở rạch giá, sau ngày lo chăm sóc cho con, tối thì tụng kinh niệm Phật. Còn ông Hà Thiện Ý làm trạng sư ở Sài Gòn, ông không cưới vợ mà cũng không đi chơi với ai, hễ mãn giờ làm việc về rồi thì ông về nhà đóng cửa kín mít, không ai hiểu là ông đang nghĩ gì. Hai người trẻ tuổi, bước đường đời còn dài. Những người theo phái vật chất thì họ đoán Thiện Ý bị sóng tình đưa đẩy, rồi chàng sẽ đeo đuổi làm cho Xuân Hương phải giả từ cửa Phật mà vào động tiên. Còn những người theo phái tinh thần thì họ đoán Thiện Ý tuy mang một cái túi tình nặng trĩu, nhưng mà tình chàng cao thượng, cho nên không lẽ chàng dùng cái tình đó để mà đánh đổ cái ý của người khác, cái ý của người mà chàng kính trọng từ trước đến bây giờ.

vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân do một số các thân hữu cũng như là thành viên của Việt Tân thực hiện hàng tuần để chúng ta cùng nhau chia sẻ và học hỏi những cái hay, cái đẹp của dân tộc mình cũng như của nhân loại để Canh Tân Việt Nam và đem đến những thay đổi tốt đẹp cho đất nước để người dân được sống trong tự do, hạnh phúc và có nhân phẩm. Vì chủ đề ngày hôm nay quý vị cũng đã biết đó là chịu đựng có luôn là một đức tính hữu ích trong cuộc sống hay không. Và với chân hôm nay là có nhà văn Võ Thị Hảo từ Đức Quốc. Hảo ơi, ngày hôm qua đáng nhẽ là chương trình của mình bắt đầu từ hôm qua, nhưng mà dễ chân phải thay mặt Hảo để xin lỗi là vì trục trặc kỹ thuật cho nên đã chương trình đã không đến được với mọi người. Và hôm nay thì chúng ta cùng làm. Mời Hảo lên tiếng.
1: Dạ vâng. Xin chào chị Diệu Trân và quý vị khán thính giả. Hôm nay tôi rất vui được gặp mọi người ở trên cái chương trình trên màn hình này ạ.
0: Nhất là với một chủ đề mà chúng ta rất là tâm đắc, phải không Hảo?
1: Là bởi vì... Vâng ạ.
0: Chị Trân cũng như Hảo đã cùng chia sẻ với nhau khi hai chị em nói chuyện trước đây. Và đôi khi đó, mình phải công nhận là cái đức tính chịu đựng của người dân Việt Nam chúng ta rất là cao. Và đặt ra cái câu hỏi nó có phải luôn là một đức tính hay không đó, thì dĩ nhiên chúng ta đôi khi thấy cái đức tính này nó cao quá, thì đâm ra người ta lại đâm chúng ta là chấp nhận nghịch cảnh khá nhiều và trở thành yếm thế, không có vươn lên. Thì chúng ta thấy đó là trong cái hoàn cảnh sống khó khăn của dân tộc, gồm cái chiến tranh, nghèo khó, thiên tai, thì dĩ nhiên là cần phải có tính chịu đựng. Nó không phải chỉ cho dân tộc của chúng ta không, những dân tộc khác, người con người là lúc nào cũng cần những cái chuyện này. Nhưng mà đặc biệt là cái sự khó khăn của dân tộc mình đó khiến cho cái đức chịu đựng đã được ca tụng ở trong các án văn chương như là Dãi Dầu Một Nắng Hai Sương, hoặc là cái hình ảnh của một người mẹ, người vợ lặn lội chân cò khi quãng vắng, eo xèo mà nước bởi đò đông, nghe rất là đáng kính nể nhưng mà cũng rất là buồn, phải không Hảo?
1: Vâng, thưa chị, tất cả con, tóm lại là những cái loài động vật sinh ra đều phải có sự chịu đựng. Ngay đến khi mà cái tiếng khóc chào đời, cái cất tiếng khóc chào đời là đã phải chịu những nghịch cảnh và những cái sự cũng đã phải vượt qua rồi để mà có được một cái cuộc sống. Đặc biệt như là người Việt Nam ấy, thì đấy là một cái dân tộc, một cái đất nước mà những người dân họ do lịch sử mà mọi người cứ nói rằng số mệnh, số phận của một dân tộc, nhưng tôi nghĩ rằng không. Đấy, cái sự mà người dân họ chịu đựng một cách nó quá mức như vậy, tôi nghĩ rằng nó không phải là số mệnh an bài cho một dân tộc hay cho một đất nước, mà nó do những cái căn tính mà cái giới cầm quyền từ thời xưa, từ thời phong kiến, thời nô lệ, thời phong kiến, rồi cho đến thời bây giờ, họ đã gieo vào đầu những người dân Việt Nam cái sự chịu đựng, coi nhẫn nhịn là đạo đức. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó mới là vấn đề. Cái chịu đựng này nó có các cái mặt khác nhau, chẳng hạn như mặt tích cực, nó có thể giúp con người vượt qua những cái nghịch cảnh, chịu đựng chờ thời để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, vượt qua khó khăn. Nhưng mà nó có cái mặt tiêu cực, nếu như mà con người không chủ động, cứ mãi coi nhẫn nhịn là một cái đức tính tốt, coi đó là đạo đức, thì đấy là một cái nguy hiểm. Và nó sẽ làm cho những con người sẽ đau khổ, và những cái đất nước, những dân tộc sẽ đau khổ mãi mãi.
0: Nhưng mà cái không, Trần rất là hoàn toàn đồng ý với lại Hảo về cái chuyện là những cái thành phần mà chính trị rồi ăn trên ngồi chốc, hay là gọi là cái thể chế gọi là độc tài đó, thì thường thường họ kiềm chế cái sự vươn lên của người dân. còn chỉ có thể tạo cái sự sợ hãi, khiến cho người ta trở nên thụ động, đầu hàng nghịch cảnh. Mà chúng ta thường nghe nói có những cái câu như là mặc cho con tạo xoay dần đến đâu. Đây là một cái khuyết điểm trong đời sống nếu mà chúng ta chịu được quá mức. Và cái sự yếm thế không vươn lên đó được che đậy bằng niềm tin là cái số mệnh đã an bài như vậy, như lúc nãy Hảo nói rồi, kẻ ác sẽ bị trời phạt, mình có làm thì cũng chẳng thay đổi được gì, hay là tự an ủi là mình khổ nhưng mà có người còn khổ hơn, hay là cái kiểu mũi như che tai cho yên phận. Và trong một cái môi trường, nhất là trong một cái môi trường bị đe dọa, bị đe nén tự do như ở cái xứ độc tài đó, và đất nước của chúng ta hiện nay đó, thì con người lại mất đi cái khả năng vươn dậy. Thì chúng ta có thể tìm hiểu tại sao con người trở nên thụ động. Ngoài những yếu tố mà chúng ta đã vừa nói đó, thì theo Hảo nó là gồm có những cái gì bên cạnh cái sự trừng phạt, thì nếu mà lên tiếng đe dọa dân dân?
1: Tôi nghĩ là cái nguyên nhân mà sở dĩ người Việt Nam cứ rất nhiều người đã thờ chữ nhẫn và coi nhẫn nhịn như một đạo đức. Nếu mà dám lên tiếng phản đối thì nói rằng đấy là không có đạo đức, là sân si, là thù hận. Tôi nghĩ rằng cái đó thì nó ảnh hưởng từ rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là từ Việt Nam, từ thời nô lệ thì nó xa quá rồi thì đã đành. Nhưng mà cái thời phong kiến, phải Nho Giáo, nó khiến cho con người phải chịu đựng. Con người phải coi là vua mà muốn thần quân, muốn dân chết ý, thì dân phải chết.
0: Và mình khi mình lớn lên, mình vâng, dạy dỗ là ngoan ngoãn là tốt nữa, phải không Hảo?
1: Vâng, ngoan ngoãn là tốt. Trong nhà cũng vậy, thì cha, thậm chí cha mà muốn đánh đập vợ, đánh đập con thì cũng là chuyện nó đương nhiên, gọi là thương cho roi cho vọt. Nhưng cái quan trọng nhất là cái nguyên nhân xã hội theo tôi thì thế này, là cái từ cái chế độ phong kiến, từ Nho Giáo thì nó đã đè nặng con người, nó làm cho con người trở thành con người không dám phản kháng, coi chịu đựng, nhẫn nhịn là một vâng phục, là một đức tính, đấy là đạo đức. Ai mà không làm như thế thì là vô đạo đức, và bị thậm chí cả những cái cộng đồng, những người cũng khốn khổ như mình lên án, cái đấy là điều rất nguy hiểm. Thế là cái từ cái chỗ, và một mặt nữa, một cái nguyên nhân rất quan trọng theo tôi là Phật giáo Việt Nam ấy, những người khi mà Phật giáo chính thống ấy, họ có những cái quan niệm nó tích cực về con người, về cái sự nhẫn nhịn, về sự chịu đựng. Nhẫn nhịn chịu đựng theo Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo chính thống là hãy tìm sự giải thoát ở chính bản thân mình. Chứ không có nghĩa là nhẫn nhịn và tìm sự vâng phục, và Phật rồi trời rồi thần thánh sẽ làm những cái nghiệp quả, sẽ mình bị hại, mình không cần tìm công lý, mình hãy chịu đựng đi và sẽ có được nghiệp báo, sẽ trả, có những thế lực tâm linh họ sẽ giúp mình trả thù lại người kia, mặc dù được khuyên rằng là không nên trả thù, nhưng mà thực sự là ai cũng muốn có được một cái sự đáp trả nó xứng đáng, nó làm cho nó xoa dịu cái nỗi đau và nỗi bất công mà mình đã phải chịu. Thì đây là họ, người Việt Nam ấy, là những cái người hiện nay, những thầy tu rồi những ni sư rồi những người mà họ đang giao giảng ấy, họ đề cao cái tính nhẫn nhịn và làm cho người Việt Nam họ luôn luôn là nghĩ rằng là những cái tín đồ họ nghĩ rằng hãy im lặng, chỉ quan tâm đến quyền lợi vật chất của chính mình thôi, và có thể là làm là từ thiện, nhưng mà sẽ có người trừng phạt kẻ ác ấy thay mình. Nên là họ không hành động, họ không có đòi là phải, họ không đòi công lý ngay cõi trần thế này, họ không lên tiếng, không tìm sự hỗ trợ, mặc dù sự hỗ trợ đấy có thể có, cũng không bảo vệ mình, và không như thế là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn là thế này. A là một cái thế lực mạnh và đàn áp. Đây tôi không nói, đấy chỉ là Phật giáo mà người ta xuyên tạc như hiện nay nhiều thế lực thầy tu hay là những người giao giảng ấy, họ đang đồng hành với chính quyền để mà đàn áp người dân về mặt tinh thần là ở điều đó. Tức là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn, tức là chẳng hạn như A là người có năng lực đàn áp thì B sẽ là phải là người chịu đựng, và sau đó thì A thấy rằng không cần phải thực thi công lý và tiếp tục đàn áp, và B tiếp tục chịu đựng, và người phản ứng lại, người dám phản biện lại, dám hỏi tại sao lại làm như thế với tôi, đấy là một kẻ vô đạo đức và bị trừng phạt. Cái đó nó rất nguy hiểm, và nó càng ngày tôi càng thấy rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cái xã hội hiện nay.
0: Rất là đồng ý với Hảo ở cái điểm khi nó nói về vấn đề tôn giáo Phật giáo chẳng hạn, thì chính Đức Phật dạy chính mình, các con tự mình là tạo ra cái nghiệp hay là tạo ra cái duyên, tạo ra cái cuộc sống của mình, không ai cứu rỗi được mình, kể cả Đức Phật. Dù là gọi là tha lực của Đức Phật hay là của sự cầu nguyện cũng có thể giúp mình được chút nào, nhưng mà chính là mình nhắc nhở lại cho chúng ta cái điều đó. Và Diệu Trần cũng đồng ý là có những người trong cái đời sống nhiều khi họ ở ngoài cái ngoại cảnh đó, thì cá nhân của họ đã cố gắng nhiều nhưng mà không thấy kết quả, rồi đâm ra thiếu tự tin. Và những cái sự giáo dục ngoan ngoãn, đừng chống đối, phụ nữ phải biết hy sinh, người trẻ phải nghe lời tuyệt đối người ở trên hay là cấp bậc ở trong xã hội, rồi thiếu những cái tấm gương để noi theo, thiếu mạng lưới hỗ trợ. Tuy nhiên ở trong một cái xã hội mà đàn áp và những cái tiếng nói khác biệt đó, thì chúng ta phải xây dựng cái mạng lưới hỗ trợ này, và trong nữa đây chúng ta có cơ hội sẽ chia sẻ với nhau hơn. Thì từ đó, cái người mà có cái sự chịu đựng lúc đầu, cảm nhận thấy mình từ từ cứ cảm nhận thấy mình bất lực, không thể thay đổi hoàn cảnh, rồi dần ra tin rằng mọi nỗ lực đều vô ích, ngay cả khi cơ hội thay đổi đã xuất hiện. Thế nhưng mà chúng ta thấy đó, các bà Hảo cũng đồng ý với Diệu Trần, thụ động không phải là một bản chất của dân tộc. Phẩm chất chủ động của người Việt rất rõ nét trong cái tinh thần bất khuất của tiền nhân mình, trong suốt cái dòng lịch sử của dân tộc giữ nước và dựng nước. Thì rõ ràng là có phải là hệ thống chính trị hiện nay đã hủy hoại nhiều cái ưu điểm của dân tộc mà chúng ta thấy là cần phải xây dựng lại.
1: Vâng, tôi thấy là thế này, là cái chủ động của người Việt Nam ấy, trong cái sự chịu đựng chống và chống lại nghịch cảnh, nó phân biệt rất là rõ. Chống lại thiên tai, chống lại sự nghèo khó là thường người Việt Nam rất chủ động. Nhưng mà khi mà chống lại những chống lại sự đàn áp, hay là đòi hỏi công lý, hay là hỏi tại sao lại làm như thế với tôi, thì lại họ thường là rất sợ hãi. Và đấy không phải là lỗi tại họ, mà là vì họ đã có kinh nghiệm, trải qua bao nhiêu kinh nghiệm xương máu, là sự đàn áp nó như là một cái bức màn sắt, nó như một cái vung khổng lồ nó úp xuống. Mọi người đã thấy quá nhiều những cái sự phản kháng, những người đòi công lý đã bị trả giá, đã bị khốn khổ như thế nào. Nên đó là một cái bức màn sắt nó đã che phủ lên trí não và tâm hồn của người Việt Nam. Cái đấy là nó rất nguy hiểm. Cho nên là khi người ta diễn giải cái sự nhẫn nhịn á, là cái cách diễn giải này nó rất là khác nhau giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Những cái xã hội mà họ có được những cái cường quốc về kinh tế, về khoa học công nghệ, về triết học, về văn chương ấy, là họ có những cách lý giải khác về sự nhẫn nhịn và sự vươn lên. Còn như là Việt Nam, Trung Quốc hay là một số nước nữa thì họ lại có những cái lý giải về sự nhẫn nhịn và cái đánh giá đạo đức nó lợi cho nhà cầm quyền, để con người sợ hãi sự đàn áp.
0: Một cái trường hợp điển hình mới xảy ra mới đây đó là chế độ cộng sản Việt Nam đã khởi tố giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà Văn qua cái quyển sách gọi là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Hảo chắc là theo dõi vụ này rất là kỹ rồi.
1: Vâng, vụ này thì đương nhiên là nó rất là lớn. Nó cũng làm xôn xao và nó làm cho người ta sửng sốt. Ngay cả những cái diễn đàn hay là những cái người ở trong nước và ngoài nước. Và ai có dám nói về nó hay là nói thực lòng về nó hay không thì đấy lại là một chuyện khác. Không vì thế mà nó không tạo ra một sự sửng sốt, một sự chấn động đối với người Việt Nam, đặc biệt là về văn học, về văn hóa và giáo dục. Thì tác giả là Nguyễn Thành Nam, tác giả của cuốn sách đó thì đã bị khởi tố, đã bị bắt giam, tạm giam rồi, rồi giám đốc nhà xuất bản, rồi thì trưởng ban biên tập, rồi phó giám đốc cũng bị bắt giam rồi, và phó chủ tịch hội nhà văn cũng đã bị tước hết mọi đã bị khai trừ ra khỏi đảng, và tạo nên một cái phong trào đấu tố rất là mạnh mẽ từ phía những người họ cho rằng những cuốn sách này hay những nhân vật này đã đưa ra những cái lời xúc phạm về ông Hồ Chí Minh là lãnh tụ của họ. Thì thực ra thì tôi quen biết tất cả những người này, quen biết tất cả họ, bởi vì trước đã từng, họ có thể là từng là cộng tác viên của tôi hoặc là những người mà cũng trong giới cả. Những người này họ không phải là những người bất đồng chính kiến đâu, họ không phải là những người mà dám lên tiếng hay là có trách nhiệm hay là đau lòng vì nỗi oan của đồng bào mình, không phải như thế. Họ cũng là những người cũng họ cũng nhận biết hết, nhưng mà họ cũng là những người cơ hội và họ cũng trung thành, họ rất trung thành với lại cái nhà cầm quyền hiện nay. Mặc dù trung thành đó là thực lòng hay không, nhưng mà họ có cái khác là thế này, họ cái thế hệ này, thế hệ của tôi rồi thế hệ trẻ sau này á, là người ta dùng những ngôn ngữ khác để người ta nói về những cái vấn đề, thì dùng ngôn ngữ của ngày xưa, của cái thời cải cách ruộng đất, cái thời đại nhảy vọt của Trung Quốc chẳng hạn, hay là cái thời bao cấp, thời trước đổi mới, để mà nói về một người như Hồ Chí Minh ấy, thì nó sẽ không phù hợp với thời sau này. Người ta có nhiều nguồn thông tin mà người ta sẽ chẳng nghe đâu. Thì những người này họ vẫn muốn trung thành, vẫn muốn được đảng, chính phủ tin cậy để tiếp tục những cái quyền lợi của họ. Thế nhưng mà họ cũng không thể nói bằng một cái giọng như là giọng cổ hủ của ngày xưa. Và tôi nghĩ rằng họ đã nhầm tín hiệu của thời đại. Tức là khi mà nhà cầm quyền Việt Nam ấy, họ nói về khai phóng, họ nói về đổi mới, về xây dựng một xã hội nọ kia, thì họ tưởng rằng đã đến thời mà những người sau này có thể lý giải, có thể truyền tải những cái điều mà vẫn có lợi cho cái sự nghiệp chính trị của họ, hay là quyền lực của họ, hay là kinh tế của họ, với một cái giọng khác mà lớp trẻ có thể nghe được. Nhưng mà họ đã bị chặn lại, và kết quả là những cái cuộc truy tố và bắt giam, tạm giam như thế, đúng là một cái điều nó rất là không bình thường. Tôi nghĩ rằng nếu mà cứ tiếp tục thì nó sẽ trở lại cái thời nhân văn sai phẩm. Khác cần thời nhân văn sai phẩm ở chỗ này, tức là thời nhân văn sai phẩm ấy, thì đấy là những cái nhà văn, là những nhà văn hóa thực sự. Còn đây là những người, họ cũng là những người, họ những đứa con của cách mạng. Đó, nó khác nhau chỗ đấy.
0: Nhưng mà theo một cái số điểm rất là gọi là tổng quát đó, mà Diệu Trân nhận định về cái quyển sách này nói lên những cái điều gì, và cái cách nói như là Hảo chia sẻ đó, và nói lên những cái điều gì thì Diệu Trân được biết đó, mà khiến cho họ bị tù tội hay là bị khởi tố đó, là họ đặt lại cách nhìn về cái cuộc cách mạng tháng 8, lịch sử cách mạng Việt Nam, và vấn đề về tính chính danh của chính quyền cách mạng năm 1945, đề cập đến Hiệp định Geneva theo một cách khác với quan điểm chính thống, và dĩ nhiên là nhận định khác về ông Hồ Chí Minh. Thì Diệu Trân chưa có đọc kỹ, nhưng mà những cái điều đó nói lên cái chế độ này tiêu diệt cái tinh thần phản Việt, phải không Hà Hảo? Mặc dù họ nói là giáo dục bây giờ phải cho người ta phản Việt, phải thế này thế kia, họ nói thì giỏi lắm mà làm thì không tới, và còn đi ngược lại với những cái điều mà tuyên bố thì đó là lý do mà chính đất nước chúng ta bị dập lùi. Và nhân đây đó, Diệu Trân muốn chia sẻ một cái câu chuyện mà cũng may là chương trình của chúng ta làm ngày hôm nay, cho nên mới có một cái câu chuyện rất là cảm động và rất là hay để chia sẻ đến với quý khán thính giả cũng như là quý Hảo đó. Và Diệu Trân tối ngày hôm qua có dịp đi tham dự một cái buổi mừng sinh nhật 80 tuổi của một bà mẹ. Bà mẹ có 8 đứa con. Và người mẹ này, cái câu chuyện nói trên cái tình mẫu tử cũng như là cái lòng hiếu đế của người con, và đặc biệt là cái sự thành đạt của những người trẻ Việt Nam ở hải ngoại đó, thì Diệu Trân thấy là bà mẹ với ông bố rất là vất vả khổ sở trong cái cuộc sống thời mà chiến tranh quốc cộng đó, 20 năm trước năm 1975, gia đình rất là nghèo, rồi sau đó thì không có cam chịu nhé, khổ, chịu đựng, cực khổ trong cái hoàn cảnh của đất nước, chiến tranh và nghèo, cũng cố gắng để bươn trải và vươn lên, nhưng mà vẫn nghèo. Và sau cuộc chiến, thấy chế độ cộng sản đàn áp như vậy đó, thì ông bà đã tìm mọi cách để vượt biên và đưa được con cái đến bờ tự do. Để sang đây thì chúng nhân sanh thêm một vài người, và 8 người con đều trưởng thành, đều thành đạt, đều trở thành những người rất là tốt đối với xã hội. Thì đặc biệt có một người mới chia sẻ là được cái giải thưởng của Johnson & Johnson, tức là một cái đại công ty về những dược phẩm cũng là các dụng cụ y học đó. Thì Johnson & Johnson trao cho 3 người Việt Nam, trong số đó có một người con của vị này, là về một cái khám phá, một cái phát minh của cái team 3 người Việt Nam, 3 người trẻ Việt Nam, và giúp để chúng ta có thể thông được tim. Bởi vì thành mạch máu của chúng ta nhiều khi đó, nó đọng lại calcium rất là cứng. Và cho đến giờ này thì cái sản phẩm này đã cứu được cả triệu người trên thế giới. Thì khi cái câu chuyện, nghe cái câu chuyện này, thì Trân đã hãnh diện về người Việt Nam mình rồi, những cái xúc động ở chỗ này. Cái người con khi nhận được cái giải thưởng cao quý đó của Johnson & Johnson năm ngoái đó, rồi về tặng mẹ. Khi người mẹ nhận được cái giải thưởng đó, bà khóc, xúc động khóc và nói là: tôi là một người không có kém cỏi về chữ nghĩa, không được ăn học, nhưng ngày hôm nay tôi đã nuôi dạy được con thành người, thành tay, và đặc biệt là đã tạo ra được một cái sản phẩm mà đem lại lợi ích cứu khổ cho nhân loại. Thì cái điều đó là rất hạnh diện. Cứ câu chuyện phải nói là nếu chúng ta thấy những nhân tài như thế này của đất nước mà bị cấm không được tự do suy nghĩ, tự do hành động, tự do làm những cái chuyện mà có ích có lợi như vậy đó, để sử dụng cái trí tuệ của mình, thì Hảo thấy là phí phạm để sợ chưa?
1: Vâng, rõ ràng là khi mà cái tự do nói không, tự do không được tự do để bộc lộ những cái suy nghĩ của mình, không dám nghĩ rằng là một cái người trước đã làm một cái điều, người trước đã phát minh ra hay rồi, nhưng mà cái mình có thể còn phát minh được cái còn hay hơn để phục vụ cho con người. Đặc biệt là khi mà không có môi trường để mà có thể người ta có thể sống một cách tốt để mà và điều kiện để mà phát minh ấy, thì rõ ràng là cái đó nó rất là thiệt thòi, không chỉ cho cá nhân ấy, cho gia đình ấy, mà còn cho đất nước ấy. Thực ra mọi người có thể thấy rằng cái thời này nó khác ngày xưa rất nhiều về chất lượng sống, đặc biệt là những người ở nước ngoài như là Mỹ hay là ở Đức, là bởi vì những cái phát minh và khoa học công nghệ, và những cái phát minh và công nghệ, tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ sự phản biện. Phản biện ở đây nó không chỉ là phản biện một cái nói cãi lời cha mẹ, hay là nói lại một cái điều nó không, mình cho là không đúng. Và cái phản biện này là tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Đặc biệt là khi nhà cầm quyền mà không cho phép người ta tự do tư tưởng, tự do phát biểu ý kiến của mình, và cái điều kiện cho con người sống không phải nói dối để mà sáng tạo. Chẳng hạn như mọi người có thể thấy rằng những cái cuộc thi mà lại những cuộc thi giả chẳng hạn, mà người ta có thể can thiệp vào điểm số hay là ngày làm của thí sinh, thì làm sao mà tạo ra được nhân tài. Nên là quan trọng nhân tài nó phải được có những cái bệ đỡ đấy, trước hết quan trọng nhất đấy là cái tự do của con người, tự do phản biện, làm cái khác phải tốt hơn cái trước đây.
0: Và trong cái dòng suy nghĩ như vậy đó, Tiểu Trân đồng ý ở cái chỗ đó, là cái văn hóa Tây Phương nó khiến cho con người có vẻ chủ động hơn là văn hóa Á Đông. Ngoài những cái thói ra trường, phân biệt đối xử, công văn đó, thì chúng ta hiểu là cái vấn đề democracy, vấn đề dân chủ rất là quan trọng. Trong những cái môi trường văn hóa Tây Phương mà có cái nền dân chủ mạnh mẽ đó, thì người ta khuyến khích quyền tự chủ, tự quyết của cá nhân, chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn của mình, khuyến khích tư duy phản biện, suy nghĩ tự do và chấp nhận cái sự khác biệt. Cái điều này rất là quan trọng ha. Bởi vì nếu chúng ta không chấp nhận cái sự khác biệt đó, ai mà khác mình thì mình bảo người đó là phản động hay là cho đi tù hay là trù dập vân vân, thì điều này không có khuyến khích người ta nhìn ra được những cái điều gì mới, cái điều gì hay. Và tư duy phản biện rất là quan trọng, cũng như là chấp nhận cái sự khác biệt rất là quan trọng trong cái nền dân chủ. Một nền dân chủ khỏe mạnh không chỉ cần những cái người ngoan, mà cần những công dân dám suy nghĩ độc lập, dám đặt câu hỏi, dám lên tiếng và hành động, dĩ nhiên trong khuôn khổ của luật pháp, để giữ gìn cái sự an ninh an toàn cho tất cả mọi người, nhưng phải có tự do. Và những cái nền, cái tự do rất là căn bản của human, của con người, thì cái đó là người dân Việt Nam của chúng ta không được có. Khi mà chúng ta bàn về cái bối cảnh ở hải ngoại, ở trong nước, so sánh giữa các cái nền chính trị khác nhau như vậy đó, thì khao hào làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi từ cái quán tính thụ động sang cái tinh thần chủ động, nhất là trong cái môi trường bị hạn chế tự do, bị đe dọa, chấn áp, và cái chuẩn mực ra trường hay là phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại lâu đời.
1: Tôi nghĩ rằng là đúng, có sự khác nhau giữa những cái quan niệm về đạo đức, về hành xử, và nó xuất phát từ những cái quan niệm triết học cũng như tôn giáo giữa phương Đông và phương Tây, giữa Việt Nam, nói cụ thể là Việt Nam, và so sánh với những nước như là Mỹ hay là Đức hay là một số nước phát triển cường quốc văn minh khác, thì phương Tây ở phương Đông là người Việt Nam hiện nay chẳng hạn, là giao việc đem lại công lý, trách nhiệm và đem lại công lý là giao cho trời, giao cho Phật, một thế lực siêu nhiên. Kiếp tôi bị như này là đúng rồi, bởi vì kiếp trước là tôi đã gieo nghiệp ác. Đấy là hiện nay các cái tăng ni rồi Phật tử rồi các ông giao giảng thuộc rồi Phật giáo á, là rất nhiều người, tôi nói tất cả nhé, nhưng họ đang làm điều đó ngu dân hòa. Tại sao lại giao trách nhiệm ấy cho những cái thế lực tâm linh và không nhìn thấy? Tôi không làm gì cả, tôi chịu đựng. Chịu đựng đấy là đạo đức. Ai nói thì là sân si, là vô đạo đức. Cái đấy là nó rất kinh khủng, nó đồng hành một cách hết sức mạnh mẽ, là một cánh tay đắc lực cho nhà cầm quyền để đàn áp. Nếu mà những nhà cầm quyền họ có những cái tham vọng, hoặc là những cái sự đen tối ở trong tham vọng của họ, để mà khiến cho người dân càng ngày càng bị đàn áp mạnh hơn, và lấy quyền, thu về quyền lợi cao nhất cho họ. Nhưng mà phương Tây thì rất là may là

0: của cá nhân. Chẳng hạn như là họ rất là quan trọng trong việc tự quyết định cuộc đời mình. Họ luôn đặt câu hỏi và phản biện những cái điều đang tồn tại, rồi thay đổi hoàn cảnh, phải thay đổi hoàn cảnh thay vì chỉ thích nghi với nó, như là nhiều nước phương Đông mà có Việt Nam hiện nay. Rồi phải, mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của bản thân và phải theo đuổi mục tiêu cá nhân, kể cả khi phải đi ngược lại kỳ vọng của cộng đồng. Đó thì là một cái câu hỏi của người phương Tây á, là tôi làm gì, tôi có thể làm gì để thay đổi tình thế. Nhưng mà người phương Đông thì chỉ dùng sự nhẫn nhịn, sự chịu đựng, mà thậm chí là trở thành những cái người mà cơ hội để mà giữ mình và để mà giữ quyền lợi của mình và sống sót. Cái quan niệm của người phương Đông, người Việt Nam hiện nay là nhiều người chỉ mong để sống sót, nên nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên là khi mà muốn cải thiện cuộc sống, cải thiện xã hội thì nó phải xuất phát từ những cái nguyên nhân như thế này, và đừng nô dịch hóa mọi người bằng những cái giáo dục hoặc là những cái quan niệm, kể cả tôn giáo. Tôn giáo sẽ rất là độc hại nếu mà họ diễn dịch sai những cái điều cơ bản. Họ vu cáo cho Phật hoặc Chúa những cái điều mà chẳng hạn như nói rằng Phật hoặc Chúa dạy con người là không được phản kháng và phải chịu đựng và sẽ có công lý do Phật hoặc Chúa hoặc trời đem lại.
1: Dạ, đúng rồi. Và cái căn bản nữa là để Xuân thấy là mình bắt đầu mọi sự bắt đầu từ chính cá nhân mình. Thì dù là trong một cái môi trường mà đàn áp thì quả thật là chủ động hay là chúng ta nói lên những cái tiếng nói khác biệt có nhiều rủi ro, nhưng mà chúng ta không nhất thiết khởi sự bằng cái cách đối đầu trực diện. Có thể chúng ta bắt đầu bằng tinh thần chủ động tự cá nhân mình đi, mỗi ngày mình chủ động làm cái gì đó, và trong tư tưởng của chúng ta không để bị lụy những cái hoàn cảnh hay là ai đó nói là mình phải làm những cái này cái kia. Thí dụ chúng ta chủ động thêm học hỏi thêm kiến thức, chủ động đặt câu hỏi thay vì chỉ chấp nhận, chủ động giúp đỡ người khác, chủ động xây dựng những kỹ năng và chủ động chăm sóc những cái sức khỏe tinh thần cũng như vật chất của mình, chủ động trong mỗi cái hành động mà chúng ta làm, thì những hành động nhỏ này, những cái suy nghĩ nhỏ này đó, nó sẽ củng cố cái cảm giác là chúng ta có thể, tôi có thể thay đổi, tôi có thể tạo ra sự thay đổi, tôi có thể chủ động. Và đó là cái khởi thì. Rồi bên cạnh đó thì từ nãy giờ chúng ta nói đến xây dựng tư duy phản biện. Trong những cái nền văn hóa chịu ảnh hưởng mạnh của nhà giáo đó, thì như chúng ta đã nói, cấp trên luôn luôn đúng, cha mẹ luôn đúng, đó là những điều chúng ta được dạy dỗ, hay là gọi là brainwash, hay là gọi là tẩy não đó. Đàn ông thì quyết định, người trẻ không được chất vấn người lớn tuổi hay là cấp trên vân vân. Tư duy phản biện không có nghĩa là chúng ta phủ nhận mọi thứ. Nó chỉ đơn giản là luôn đặt câu hỏi có bằng chứng hay không, có góc nhìn khác không, điều này có công bằng hay không, vân vân. Thì cách đây 2 tuần thì Trân cũng đã có dịp làm chia sẻ ở trong một cái buổi nói chuyện của chúng ta trên diễn đàn Ước Mơ Thanh Tân về cái vấn đề tư duy phản biện này. Ngoài ra đó thì Nguyễn Thảo có nghĩ là chúng ta có thể có thêm một số những cái điều mà mình có thể làm mà rất là an toàn trong cái môi trường ở Việt Nam hiện nay, nhưng mà từ từ nó xây dựng được cái tinh thần chủ động của con người, và từ đó chúng ta sẽ có những tác động, những hành vi, những hoạt động làm thay đổi được cái diện mạo của đất nước.
0: Vâng. Rõ ràng là nhờ sự canh tân mà thế giới con người tiến lên, nhờ tính chủ động mà xã hội được cải thiện, cuộc sống kinh tế về và mọi mặt được cải thiện. Rõ ràng nếu mà không nhờ sự canh tân, mặc dù ở Việt Nam thì nó có rất những cái cuộc canh tân nó không

0: không không phải là mạnh mẽ, nhưng mà nó rõ ràng là có những cuộc canh tân. Chẳng hạn như là hồi hồi trước, khi mà cái phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ đó, thì ở Việt Nam cũng có đổi mới. Tất nhiên sau đó thì một thời gian rất ngắn thì nhà cầm quyền họ đã nhận ra sự nguy hiểm đến đe dọa đến cái quyền lực của họ, nên họ chặn sự đổi mới lại. Nhưng mà cái việc giao thương với quốc tế rồi cái cơn gió ấy nó cũng đã đem lại những cái điều tốt hơn cho xã hội. Và ngay bây giờ, ngay cả như cái sự kiện vừa rồi đó, như là Diệu Trân vừa hỏi tôi về cái câu chuyện mà tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, Lời kể mới về ánh sáng á, thì đó thực ra dù những người kia, những người bị bắt hiện nay á, họ cũng họ họ họ không, tôi nói rằng họ không phải là những người mà phản biện xã hội, hay là những con người muốn đứng về phía dân oan, hay là những người muốn cải cách. Nhưng mà rõ ràng dù họ muốn tỏ ra rất trung thành và viết cái cuốn này là họ cũng muốn tỏ ra là trung thành hơn nữa, thực ra là một sự ca tụng, một kiểu ca tụng mới về về về Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà cái nhu cầu từ bên trong tâm hồn của họ thấy, à, cái giọng kể hồi trước, cái giọng tán dương cũ không hợp nữa, và bây giờ phải là một giọng tán dương mới, nó phù hợp hơn với thời đại. Đấy thì đấy cũng là nhiều khi người ta canh tân không phải là do người ta muốn, mà tự trong bản năng con người, tự trong bản năng những sinh vật nó luôn luôn có những cái sự canh tân. Thế thì sự nhẫn nhịn mà có giới hạn ấy thì là ok, nhẫn nhịn mà không bao giờ có giới hạn, tức là tôi sẽ nhẫn nhịn đến chết, và tất cả những lời, những sự đàn áp, những lời của sai bảo của cấp trên, của nhà cầm quyền đều là chân lý, và tôi sẽ chết cho điều đó. Thì lúc nếu mà nhẫn nhịn không giới hạn thì nghĩa là không còn là đức hạnh nữa, mà nó là một sự phản bội. Thưa quý vị, trước hết phản bội lại chính mình, hoặc là thấy những người xung quanh mà bị oan ức, thấy những bất công mà mình lại không, mình vẫn tiếp tục nhẫn nhịn và không dám nói gì cả, thì đấy chính là sự phản bội. Phản bội chính cái bản năng sống của con người mà được tạo hóa cho mỗi sinh vật. Còn thực ra trong cái chuyện nhẫn nhịn thì con người tôi thấy rằng họ đã vậy, thì họ đã có lý trí nhiều và biết quá nhiều, cho nên là họ, chúng ta hèn hơn con vật. Con vật mà con giun ấy thì nó khéo là nó quằn, con gà, con chim mà bị bắt ấy thì nó kêu lên những cái tiếng kêu trước hết là báo động, và có nó có thể chết, nhưng mà tiếng kêu thống thiết và để cho loài của nó có thể là vì thế mà bay đi. Nhưng mà con người thì lại khác, nhất là con người Việt Nam hoặc là những con người của các nước cộng sản như là Triều Tiên hay là Cuba hay là Trung Quốc hiện nay đó, thì tôi nghĩ rằng đấy, để mà có thể là trở lại chủ động để thoát khỏi sự đau khổ, thì cái một nền văn hóa hay là một đất nước mà muốn thoát khỏi sự cam chịu thì không, thực ra không cần phải loại bỏ đức tính nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn nhưng mà nó phải cần hiểu và cần phải nền giáo dục hay là tư tưởng hay văn hóa, văn chương cần phải nói với con người rằng nhẫn nhịn đó chỉ có ý nghĩa khi mà đó là sự lựa chọn để chuẩn bị cho hành động, để thay đổi cuộc sống, chứ không phải là sự đầu hàng mà được gọi bằng một cái tên đẹp là công lý sẽ có Chúa hoặc Phật hoặc là trời sẽ đem lại. Thì tôi nghĩ rằng để mà xây dựng sự chủ động thì mỗi người đều có thể làm, dù nhỏ hay là lớn.
1: Và chúng ta có lẽ là cứ bắt đầu từ cái chuyện nhỏ hay là chuyện cá nhân, nhưng mà dần dần chúng ta phải tìm đến những cái cộng đồng hay là chủ gọi là tích cực đó. Thì những cái cộng đồng đó là gì? Là những người suy nghĩ giống ta. Bởi vì một cá nhân lạc lõng ở trong một cái xã hội đàn áp đó, thì chúng ta rất là khó thay đổi được cái xã hội đó. Chúng ta hãy tìm đến nhau, kết nối cái sức mạnh tinh thần cũng như là những suy nghĩ mà đúng đắn của mình để lan tỏa ra và tạo ra những cái lan tỏa tích cực ở trong xã hội. Dựa trên biết là cái vấn đề giáo dục con người Việt Nam nói chung, để chúng ta dẹp bỏ đi những cái thành kiến sai lầm hay là những cái suy nghĩ hay là những cái thói quen sai lầm trong quá khứ đó. Xây dựng lại dựa trên ngay cả những cái ưu điểm tuyệt vời của dân tộc mà chúng ta bỏ quên hay là bị một cái chế độ nào đó nó đánh mất, nó hủy hoại, nó triệt tiêu, thì cái vấn đề giáo dục, tự giáo dục mình và giáo dục quần chúng, cộng đồng cũng như là giáo dục trong cái nền tảng chính thức đó, nếu chúng ta ở trong vai trò giáo dục thì rất là quan trọng. Nhưng nó là con đường dài, lịch sử cho thấy là xã hội chuyển từ văn hóa phục tùng sang văn hóa chủ động thường có một cái điểm chung là mở rộng giáo dục và khuyến khích tranh luận, thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển xã hội dân sự, xây dựng các thể chế minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Dĩ nhiên là chế độ cộng sản hiện nay, chế độ độc tài, họ đang nắm quyền, họ đang ăn trên người chấp, đang gọi là thừa hưởng rất nhiều quyền lợi. Họ không tự động thay đổi đâu, nhưng họ sẽ phải thay đổi khi chính chúng ta thúc đẩy, chính mỗi một cá nhân của chúng ta lan tỏa được cái sự tích cực vào trong xã hội và chúng ta kết nối nó trở thành một cái lực, mà cái lực đó sẽ chuyển hóa thay đổi xã hội. Và những người mà cầm trịch đất nước hiện nay đó, họ cưỡng lại cũng không được. Đó là cái nhìn mà rất là phải nói là tích cực của Diệu Trân, không biết Thảo nghĩ như thế nào.
0: Có những cái điều mà đúng như Diệu Trân nói, và có những cái điều mà rất là đơn giản, mà không cần phải nói lên chuyện dùng những cái câu từ hay hình dung từ to lớn. Nhưng mà những điều này rất là đơn giản, giản dị mà mỗi người có thể tự động làm. Tức là trong một cái nền văn hóa mà đề một xã hội mà đề cao sự đàn áp á, và đề cao sự nhẫn nhịn, coi nhẫn nhịn không, người không nhẫn nhịn là người vô đạo đức hay là một người phản động hay gì đó, thì mỗi người có thể làm điều này thôi. Tức là phải học cách là nói lên những bất đồng mà không cảm thấy có lỗi. Hiện nay là đa phần người Việt Nam được dạy và được quy định rằng nếu nói lên những bất đồng thì đấy là người có lỗi, thậm chí là người phản động. Cái đấy hoàn toàn sai, không có chuyện đó, không sai. Tôi nói lên những bất đồng không có nghĩa là tôi chống lại, mà đấy là tôi phát hiện ra những bất đồng và nói lên suy nghĩ của tôi. Thứ hai nữa là đặt những cái giới hạn đối với tôi, chẳng hạn như là có thể làm, không thể làm những cái điều này, những điều quá đáng này đối với bản thân tôi. Cũng như là khi thấy những người khác mà phải bị đàn áp. Phải yêu cầu.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ hai đầu tuần ngày 17 tây tháng 8 năm 2026, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai 17 tháng 8 xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho chúng tôi, gửi cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong cũng được. Và những ý kiến đóng góp của quý vị liên quan đến các diễn biến thời sự tại Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc trên thế giới, chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề này lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội cùng bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và đặc biệt ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Cuối tuần qua, Nga đánh bom vào hạ tầng cơ sở, khu vực thương xá và trung khu năng lượng chung quanh Kiev rất là nặng nề, để gọi là trả đũa cho vụ Ukraine đã bắn phi cơ không người lái sâu vào trong biên giới Nga, cháy kho hàng và khu năng lượng khiến cho 6 người chết. Cuộc chiến Nga-Ukraine chỉ còn hơn 100 ngày nữa là bước qua năm thứ 6. Với đồng minh Trung Cộng và Bắc Hàn hỗ trợ cho Nga mọi mặt nhân sự, dồi dào và vũ khí so với đồng minh Liên Âu và Mỹ, đối với Ukraine thì vô cùng chậm chạp và nhỏ giọt. Không ai rõ là liệu cặp đôi đặc sứ Steve Witkoff và chàng rể Jared Kushner có sớm lên đường đi Nga hay không. Nói đến chàng rể Jared Kushner, ông đang ở Trung Đông sau khi ông đã gặp Tổng thống Ai Cập, lãnh đạo của lực lượng Hamas và một số lãnh tụ các quốc gia ở vùng bàn về giải pháp cho giải Gaza đang bị bế tắc từ tuần trước khi Do Thái bác bỏ 15 điểm của Mỹ đưa ra từ Hội đồng Hòa bình vì Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nhất định không rút quân ra khỏi khu vực lằn ranh vàng cho đến khi lực lượng Hamas giải giới hoàn toàn. Chàng rể Jared Kushner và lãnh đạo Hội đồng Hòa bình sẽ gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm nay thứ hai 17 cho đề tài này. Đề tài đã gây khó chịu cho ông Trump về quyết định của Do Thái. Tổng thống Trump chỉ còn 80 ngày nữa là đi tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 3 tháng 11. Ông Thủ tướng Do Thái thì chỉ ít hơn 59 ngày nữa ông phải đối diện với một cuộc bầu cử vô cùng khó khăn cho chiếc ghế thủ tướng mà ông đang nắm giữ. Trong khi đó, quân đội Do Thái đánh vào Nam Lebanon khiến cho 11 người chết, nơi quân đội Do Thái cho rằng có sự hoạt động của phiến quân Hezbollah. Cuối tuần qua, bỗng dưng Tổng thống Trump viết bài về ông Kim Jong Un, người bạn cũ ông gọi hồi nhiệm kỳ thứ nhất. Và người đã gửi cho ông một lá thư mà ông cho rằng lá thư có nội dung rất tử tế. Ông tiếp tục khen ngợi họ Kim, để rồi ngày hôm sau, Tổng thống Trump ra lệnh giảm nhẹ mức độ quân sự thao dở chiến tranh với Nam Hàn một ngày trước khi nó bắt đầu. một cuộc thao dỡ chiến tranh với mục tiêu là hù họa Bắc Triều Tiên về khả năng liên quân liên minh Mỹ và Nam Hàn. Tổng thống Trump viết trên trang mạng xã hội của ông rằng khi hỏi Nam Hàn là nước này có đồng ý rằng Iran phải được phi nguyên tử hóa hay không, Nam Hàn trả lời không. Tổng thống Nam Hàn mấy tuần qua dò ý đối tác Bắc Hàn về một nỗ lực chấm dứt chiến tranh từ thập niên 50 mà vẫn còn dai dẳng kéo dài mấy chục năm nay. Việc này luôn luôn làm ông Trump khó chịu, cũng như thời ông cảm thấy bực dọc khi cựu Tổng thống Nam Hàn Văn Đại Nhân luôn luôn làm như vậy. Trước đây hô hào hòa ái dân tộc và thống nhất liên miền. Cuộc tập trận đã bắt đầu, nhưng có giảm cường độ chiến tranh. Không rõ là họ Kim nghĩ gì về việc này. Nhưng họ Kim cũng chẳng lên tiếng gì về cái việc mà ông Tổng thống Nam Hàn đòi nói chuyện chấm dứt chiến tranh. Cuối tuần qua, Tổng thống Trump lên tiếng huỵch tuệt rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần của lãnh thổ Mỹ. Iran phản ứng dữ dội về việc này, nói rằng đâu có ấm ớ như vậy. Eo biển Hormuz là phần nước chủ quyền của Iran. Nó không thể tự nhiên biến thành lãnh thổ của Mỹ qua miệng môi của một người lắm chuyện, đi vận động tranh cử, viết trên mạng. Ông Trump lên tiếng rằng về vụ này tại Long Island khi ông sinh hoạt với trung tâm huấn luyện cảnh sát. Ông nói rằng một khi đánh bại Iran, ông sẽ tuyên bố theo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Cuối tuần qua, Iran cho biết rằng họ đã đồng thuận với Oman để mở hai thủy trình, một ở phía Bắc, một ở phía Nam, eo biển cổ cò Hormuz. Tổng thống Trump lên tiếng rằng Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, không một tàu bè nào có thể qua lại chót lọt mà không có lệnh của Hải quân Mỹ. Với Iran lên tiếng rằng họ tiếp tục làm chủ và kiểm soát eo biển Hormuz, với lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục là mạnh tay ở miền nam eo biển, đi vào biển Hồng Hải. Hẳn là giá dầu sẽ khó mà đi xuống. Phó Tổng thống J.D. Vance cuối tuần qua cho biết rằng với giá dầu lửng lơ chừng mực trong mấy tháng qua, dân chúng Mỹ đã làm quen với nó và khó mà Iran và phe phái có thể làm cho giá dầu tăng thêm. Giá dầu ngày hôm nay là 82 đồng một thùng dầu kho, thùng dầu thô. Và theo Phó Tổng thống J.D. Vance, đó là một điểm có lợi cho Đảng Cộng Hòa 80 ngày trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ mùng 3 tháng 11 cuối năm. Hôm nay thứ Hai 17 tháng 8, Tổng thống Trump lên tiếng về việc Oman và Iran đang đi tới một sự bút ký chung liên quan đến hai thủy trình Bắc và Nam cổ cò eo biển Hormuz, để hai nước này dẫn lộ tàu bè qua lại ra vào eo biển. Tổng thống Trump giận dữ rằng nếu Oman mà muốn chơi ngang như vậy, Mỹ sẽ dội bom cho họ biết mặt và sẽ làm cho Iran sớm đầu hàng. Đây là lần thứ nhì Tổng thống Trump dọa đánh Oman. Lần trước ông làm như vậy vào tháng 5, khi quốc gia cửa vịnh tỏ vẻ không hợp tác với chính sách phong tỏa của Hải quân Mỹ tại vùng. Hôm nay thứ Hai, 17 tháng 8 là ngày cuối cùng của 60 ngày dừng bắn để thu xếp hòa đàm, tìm giải pháp thứ nhất cho Abraham Hormuz và thứ hai cho một Iran phi nguyên tử hóa. Và sau 60 ngày, cả hai đều không đi đến đâu. Iran lên tiếng, họ sẽ đánh tới cùng. Mỹ lên tiếng là với cấm vận và áp lực tài chính, họ sẽ làm kiệt quệ đất nước này. Chính phủ Mỹ lên tiếng rằng lá thư hiểu biết, tức là Memorandum of Understanding, bước ký vào tháng 6 bây giờ không còn nữa và không còn tiếp tục nữa. Tuy nhiên, Mỹ cho biết họ vẫn liên lạc với lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo một cách kín đáo để không hoàn toàn đóng cửa về vấn đề ngoại giao. Mà Mỹ cho rằng nó có thể dẫn đến một kết quả, theo đó Iran sẽ không là một quốc gia có bom nguyên tử. Như vậy, bàn cờ 6 tháng thay vì 6 tuần như dừng lại ngày hôm nay. Như vậy, 80 ngày trước mặt, ông Trump dù nói không kỳ vọng gì, nhưng ông vẫn mở một cơ hội để nỗ lực hòa đàm được trở lại. Sáng sớm nay, ngày đầu tiên, không bút ký, không giác thư hiểu biết, không dừng bắn, Iran lên tiếng rằng họ treo giải thưởng $30,000 cho ai bắt được một quân nhân Mỹ. Và họ nói họ sẽ làm cho Tổng thống Trump chửi với nếu ông tiếp tục dùng những biện pháp mạnh để phong tỏa nền kinh tế và tài chính của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Vâng, đó là toàn bộ phần cập nhật tin tức từ cuối tuần cho đến trưa hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Ở đây chúng ta thấy trong cái thời gian vừa qua, những cái vụ mà thiên tai bão lụt nó xảy ra rất là nhiều, và người ta đổ thừa cho cái đó là cái vấn đề biến đổi khí hậu, và người ta nói là cần phải có cái hành động gấp ngay bây giờ để ngăn chặn những cái thảm họa nó xảy ra hàng năm. Thì có người như ông Trump nói là cái này nó không có hoàn toàn phải nói rằng ảnh hưởng đến cái vấn đề khí hậu. Khí hậu là cái sự thay đổi của địa cầu tùy theo cái thời, tùy theo cái lúc, chứ không phải rằng bởi vì có cái chuyện này cho nên mới có những cái thiên tai đã xảy ra. Trong khi một số các nhà khoa học thì lại nói rằng cái vấn đề biến đổi khí hậu nó đã tạo ra những cái cơn lốc xoáy, tornado, tạo ra những cái vấn đề nước lụt, tạo ra những cái cơn bão. Thì cho đến giờ phút này đó, hai cái lập luận này đó, nó vẫn đối chọi với nhau. Và Hoa Kỳ với cái sự lãnh đạo của ông Trump đó, thì không tin chuyện này, và bằng chứng là Hoa Kỳ đã rút ra khỏi cái hội nghị biến đổi khí hậu này. Bởi vì ông nói từ ngàn xưa chưa có cái vấn đề ô nhiễm, chưa có cái vấn đề biến đổi khí hậu hay là hiệu ứng nhà kính, mà thiên tai, bão lụt, lốc xoáy, cuồng phong nó vẫn xảy ra. Như vậy thì đổ thừa cho ai? Cho nên có người đó thì ủng hộ cái chuyện ông Trump nói, có người thì lại lên tiếng hỗ trợ cho cái vấn đề giảm cái khí thải độc hại hay là giảm cái vấn đề hiệu ứng nhà kính vân vân. Thì hai cái khuynh hướng này đang tranh luận khá dữ dội ở trên mạng xã hội cũng như trên một số các diễn đàn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh, cái khuynh hướng của anh, cái nhìn của anh, anh có tin rằng là cái gọi là hiệu ứng nhà kính hay là ô nhiễm toàn cầu vân vân, nó đã ảnh hưởng và nó làm phát sinh ra rất là nhiều những cái thiên tai trong cái thời gian vừa qua hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Có cái phần nào cái điều kiện này đó là các khoa học gia cũng đã chứng minh cho cái vấn đề mà gọi là tăng nhiệt độ của trái đất, mà không phải chỉ cho con người không, mà đây là do cái tình trạng thiên nhiên. Thế thì nếu trường hợp mà mình nói trên không khí là gia tăng về vấn đề mà gọi là nhiệt độ để làm cho thay đổi khí hậu, thế thì ở dưới đất thì khi mà chúng ta gọi là khai thác về dầu cũng như là những cái quặng mỏ thì nó như thế nào? Câu trả lời vẫn là một cái câu trả lời vẫn khó mà có thể gọi là thuyết phục được nhiều người. Một phần quan trọng mà chúng tôi cũng xin lặp lại để cho quý thính giả cũng như là người ngoài sẽ hiểu biết được rằng chính những chuyện mà gọi là kêu gọi về cái vấn đề ngăn ngừa hay là giảm bớt cái sự đe dọa về thay đổi khí hậu là một cái vấn đề để mà người ta gọi là khai thác cái điều kiện đó để nhận được những cái sự ưu đãi về những khía cạnh mà nó có lợi cho những cái người khuất mặt bên trong về cái vấn đề phát triển về cái năng lượng mặt trời, phát triển về những cái kỹ thuật mới để mà thay thế cho cái vấn đề mà gọi là xăng dầu, vân vân. Đồng thời nữa là yêu cầu thúc đẩy cho những nhà khoa học dùng những cái kết quả mà họ cho rằng nó có phần nào để mà nói lên cái vấn đề ảnh hưởng cho thay đổi khí hậu, và buộc là những cái quốc gia tân tiến phải chi cái tiền ra để mà làm giảm thiểu về cái vấn đề thay đổi khí hậu. Nhưng mà cái điều kiện này đó, để mà chúng tôi cũng xin lặp lại, đó là những chuyện quả quạng cũng đã xảy ra về rất là nhiều nơi, đặc biệt là tại Âu Châu hay là một số quốc gia khác. Rồi tình trạng này người ta mới là than phiền và báo chí cũng như là những người khai thả và những khoa học gia mới lên tiếng. Đấy, đó là kết quả của cái vấn đề thay đổi khí hậu để làm cho cái vấn đề cháy rừng cũng như là thay đổi nhiệt độ quá nóng đã ảnh hưởng cho đến sức khỏe cũng như là số người chết, đặc biệt đó là tại Âu Châu trong những tuần vừa qua. Một phần quan trọng là người ta cố tình khai thác và làm quậy này lên để cho gây cái sự chú ý và đưa ra những cái lợi thế về vấn đề chính trị cũng như là phe phái, để từ đó bỏ tiền ra buộc là những cái quốc gia Âu Châu, đặc biệt đó là Hoa Kỳ, những quốc gia mà tân tiến bắt buộc là phải dùng tiền để mà tài trợ để làm sao ngăn ngừa bớt cho cái vấn đề gọi là thái ương này. Sự thái ương này đó là đòi hỏi của những cái chính quyền tại địa phương đó có thi hành đúng và dùng những cái số tiền đúng để mà cái vấn đề ngăn ngừa về vấn đề cháy rừng, ngăn ngừa về cái vấn đề gọi là thiếu nước vân vân. Những việc mà gọi là cháy hoặc là thiếu nước đó là cái ảnh hưởng của thiên nhiên mà người ta đổ cho cái vấn đề khoa học về vấn đề làm cho cái vấn đề ô nhiễm không khí, làm cho cái vấn đề đời sống cho người dân khó, để tạo ra những cái vấn đề mà thiếu nước đặt làm cho thay đổi khí hậu, để từ đó làm lợi cho những cái ảnh hưởng của những công ty hoặc là những thế lực nằm ở ngoài sau dùng cái đó để khai thác về vấn đề chính trị, khai thác về vấn đề quyền lợi của họ. Đó là câu chuyện mà gần như là những nhà khoa học hoặc là những nhà kỹ nghệ bên trong và họ khuất mặt không bao giờ nói, mà chỉ nói chung chung về cái vấn đề gọi là thay đổi khí hậu mà thôi. Đây là một cái vấn đề mà đòi hỏi cho chính phủ Hoa Kỳ cũng như là những quốc gia tân tiến trên thế giới phải có dịp suy nghĩ. Bởi vì những người làm chính trị thì nó có thể là ngắn hạn, nhưng mà những nhà khoa học gia thì im lặng, và những người mà gọi là dẫn đầu vùa súng bên trong để khai thác để làm sao có lợi cho họ, đó là lẽ tất nhiên. Mà điều kiện này thì không bao giờ ai lên tiếng nói hết, mà người ta chỉ nói là những cái điểm xa xa về khoa học mà thôi, nó có ảnh hưởng vân vân. Nói như vậy, thế thì những người làm chính trị sẽ họ khai thác về cái vấn đề tai nạn này để từ đó đưa đến cái vấn đề ô nhiễm không khí, để từ đó dùng năng lượng mặt trời hoặc là dùng những cái kỹ thuật mới bây giờ về cái dây điện chẳng hạn, để làm sao cho nó bớt đi cái giảm thiểu về cái vấn đề ô nhiễm. Nhưng mà họ có quên rằng khi mà ngăn chặn bên này thì nó lại thiếu bên kia. Thế thì những quốc gia mà tân tiến bắt buộc phải bỏ tiền ra, chi ra cho những cái khoản tiền để làm sao ngăn ngừa hoặc là làm sao để giảm bớt việc vấn đề tai ương này, thì họ dùng cái truyền thông cánh tả để mà gọi là than vãn để mà phân tích, để mà đưa ra những điều kiện này để mà thuyết phục cho những người khác, thuyết phục cho những nhà làm chính trị bắt buộc phải thi hành một số những cái điều khoản nào đó để mà họ giữ cái thế ưu thế trong chính trị của họ. Nói tóm lại, đây là cái hiện tượng khoa học của của trái đất, mà con người cũng có một phần nào đó ở trong đó, chứ không phải là không. Nhưng mà nếu trường hợp mà người ta khai thác cái sự dị biệt đó để làm sao đổ tội cho con người mà quên đi đây là cái điều kiện thiên nhiên về vấn đề khí hậu này. Tại sao cái hiện tượng El Nino hiện tượng và có hiện tượng làm cho cái toàn cầu bị thay đổi, chứ không phải chỉ có một quốc gia nào đó đâu mà thôi. Rồi thêm được là trách nhiệm của những người lãnh đạo của quốc gia đó, họ có dùng tiền này để mà làm sao cho cái vấn đề bớt đi cái vấn đề ô nhiễm, để làm sao cho cái vấn đề thông thương về cái vấn đề gọi là thông rạch, để cho những cái trận không phải là chỉ có nóng thôi, mà ngay cả những cái trận mưa cũng để làm cho cái vấn đề bế tắc, làm cho ngập lụt cho thành phố, làm sao cho bờ bể là cầu cống đê điều này kia. Thì không phải chỉ có cái vấn đề mà gọi là cháy thôi, mà còn có cái những trận mưa lớn và làm cho ngập lụt, làm cho tổn hại. Nhân cơ hội đó người ta khai thác về cái vấn đề thay đổi khí hậu để làm cho cái trái đất này trở nên kém an toàn. Đó là cái vấn đề mà những cái thế lực nằm ở đằng sau lái những cái câu chuyện này để làm lợi, và từ đó buộc cho những nhà làm chính trị muốn giữ được quyền lợi của mình bắt buộc phải hướng dẫn theo. Và những cái bài toán đó mà đưa người ta thường thường tôn vinh nhờ giờ những cái nghiên cứu về khoa học và những cuộc thăm dò và những cuộc chứng minh để mà chứng minh thật sự đây là những cái vấn đề thời thượng. Đây là những cái vấn đề mà mọi người cũng có nên để ý, đặc biệt đó là những người làm chính trị, đặc biết đó là Hoa Kỳ, Âu Châu hay là một số giúp mà gọi là lớn, thì họ chính họ phải có trách nhiệm đối với cái vấn đề mà gọi là đất nước của họ trước khi mà có than vãn về vấn đề khoa học khác thôi mà thôi. Một số cái những cái sự kiện lớn mà người ta cố tình khai thác của cái toàn cầu để hưởng lợi, thì sau đó thì những màn bí mật mới tiết lộ ra, thì chừng đó người ta mới hiểu rằng quyền lợi phe phái, quyền lợi của chính trị và quyền lợi ẩn giấu của những nhà mà đại tư bản khuất bạc, đó là cái lợi lượng lớn nhất của họ mà không bao giờ tiết lộ họ là ai. Đó là cái vấn đề. Và tiếp tục là cho những người là lạc giàu, và những cái người mà gọi là coi như là công tốt thí, đó là những người dân bình thường về do những cái tai nạn thiên ương, do bão lụt hoặc là cái vấn đề thời tiết làm cho cái vấn đề năng lượng cũng như là sản xuất về vấn đề thực phẩm gọi là cây cối chết được vấn đề đó, họ đổ tội cho nhiều người. Nói tóm lại đó, nó có nhiều cái lý do bên trong để mà nó đưa đến cái vấn đề mà gọi là thay đổi về khí hậu, nhưng mà người ta khai thác khí hậu này có cái giả khoa học để rồi đổ tội cho những quốc gia giàu có và cho bớt đi về những cái vấn đề tai ương. Nhưng mà thật sự đó, để nhằm bảo vệ cái quyền lợi của những gọi là đại tư bản khuất bạc ở bên sau để mà họ hưởng lợi đó mà thôi. Đó là vấn đề. Và cái nhu cầu không ai muốn cho mình nghèo, muốn bao giờ cũng muốn mình giàu hết, cho nên bắt buộc phải đưa ra một con số này kia để tham dẫn, để vận động quần chúng để họ có thể giữ được tư thế chính trị và tụ hội và khai thác về vấn đề khoa học cũng có tính cách chung chung mà nói mà thôi. Chúng ta người bình thường khó mà có thể hiểu được là bên trong như thế nào, nhưng mà những cái gì mà chúng tôi nêu ra là phân tích, đây là một cái vấn đề cụ thể mà gần như ít có ai chịu để ý tới. Tại vì họ không bao giờ lên tiếng, mà mình chỉ nói về vấn đề gọi là cứu trợ, về vấn đề than vãn, về vấn đề khoa học này mà thôi, và chính điều đó để làm lợi cho cái bè phái nằm bên trong. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên đây là những cái điều kiện của toàn cầu của trái đất về vấn đề, mà khi mà người ta đưa ra cái vấn đề đó thì nhân cái cơ hội mà người ta sẽ làm ra. Mà trách nhiệm của những nhà làm chính trị đã thờ ơ, đã không có làm thật lòng với mình về những cái chuyện mà cần thiết, tới khi mà có những cái chuyện xảy ra hoặc là cháy rừng hoặc là chúng ta đổ nhiệm thì đổ nhiệm đổ lại cho cái vấn đề thay đổi khí hậu để mà họ chạy và để họ có thể họ tiếp tục là hứa hẹn để mà cứu trợ hoặc phải làm cái này để giữ cái quyền lợi phe phái của họ mà thôi. Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng nó nặng tính cách chính trị, nặng tính phe phái và nặng cách khoa học, là những cái nhà mà đầu tư đại tư bản là những kẻ đứng hàng đầu để tạo ra câu chuyện này. Thay đổi khí hậu có chứ không phải là không, nhưng mà cái điều kiện này đó đừng có đổ tội cho thay đổi khí hậu mà rốt cuộc cho con người, chính con người tạo ra chứ không phải là ai hết. Và điều kiện này sẽ đừng có trách cứ và nói rằng Hoa Kỳ hay là tất cả các quốc gia tân tiến cái này mà thờ ơ cho cái vấn đề thay đổi khí hậu để làm cho con người. Nhưng mà đây cũng chỉ là những cái tin tức mà họ đưa ra thôi, chúng ta người bình thường khó mà có thể phân tích được, có thể biết được. Nếu nói tóm lại đó là tôi nghĩa là rất là ái ngại, rất là lo cho những cái thế lực ngầm tạo ra những cái biến động đó để mà họ khai thác quyền lợi lâu dài cho họ. Đó là cái vấn đề mà tôi cũng có nhiều lần để đề cập vấn đề này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái vấn đề mà biến đổi khí hậu, chúng ta thấy có nhiều nước, chẳng hạn như là Trung Quốc cũng tham gia vào cái hội nghị này, cũng hứa hẹn rất là nhiều. Mà khổ nổi đó, những cái nước như Trung Quốc lại là một trong những cái nước mà làm ô nhiễm cái bầu không khí nhiều nhất. Thì không biết rằng là khi nào họ mới có thể chấm dứt được cái chuyện này. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi này, vâng, nó liên quan đến cái việc mà người ta cũng nói trong thời gian vừa qua. Xin các anh cho ý kiến những thủy thủ trên tàu với thời gian 9 tháng lên đên trên biển không cập bến có phải là lý do đã làm cho những quân nhân trên tàu bị khủng hoảng hay không? Vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Vâng, và thưa quý vị, thời gian vừa qua thì chúng ta cũng biết có một số những cái tin tức liên quan đến hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã làm cái nhiệm vụ quá lâu trên biển, và nó có một số những cái sự việc nó nhỏ nhỏ, nó đáng tiếc nó xảy ra, nhưng mà nó không phải là việc lớn. Cái quan trọng ở đây đó là người ta nói rằng bắt những binh sĩ hải quân, những chiến sĩ hải quân mà ở lâu trên biển quá, nó sẽ gây nguy hiểm cho đến là cái vấn đề cái đầu óc nó có thể nó bị khủng hoảng bởi vì quá lâu. Thưa dân, anh cũng là một cái người đã cống hiến cuộc đời mình cho binh chủng hải quân, ngày xưa cũng ở trên tàu, thì anh nghĩ cái thời gian mà người ta nói rằng 8 tháng hơn mà lên đên trên biển nó có quá đáng hay không, và nó có sẽ là cái lý do mà người ta nói rằng nó sẽ gây ra cái khủng hoảng cho người quân nhân hay không, thưa anh Dân?
2: Tôi theo dõi cái tin tức này và tôi vô cùng ngạc nhiên đấy. Với thời gian phục vụ 5 chiến hạm liên tục, không có một ngày nào trên bờ trong thập niên 60 và thập niên 70 nữa. Hai anh và quý khán giả biết rằng Hải quân Việt Nam làm gì có tàu mới, làm gì có tàu tối tân, làm gì có phương tiện. Và đi tuần ở ngoài biển đó là chuyện cực hình. Thế rồi đùng một cái đó, báo chí lại nhải về vụ hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln. Có binh sĩ nhảy xuống dưới nước tự tử rồi thế này thế nọ. Chính với hai anh và quý khán giả, tôi hoàn toàn không tin chuyện đó. Trên hàng không mẫu hạm nó là một cái thành phố nổi. Thành phố nổi nó y chang như một cái thành phố ở trên bờ, nó không khác gì cả. Chỉ có khác ở chung quanh nó có nước thôi. Tiện nghi và những cái phương pháp để làm cho người ta nguôi ngoa là người ta đang ở trên một cái tàu nổi. Nó văn minh. Nếu mà nó có cái chuyện tác động đến đời sống tinh thần và khiến cho binh sĩ đó lo lắng, thế rồi làm những chuyện khác thường đó, tại sao nó không xảy ra tại các hàng không mẫu hạm khác, các chiến hạm khác? Abraham Lincoln đó bây giờ đã đi lên đường về nước sau hơn 240 ngày lênh đênh trên biển cả trong một khu vực nóng hổi đầy đe dọa chết chóc. Tôi tin rằng đầy đe dọa chết chóc đó nó là cái mối lo, nó khiến cho thủy thủ đoàn bầy nhầy để rồi yêu cầu vị tư lệnh mẫu hạm đó tìm cách làm sao di chuyển ra khỏi vùng để đi vào bờ cho thủy thủ đoàn xuống bờ thoải mái. Đô đốc tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ cũng lên thăm chiến hạm. Ông Quyền, Bộ trưởng Bộ Hải quân Hùng Cao cũng lên thăm chiến hạm. Dĩ nhiên là chiến hạm đó, cái hệ thống bảo trì trong những cuộc hàng hải lâu dài đó, nó sẽ mệt mỏi chứ. Nhưng đó không có phải là cái yếu tố mà chúng tôi tin rằng nó làm người ta phải quan tâm đến cái khía cạnh tâm lý và cái nỗi khổ ải. Cái yếu tố chính ở đây, nếu tôi nghĩ không lầm nữa, thì 111 hỏa tiễn của Iran đã hướng vào chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln này trong cái thời gian tuần lễ đầu tiên, mà không gây nguy hại gì cho chiến hạm này nữa. Nó là cái yếu tố. Yếu tố thứ hai nữa là từ cùng một lúc có 4 hàng không mẫu hạm, bây giờ chỉ còn 1. Đó là lý do chiến hạm không có đi vào bờ trong một thời gian khá lâu. Thành thực ra cái chuyện lại nhảy như thế này đó, nó tạo một cái không khí bài trừ chiến tranh, đả phá chiến tranh, và cho rằng chiến tranh kéo dài đó là chuyện gây ra những cái ảnh hưởng không tốt về mặt tâm lý cho thủy thủ đoàn. Vâng, chúng tôi sẽ nhắc lại là chúng tôi đã đi những cái chiếc tàu nó tệ mạt nhất, đói khổ nhất, không có tiện nghi gì cả. Và đi tuần tới 138 ngày. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa mà đi tuần 138 ngày đó, thì lý do gì Hải quân Hoa Kỳ không đi tuần hơn 240 ngày được? Tôi vẫn không tin là cái chuyện này đó, nó là lý do, mà lý do đó là vì hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln ở trong vùng sôi đậu đó không có chiến hạm thay thế. Mà ở chỗ đó muốn đi vào bờ mà nghỉ đó thì đi vào chỗ nào? Trừ khi là rời vùng. Mà rời vùng đó thì phải có tàu thay thế chứ. Rất may là chiến hạm hàng không mẫu hạm nguyên tử George Washington sau 5 ngày viếng thăm Đà Nẵng đã họ đã lên đường bỏ Thái Bình Dương để đi đến Trung Đông thay thế chiếc Abraham Lincoln. Vâng, chiếc Abraham Lincoln đó thể lại một cái tiếng không tốt một tí nào về sức mạnh, khả năng chịu đựng và ý chí của thủy thủ. Mỗi lần mà nghĩ như vậy thì chúng tôi tự phục lấy cái vai trò của mình, tự phục lấy binh sĩ Hải lực Việt Nam Cộng Hòa đi những chiếc tàu cũ rách, không tiện nghi, sống cực nhọc ở trên biển khơi như vậy mà vẫn đeo đuổi cái hành trình lý tưởng của mình. Bây giờ thì chiến hạm này trên đường về đó, về nước, nó làm thoải mái cả một thủy thủ đoàn mấy ngàn người. Và rồi những cái chuyện bầy nhầy như này nó sẽ chấm dứt. Chúng ta không hiểu là tại sao đó lại chỉ còn có mỗi một hàng không mẫu hạm ở vùng sôi động đó, mà không là 2 hoặc là 3 hoặc là 4 như cái thời gian mở đầu. Chiến hạm nào cũng không thể đi xa mãi mãi được. Nhưng mà đi tuần hoặc là tham chiến như vậy là thường thường 100 ngày đó là nên ghé bờ nghỉ 5 ngày. Để không những bồi bổ lại chiến hạm cho nó có khả năng hành thủy cao hơn, mà nó cũng bồi dưỡng lại cái thời gian mà thủy thủ ở trên mặt biển quá lâu. Vâng, có lẽ là chúng tôi so sánh cái này nó hơi chủ quan. Thứ hai, anh và thính giả, tôi vẫn không tin rằng có bất cứ những cái gì đó, nó bất hạnh cho vấn đề lãnh đạo chỉ huy. Mà nếu có đó thì đó là áp lực mà Tổng thống Trump nói hai lần. 111 hỏa tiễn của Iran hướng vào chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln mà không làm gì được nó. Và cái nỗi đó, đó là nỗi đe dọa thường trực trên sinh mệnh của thủy thủ đoàn. Mong rằng nó là lý do chính yếu như vậy đã khiến cho đô đốc tư lệnh quân lực Mỹ tại Trung Đông phải lên chiến hạm, và đến đã khiến cho quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hùng Cao đã phải lên chiến hạm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Mấy ông thủy thủ ở trên chiếc hàng không mẫu hạm mà mấy ông còn rên, tại sao mấy ông không nghĩ tới cái chuyện mấy cái chiếc hộ tống hạm, những cái chiến hạm nhỏ hơn, tiện nghi ít hơn, thì các chiến sĩ trên đó nó lại càng khổ hơn ở trên hàng không mẫu hạm nữa. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi nó liên quan đến cái tình hình.
3: Tôi Nam Phong.
0: Dạ.
3: Trước khi mình đi qua một câu hỏi khác thì tôi cũng xin góp ý một chút với cái nhìn của cá nhân. Thì tôi cũng có cơ hội gọi là phục vụ cho hải quân của chúng ta, mặc dù đi biển thì không bằng anh Hoàng Thái Dân đâu. Tôi rất là hiểu được rằng trong cái phương tiện của chúng ta, một cái quốc gia nhỏ và có những cái chiến hạm hoặc là những tàu bè mà chúng ta đi công tác, thì bắt buộc phải gọi là sống với hoàn cảnh, trong cái hoàn cảnh chiến tranh với trong nội bộ của chúng ta. Nhưng mà cái chuyện mà đối với cái cuộc chiến hạm Abraham là nó có cái vấn đề chính trị nằm bên trong, để đưa ra những cái khó khăn tiền biên để giải thích để cho Tổng thống cũng như là đô đốc tư lệnh của Hải quân Hoa Kỳ cũng như là quyền bộ trưởng về Hải quân của Hùng Cao bắt buộc phải thăm chiếm hạm, để từ đó có thể là có những cái câu trả lời và những cái tuyên bố mà chúng ta cần được biết, cần quan tâm và phụ theo. Đây là cái chuyện mà nó làm cho hạ cái uy tín của gọi là tư cách mà gọi là tổng tư lệnh tối cao, đó là Tổng thống Donald Trump, mà họ muốn làm cho cái vấn đề nhiễm dương này để mà khai thác điều về vấn đề của nướng chính trị mà thôi, trong cuộc chạy đua trong về vấn đề uy tín cho cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Về cái vấn đề mà chúng ta hiểu được rằng cái sự mà gọi là tiện nghi và cái tinh thần chiến đấu trong cái thời chiến tranh mà các cái chiến hạm phải làm, Abraham Lincoln là một trong những cái chiến hạm gọi là hàng đầu để làm câu chuyện này. Thật sự là những công tác mà các quả tiễn của Iran mà tấn công chiến hạm cũng đã bị thất bại vì cái lý do rằng cái sự phòng thủ kiên cường, thì sự phòng thủ gọi là kín đáo và đặt trong cái tình trạng gọi là khẩn trương trong cái thời chiến, mặc dù rằng không có một cái sự giao tranh trực tiếp nào, nhưng mà rõ ràng thấy cái kỹ thuật của Hoa Kỳ, cho nên những phe tả, đặc biệt là phe tả ở tại Quân Kỳ, đặc biệt là phe chính trị, thường thường khai thác những cái yếu điểm này, đưa ra một số những cái vấn đề gọi là thủy thủ cho rằng việc lý do là cá nhân bất mãn nào đó để tạo ra một cái cuộc khủng hoảng này, để tạo ra để sự lôi kéo, tạo ra cho những cái truyền thông cánh tả này khai thác để làm lời cho họ, để gọi là câu view, không sao. Cái vấn đề nữa đó là chuyện mà chúng ta lấy làm gọi là một ví dụ, nếu chúng ta bỏ tiền ra ví dụ như ra nhà đồng bạc để đi như vậy với những chiếc tàu mà coi du lịch crew để mà thăm viếng đi trong vòng 4 ngày 3 ngày thì cũng tốn tiền và cũng phải chôn vùi những cái thời giờ của mình trên gọi là trên các cái du thuyền này, thì chúng ta phải có những cái vấn đề ăn uống, tại vì đây là cái chuyện mua và bán, cho nên trong cái thời bình thì chúng ta nghĩ rằng cái chuyện mà họ khai thác cái yếu tố tâm lý là thủy thủ đoàn phải xa nhà rất là lâu rồi bị khủng hoảng. Nếu chúng ta nghĩ là so sánh trong cái thời gian mà chúng ta đó là trong các binh sĩ của hải quân, thì cái chuyện này đó là nó không thấm vào đâu hết cho những cái chuyện mà phải đáp ứng này. Nhưng mà bù trở lại rõ cho rằng cái chuyện mà cái người quân nhân phải thi hành về cái vấn đề phục vụ cho mình, cho đất nước, cho cái vấn đề công tác của mình là một người lính, mà người ta cố tình khai thác này nó nặng trong cái lĩnh vực này tôi thấy được đó là nặng cái vấn đề chính trị và hạ uy tín của tổng thống bằng cách này cách khác, mà các có phải đã cố gắng để mà làm câu chuyện này để đưa đến một cái số ép buộc nào đó, đưa đến một cái sự tiến tâm nào đó, cũng như là để lấy lòng cho những phe tả nào đó, đó mà thôi. Đó là cái ý kiến của tôi, thì xin tạm góp ý như vậy. Một chuyến mà gọi là tôi là kêu đi để mà đi du thuyền, để mà đi chơi, tôi cũng không đi. Tại vì cái kinh nghiệm của mình trong cái đời sống của mình, cái chuyện nó qua rồi, trời trăng mây nước bên đó, chỉ vì trên đó thì nó ăn uống đủ thứ chuyện, chơi ở trên tàu nó đầy đủ tiện nghi là tiền của mình trả ra. Còn ở đây, và đây là một cuộc chiến đấu, mà nhờ những cuộc chiến đấu này cho nên có cái cơ hội để thao dệt về chiến đề khả năng về quân sự của những người lính, mà ngay cả trong thời bình, ngay cả trong cái chuyện này để mà chiến đấu. Còn bây giờ nếu làm như vậy để không khác nào tự đánh vào cái lưng của mình, để những người ta khai thác những cái phe tả, những phe chính trị để làm cái này, để mà làm hạ cho uy tín của hải quân, cũng như là làm cho khó khăn về vấn đề chính trị lãnh đạo, đặc biệt đó là bộ trưởng của hải quân của Hùng Cao, hoặc là của tổng thống Hoa Kỳ, hoặc là các cái vị đô đốc tư lệnh ở vùng ở bên ngoài mà thôi. Đó là cái vấn đề. Ngay cả tổng thống cũng nói rằng một cái người lính mà bị thương, cho nên là cái vấn đề đó cũng là một cái sự gọi là khó khăn. Đúng một cái là chúng một cái bản tin mà chúng ta cũng đọc được ngày hôm nay, đó là các cái chính phủ của Iran ra lệnh là nếu mà người nào mà giết một người lính Mỹ thì sẽ, hay là bắt được một người lính Mỹ, hay là một cuộc nhân viên nào của lính Mỹ sẽ được hưởng 30.000 Mỹ kim. Để có vấn đề đây, có phải đây là cái yếu tố tâm lý để mà cùng hòa nhập lại với nhau từ cái phe tả phía này đến phe bên kia, để làm cho cái vấn đề căng thẳng, để làm cho cái vấn đề cho gia đình của những người quân nhân được phục vụ, cũng như là làm những cái khác, tại vì đây là tiền. Thứ hai là tại sao mà bao nhiêu lâu mà cũng không làm được, bây giờ cần phải ra tiền là vậy. Đặc biệt đó là chỉ tiền thưởng mà lên 30.000 đô la chỉ chừng bắt hay là giết lại một người lính Mỹ là được từng nhiêu đó. Đấy, có phải đây là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là đây là một sự sắp xếp cố ý từ phe tả ra? Đó là cái vấn đề tôi xin đưa ra để mà chúng ta có thể tìm suy nghĩ ra trong cái cuộc chiến tranh này đó, ta dùng yếu tố tâm lý để làm cho cái vấn đề cho giảm bớt đi cái cường độ về cái áp lực của quân sự của Hoa Kỳ, và cũng làm cho cái quân lợi phe tả của bên kia để hưởng lợi. Và đồng thời nữa là nếu như là có những cái cuộc gặp gỡ này rồi có những xác định và ý kiến và tuyên bố của tổng thống Hoa Kỳ, và làm cho cái Iran mới biết được rằng cái vấn đề mà đưa ra tầm cái quan mang này có cái sự sắp xếp nào đó để trùng hợp hay không, hay là đây cũng chỉ là đánh yếu tố tâm lý đó mà thôi. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi cũng nên tạm lập luận kêu ra để mà chúng ta cứu xét và để suy nghĩ coi nó là câu trả lời như thế nào. Xin trả lời với anh nào không?
0: Thì vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi thì chúng tôi cùng với quan điểm bên dân, có nghĩa rằng cái lý do mà nếu mà thật sự ra có xảy ra vấn đề mà căng thẳng đầu óc là bởi vì chiến tranh thôi. Cả trăm cái quả tiễn tối tân mà nó chĩa vào cái tàu của mình, mặc dù tàu có cái hệ thống bảo vệ rất là kiên cố, có cái hệ thống phòng thủ rất là tốt, nhưng mà đâu có thể nào nói được nó bắn như rải gạo kiểu đó. Một vài cái quả tiễn mà nó lọt vào thì nó sẽ gây tổn hại, và nếu số mình xui đó thì nó lọt vô ngay gần cái chỗ mình đó, thì lãnh đủ thôi. Không ai có thể nói rằng bất khả xâm phạm. Tuy rằng cái hệ thống phòng thủ rất là tốt, nhưng mà nó bắn như rải gạo kiểu đó là có thể là một vài chiếc nó sẽ lọt vào được. Cho nên nếu mà cứ suy nghĩ như vậy thì cái chuyện mà đầu óc bị căng thẳng, lúc nào cũng căng thẳng, nó rất là dễ dàng nó xảy ra thôi. Vâng, cái câu hỏi chúng tôi kế tiếp chúng tôi nhận được cũng một vị thính giả từ San Diego. Oman sẽ phải có hành động như thế nào để tránh bị ông Trump trừng phạt? Họ sẽ phải phong tỏa eo biển của mình giống như Hoa Kỳ làm, hay là họ sẽ không ký kết gì hết với Iran trong vấn đề eo biển Hormuz? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, Oman là quốc gia đó, cái vị trí địa dư của nó đó vô cùng bức thiết, nó nằm ngay phía nam cái cổ cỏ, mà cái chân phía nam đó là bắt đầu từ cái lần giành hải quân Mỹ phong tỏa khu vực. Cái chân phía bắc mà hải quân Mỹ phong tỏa khu vực nó dính với đất nước Pakistan. Cái vùng biển nó rộng lớn kinh khủng như vậy đấy. Hải quân Mỹ với bức tường sắt của hàng chục chiến hạm sẵn sàng tác chiến và thị uy cái quyền phong tỏa đó. Cho nên Oman khó mà giải quyết vấn đề của mình. Cái thời gian lực lượng hải quân Mỹ phong tỏa, Oman khó chịu lắm, không hợp tác. Tại vì Oman đâu có bị đòn bởi lực lượng vũ trang của Iran đâu. Qatar, Bahrain, Kuwait, UAE, các tiểu quốc khác đều bị hết, mà Oman thì không. Ả Rập Saudi cũng bị luôn. Thành thử là Oman cứ nghĩ rằng đó là một cái ưu tiên, họ có thể nối vòng tay lớn với phía Bắc, tức là Iran, để giải quyết hai cái thủy trình dựa trên vùng biển chủ quyền của hai quốc gia mà không liên quan tới vùng biển quốc tế, hành lang mà chính phủ Mỹ và phía Tây Phương đặt để cho cái quyền tự do hàng hải, tự do hàng không. Ông Minh tưởng cái đó là anh nên làm ra. Tháng 5 ông cho

0: Bây giờ đó, ông Trump ông siết mạnh quá, các cảng ở phía trong đó, ngay cả trên đảo Kha đó, cũng cạn kiệt. Cho nên dù có bút ký đi nữa đó, nó sẽ không giải quyết thực sự được cái vấn đề năng lượng và khả năng tài chính của Iran. Hôm nay Tổng thống Trump nói rằng Iran có khôn thì kéo cờ trắng đi. Tại vì bây giờ Iran không còn cái gì nữa nhé. Không còn giác sư hiểu biết ký tháng 6. Không còn 60 ngày để mà dừng bắn. Mặc dù dừng bắn hai bên vẫn vi phạm. Bây giờ không còn một cái nền tảng gì. Không còn 14 điểm để mà nói chuyện với nhau nữa. Không còn điểm số 5 để cho Iraq định nghĩa làm thế nào đó eo biển Hormuz được kiểm soát. Iran hoàn toàn bây giờ không còn một tí gì để mà ăn nói với ông Trump cả. Nên từ đó chúng tôi cho rằng nếu ông Tổng trưởng Bộ Ngân khố Bessel mà ông tiếp tục siết chặt như vậy đó, Iran khó mà thọ cho đến cuối năm này. Tuy nhiên cái cách kiếm tiền của Iran nó hơi mọi dợ một tí, mà chúng tôi không tin rằng cái cách kiếm tiền này đó nó có lịch, nó có lý và nó có thể khả thi. 30.000 giải thưởng cho người Iran nào đó tìm cách bắt được một quân nhân Mỹ. Quân nhân Mỹ đi đâu mà dễ bắt vậy? Anh thì ra cái bộ mặt hung hãn của giáo điều Hồi giáo tại Iran, đặc biệt là về quân sự đấy. Iran muốn gửi cái thông điệp rằng này, 6 tháng chiến tranh vừa qua đó, Mỹ không có làm gì chúng tôi cả. Chúng tôi có khả năng chịu đựng hơn người Mỹ mong chờ. Cho nên bây giờ có vùi dập chúng tôi gấp 2 lần đấy, thì nó cũng chỉ là 2 lần chịu đựng mà thôi. Và Iran nói rằng họ sẽ vật ngã ông Trump vào tháng 80 ngày nữa vào bầu cử cuối năm. Nhưng nhà cầm quyền Iran đã trình với anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa và quý khán giả đã họ đã tính toán nhiều lần hết sức là sai lầm. Họ tiếp tục đi vào những cái sai lầm nữa dựa trên cái cứ điểm giáo điều, thần học, tin tưởng, mơ hoàng. Họ không có cái gì để mà thắng Mỹ cả. Ông Trump ông chỉ có thể tự thua vì vấn đề kiên nhẫn. Ông có thể tự thua về vấn đề kéo dài thời gian. Nó đi ngang cái khúc quanh lịch sử. Đó là ngày 3 tháng 11 cuối năm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Anh chị đã nói chung đó, Oman nó không làm gì được cả. Không đánh Mỹ được. Tại vì đâu có khả năng. Mà chơi với Mỹ cũng không có giải quyết được vấn đề. Cái cách mà Oman có thể làm được là hoãn lại cái bút ký. Tại vì cái bút ký này mà nó thành đó, ông Trump cũng làm mạnh lắm. Tức là chống đối lại cái hệ thống phong tỏa của cái bức tường sắt, của mấy chục chiến hạm đã từng có mặt ở đó mấy tháng vừa qua. Oman lấy cái gì mà chống? Anh chỉ là khôn ngoan nhất, thưa anh Trọng Nghĩa và thưa anh Nam Phong, đó là Oman khoan ký, nhất là khoan ký trong cái tuần lễ này, tuần lễ mà nó như là chân không, không có giác thư hiểu biết, không có 14 điểm để nói chuyện với nhau, không có 60 ngày dừng bắn để tìm ngõ ngách đến gần với nhau. Anh chỉ là giờ này là giờ mà ông Trump ông có thể làm bất cứ cái chuyện gì ông muốn, và đó là lý do tại sao Tổng thống Iran nói rằng sẽ đánh cho ông Trump ống sụp. Và cái trò chơi bắt cóc quân nhân Mỹ để lãnh thưởng 30.000 đô la là cái trò chơi bẩn thỉu. Ai cũng biết rằng làm sao mà làm được. Làm gì có lính bộ Mỹ đi lang thang ở trên bờ Đông Bắc. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Khi anh Dân nhắc tới cái vấn đề mà ảnh hưởng một phần nào đó đến ông Trump, đó là cái mùa bầu cử giữa kỳ năm nay. Chúng tôi hình dung ra bên phía các nhà cố vấn của Iran ngồi theo

0: dõi những cái tin tức về bầu cử, những cái tin tức về phe chống đối ông Trump hay là bên phía đảng Dân Chủ tấn công ông liên tục bằng tòa án, bằng những lời tố cáo này kia vân vân. Chúng tôi nghĩ có lẽ là vì lý do đó mà họ nói rằng họ sẽ bật ngã ông Trump. Mà bật ngã ông Trump ngay tại Hoa Kỳ, chứ không phải là bật ngã ông Trump ngay tại chiến trường. Và họ nghĩ là họ sẽ làm được cái việc đó qua một số những cái diễn biến chính trị đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Và có lẽ họ cũng phân tích tình hình và họ tin rằng là ông Trump sẽ gặp khó khăn sau cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Không biết là phân tích đúng hay sai, nhưng mà rõ ràng họ đang chờ đợi cái đó. Và Iran như chúng ta biết và cũng như anh Dân vừa nhắc lại, họ rất là ngoan cố. Họ sẵn sàng, họ hy sinh tất cả những chiến sĩ, những quân nhân của họ hoặc thậm chí cả đồng bào của họ để đạt được một cái mục đích của họ về vấn đề cầm quyền của thần quyền. Và chính điều này nó đã làm cho chiến tranh kéo dài. Và người ta có cảm tưởng như những tên đầu lãnh Iran hoặc là những tay cuồng tín Iran lúc nào trong đầu cũng có cái suy nghĩ là chiến đấu, giết người Mỹ, đánh người Mỹ mà chết một cái là lên thiên đàng ngay. Với cái suy nghĩ mà phải nói rằng hơi mơ mộng đó, nó đã làm cho những tên này nó trở thành một cái những cái kẻ mà không có còn sợ chết nữa. Bởi vì chết là được lên thiên đàng ngay, đâu có cái gì đâu mà sợ. Vâng, cho nên nếu mà Iran đã có cái suy nghĩ như vậy thì không nhiều thì ít, cái tình hình về vấn đề bầu cử tại Hoa Kỳ họ cũng đã nhìn thấy những cái khó khăn. Đặc biệt đó là cái việc cái cuộc chiến ở Iran, thì thêm đồng nghĩa bên phía tòa án đã ra lệnh là không có được tiếp tục cái cuộc chiến này nữa. Và bên phía quốc hội cũng đã lên tiếng về cái vụ này. Thì nếu trong cái thời gian sắp tới mà kéo dài như vậy, anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng bên phía chống đối ông Trump, rồi bên phía đảng Dân Chủ, rồi đặc biệt lợi dụng vấn đề quốc hội và tòa án sẽ gây khó khăn cho ông Trump như thế nào và ông sẽ phải giải quyết ra sao khi mà họ lên tiếng nói rằng ông không được quyền tiếp tục cái cuộc chiến này nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái diễn tiến mà nó có khuynh hướng chính trị, thưa Nam Phong, mà nó có từ nhiệm kỳ 1 của Tổng thống Donald Trump lần chứ không phải tới bây giờ. Nhưng mà những cái việc làm này đó thì dù mặc dù rằng lưỡng viện quốc hội thì cũng nhằm cái phe của đảng Cộng Hòa đang kiểm soát, mặc dù là nó có thể là nó gọi là thích cao. Nhưng mà cái cuộc mà những người mà tuyên bố về cái vấn đề liên quan cho chính sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump từ phía của quốc hội, là chúng ta cũng gặp vô số những câu chuyện mà ta đã bàn và làm cho kéo dài, như là cái chuyện về cái vấn đề là quốc hội có những cái cuộc bầu cử gọi là sơ bộ mà phía của Dân Chủ cũng đang tiến hành về phần đầu để mà tạo ra một cái kết quả về vấn đề chính trị này kia. Và chính phủ cũng đã bằng cách này cách khác cũng đã chứng minh và cũng để cho quần chúng biết được rằng cái ý định của Hoa Kỳ đó là không phải muốn cái cuộc chiến tranh tiếp tục, nhưng mà cũng là một sự thách thức cho cái sự tư lãnh đạo của nhà mà gọi là nhiều mặt của nhiều quốc gia trên thế giới, để chúng ta biết ở đâu là bạn là thù, ở đâu có cái giá trị gọi là kinh tế lâu dài. Đó là cái vấn đề. Còn cái vấn đề mà chúng ta tạo ra cái khó khăn cho chính phủ thì gần như bao giờ là cũng có, và đây là chủ trương của phía của những người mà gọi là chống đối hoặc là không thích của ông Trump hoặc là những người khác muốn khai thác về những cái vấn đề này để mà lợi về phía cái chính trị của họ trong cuộc bầu cử sắp tới nhiều hơn. Rồi cái vấn đề mà chúng ta thấy thường thường là những cái sự ảnh hưởng mà nó khuất mặt mà chúng tôi đã trình bày, và dưới cái tài phiệt nặng và dưới những cái cơ quan truyền thông và cách tả mà chính phủ của Hoa Kỳ bằng cách này cách khác cũng đã đưa ra những dẫn chứng về những cái sự quyết định mà chúng ta cần được biết để tránh cái sự hoang mang, và người ta cố tình khai thác về cái vấn đề những tin tức sai lệch, những truyền thông cách tả để làm cho cái ảnh hưởng chính trị của họ và giữ bảo vệ cái quyền lợi của họ một cách lâu dài hơn về nhiều mặt khác nhau. Trong đó thì nó có lẽ âm thầm, nhưng mà đối với cái vấn đề mà làm khó cho tổng thống như là cái phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân cũng đã nói nhiều lần đó, nếu là cái kết quả của cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 mà phe của Cộng hòa lý thất thế, thì 2 năm cuối của cái nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống Duterte sẽ gặp vô cùng khó khăn về những cái cản trở mà trên phương diện về quốc hội cũng không có chiếm đa số và cái sự quyết tâm đó. Nói như vậy không nghĩa rằng cái sự lo lắng rồi để không có cái biện pháp để hóa giải hoặc là như thế nào. Đây là những cái tiến trình mà chúng ta trong cái vấn đề sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ và bao giờ nó cũng là như vậy hết. Ngoài ra nữa đó là những cái cập nhật mà trên quyền lợi trên thế giới nó không phải chỉ có nằm ở trong nội bộ của Hoa Kỳ không, mà còn có cái đối phó với những cái hiểm họa chung cho toàn thế giới. Mà cái sự quyết định của Tổng thống Donald Trump là chúng ta cũng được phân tích qua những câu chuyện thời sự mỗi ngày. Chúng ta thấy những cái diễn tiến đó là cái tâm lý chung của trên những người trên thế giới. Và chính phủ Hoa Kỳ cũng lần nữa cũng muốn làm trong sạch quá, và mọi người cũng phải nhìn nhận và sự hợp tác và đóng góp cho mình một cách công bằng, chứ không phải chỉ dựa vào Hoa Kỳ để tạo ra cái sức ép này, để tạo ra cho cái vấn đề diễn dương hoặc là vấn đề gọi là phân biệt chính trị này kia để mà hướng lợi cho người ngoài, mà mình quên đi cái bộ phận của mình. Đây là một cái việc làm vô cùng khó khăn mà nhiều đời tổng thống khác cũng đã không làm được, mà về chính phủ của tổng thống Donald Trump đã làm, và đã làm với cái phương tiện gọi là MAGA mà chúng ta cũng đã thấy như vậy. Qua những cái nhìn này và qua cái sự lặp lại thì chúng ta thấy những cơ quan truyền thông cũng như là những cái tin tức đưa ra bên ngoài đều có cái mục đích của họ, đó là để làm sao giữ được độc giả của họ là một, cái thứ hai nó có khuynh hướng chính trị bên trong đó. Chuyện nữa đó là cái việc mà đặt cái mục tiêu bên trong và sử dụng những cái người hợp pháp. Tại sao tới gần tới khi mà các cái vị mà dân cử đang nghỉ hè, chừng đó nhiều cái đề nghị từ phía của là ngân sách cho năm tới mà phải gọi là chỉ có để tránh cho cái việc đóng cửa của chính phủ và tạm thời tính cho tới tháng 11. Trong khi đó là về những cái vấn đề mà người mà lãnh đạo của những cơ quan được chính phủ đề nghị ra để cứu xác để cho thi hành một cái công vụ cho nó nhanh chóng thì cũng phải gọi là tới giờ chót mà mới có làm được. Đây là những việc sinh hoạt chính trị mà chúng ta cần phải được lưu ý. Chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao nó có những cái chuyện vấn đề đó, phải đặt là ưu tiên cho phe phái chăng, rất là đúng. Cái thứ hai là tạo cho cái sự khó khăn này để đụng chạm đến cái quyền lợi của những kẻ quốc mặt bên trong. Đó là những cái điều mà chúng ta cần ý mà không bao giờ ai nói ra cái vấn đề này hết. Nói tóm lại thưa Nam Phong, dĩ nhiên là việc làm của chính phủ và đây theo đúng cái hiến định đó là mọi người có quyền đóng góp và được phê phán về những vấn đề này. Nhưng mà bàn vô thắng ra để rồi có cái mục đích để thêm bức của mình, để mà gây ảnh hưởng của mình hoặc là để giúp cho mình cái ý định của mình làm sao là một chuyện khác. Cho nên chúng ta cần phải lựa chọn về những và phải cân nhắc về những cái bản tin để chúng ta ngồi chịu có phân tích và để đối phó để hiểu được nó như thế nào. Và chúng ta phải có một cái lập trường rõ ràng, đó là cái vấn đề sự minh bạch quá, hoặc là để làm sao để giúp cho cái vấn đề mà cho cả sự hòa bình thế giới càng lâu càng nhiều và ít có sự tốn kém. Tại sao Tổng thống Donald Trump có đầy đủ có khả năng về quân sự mà không có tấn công một cách mạnh bạo ở tại vùng của Iran bằng cách này cách khác để làm chết, nhưng mà Tổng thống chỉ ép được cái làm sao để kiểm soát dùng cái eo biển Hormuz cũng như là biển đỏ này kia, để từ đó để làm cho Iran kiệt quệ về cái vấn đề về khả năng của họ. Và đó là cái điều kiện mà cái hệ quả mà anh Hoàng Thế Dân đã trình bày được cho thấy rồi, không cần phải nổ súng để giết người mà chỉ cần để làm sao mà cho nó kiệt quệ về phía bên ngoài. Nếu mà dầu của Iran mà cũng không qua, hàng hóa cũng không vào, không đi ra được, thì cái người dân Iran lãnh đủ mà đâu có cần phải Hoa Kỳ cần phải nổ súng để giết chết người đâu. Đó là vấn đề. Rồi thêm những cái quốc gia khác là tại sao mà trong thời gian này chỉ Iran chỉ nhắm vào tấn công về Hoa Kỳ mà không nắm vào những cái đồng minh về vấn đề dầu ở tại các cái vương quốc ở tại vùng Trung Đông, thì họ cũng bị ảnh hưởng luôn. Đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa đó là những lần mà chúng ta ngồi cập nhật những cái tin tức mới, chúng ta thấy nó có một cái lý do nào đó mà tại sao không quốc gia nào khác dám tiên chuyến như nước của Mỹ luôn ha, chỉ có Iran thôi. Rồi thêm nữa là cái nhóm Houthi của hơi khác, rồi trở về phía Âu Châu. Thế thì cả hai cái quốc gia là đang bị đối phó bây giờ là gọi là Nga và cái vấn đề của Ukraine. Rồi thêm nữa là các quốc gia tại Âu Châu hỗ trợ như thế nào cho Hoa Kỳ, hỗ trợ cho vấn đề gọi là Ukraine đó như thế nào. Đây có phải là đây là cái quyền lợi mà trong đó cũng làm nhầm kiệt quệ cho cái vấn đề của nước Nga bằng những cái kinh tế dầu không thể bán ra bên ngoài được hoặc là lưu thông như thế này và chi phí cho cái vấn đề về chiến tranh mà không có phát triển gì thứ khác. Đây là một cái dụng tâm chiến lược mà gần như Hoa Kỳ không cần đánh nhưng mà phải làm cái tê liệt. Rồi thêm nữa là cái vùng Trung Mỹ từ Cuba xuống Venezuela, xuống Brazil hoặc là những quốc gia khác, Colombia chẳng hạn, đã bắt buộc phải thân Mỹ để giải quyết một cái bài toán an toàn. Và những người này vô tình mình nói là bắt buộc phải phân tổng với Mỹ và bắt buộc phải hưởng chuyển hướng chính trị của mình để làm cho hòa bình, thì chính do những người lãnh đạo đó được vì dân và họ mới có thể có cái lối thoát cho chính trị của mình. Nói tóm lại thưa Nam Phong, đây là một cái bàn cờ thế để đánh trận với nhau mà Hoa Kỳ đã dùng những cái khả năng, sự hiện diện quân sự của mình không cần đánh để mà kéo dài thì chính họ sẽ là cái người chết sớm, đó là vấn đề. Và bên cạnh đó là những nhà mà hoạt động chính trị không còn cái việc gì để về phê bình đó thì họ khai thác những cái dụng vật để mà gây cái ảnh hưởng cho người ta mà thôi. Nhưng mà những cái dụng vật đó chỉ là cái kết quả nhất thời thôi, còn những cái chuyện bên trong đó là bậc chính phủ sẵn sàng khai sáng và phải nói ra và sẽ nhìn nhận một cái tư thế lãnh đạo của mình cũng như là cách sách lực làm việc của mình để mà không có bị thương chuyển này, hoặc là để bị lai chuyển. Nói tóm lại thưa Nam Phong, sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ dầu rằng không có chiến tranh nhưng mà đây là cái nặng về phe phái, về nặng về quyền lợi của đảng phái bên trong, đó là vậy. Cho nên đó là cái sự suy nghĩ của người dân Mỹ có cơ hội để nghĩ rằng cái lá phiếu của chúng ta để làm như thế nào. Tổng thống làm chỉ còn tốn 2 năm nữa là cũng sẽ phải đi về dưa là một chuyện. Thứ hai là cái hạnh phúc của chúng ta đi như thế nào và những cái lề lối mà trước đây bị sai lệch cần phải được điều chỉnh. Và đây là cái sự mà gọi là chống đối và đại sự gọi là minh bạch quá nhiều cái vấn đề đó. Nói tóm lại thưa Nam Phong, đây là cái thời gian để mà chúng ta kiên nhẫn, để mà thử thách, để từ đó chúng ta nhận định ra như thế nào. Ngoài ra nữa là cái vấn đề mà sự lãnh đạo của các quốc gia ở đây phải có cái trách nhiệm đối với quốc gia của mình trước nhất, chứ không phải bắt buộc phải Hoa Kỳ phải lo hết mọi thứ chuyện rồi từ đó để làm áp lực là chính phủ Hoa Kỳ. Mà bên trong đó là tư thế chính trị lãnh đạo của những đảng phái lớn đó, là họ đây phải cơ hội để thấy được rằng để họ sáng mắt ra và chính người cử tri cũng sẽ sáng mắt ra ở đâu là sự thật để từ đó có một sự thay đổi. Đó là cái vấn đề mà tôi rất là cảm ơn cái chuyện làm việc của Tổng thống Donald Trump để cho cái người dân Mỹ được nhìn thấy rõ ràng về cái trách nhiệm là nhẹ bớt đi cái gánh nặng mà người ta cứ gán ghép cho Hoa Kỳ, bắt buộc là Hoa Kỳ người dân phải buộc phải lo tất cả mọi thứ chuyện hết mà quên đi sự ảnh hưởng của những cái phe phái khuất mặt, những chủ nhân ông khuất mặt để họ lợi cho họ. Dù chiến tranh hay như thế nào, họ vẫn sống và vẫn giàu, vẫn phát triển như thường. Mà bên cạnh đó là chúng ta chỉ đổ tội cho những người làm lãnh đạo vì vấn đề chính trị mà thôi, mà quên đi là cái quyền lợi đảng phái đó là của số 1 bên trong. Đó là tôi tạm ra cái ý kiến là như vậy để trả lời những câu hỏi mà nếu trường hợp bắt buộc phải trả lời một cái chính thức, khó mà có thể trả lời một cái chính thức rõ ràng. Nhưng mà chúng tôi phân tích như vậy để chúng ta liệu thấy rằng cái câu trả lời của mình nó là như thế nào để tự mình để trả lời của một anh. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng tôi gửi đến chương trình một cái câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở bên Houston. Tổng thống Nam Hàn hiện tại có phải là có chủ trương gần giống như người tiền nhiệm là ông Văn Đại Nhân trước kia hay không? Và nếu điều này đúng, thì nó có đúng theo chương trình làm việc hiện nay của ông Trump muốn hay không? Về việc giải quyết bán đảo Triều Tiên. Và đó nó cũng là lý do mà ông nhắc lại việc đã từng có nói chuyện với Kim Jong Un. Dạ vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả bên Houston. Và xin mời anh Văn, và nếu được anh muốn góp ý về cái vấn đề trong cái thời gian sắp tới bên phía đảng Dân Chủ sẽ làm khó ông Trump như thế nào trong vấn đề kéo dài cuộc chiến tại Iran, thưa anh Dân.
2: Đảng Dân Chủ không thể làm gì được ông Trump hơn là 8-9 lần từ Hạ Viện đến thượng viện lại nhải bó buộc tay chân ông Trump không được tiến mạnh trong nỗ lực chiến tranh đối với Iran. 4 năm tuần lễ vừa qua đó, ông Trump cũng khôn ngoan lắm. Ông biết rằng cái đạo luật về chiến tranh phải thông qua quốc hội. Ông đâu có gây chiến đâu mà ông phải thông qua quốc hội. Ông ngừng chiến mà. Và ông nói rằng cái nỗ lực dùng quân sự để đánh Iran nó không còn nữa. Bây giờ nó chuyển qua cái nỗ lực là áp suất về tài chính và năng lượng rồi. Thì ra Đảng Dân Chủ què quặt về vấn đề này. Không làm gì được ông Trump về vấn đề này cả. Họ chỉ có thể làm về những vấn đề khác. Nhưng mà những vấn đề khác họ cũng không có làm hết được khả năng. Tại vì họ có nắm quyền đâu. Có tiền đâu. Có sức mạnh đâu. Anh thử ra lại dối trá. Lại lừa lọc hết. Nhưng mà vấn đề đây đó là thành phần cử tri độc lập ở giữa đó, họ nghĩ gì về cuộc chiến ông Trump đeo đuổi mà không thực sự đeo đuổi, muốn làm mạnh mà không thực sự dám, và chỉ mong nó một phép màu nào đó nhà cầm quyền giáo điều thần học nói chuyện với người Mỹ một cách trực tiếp và công khai. Đây là những chuyện đó, tới ngày hôm nay nó không xảy ra. Làm thế nào cho nó xảy ra đó? Như Tổng thống Trump nói sáng nay đó, tại Iran phải đầu hàng. Và khi đầu hàng đó, thì bên cạnh cái cờ trắng đó là mở cửa đi vào nói chuyện. Còn về sự so sánh là Tổng thống hiện tại của Nam Hàn có giống như là cựu Tổng thống Văn Đại Nhân thời trước hay không? Nó khác rất xa. Ông Văn Đại Nhân, ông làm cái đó công khai. Ông mở một căn cứ kiếm công ăn việc làm ngay tại vùng biên giới và nuôi dưỡng 5 triệu người Bắc Hàn. Rồi ông rồi nói chuyện về hòa ái dân tộc, bắt tay nối kết hai sức mạnh của miền Bắc là sức mạnh hòa tiễn và chiến tranh, và sức mạnh của miền Nam là mậu dịch và kinh tế, để biến hai nước trở lại cái thời điểm huy hoàng của năm 1762, đó là tên gọi là Đại Hán, chứ không có tên gọi là bán đảo Triều Tiên với hai miền, miền Bắc là theo cậu, miền Nam là theo Tây Phương. Cái ông Tổng thống mà Nam Hàn mới bị đào thải vừa qua đó, ông đó không hề nghĩ gì tới vấn đề hòa ái dân tộc, liên kết hai miền hoặc là nói chuyện miền Bắc cả. Ông đó không còn nữa. Cái ông mà thay thế ông làm Tổng thống Nam Hàn bây giờ đó, 2 tuần trước ông đưa ra nỗ lực là hai bên nên nói chuyện với nhau để giải quyết cuộc chiến năm 50, năm 53, tới bây giờ là mấy chục năm rồi mà vẫn về mặt kỹ thuật là nói vẫn chưa chấm dứt, tại vì chưa có một cái văn bản nào nói rằng nó chấm dứt cả. Và các nước Tây Phương, 7 nước mà đã từng lấy cái kéo sâu xé cái nước Đại Hán làm đôi đó, họ cũng chả có mong giải quyết vấn đề đó làm gì. Tại vì giải quyết nó mất thời gian, phí công, tốn kém. Ông Trump, ông gìn giữ 18.000, 22.000 quân nhân ở Nam Hàn đó, đâu có để cho hai miền nó liên hệp, đâu có để cho đất nước thống nhất. Ông Trump ông đã ghét ông Văn Đại Nhân cái thời ông này một mặt trên mặt và nói tí nữa là ông thành công, chỉ vì là Kim Chánh Nhân nghi ngờ cái nỗ lực của ông Văn Đại Nhân. Nhưng mà bây giờ ông Tổng thống Nam Hàn mới này, ông chỉ có nói giải quyết chiến tranh thôi. Giải quyết chiến tranh đó Trên nguyên tắc mà nói là nó là cái bước để đi đến cái nỗ lực đến gần nhau hơn. Giải quyết chiến tranh đó không phải tự hai miền giải quyết nổi. Nó phải có bàn tay lông lá của hệ thống thất cường, trong đó có Mỹ, có Nga, có Trung Cộng, vân vân. Cuối tuần đó tôi vô cùng ngạc nhiên khi Tổng thống Trump viết nhiều về Kim Jong Un, nói nhiều về Kim Jong Un. Điều đó có nghĩa là ông chủ trương là bắt đầu mở đường dây nói chuyện với họ Kim. Tổng thống Nam Hàn cũng rất mong ước là Tổng thống Trump đã nói chuyện với họ Kim về chuyện gì chứ. Nếu về chuyện chấm dứt cuộc chiến tranh nó thì đẹp quá. Mà chúng tôi không tin là ông Trump, ông có cái nỗ lực dư thừa để giải quyết một cái chuyện mà ông đầu tư quá lâu là không cho nó xảy ra. Tức là cứ để nó như vậy. Mà mặc nhiên mà nói nó để như vậy đó, đâu có chuyện gì xảy ra một cái quá đáng giữa hai miền đâu. Nó chỉ hụt hạc nhau, dây căng thẳng thần kinh mà thôi, chứ hai miền đâu có đánh nhau đâu. Tại vì 22.000 quân nhân Mỹ ở Hán Thành đó là cái yếu tố quan trọng lắm. Chúng tôi nhắc lại, chúng tôi vô cùng băn khoăn, vô cùng ngạc nhiên và vô cùng muốn biết là Tổng thống muốn nói chuyện với họ Kim về chuyện gì đây. Và Tổng thống Nam Hàn, người mà khác hẳn với ông Văn Đại Nhân, cũng muốn biết rằng ông Trump, ông chuẩn bị nói chuyện với họ Kim về cái chuyện gì đây. Nên nhớ rằng họ Kim và ông Trump gặp nhau 3 lần trong nhiệm kỳ 1. Họ Kim về cái sự nghi ngờ Tây Phương và không tin rằng ông Trump, ông lại có thể thay đổi đến như vậy, cho nên đã bỏ một cái dịp may là nối kết tốt đẹp với siêu cường Hoa Kỳ. Ông Trump có lý do gì để ông nối kết tốt đẹp với một Bắc Triều Tiên? Đối với ông là một nối nguy hiểm cho đồng minh Nhật Bản, đồng minh Nam Hàn. Chả có nguy hiểm gì cho tới Mỹ cả. Nhưng mà một quốc gia cặp đất mà ăn như vậy, 3 đời ông, cha và con là họ Kim, vẫn chủ trương bạo lực, chiến tranh để sống còn. Thì bây giờ nếu họ làm cái chuyện ngược lại đó, hòa bình, xây dựng, cất cánh về kinh tế để sống còn và trở thành một nước đại hán của thời 1762 đó, bộ nó không đẹp hơn hay sao? Tôi vẫn còn muốn chờ xem coi Tổng thống Trump sẽ bước cái bước kế tiếp liên quan đến họ Kim như thế nào trong tuần tới. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trần. Và một câu hỏi cuối cũng của một vị thính giả San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này. Xin cho biết ý nghĩa của việc Hoa Kỳ nối lại tập trận mới đây với Campuchia. Việc này có hàm ý nghĩa có phải là Campuchia đã thay đổi suy nghĩ và muốn phần nào đó quay trở lại với Hoa Kỳ để giảm bớt ảnh hưởng và áp lực từ Trung Quốc hay không? Vâng, Nam Phong sẽ mời Ninh Trọng Nghĩa thật nhanh góp ý về cái chuyện này. Rồi sau đó có thể là nếu còn thời gian thì anh Dân sẽ góp ý thêm. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
3: Và cái nhìn của tôi đó là Campuchia cũng đã có cái sự hợp tác với là Trung Quốc để mà khai thác ở cái vùng biển của Vịnh Thái Lan, đặc biệt đó là dùng một cái đường mà gọi là thông thương để xuất khẩu hàng hóa thay vì đi qua cả sông Cửu Long. Đó là một. Rồi thêm nữa đó là vấn đề dùng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan cũng đã có cái xung đột. Nhưng mà ngay bây giờ thì cái vấn đề này nó cũng nằm trong cái phương diện hòa quẩn, nhưng mà nó cũng nằm trong cái bế tắc không có được còn ngành. Vấn đề nữa là Hoa Kỳ cũng muốn hiện diện ở trong cái vùng biển đó để làm giảm bớt đi cái áp lực, mà không phải chỉ có vấn đề đó nằm trong cái lĩnh vực mà thông thương, thương mại, mà kết quả gặp gỡ giữa Hoa Kỳ với nhà lãnh đạo của Campuchia là một cái hướng tốt trong cái lĩnh vực về hòa bình. Mà trước đây thì chính phủ Hoa Kỳ gần như không có đề cập nhiều ở dưới trong cái vùng biển của Campuchia. Thì nói tóm lại đây là một cái sự thay đổi lớn và làm bớt giảm đi cái áp lực từ phía của Trung Quốc đối với Campuchia. Và Hoa Kỳ cũng mong muốn sẽ có mặt hiện diện tại đây để mà không có bị gọi là hậu quả, mà có thể lôi cuốn vào những cái khuynh hướng để làm giảm bớt đi cái áp lực của từ phía của Trung Quốc. Đó là một trong những lý do mà chúng ta cũng phải chờ xem coi kết quả là như thế nào. Bởi vì trên phương diện ngoại giao mà có những cái tiến triển tốt như thế này, đó là một cái điều đáng mừng cho vấn đề Campuchia. Mà hiện Campuchia cũng gặp khó khăn về nhiều mặt khác nhau giữa Thái Lan, Campuchia. Rồi sau đó là cái con đường mà nếu trường hợp mà Campuchia giảm bớt đi cái sự gọi là tài trợ hay là mắc nợ về phía Trung Quốc mà bị gắn ghép vô để mà khai thác ở trong cái vùng biển này, thì đây là cái cơ hội tốt cho Campuchia có thể có dùng Hoa Kỳ để giảm bớt đi cái áp lực dịch, có một cái lối thoát là tốt hơn. Đó là cái ý nghĩa tôi tạm thời nó như vậy, tôi đã học.
0: Dạ vâng, xin ý kiến của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Cái chuyện này nó bị gián đoạn năm 2016 và 10 năm nữa, tức là sang năm thì cái chuyện mà hai bên tái nối kết về vấn đề quân sự nó mới xảy ra. Sau 10 năm mà bị đình hoãn như vậy, người ta biết là 10 năm đó là cái mối tương quan giữa Campuchia và Mỹ đó nó eo uột lắm. Tân thủ tướng của Campuchia là Hun Manet, người tốt nghiệp từ trường đại học West Point đó, chưa làm đủ những cái gì để cho Mỹ tin tưởng rằng nước Campuchia đấy có khả năng dung hòa xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ Quốc. Mong rằng cái sự việc nó xảy ra vào năm tới, mà năm tới thì cũng chỉ 2-3 tháng nữa là tới rồi, nó giúp được hàn gắn một cái cầu đã gãy. Cái cầu đã gãy này nó gây ảnh hưởng nhiều lắm. Ảnh hưởng là Vịnh Thái Lan bây giờ đó là căn cứ của Trung Cộng. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái tình hình này, xem trong cái thời gian sắp tới đó, nó sẽ có những cái biến chuyển gì liên quan đến cái sự quay trở lại hoặc là hợp tác trở lại giữa Hoa Kỳ và Campuchia. Và dĩ nhiên cái mục tiêu vẫn là giảm bớt cái vấn đề khống chế hoặc là ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Campuchia. Vâng, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và Thế Dân, Thế Đèn, Câu Chuyện Thời Sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, lúc không mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý vị. Xin hẹn quý vị giảm hai anh và chương trình ngày mai thứ ba 18. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý vị giả.
0: Dạ, cảm ơn Hèn. Kính chúc Hèn một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Hèn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày thứ hai đầu tuần vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
6: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Thanh Phương, Minh Anh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 17 tháng 8 2026. Tổng thống Donald Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất đai toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Kính thưa quý vị, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa thông báo giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ vào các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc bắt đầu từ ngày hôm nay 17 tháng 8, đặc biệt là do ông có mối quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từ trong nguyên văn.
1: Cuộc tập trận thường niên mang tên Uchi Freedom Shell ban đầu dự kiến huy động 18.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng một phần lực lượng trong số 28.500 quân Mỹ đang đồn trú tại nước này. Kịch bản của cuộc tập trận Mỹ-Hàn năm nay kéo dài 11 ngày, có chú ý đến kinh nghiệm chiến đấu mà quân đội Bắc Triều Tiên đã tích lũy được khi tham chiến với quân đội Nga trên mặt trận Ukraine. Thế nhưng, Tổng thống Donald Trump chỉ trích các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc là quá tốn kém và gửi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch với Bắc Triều Tiên. Tuy vậy, theo hãng tin AFP, Bộ phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết cuộc tập trận Mỹ-Hàn đã bắt đầu theo đúng kế hoạch. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
2: Theo hãng tin Yonhap hôm nay, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Hancock giảm mạnh quy mô cuộc tập trận chung Uchi Freedom Shield giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn rất tốn kém và phần đáng kể chi phí do Mỹ gánh chịu. Ông cũng nói không hài lòng với việc Washington từ lâu vẫn tham gia các cuộc tập trận với Seoul, đặc biệt trong bối cảnh mà theo ông, Bắc Triều Tiên dưới thời ông không đe dọa Mỹ và lãnh đạo Kim Jong-un vẫn duy trì quan hệ tốt với ông. Theo hãng tin Yonhap, quyết định được đưa ra thời điểm ông Trump đang gặp nhiều khó khăn với cuộc chiến Iran kéo dài gần 6 tháng. Washington hiện rơi vào tình thế khó xử, khó mở rộng chiến sự nhưng cũng không thể đơn phương rút lui, trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Vì vậy, việc giảm đáng kể quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn được cho là nhằm chuyển hướng trọng tâm ngoại giao và tìm kiếm một thành quả khác thông qua việc nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, ông Trump còn cho biết đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung về việc tham gia nỗ lực của Mỹ về phi hạt nhân hóa Iran, nhưng phía Hàn Quốc đã từ chối. Yonhap dẫn nhận định của Bloomberg cho rằng phát biểu này có thể phản ánh sự thất vọng của Washington trước việc Seoul không hỗ trợ Mỹ nhiều hơn trong cuộc chiến Iran. Theo hãng tin KBS, trước tuyên bố của ông Trump, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington đã và đang phối hợp chặt chẽ về việc duy trì thế trận phòng thủ chung cũng như các cuộc tập trận và huấn luyện chung, đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tham vấn về những nội dung cụ thể. Seoul cũng bày tỏ hy vọng quan hệ giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un có thể dẫn tới đối thoại Mỹ-Bắc Triều Tiên và tạo điều kiện thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trần Công, Seoul, RIV.
0: Vẫn về thời sự châu Á, vài ngày sau khi Quốc hội Đài Loan phê duyệt ngân sách của năm 2026 với gần 8 tháng bị chậm trễ, thì hôm nay Tổng thống Lại Thanh Đức thông báo là sẽ đề xuất một mức chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục cho năm 2027 trong bối cảnh mà căng thẳng chủ quyền với Trung Quốc dâng cao.
3: Trong thông cáo, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định rằng tổng ngân sách quốc phòng cho năm 2027 bao gồm cả ngân sách hàng năm và ngân sách đặc biệt lần đầu tiên sẽ vượt 1.000 tỷ đô la Đài Loan. Chi tiêu quốc phòng chiếm hơn 3% GDP, chứng tỏ sự kiên định của Đài Loan về việc tăng cường khả năng tự vệ, theo trích dẫn của AP. Lãnh đạo của hòn đảo nhấn mạnh rằng đầu tư vào quốc phòng chính là đầu tư cho hòa bình, khẳng định rằng Đài Loan sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng quốc phòng vững mạnh hơn để bảo vệ hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, cũng như là trong khu vực. Từ ngữ trong nguyên văn, Đài Bắc được cho là đã phải chịu áp lực từ đồng minh Hoa Kỳ phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP trước nguy cơ xảy ra xung đột với Trung Quốc. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ quốc gia và đe dọa chiếm lại bằng vũ lực nếu cần. Đài Loan gần đây đã tổ chức cuộc tập trận thường niên vừa kết thúc vào thứ 6 tuần trước nhằm chuẩn bị cho người dân về nguy cơ Trung Quốc xâm lược. Quốc hội Đài Loan cuối tuần trước cũng đã thông qua ngân sách cho năm 2026, được đánh giá là chậm kỷ lục gần 8 tháng và chỉ ít ngày trước thời điểm lên kế hoạch chi tiêu cho năm tới. Theo hãng tin Pháp AFP, chính quyền của Tổng thống Lại Thành Đức và Đảng Cầm quyền Dân Tiến có nhiều bất đồng với phe đối lập Quốc dân Đảng về các khoản chi tiêu công, nhất là về ngân sách.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Kaja Kallas vào ngày hôm nay trên báo chí Đức cho biết là bà dự định tăng thêm 1/3 số lượng các thực thể của Nga bị trừng phạt.
1: Trên tờ nhật báo The Event, bà Kallas nói, cho mùa thu tới, tôi đang đề xuất danh sách trừng phạt tham vọng nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Một khi được thông qua, các biện pháp này sẽ ngay lập tức làm tăng tổng số thực thể Nga bị trừng phạt thêm 1/3. Lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu khẳng định kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022, các lệnh trừng phạt của Liên Âu đã gây tổn thất lớn cho Nga, khiến cỗ máy chiến tranh của nước này mất đi hơn 1.000 tỷ euro. Theo Ủy ban châu Âu, khối này đã thông qua 21 đợt trừng phạt đối với Nga, nhắm vào gần 3.000 cá nhân và thực thể. Gói trừng phạt gần đây nhất được thông qua vào cuối tháng 7, 2026, đặc biệt bao gồm biện pháp gia hạn thêm 100 mức trần giá đối với xuất khẩu dầu của Nga, tức là 44 đô la một thùng. Tuy nhiên, gói trừng phạt mới nhất này đã phải thu hẹp quy mô so với đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu nhằm đáp ứng những lo ngại của Hy Lạp về vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng. Hy Lạp đã yêu cầu Liên Âu cho phép các công ty của nước này tiếp tục vận chuyển khí hóa lỏng đến những khách hàng bên ngoài châu Âu. Một thỏa hiệp đã đạt được về vấn đề này. Việc vận chuyển khí hóa lỏng sang các nước thứ ba sẽ được cấp phép theo cơ chế ngoại lệ đối với các hợp đồng đã được ký trước ngày 24 tháng 2, 2022, tức là ngày mà Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Mỗi năm, các nước châu Âu sẽ xem xét lại cơ chế ngoại lệ này.
0: Ngoài ra, về tình hình chiến sự thì Ukraine đã phóng tên lửa vào lãnh thổ của Nga làm 6 người thiệt mạng, 4 người bị thương tại tỉnh Belgorod sát với biên giới hai nước. Quyền thống đốc của tỉnh này trong thông cáo sáng nay nói rõ, trong loạt tấn công đêm qua, Ukraine đã nhắm vào thị trấn Koloskovo của tỉnh Belgorod cách đường biên giới giữa Nga và Ukraine khoảng 15 cây số. Trong chiều ngược lại thì Nga đêm qua cũng đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng tại một bến cảng của Ukraine trong vùng Odessa hướng ra sông Danube, cách không xa biên giới giữa Ukraine và Romania. Đời sống của người dân Nga càng lúc càng bị chiến tranh Ukraine ảnh hưởng. Cuối tuần vừa qua, Ukraine đã mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào lãnh thổ của Nga, đặc biệt là nhắm vào các hạ tầng năng lượng và kho dự trữ khí đốt, ảnh hưởng đến các nguồn cung cấp năng lượng tại nhiều nơi. Tại thủ đô Moscow, các dòng xe nối dài chờ tại các trạm xăng, như phóng sự của thông tín viên Jean-Didier Revoy cho thấy.
4: Une trentaine de voitures font la queue devant cette station-service du grand centre de Moscou.
1: Khoảng 30 xe ô tô đợi trước một trạm xăng ở trung tâm thủ đô Moscow. Tại trạm xăng này, họ có đầy đủ các loại nhiên liệu. Mọi người đều giữ bình tĩnh và điềm nhiên chờ đến lượt mình, như giải thích của Oleg. Cần phải xếp hàng chờ 20 phút và mọi người đều hiểu lý do tại sao. Tình hình như vậy ở bất cứ quốc gia nào đang phải hứng chịu các cuộc quanh ta. Mặc dù chính quyền đã hạn chế việc chia sẻ hình ảnh về các cuộc tấn công của Ukraine trên mạng xã hội, người dân vẫn hoàn toàn nắm được diễn tiến chiến sự. Vào cuối tháng 6, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nhiều ngày đã xảy ra tại Moscow, nhưng đã trở lại bình thường nhanh chóng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng gia tăng, đặc biệt là vụ tấn công vào tuần trước, khiến một nhà máy lọc dầu gần biên giới Kazakhstan phải ngưng hoạt động trong nhiều tháng. Sự việc này đã buộc chính quyền phải thừa nhận nguồn cung nhiên liệu đang bị gián đoạn. Do vậy, ông Sergei vẫn tỏ ra không hề nao núng trước tình trạng này. Chúng tôi đã quen với việc đổ đầy bình chỉ trong 3 phút. Vì vậy, đã thấy lâu rồi. Tuy nhiên, trong cuộc sống mọi thứ đều mang tính tương đối. Tôi nhớ có thời điểm phải đợi nhiều ngày để đổ đầy một can xăng. Do đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Về phần mình, cô Osana phủ nhận việc phải tranh thủ đi đổ xăng lúc này trước nguy cơ Moscow có thể áp dụng quy định hạn chế mua nhiên liệu. Cô nói, tôi vẫn còn đủ nhiên liệu để chạy thêm 58 km nữa. Đây là chuyện bình thường thôi. Tôi chắc là tình hình sẽ ổn thỏa. Việc đưa cuộc chiến vào lãnh thổ Nga đã làm suy giảm tinh thần người dân, buộc Điện Kremlin phải đàm phán. Đó chính là mục tiêu của chiến dịch tấn công quy mô lớn được Kiev phát động. Tuy nhiên, vào lúc này, thay vì nản lòng, người dân Moscow hiện đang thích nghi với những hạn chế đó.
4: Jean-Didier Revoy, Moscou, RFI.
0: Mỹ thúc đẩy trở lại kế hoạch hòa bình cho Gaza sau khi tiếp một số các quan chức của phong trào Hồi giáo Hamas tại Ai Cập, đặc sứ Hoa Kỳ và cũng là con rể của Tổng thống Trump Jared Kushner ngày hôm nay hội kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để thúc đẩy trở lại kế hoạch hòa bình cho Gaza.
1: Cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận hướng tới việc giải giới hoàn toàn phong trào Hamas và những lực lượng vũ trang khác tại Gaza, đổi lại Israel rút khỏi vùng lãnh thổ này của Palestine. Thế nhưng, do chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai bác bỏ kế hoạch do Nhà Trắng đề xuất. Vấn đề mấu chốt ở đây là phía nhà nước Do Thái khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Gaza cho tới khi nào Hamas hoàn toàn buông vũ khí. Trong cuộc họp kín dự trù diễn ra hôm nay với Thủ tướng Netanyahu và với đại diện cấp cao cho Gaza của Hội đồng Hòa bình, ông Nikolai Mladenov, đặc sứ Kushner sẽ trình bày những tiến triển đã đạt được với phía Hamas sau cuộc đối thoại hôm qua tại Ai Cập. AFP nhắc lại Hội đồng Hòa bình là một sáng kiến của Tổng thống Donald Trump với vai trò là thực hiện kế hoạch hòa bình cho Gaza do Nhà Trắng đề xuất. Cuộc họp giữa đặc sứ Mỹ và Thủ tướng Israel hôm nay diễn ra trong bối cảnh phong trào Hamas và Israel cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đạt được hồi tháng 10, 2025.
0: Tại Iran, Quốc hội hôm qua, Chủ nhật 16 tháng 8 đã thông qua một dự luật quy định mọi liên hệ giữa các công dân Iran với các phương tiện truyền thông thù nghịch, với các tổ chức ở hải ngoại hay là trực thuộc những quốc gia thù địch đều có thể bị coi là phạm tội hình sự. Dự luật này còn phải được Hội đồng Lực lượng Vệ binh Hồi giáo phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Thông tín viên RFI Shavos Ghazi từ Tehran ghi nhận là chính quyền Iran tăng cường kiểm soát mọi bất đồng chính kiến.
5: Cette nouvelle loi reprend terme par terme, article par article, une loi qui a été déjà.
1: Dự luật mới này lấy lại từng câu chữ, từng điều khoản của một bộ luật từng được Ủy ban An ninh Quốc gia Iran thông qua hồi mùa thu năm ngoái, sau cuộc chiến 12 ngày với Israel. Văn bản được thông qua sau vòng xem xét đầu tiên. Nội dung là cấm mọi liên hệ với các phương tiện truyền thông ngoại quốc thù địch, đặc biệt là với hệ thống truyền hình qua vệ tinh Iran International hay với đài truyền hình BBC bang 34. Và cả với đài VOA của Mỹ, hay với những tờ báo khác của người Iran ở hải ngoại với lập trường chống đối chế độ đang cầm quyền. Dự luật mới cũng cấm người dân Iran liên hệ với các phương tiện truyền thông, cũng như mỗi cơ quan nghiên cứu trực thuộc các quốc gia bị xem là thù địch với Tehran.
0: Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa diễn ra kể từ ngày hôm nay cho đến ngày 28 tháng 8 tại Mông Cổ. Chủ đề năm nay là phục hồi đất đai, khôi phục niềm hy vọng. Hội nghị quy tụ đại diện của hơn 190 quốc gia nhằm nhanh chóng tìm ra những giải pháp để ứng phó với tình trạng hạn hán, suy thoái đất đai và tác động của chúng đối với các nguồn cung ứng lương thực và con người.
3: Theo báo Anh The Guardian, các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh sáng kiến quan hệ đối tác toàn cầu Riyadh về khả năng chống chịu hạn hán, được khởi xướng từ kỳ họp tại Ả Rập Xê Út vào năm 2024. Các quốc gia và các định chế đối tác đã hứa hẹn khoản kinh phí hơn 12 tỷ đô la trong 7 năm để hỗ trợ những nước chịu ảnh hưởng bởi hạn hán. Mục tiêu của COP17 chống lại tình trạng sa mạc hóa lần này là nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết tài chính, cải thiện hệ thống thủy lợi, phát triển các loại cây trồng có khả năng chịu hạn hán tốt hơn, tăng cường hạ tầng trữ nước mưa. Theo đại diện của Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa, hơn 70 quốc gia đã đệ trình kế hoạch liên quan đến hạn hán và cần chuyển đổi kế hoạch này thành các dự án có thể được triển khai. Khoảng 40% diện tích đất đai toàn cầu đang bị suy thoái và việc phục hồi đòi hỏi nguồn kinh phí lên tới 1 tỷ đô la mỗi ngày trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, theo trích dẫn của báo Pháp Les Echos. Sự kiện diễn ra tại Mông Cổ cũng không phải là ngẫu nhiên vì 77% lãnh thổ của nước này được cho là đã suy thoái. Theo AFP, quốc gia chủ nhà hy vọng các cuộc đàm phán có thể đặt trọng tâm vào hoạt động chăn thả gia súc ở Thảo Nguyên, vốn là hình thức chăn nuôi thiết yếu tại Mông Cổ, liên quan đến hơn 500 triệu người trên thế giới đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng thời tiết ngày càng khô hạn do biến đổi khí hậu.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Một chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành đi Hà Nội đã phải quay trở lại sân bay Munich vào ngày 15 tháng 8 vừa qua do gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh, theo xác nhận của hãng hàng không và sân bay. Theo dữ liệu từ trang mạng chuyên theo dõi chuyến bay, Chiếc Boeing 787 đã bay vòng trên không hơn 2 giờ đồng hồ để tiêu hao bớt nhiên liệu sau khi được cho là đã chạy quá vạch an toàn trên đường băng trong lúc cất cánh. Hãng Vietnam Airlines khẳng định tổ bay đã tuân thủ một quy định cần thiết và hạ cánh an toàn xuống sân bay Munich. Nhưng sân bay Munich thông báo là sau khi hạ cánh, máy bay đã không thể tự di chuyển khỏi đường băng phía Bắc và bị kẹt tại chỗ, cho nên họ phải đóng cửa đường băng này và chuyển các chuyến bay sang đường băng phía Nam.
3: Tại Trung Quốc, Tập Cận Bình chủ trì lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc tập trung tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày hôm nay để kỷ niệm 100 năm sinh nhật của cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Ông Giang đã chèo lái Trung Quốc trong giai đoạn then chốt kỷ nguyên cải cách, đưa đất nước từ một nền kinh tế quy mô nhỏ trở thành một cường quốc kinh tế với tăng trưởng thần tốc. Trong bài phát biểu sáng nay, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp nối di sản của ông Giang từ định hướng chính trị đến tư tưởng của cố lãnh đạo.
0: Tập đoàn luyện kim Pháp ArcelorMittal xác nhận hai nhân viên tại Ukraine thiệt

0: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á.
1: Theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm qua, trong bức thư gửi Tổng thống Vladimir Putin, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ niềm tự hào về mối quan hệ với nước Nga trong bối cảnh Kiev cáo buộc ông đang chuẩn bị triển khai thêm quân để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, ngày 14 tháng 8, trong bức thư gửi ông Kim Jong-un nhân kỷ niệm 81 năm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, Tổng thống Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương này đã đạt đến mức độ cao chưa từng thấy của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã được thắt chặt đáng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Bắc Triều Tiên này đã trực tiếp tham chiến với Nga tại Ukraine thông qua việc cung cấp binh sĩ và vũ khí. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại không chỉ Ukraine mà cả các nước châu Á. Ngày 11 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Nga đã thực hiện các cuộc tấn công gây thương vong bằng tên lửa đạn đạo do Bắc Triều Tiên sản xuất. Tổng thống Ukraine gần đây cũng đã cáo buộc Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị điều động thêm từ 30.000 đến 50.000 binh sĩ để tăng cường cho lực lượng Nga. Theo ông Zelensky, dự kiến là vào tháng 11, binh sĩ Bắc Triều Tiên sẽ được triển khai bên trong lãnh thổ Nga tới các khu vực hiện đang bị quân đội Ukraine tấn công. Việc triển khai lực lượng tăng viện này đi kèm với các tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là minh chứng cụ thể cho Hiệp định Quốc phòng mà Bắc Triều Tiên và Nga đã ký vào năm 2024. Đổi lại sự hỗ trợ tài chính, năng lượng và công nghệ quân sự từ Moscow, Bình Nhưỡng sẽ đưa quân đến mặt trận Ukraine. Trước tình hình đó, Tổng thống Zelensky đã một lần nữa cảnh báo các đối tác quốc tế về mối đe dọa từ nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các quốc gia khác tại châu Á. Lo ngại hơn hết đó là Hàn Quốc, cho nước này có chung đường biên giới trên bộ với Bắc Triều Tiên, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhật Bản, quốc gia đang tăng cường năng lực quân sự cũng lo ngại không kém, nhất là sau vụ bắn thử tên lửa vào ngày 11 tháng 8. Tên lửa Bắc Triều Tiên đã bay hơn 700 km về phía biển Nhật Bản trước khi rơi xuống biển. Trước đó, Bình Nhưỡng đã bắn thử một tên lửa tầm ngắn vào ngày 6 tháng 8. Theo một số chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn, vụ bắn thử tên lửa này chính là nhằm thử nghiệm các vũ khí trước khi diễn ra chuyến thăm Nga của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Trả lời hãng tin AFP, ông An Chan-in, một nhà nghiên cứu gốc Bắc Triều Tiên, nhận định, có thể là ông Kim Jong-un muốn chứng minh rằng Bình Nhưỡng đã thử nghiệm các hệ thống tên lửa này và đạt kết quả khả quan. Nếu chuyến đi diễn ra, Bình Nhưỡng có thể tìm cách xuất khẩu các tên lửa đó sang Nga. Nói chung, các nhà quan sát cho rằng, xung đột tại Ukraine mang lại cho Bắc Triều Tiên cơ hội huấn luyện lực lượng và hoàn thiện vũ khí. Tình hình an ninh khu vực đang xấu đi, đặt ra thách thức cấp bách không chỉ đối với Hàn Quốc, Nhật Bản mà cả đối với Philippines và các quốc gia khác ở châu Á-Thái Bình Dương, những nước vốn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự từ Hoa Kỳ. Các nước này lại càng cảm thấy bất an sau khi Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn năm nay, do ông muốn duy trì quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam. Đề tài hôm nay là Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề về hải quân tại Đại học New South Wales ở Úc. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm với đề tài ASEAN 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới cuộc tái ngộ ở trận chung kết. Nhưng ngay bây giờ, trong khuôn khổ mục theo dòng thời sự, Minh Anh tìm cách trả lời câu hỏi vì sao làn sóng quốc hữu hóa

0: các doanh nghiệp đang trở lại trên thế giới.
1: Trong nhiều thập niên, tư nhân hóa được xem là xu hướng chủ đạo của nền kinh tế toàn cầu. Nhưng vài năm gần đây, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng địa chính trị liên quan đến nguồn cung nguyên liệu thô và sự cạnh tranh từ Trung Quốc, thì chính phủ của nhiều quốc gia, từ Anh, Pháp, Bỉ cho đến Mỹ, hay nhiều nước đang phát triển, ngày càng muốn nắm lại quyền kiểm soát những doanh nghiệp được coi là có ý nghĩa chiến lược. Vì sao quốc hữu hóa đang trở thành chủ đề nóng tại nhiều nước?
2: Trong những năm vừa qua, người ta đang chứng kiến một sự thay đổi lớn trong nhận thức, đánh giá của các quốc gia về vai trò của các doanh nghiệp. Ví dụ tiêu biểu là vào ngày 16 tháng 7 năm nay, chính phủ Anh đã quốc hữu hóa trở lại tập đoàn luyện thép British Steel, từng bị tư hữu hóa dưới thời Thủ tướng Margaret Thatcher năm 1988. Vài ngày trước khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, Thủ tướng Keir Starmer đã giải thích rằng quyết định này là nhằm bảo đảm tương lai của ngành sản xuất thép ở Anh, bảo vệ việc làm cho người có tay nghề cao và duy trì năng lực quốc gia quan trọng, hết lời dẫn. Những lĩnh vực chiến lược như ô tô, sản xuất đường ống dẫn nhiên liệu, công nghiệp đường sắt hay quốc phòng trên thực tế đều phụ thuộc vào thép. Xu hướng này không chỉ diễn ra trong ngành thép, tân Thủ tướng Anh ông Andy Burnham còn có tham vọng kiểm soát trở lại các lĩnh vực dịch vụ công như nước sạch, nhà ở, năng lượng, giao thông. Tại Pháp, chính phủ đã tái quốc hữu hóa tập đoàn điện lực EDF vào năm 2023 nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Bỉ vào tháng 4 năm nay cho biết muốn đưa các nhà máy điện hạt nhân về dưới sự quản lý của nhà nước. Theo báo Pháp Le Monde, ngay cả ở Mỹ, đảng Cộng Hòa cũng đang xoay lưng lại với chủ nghĩa tự do kinh tế do Tổng thống Ronald Reagan khởi xướng từ năm 1981 đến năm 1989. Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 6 năm nay tuyên bố không loại trừ khả năng chính quyền Mỹ sẽ đầu tư vào các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài ra, chính phủ còn là cổ đông chính tại tập đoàn khai thác và chế biến đất hiếm duy nhất trong nước, theo như trang tin IMF. Nhà sử học Nicholas Munder, trường Đại học Cornell của Mỹ và là tác giả tập sách The Age of Confiscation, tạm dịch là Thời đại Trưng thu, trên trang mạng của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra con số ước tính. Trong giai đoạn 2016-2026, có khoảng từ 239 đến 544 tỷ đô la tài sản bị quốc hữu hóa. Nhìn vào con số này, ông đánh giá.
3: Các quốc gia nắm lấy quyền kiểm soát các công ty và các nguồn lực tư nhân với một tốc độ chưa từng thấy trong vòng 50 năm qua.
1: Nguyên nhân nào thúc đẩy các chính phủ thay đổi quan điểm sau nhiều thập niên tư nhân hóa?
2: Có thể nói là do ba cú sốc lớn. Thứ nhất là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Khi đó, nhiều tập đoàn lớn đứng trước nguy cơ phá sản và chính các chính phủ phải dùng tiền công để cứu trợ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, nếu nhà nước phải cứu doanh nghiệp khi khó khăn, tại sao họ lại không có vai trò lớn hơn trong quản lý những doanh nghiệp quan trọng đó? Thứ hai là đại dịch COVID-19. Đợt dịch bệnh này cho thấy các chuỗi cung ứng toàn cầu mong manh hơn người ta tưởng. Nhiều quốc gia phát hiện họ phụ thuộc quá nhiều vào hàng hóa và nguyên liệu nhập khẩu, từ thiết bị y tế đến linh kiện công nghiệp. Và thứ ba là căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, cuộc chiến tại Ukraine hay những tranh chấp liên quan đến nguyên liệu chiến lược đang khiến các nước nhận ra rằng kinh tế và an ninh quốc gia không thể tách rời nhau.
1: Đây có phải là làn sóng quốc hữu hóa đầu tiên trong lịch sử kinh tế hiện đại hay không?
2: Hoàn toàn không. Theo nhà sử học Nicholas Munder, thế giới đang trải qua làn sóng quốc hữu hóa thứ tư trong vòng khoảng một thế kỷ qua. Lần thứ nhất xuất hiện vào thời kỳ đại khủng hoảng trong những năm 1930, khi các chính phủ nhận ra rằng thị trường tự do không thể tự điều chỉnh trước những cú sốc kinh tế quá lớn, và nhà nước phải can thiệp để cứu hệ thống tài chính cũng như các ngành kinh tế thiết yếu. Trên trang mạng IMF, ông giải thích tiếp.
3: Làn sóng quốc hữu hóa trong những năm 1930 là triệu chứng của sự tan rã của hệ thống kinh tế và tài chính toàn cầu. Trong ngắn hạn, nó ngăn chặn được tình trạng phá sản, nhưng đồng thời cũng làm phân mảnh thị trường quốc gia và làm giảm thương mại và đầu tư quốc tế. Theo thời gian, sự tham gia ngày càng tăng của vốn nhà nước đã mang lại cho các chính phủ quyền tự chủ lớn hơn và cho phép họ định hình lại trật tự kinh tế thế giới mới vào cuối thời gian chiến tranh thế giới thứ hai.
2: Làn sóng thứ hai diễn ra sau đệ nhị thế chiến, nhiều nước châu Âu quốc hữu hóa các ngành như điện lực, đường sắt, than đá hay viễn thông để phục vụ công cụ tái thiết đất nước và xây dựng nhà nước phúc lợi. Đợt thứ ba xảy ra trong thập niên 1970 sau các cú sốc dầu mỏ, các quốc gia sở hữu tài nguyên thiên nhiên tìm cách giành quyền kiểm soát các nguồn dầu khí và khoáng sản để hưởng lợi nhiều hơn từ sự gia tăng giá nguyên liệu trên thị trường thế giới. Từ năm 1971 đến năm 1980, khoảng 26 tỷ đô la tài sản do các doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ đã bị quốc hữu hóa tại các nước đang phát triển, chiếm khoảng 11% tổng vốn đầu tư nước ngoài của họ. Còn làn sóng thứ tư hiện nay được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị, sự cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc và nỗi lo về an ninh chuỗi cung ứng. Nếu ba làn sóng trước chủ yếu nhằm ứng phó với khủng hoảng kinh tế, chiến tranh hoặc tài nguyên, thì làn sóng hiện nay hướng tới một mục tiêu rộng hơn, đó là bảo vệ chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia trong một thế giới ngày càng phân cực.
1: Điều đây có phải là sự kết thúc của thời đại kinh tế thị trường hay không?
2: Điểm khác biệt của làn sóng quốc hữu hóa hiện nay so với ba đợt trước là chính phủ không muốn kiểm soát toàn bộ nền kinh tế. Các doanh nghiệp lại được coi như là những công cụ của chủ quyền và là đòn bẩy quyền lực phục vụ quốc gia. Và do vậy, chính phủ các nước có xu hướng quay trở lại với vai trò như là một nhà đầu tư, một cổ đông, một người định hướng chiến lược. Nhật báo Pháp Le Monde lấy Hoa Kỳ làm ví dụ tiêu biểu. Mùa hè năm 2025, chính phủ Mỹ tuyên bố mua 10% cổ phần của Intel, một nhà sản xuất chip điện tử, và 15% cổ phần MP Materials, gã khổng lồ về đất hiếm. Thỏa thuận bao gồm các khoản đầu tư trị giá vài tỷ đô la vào công ty khai thác mỏ, mua sản lượng của công ty với giá cực thấp và xây dựng một nhà máy tại Hoa Kỳ để sản xuất nam châm, một thành phần được sử dụng trong tên lửa, hệ thống radar, tuột pin gió và xe điện.
4: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên hiệp quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, con đường tơ lụa Bắc Cực của Trung Quốc, Đài Loan tập trận quy mô chống đổ bộ, một thế hệ nhà văn Trung Quốc bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa, tình báo Israel truy lùng những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên báo chí Pháp.
7: La Khoa nói về việc Trung Quốc khởi động con đường tơ lụa Bắc Cực đến châu Âu. Bắc Kinh muốn củng cố vị trí trước Hoa Kỳ, đồng thời tìm cách khẳng định ảnh hưởng tại một khu vực giàu tài nguyên đang được thèm muốn.
6: Kết nối với châu Âu thông qua Bắc Cực, đó là lời hứa của Sea Legion, công ty Trung Quốc đã khai trương dịch vụ vận chuyển container hàng tuần đầu tiên giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh. Một tàu container đã khởi hành đến châu Âu vào thứ Bảy vừa rồi. Tuyến đường này rút ngắn một nửa thời gian vận chuyển từ 40 ngày xuống còn 20 ngày. Đây là một phần của con đường tơ lụa băng giá, phiên bản Bắc Cực của sáng kiến vành đai và con đường được Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013 nhằm tăng cường ảnh hưởng tại châu Á, châu Âu và châu Phi. Giáo sư Emmanuel Lenko, Viện Công giáo Paris, giải thích đang so găng với Hoa Kỳ, Bắc Kinh tìm cách đa dạng hóa các tuyến đường nối với châu Âu. Sự hỗ trợ của Moscow là vô cùng quý giá. Nga vốn sở hữu đội tàu phá băng lớn nhất thế giới, đã cung cấp cho Trung Quốc những kỹ năng chuyên môn về hàng hải ở vùng địa cực. Tiến sĩ địa lý Emmanuel Véron nhận định, vì Moscow quá cần Bắc Kinh về thiết bị, kinh tế và công nghệ, nên phần nào đây là hình thức đáp lễ. Đặc biệt nhờ đó, Trung Quốc thoát khỏi tình trạng bị cô lập về hàng hải, trong khi bị các đồng minh của Hoa Kỳ bao vây.
7: Còn đường mới chạy dọc theo duyên hải nước Nga trở thành lối thoát, giúp Bắc Kinh có được lối vào thị trường châu Âu, mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tuyến đường hàng hải chính ở phía Nam.
6: Mặc dù trọng lượng của tuyến đường Bắc Cực hãy còn hạn chế, nhưng trong bối cảnh căng thẳng ở các hành lang chiến lược như Malacca hay Bab al-Mandab là ngõ vào Hồng Hải, đây là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến phương Tây, bên cạnh đó còn mở ra cánh cửa cho khí đốt, nguồn lợi hải sản và kim loại hiếm. Sự hiện diện tại Bắc Cực còn là cơ hội để Bắc Kinh đào tạo thủy thủ đoàn, làm chủ kỹ năng hàng hải ở địa cực, tích lũy kiến thức về một khu vực hết sức phức tạp để phục vụ cho những tham vọng lớn lao hơn. Tiến sĩ Veron lưu ý về một hình thức thâu tóm tài nguyên. Sự xuất hiện của tuyến đường hàng hải mới này là hệ quả của biến đổi khí hậu. Băng tan khiến có nhiều tàu đi qua Bắc Cực hơn trong mùa hè. Tuy nhiên, giao thông tăng lên đe dọa hệ sinh thái rất mong manh. Đó là ô nhiễm tiếng ồn đối với cá voi, hải mã, hải cẩu, ô nhiễm môi trường và nguy cơ tràn dầu. Một số công ty vận tải biển lớn của phương Tây từ bỏ tuyến đường này vì những lý do trên. Theo một số chuyên gia, việc băng vĩnh cửu bị tan chảy cũng có thể giúp giải thoát các virus gây bệnh trước đây bị mắc kẹt trong lòng đất đóng băng. Thêm vào đó là cơ sở hạ tầng hiếm hoi, thiếu kỹ năng tiếp tế, hộ tống và bốc chở. Và trong một khu vực biệt lập như vậy, bất kỳ tai nạn nào cũng có thể biến thành thảm họa.
7: Về tham vọng Bắc Kinh đối với Đài Loan, Le Figaro chú ý đến sự kiện Đài Loan huy động 20.000 quân dự bị trong tháng 8 trong cuộc tập trận chống Trung Quốc. Hán Quang kéo dài 10 ngày, gấp đôi so với các cuộc tập trận thường niên trước đây. Công chúng cũng được kêu gọi tham gia trong cuộc không kích giả định. Sự biểu dương sức mạnh này trước hết là nhắm vào Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia đang theo dõi sát.
6: Mỗi ngày những kịch bản khác nhau được đưa ra, chẳng hạn một cuộc đổ bộ chớp nhoáng của quân đội Trung Quốc tiến về Đài Bắc để chạm tướng, hoặc quân Trung Quốc tìm cánh nắm lấy trục hậu cần chủ chốt ở sông Đạm Thủy. Những cây cầu dây văng bắc qua con sông này đã được trang đầy kẽm gai, chất lên những bao cát và chướng ngại vật chống tăng để làm chậm đà tiến của địch, cầm cự càng lâu càng tốt, chờ đợi tiếp viện. Tại thủ đô Đài Bắc, Tổng thống Lại Thanh Đức đích thân tham gia cuộc tập trận với nón sắt và áo giáp. Ông vào một xe thiết giáp để sơ tán khẩn cấp khỏi dinh tổng thống. Tình huống này gợi nhớ đến chiến dịch quyết tâm tuyệt đối của Mỹ nhằm lật đổ Nicolas Maduro mà Bắc Kinh có thể bắt chước. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một bản sao có kích thước thật của dinh tổng thống Đài Loan tại một trong những căn cứ huấn luyện của Trung Quốc. Vào giai đoạn cuối của cuộc tập trận, các cuộc không kích mô phỏng lần lượt diễn ra tại các vùng khác nhau của Đài Loan nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân trong trường hợp gián đoạn liên lạc vì Trung Quốc thường xuyên phá hủy các tuyến cáp ngầm dưới biển của hòn đảo.
7: Đối với dân chúng, cuộc tập trận Hán Quang năm nay là một sự diễn quân sự xa rời thực tế. Theo một thăm dò, chỉ 47,5% người Đài Loan tin vào khả năng tự vệ của quân đội năm 2024. Nhưng một đại tá về hưu nói với Le Figaro rằng, tại những nước không có chiến tranh, người dân không quan tâm đến các cuộc tập trận. Tuy nhiên, như ở Ukraine, một khi chiến tranh bắt đầu, thì tất cả đều đoàn kết chống xâm lược.
6: Liên quan đến Washington, theo thăm dò của Viện Brookings, chỉ có 24% cử tri Đài Loan coi Hoa Kỳ là một đồng minh đáng tin cậy. Đây là tin đặc biệt xấu đối với đảng Dân Tiến cầm quyền, vì toàn bộ chính sách đối ngoại đều dựa vào đồng minh Mỹ. Bỏ qua lời kêu gọi của Mỹ về việc đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng, quốc dân đảng đối lập đã cắt giảm 1/3 kế hoạch đặc biệt nhằm phát triển kỹ nghệ drone của Đài Loan, và quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở Washington. Trong khi đó, Bắc Kinh thúc đẩy lợi ích của mình trong khu vực. Hải quân Trung Quốc và Indonesia đã tập trận chung ở phía đông Đài Loan. Le Figaro dẫn lời một nhà phân tích cho là, trong khi Hoa Kỳ bận rộn ở Trung Đông, Trung Quốc tin rằng có thể đơn phương thay đổi hiện trạng xung quanh Đài Loan mà không gây ra phản ứng mạnh từ Hoa Kỳ.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của Đài RFI.
7: Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực văn chương, trong một bài mùa hè, Lạc Khoa nói về một thế hệ tác giả bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa. Đó là một nền văn chương sôi động nhưng ít được biết đến ở Pháp.
6: Những tác phẩm đầu tiên của nhà văn nữ Nghiêm Ca Linh ra mắt trong thập niên 70, bà chỉ mới 12 tuổi khi trở thành diễn viên múa của một đoàn văn công quân đội, được Châu viết báo tường. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn, bà sống lưu vong ở Hoa Kỳ rồi sang Đức. Cái chết của Mao năm 1976 đã kết thúc cách mạng văn hóa, tuy nhiên phải mất 2-3 năm sau hoạt động văn chương mới được nối lại. Năm 1979, trong chiến tranh với Việt Nam, Nghiêm Ca Linh được giao nhiệm vụ đến một bệnh viện ở tiền tuyến tường thuật lại câu chuyện của những thương binh, năm đó đánh dấu sự ra đời của dòng văn chương được mệnh danh là thương ngân văn học, tạm dịch là văn chương vết thẹo. Các nhà văn kể lại chuyện của mình trong thời cách mạng văn hóa, những câu chuyện chân thực đến trần trụi, mang tính cá nhân sâu sắc, giải tỏa được những dồn nén. Nghiêm Ca Linh kể lại với Lacroix trong cuộc gặp tại Paris, mọi người đều lao vào viết vì tất cả đều mang trên mình những vết thẹo về thời kỳ đó. Bà chuyển sang viết tiểu thuyết vì không gian tự do hơn, là những phóng sự chiến trường cho quân đội. Bà nói, chúng tôi có cảm giác đây là khởi đầu của thời đại phục hưng Trung Hoa, nhưng chúng tôi đã quá ngây thơ. Cuối năm 1983 diễn ra một chiến dịch chớp nhoáng chống ô nhiễm tinh thần nhằm chặn lại ảnh hưởng của phương Tây đã tạt vào một gáo nước lạnh.
7: Tại Trung Đông, Le Figaro tiết lộ tình báo Israel truy lùng tất cả những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, đã làm hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Một đơn vị đặc biệt của Shin Bet được mệnh danh là Nili, một từ viết tắt bằng tiếng Do Thái có nguồn gốc từ Kinh Thánh, mang ý nghĩa Đấng Vĩnh Hằng không bao giờ dối lừa, đang vào cuộc.
6: Lần đầu tiên sau 3 năm hoạt động trong bóng tối, đơn vị này đã lộ diện. Thành tích của Nili rất ấn tượng, khoảng 1.200 kẻ xâm nhập bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh trên lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10 và 2 ngày tiếp theo. Sau đó 1.600 người Gaza khác bị cáo buộc tham gia vào cuộc xâm nhập đẫm máu đã bị tiêu diệt, trong khi 300 nghi phạm bị bắt sống, khoảng 2.000 người khác đang nằm trong danh sách tiêu diệt. Các đặc vụ của Nili sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu quy mô lớn. Họ khai thác các video do những kẻ tấn công ghi lại hoặc những bức ảnh minh họa cho chiến tích trên mạng xã hội.
8: Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam nói về biên phòng và cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc.
9: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
1: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
10: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác á, các hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, là tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt cũng tập trung vào một số mạng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là cái trụ cột nền tảng. Úc là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ. Ở đây là tiếng Anh đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Đại học Viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế thì nếu mà so sánh các hợp tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc chúng ta chỉ Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều khi hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hầu như tất cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mảng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Thì đó là bốn cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt-Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
1: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
10: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện á, từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác á, đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Thì trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia vào hai mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, cái thứ hai là công binh. Vốn hai mảng phi tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay, Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ công binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự. Tức là công an Việt Nam tham gia vào đường biên hòa bình, Úc cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng, mà biên phòng và cảnh sát biển hai lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia. Và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới. Và cuối cùng là cải thiện năng lực của vùng này cho cả hai nước.
1: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
10: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng, sắp lập một bước phát triển mang tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam và Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải, trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai liên quan tới hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Thích điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội cũng sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh chủ. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì, ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Kadakum. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát viên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa và an ninh phi truyền thống nữa. Thì tóm lại là cái hướng đi tương lai của các quốc phòng Việt-Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Và ở đây, Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba. Và hợp tác nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định và hòa bình của toàn bộ khu vực Ấn Hải.
1: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
10: Cả hai nước từng là hai nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Ấn Thái luôn luôn là một yếu tố tố nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở khu vực Ấn Thái này. Thì ở đây, Trung Quốc là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Mỹ Úc. Thì Trung Quốc tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược giữa Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có với khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Ở cái điểm này Việt Nam gọi nó là cân bằng nè, tăng cường hợp tác với Úc. Ở đây không nói về Mỹ nha. Để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng. tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tính cấu trúc. Rồi từ chiến tranh thế giới hai cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Dương và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. Và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với lại chiến lược ẩn thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai là mở rộng quan hệ song phương, Việt Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc, bên đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và có tiếng nói lớn hơn so với trước đây. Và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật mang chuẩn mực phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất lợi. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mức xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái sự kiện này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh với Úc nha, chứ không phải không. Thứ nhất á, là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4-0 đó, và trường thái ngoại giao cây tre, tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền, chứ không chọn Úc-Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng cơ. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam, và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây, mà tập trung vào nâng cao cái năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong việc trao đổi thông tin, trao đổi vũ lực.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
10: Xin cảm ơn chương trình.
0: Khép lại tạp chí Việt Nam để bước vào thế giới thể thao, chủ đề của tạp chí ngày hôm nay, anh Vũ trình bày qua đề tài ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới một cuộc tái ngộ ở trận chung kết.
11: Tạp chí thể thao.
3: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 7 đến 26 tháng 8, sân cỏ bóng đá khu vực Đông Nam Á đang sôi động với giải ASEAN Cup. Đây không phải là một giải đấu thuộc nhóm những sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới, nhưng lại có một vị trí đặc biệt trong đời sống bóng đá của khu vực. ASEAN Cup 2026 đang bước vào những trận đấu quyết định. Bốn đội bóng góp mặt ở bán kết đều từng có thời điểm đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, đó là Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Nhưng mọi sự chú ý đặc biệt đang hướng về hai cái tên đội bóng quen thuộc và có nhiều duyên nợ với nhau, đó là Việt Nam và Thái Lan. Một bên là đương kim vô địch đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, bên kia là đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực muốn tìm lại vị thế. Nếu vượt qua Malaysia và Singapore, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái hiện một trận chung kết trong mơ của bóng đá Đông Nam Á. Vậy điều gì khiến hai đội bóng này được đánh giá cao hơn phần còn lại, và ASEAN Cup đang phản ánh như thế nào về chất lượng cũng như sự chuyển động của bóng đá khu vực? Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết phân tích.
12: Chúng ta có thể nói khái quát về cái tầm quan trọng của cái giải này. Thứ nhất là Việt Nam là đội đương kim vô địch. Cái mùa giải trước đó, thì Việt Nam thắng Thái Lan, lần đầu tiên thắng cả hai lượt với cái tỷ số là 5-3. Thì lúc bấy giờ là đội tuyển Việt Nam với tổng của cái thời của ông Kim Sang Sik á, thì rõ ràng đây là cái mùa giải mà thành công. Việt Nam và kể cả với Thái Lan là hai cái đội có nhiều chức vô địch nhất. Thái Lan thì chúng ta biết là đã từng có 7 lần vô địch, còn Việt Nam có 3 lần vô địch. Và trong hiện tại đó, thì kể cả chất lượng cầu thủ thì cả đội Việt Nam cũng như đội Thái Lan đều có chất lượng cầu thủ tốt, và cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của đội Việt Nam hiện tại là cao nhất của vùng khu vực Đông Nam Á, có giá trị là khoảng 6.600.000 bạc. Cũng như Thái Lan có giá trị của cả cái đội tuyển là 5.008. thì điều đó cho thấy rằng đây là hai cái đội đứng đầu của cái khu vực Đông Nam Á. Trong cái trận bán kết này thì Thái Lan cũng như Việt Nam có cái khả năng là họ sẽ gặp nhau trở lại trong trận chung kết. Việt Nam thì cần bảo vệ cái chức vô địch của mình, còn Thái Lan thì muốn tìm lại cái hào quang của một cái đội đang có nhiều chức vô địch nhất của khu vực Đông Nam Á. Do đó cho nên các cái trận bán kết thì nó sẽ trở nên rất là hào hứng. Và cái chặng đường để đi đến đó, đó thì chúng ta cũng thấy rằng là đội Thái tỏ rõ thực lực của họ rất mạnh. Trong vòng bảng thì họ thắng Lào 5-0, thắng Malaysia 2-0, thắng Myanmar 2-0, thắng Philippines 1-0. Chưa để lọt lưới bàn nào, 4 trận toàn thắng với 12 điểm và đứng nhất bảng B. Đối với đội Việt Nam thì trong cái vòng bảng thì chúng ta thắng Timor-Leste 7-0. Rồi chúng ta lại hòa một cái trận đấu là có rất nhiều câu hỏi khi hòa trên sân nhà trước đội Singapore với tỷ số 0-0. Sau đó thì tiếp tục thắng Indonesia trên sân khách 3-0, rồi thắng Campuchia ở trên sân nhà tỷ số 3-1. Với cái số bàn thắng là 13-1 vừa có 10 điểm thì Việt Nam cũng đứng nhất bảng.
3: Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ nằm ở những con số thống kê, đây còn là một cuộc đua về chất lượng cầu thủ, khả năng tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Đáng chú ý, ASEAN CUP 2026 diễn ra trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang có nhiều thay đổi. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều là việc các đội tuyển tìm cách nâng cấp chất lượng bằng nguồn cầu thủ nhập tịch. Ông Mui cho biết.
12: Chúng ta đã biết rằng là trước đây, ở cái vòng loại World Cup, thì rất nhiều đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt là có ba đội, Indonesia là một, Malaysia là hai, và kể cả Thái Lan, họ đều có một cái xu hướng là muốn tiệm cận với lại cái trình độ bóng đá của thế giới, thì đi tìm kiếm để có thể đưa các cầu thủ nhập tịch vào cái đội tuyển của mình. Và Indonesia đã có lôi kéo các cầu thủ từ bên Hà Lan, rồi Đức, rồi Ý, vân vân, không thành công lắm. Họ không thể có được cái suất để bước vào cái World Cup được. Rồi Malaysia thì cũng vội vàng có cái chuyện nhập tịch và dẫn đến cái chuyện tức là bị kỷ luật. Do đó cho nên họ cũng phải trở về nguyên trạng. Thành ra thì lực lượng của các đội đã không còn giống như xưa. Chẳng hạn như đội Malaysia mà đang thi đấu ở cái ASEAN Cup này. Họ cũng còn lại vài cầu thủ nhập tịch đã từng chơi ở trong cái giải của Malaysia. Và không phải là những cầu thủ quá nổi bật. Đội Malaysia không còn cái sức mạnh như cũ. Indonesia lại còn tệ hại hơn, tức là họ cũng bị loại ngay từ cái vòng bảng, không bước được vào cái trận bán kết. Đây là cái đội bóng cũng đã từng nhiều lần vào chung kết, chưa bao giờ giành được cái chức vô địch của cái khu vực. Tuy nhiên là họ cũng là một đội bóng mạnh, nhưng mà bây giờ trở về nguyên trạng thì không còn giữ thực lực. Về đội tuyển Việt Nam mà nói đó, với cái lần xuất quân này, thì một số cầu thủ trước đây ở trong cái kỳ mà đã giành cái chức vô địch trước thì không còn trong đội tuyển nữa. Tuy nhiên cũng đã có những cái sự trở lại cũng như những cái sự bổ sung cũng rất là tốt. Vì vậy cho nên là đội tuyển Việt Nam vẫn có một cái lực lượng mà người hâm mộ cảm thấy thú vị.
3: Trong bức tranh ấy, Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán không đơn giản, làm thế nào để kết hợp giữa những cầu thủ được đào tạo trong nước với nguồn lực từ bên ngoài. Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch như Sơn Son, Hoàng Hên hay những cầu thủ gốc Việt được đào tạo ở nước ngoài nay trở về thi đấu cho quê hương đã tạo ra những luồng ý kiến khác nhau trong dư luận.
12: Người hâm mộ Việt Nam thì vẫn có hai cái luồng dư luận khác nhau. Khi mà thành công khi sử dụng các cầu thủ ngoại mà nhập tịch, thí dụ như là Sơn Son, người ta cho đó là một cái sự lựa chọn rất là đúng. Sau đó thì có bổ sung thêm một vài cầu thủ nữa như là Hoàng Hên, cũng là cầu thủ nhập tịch, hay là Giovanni. Rồi đặc biệt là vị trí thủ môn là các cầu thủ mà coi như là cũng có gốc gác của Việt Nam để trở về đó. Bên cạnh các cầu thủ được do mình đào tạo để có thể trở thành những cầu thủ chơi trong đội tuyển xuất sắc, thì cũng có những cầu thủ đã được đào tạo từ nước ngoài đưa trở về Việt Nam và cũng hội nhập tốt, làm tốt cái nhiệm vụ thì ủng hộ cái xu hướng đó. Tuy nhiên trước cái trận hòa với Singapore thì bàn trên toàn là các cầu thủ nhập tịch thôi và không ghi được bàn. Sau đó thì cũng đổi các cầu thủ của mình vào nhưng mà cũng đã muộn rồi, cho nên cũng không thắng được. Nhưng sau đó thì những cái trận sau thì rút kinh nghiệm thì có cái sự như là thay đổi hợp lý. Cái luồng thứ hai nó cũng có nhiều người cũng cho rằng là đội tuyển Việt Nam với các cầu thủ tuy là cái kỹ thuật rất là khéo léo nhưng mà cái thể hình không không cao. Người ta nhắm vào những vị trí ví dụ như là bảo là Nguyễn Văn Vĩ thì nhỏ con quá, hay là Nguyễn Hai Long cũng nhỏ, rồi Quang Hải cũng nhỏ con, cho nên tranh chấp cũng không có thuận lợi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái trận sau cái trận Singapore đó, với cái trận mà Việt Nam mà thắng Indonesia rồi sau đó thắng Campuchia, thì là các cầu thủ Việt Nam mà như là Đình Bắc hay là Hai Long rồi Nguyễn Văn Vĩ được ghi bàn, thì lúc đó người ta lại có ý kiến khác. Thành ra người hâm mộ thì có thể có nhiều ý kiến. Tất nhiên ở cái góc độ khác thì cũng cái người cầm quân như ông Kim Sang-sik thì ông biết cần phải tung vào lúc nào, ở cái đội hình nào, ở những vị trí nào cần thiết để có thể đảm bảo cái chiến thắng cho đội Việt Nam.
3: ASEAN Cup có thể chưa phải là sân chơi ở trình độ cao của bóng đá châu Á, nhưng với Đông Nam Á đây là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt. Một danh hiệu vô địch vẫn có sức nặng rất lớn đối với người hâm mộ ở mỗi quốc gia trong khu vực. Và trong cuộc đua ấy, Việt Nam-Thái Lan vẫn đang giữ một vị trí đặc biệt. Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, còn Thái Lan mang theo sức nặng của 7 lần đăng quang. Một đội muốn bảo vệ ngôi vương, một đội muốn lấy lại vị thế. Nếu vượt qua hai trận bán kết, hai đội bóng sầu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể một lần nữa đối đầu nhau trong trận chung kết.
12: Đông Nam Á là khu vực trùng trũng nhất, nhưng mà đối với lại người hâm mộ của Việt Nam, tuy rằng như vậy, những cái chiến thắng ở cái khu vực này nó cũng mang lại cho người hâm mộ những niềm vui bất tận.
3: Một lần nữa, Việt Nam và Thái Lan đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc hẹn, nhưng trước khi đi đến trận chung kết trong mơ, cả hai vẫn phải vượt qua những thử thách lớn ở bán kết. Và bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ, và đó cũng chính là điều khiến ở trận cuối của ASEAN Cup 2026 trở nên đáng chờ đợi.
13: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
0: Tạp chí thể thao của anh Vũ khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng là hai cột trụ cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây, tạp chí do Thanh Hà phụ trách, và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày với thời tiết cũng khá ổn định. 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và thấp nhất vào ban đêm là 58 độ F. Hiện giờ bên ngoài nhiệt độ đang ở con số rất là dễ chịu, 74 độ F. Hôm nay bầu trời có một ít mây nhưng mà nắng vẫn chói chang đến với Bắc California. Từ bây giờ cho đến cuối tuần không thấy có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ cũng sẽ ở vào cái con số này vào ngày mai, nhưng mà bắt đầu sẽ gia tăng vào ngày thứ tư. Nhưng mà cao nhất cũng chỉ lên đến khoảng trên dưới 84 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Đến những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm lại giống như ngày hôm nay. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm trong thời điểm này là 55%, thưa quý vị. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 17 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 5 tháng 7 thiếu, có mây từng phần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 6 dặm 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 13 sáng và lặn lúc 7 giờ 31 chiều. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 18 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 3 sáng và lặn lúc 10 giờ 15 chiều. Dự báo cho ngày thứ ba thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 60 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị một số những bản tin liên quan đến vấn đề thiên tai bởi vì ảnh hưởng thời tiết trong những ngày cuối tuần vừa qua. Ít nhất là 6 người đã bị chết sau khi mà một cơn bão quét qua tiểu bang Indiana. Giới chức tiểu bang thông báo như vậy trong buổi họp báo hôm thứ Bảy. Họ xác nhận tổng cộng 5 người chết và sau đó lại xác nhận thêm một người thứ 6 bị chết khi mà bão bắt đầu ở tiểu bang này hôm 11 tháng 8. Giới chức cập nhật số người chết trong khi mưa tiếp tục trút xuống nhiều nơi khắp tiểu bang Indiana, bao gồm vùng đô thị Indianapolis. Lực lượng cứu cấp đã giải cứu hàng chục người ra khỏi những chỗ bị ngập nước ở vùng đó. Trước đó trong tuần thì ông Mike Pence, thống đốc của Indiana, đã công bố tình trạng khẩn cấp. Và hôm thứ Bảy trên mạng xã hội, ông cho biết đã nói chuyện với Tổng thống Trump về những trận bão và lũ lụt lớn mang tính lịch sử ảnh hưởng đến tiểu bang này. Ông cho biết ông Trump đồng ý ra lệnh cho cơ quan liên bang hỗ trợ. Tính tới ngày thứ Bảy, ít nhất là 150.000 gia đình và cơ sở thương mại ở Indiana vẫn bị cúp điện do thời tiết xấu. Ông Jonathan Wilson, giám đốc điều hành DSS Indiana, cho biết trong buổi họp báo, lũ lụt hiện vẫn còn và sẽ tiếp tục ít nhất là 24 giờ nữa, và sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu tiến trình hồi phục. Trong khi đó thì thưa quý vị, tiểu bang Hawaii cũng bị ảnh hưởng bởi một cơn bão vừa thổi qua. Bão nhiệt đới mang tên là Lala tiếp tục gây gió mạnh và mưa lớn hôm ngày hôm qua, sau khi quét qua Big Island của Hawaii trong đêm. Lúc đó là bão lớn, bão cuồng phong. Ít nhất một người đã chết ở cái điểm cực nam của Big Island. Sóng lớn đã ập vào bờ biển Big Island khi mà cơn bão Lala từ từ đi qua. Gió đã quất vào những cây cọ, cây dừa, còn nước thì dâng lên do mưa không ngưng. Trận bão bắt đầu nhẹ trở lại, suy yếu trở lại thành bão nhiệt đới khi tiếp tục di chuyển qua hướng Tây, tức là qua khỏi Hawaii. Trong lúc ở phía nam quần đảo Hawaiian Island hôm Chủ nhật, chuyên gia khí tượng bão quốc gia dự báo trận bão sẽ bớt đi và cho đến thứ hai có thể sẽ chấm dứt nhưng mà vẫn gây cái ảnh hưởng nặng nề. Hôm thứ Bảy thì cơn bão Lala, lúc đó là bão lớn, bão cuồng phong quét qua khu vực phía nam của Big Island. Và kể từ sau cái trận bão cuồng phong mang tên Iniki hôm năm 1992 tới nay, thì đây là trận bão thứ nhì ập thẳng Hawaii. Và ông John Scrit, thống đốc của tiểu bang Hawaii, đã nói xin cố gắng giữ an toàn. Quý vị chắc chắn muốn về nhà, đừng có đi ra đường. Hai căn nhà ở Nolehu thuộc Ko District của Hawaii đã bị lũ cuốn trôi hôm thứ Bảy, theo tin tức cho biết. Trên mạng xã hội thì ông Kimo Alada, thị trưởng Hawaii County, cho biết là bên phía vệ binh quốc gia và bên phía các đội cứu cấp tuần duyên đã mở chiến dịch tìm kiếm và cứu cấp sau khi cơn lũ dường như đã cuốn phăng đi nhiều căn nhà đang có người ở tại hai cộng đồng ở miền biển Naalehu, xin lỗi quý vị, Naalehu và Waiohinu, gần điểm cực nam của Big Island. Hơn 130.000 căn nhà khắp Hawaii đã bị cúp điện. Cơ quan tình trạng khẩn cấp Hawaii cho biết có tin cây cối bị ngã và dây điện bị đứt khắp cái đảo Big Island và đưa ra khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, tránh đi ra đường. Phi trường quốc tế Hilo và phi trường quốc tế Ellison Onizuka Kona, cả hai đều nằm trên cái đường của cơn bão, tạm thời phải đóng cửa. Giới chức phi trường thông báo, cảng thương mại Big Island và Maui cũng đóng cửa. Khoảng 180 vệ binh quốc gia Hawaii đã được đưa đến để giúp hỗ trợ ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Và cho đến giờ này, thì theo tin tức cho biết cơn bão dường như đã đi qua và mọi chuyện đang được chuẩn bị để mà lên up cũng như là tìm kiếm những người nào được ghi nhận là còn mất tích. Trận bão không có gây cái thiệt hại nhiều về vấn đề nhân mạng, nhưng mà dĩ nhiên nhà cửa và đường xá, cây cối ngã sập cũng khá nhiều. Vâng, đó là hai cái bản tin liên quan đến vấn đề thiên tai do thời tiết đã gây ra. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trở lại với thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 16 điểm, Dow Jones giảm 217 điểm và Nasdaq tăng 11 điểm. Vàng tăng 42.60 Mỹ kim hay là 4.479 Mỹ kim cho một lượng vàng và một Mỹ kim bằng 26.205 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô hôm nay là 83 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Ông Trump nói rằng thời gian kỷ lục tàu USS Lincoln hoạt động trên biển trong các chiến dịch chống Iran vẫn chưa đủ dài. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của thiệt hại đối với các thủy thủ Mỹ phải trải qua gần 9 tháng trên biển trên tàu USS Abraham Lincoln trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về sức khỏe tâm thần và các vấn đề tiếp tế trên tàu sân bay hỗ trợ các hoạt động của Mỹ chống lại Iran. Trong một cuộc trao đổi ngắn với các phóng viên trước khi bay đến New York để tham dự một sự kiện nhằm nhấn mạnh tỷ lệ tội phạm bạo lực đang giảm trên khắp nước Mỹ, ông Trump đã bác bỏ những lo ngại mà các thành viên gia đình đưa ra về thời gian triển khai và thậm chí còn nói rằng đợt triển khai này bao gồm thời gian lênh đênh trên biển liên tục kỷ lục hơn 240 ngày là chưa đủ dài. Và một bản tin nữa là chương trình trợ cấp thuê nhà mới dành cho người cao tuổi được triển khai trong bối cảnh tình trạng vô gia cư ở người lớn tuổi tiếp tục gia tăng. Các nước tham gia vòng hỗ trợ thuê nhà mới nhất của chương trình trợ cấp thuê nhà cho người cao tuổi có thu nhập thấp của quận San Diego đang nhanh chóng được lấp đầy. Chương trình sẽ cung cấp cho 195 người lớn đủ điều kiện $500 cho mỗi một tháng trong vòng 18 tháng để giúp họ trả tiền thuê nhà. Chương trình cũng cung cấp các dịch vụ quản lý trường hợp để giúp họ cân bằng ngân sách và kết nối với họ với các nguồn lực khác. Theo dữ liệu từ cuộc điều tra dân số vô gia cư do liên bang quy định gần đây nhất vào tháng Giêng, người cao tuổi chiếm khoảng 1/3 dân số vô gia cư trong quận. Và một cái bản tin nữa là tình hình diễn biến cho biết là một số tiến triển đạt được trong trận chiến Sorrento Fire. Vụ cháy rừng phát ra ở Sorrento Valley hôm Chủ nhật đã lan rộng đến 131 mẫu Anh và lực lượng cứu hỏa đã khống chế được 25%. Các quan chức cho biết sáng thứ hai thì vụ cháy bắt đầu vào khoảng 1:30 chiều tại khu vực Manassas Bridge phía đông đường cao tốc liên tiểu bang 15 với điểm tập kết lại tại đại lộ Sorrento Valley và đường Vista Sorrento Parkway. Theo thông tin từ đài phát thanh thì hoạt động chữa cháy từ trên không đã được triển khai ngay lập tức. Theo thông báo của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ San Diego, đám cháy lan rộng trong điều kiện nhiên liệu trung bình, nhưng lực lượng cứu hỏa đã lên kế hoạch bảo vệ các công trình kiến trúc như một biện pháp phòng ngừa. Theo các quan chức cứu hỏa, thì ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 20 đến 25 mẫu Anh trong vòng 90 phút, dẫn đến lệnh sơ tán. Và cư dân Sorrento Valley đã lại trải qua cảm giác quen thuộc khi mà nhận được cảnh báo sơ tán do vụ cháy lớn thứ hai. Hơn 100 mẫu đất đã bị thiêu rụi vào chiều Chủ nhật khi đám cháy Sorrento lan nhanh qua thung lũng Sorrento, buộc hàng nghìn người dân phải sơ tán lần thứ hai trong năm nay. Cảnh báo sơ tán đã được ban hành cho cả phía Bắc và phía Nam của hẻm núi, nơi người dân chứng kiến ngọn lửa lan rộng ngày càng nhanh. Đối với nhiều gia đình thì cảnh tượng đó gợi lên cảm giác bất an như thể đã từng xảy ra rồi. Vụ cháy mới nhất xảy ra chỉ 2 tháng sau vụ hỏa hoạn ngày 8 tháng 6 thiêu rụi 90 mẫu Anh gần đường Vista Sorrento Parkway và đại lộ Sorrento Valley, khiến cho 2.200 hộ gia đình và doanh nghiệp phải sơ tán. Và một bản tin là một người đàn ông bị bắt giữ sau vụ cháy một tòa nhà chung cư.

0: Thứ hai, khi lính cứu hỏa đến nơi thì họ bắt đầu thấy khói bốc ra từ cái phòng của người đàn ông này. Và một cái bản tin nữa đó là đường mòn Escondido Creek mở cửa trở lại cho công chúng sau 18 tháng tu sửa với kinh phí là 12 triệu đô la. Đường mòn Escondido Creek đã mở cửa cho công chúng sau 18 tháng xây dựng và sửa đổi với toàn bộ 6 dặm đường mòn hiện đã có thể sử dụng được. Tuyến đường được thiết kế lại với hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, vỉa hè và cảnh quan được cải thiện, cùng với các trạm tập thể dục, khu vực ghế ngồi và sinh hoạt chung, cũng như khu vui chơi cho trẻ em. Các lối đi lát đá và phân tách người sử dụng xe đạp và người đi bộ. Và hệ thống đèn chiếu sáng được nâng cấp giúp mở rộng khả năng sử dụng tuyến đường như một hành lang giao thông quanh năm. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Tưởng là đã hết thiên tai nhưng mà vẫn còn thiên tai. Thưa quý vị, sau những cái trận động đất lớn gây bàng hoàng ở Venezuela, rồi mới đây là ở Colombia, thì bây giờ tới Á Châu cũng bị động đất. Sau cái lần động đất ở Nhật kỳ rồi, bây giờ đến Nam Dương, tức là Indonesia. Hai trận động đất mạnh liên tục đã xảy ra tại Indonesia chỉ trong vài tiếng đồng hồ vào buổi sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng 8. Trong đó có một trận lên đến 7.7 cường độ Richter ở ngoài khơi đảo Flores, thuộc tỉnh Nusa Tenggara. Trận động đất này làm ít nhất cho đến giờ phút này là 47 người bị chết, trước khi một trận động khác mạnh với cường độ 6.9 độ Richter xảy ra gần thành phố Petengan Sita ở tỉnh North Sumatra. Trận động đất thứ nhì chưa có báo cáo về vấn đề thương vong hay là thiệt hại. Trận động đất mang cường độ 7.7 đã xảy ra vào khoảng 5 giờ 50 phút buổi sáng giờ địa phương. Cục khí tượng và địa chất của Indonesia xác định cái tâm chấn nằm ở ngoài biển, cách huyện Nagakeo, tỉnh Nusa Tenggara khoảng 30 cây số về hướng đông bắc và nằm ở độ sâu khoảng 15 cây số. Và trong khi đó thì Sở Địa chất Hoa Kỳ thì ước tính là độ sâu chỉ có khoảng 10 cây số thôi. Các toán tìm kiếm và cứu cấp đang cố gắng tìm cách tìm những cái người bị mắc kẹt trong những cái đống đổ nát của những tòa nhà bị sập. Nhưng mà vấn đề lở đất, rồi không có điện, rồi gián đoạn liên lạc khiến một số khu vực gần cái trung tâm của cái động đất rất là khó đến gần. Tin tức cho biết là ở Momera, thành phố chính của khu vực Sika trên đảo Flores, là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sau trận động đất chính thì khu vực quanh đảo Flores tiếp tục ghi nhận hơn 235 dư chấn, trong đó trận mạnh nhất khoảng 6.2 độ Richter. Các toán cứu cấp phải đối phó với lở đất tại huyện Ender, tỉnh Nusa Tenggara, nơi một phần tuyến đường đã bị gián đoạn. Dữ liệu sơ bộ của Cơ quan Quản lý Thiên tai của Indonesia cho thấy 157 căn nhà bị hư hại nặng, 41 căn bị hư hại và 148 căn bị hư hại nhẹ, cùng với hàng chục trường học, cơ sở y tế, nơi thờ phụng và văn phòng cũng bị hư hại và ảnh hưởng. Bên phía chính quyền Indonesia đã ban hành cảnh cáo về vấn đề sóng thần sau cơn động đất xảy ra, yêu cầu cư dân tránh xa bờ biển và sông ngòi, khiến cho khoảng 2.000 người tại huyện Nagakeo phải tự động di tản trước khi cảnh cáo được hủy bỏ. Theo tin tức cho biết, các trạm quan trắc sau đó ghi nhận sóng thần tại một số nơi, với mực nước dâng cao tới 1.6 thước tại một khu vực ven biển, trong khi động đất chính kéo theo ít nhất là 235 dư chấn. Và giờ sau thì trận động đất thứ nhì mang cường độ 6.9 độ Richter xảy ra gần thành phố Pematang City.

0: Ta, tỉnh Sumatra, ở độ sâu hơn 170 cây số. Trận động đất này xảy ra trong một khu vực khác của Indonesia và không được xem là dư chấn của trận động đất trước đó. Công tác cứu cấp tại Flores vẫn là mối quan tâm chính, bởi vì lở đất đã cô lập một số các cộng đồng và số thương vong có thể thay đổi tăng lên nhiều khi mà lực lượng cứu cấp có thể đến gần những vùng bị ảnh hưởng. Indonesia nằm trên vòng đai lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa. Đảo Flores từng hứng chịu trận động đất và sóng thần vào năm 1992, làm khoảng 2.500 người bị chết. Vâng, trở lại tin tức ở Hoa Kỳ, ông tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Todd Blanche hôm Chủ nhật đã không có nói rằng Bộ Tư pháp do ông lãnh đạo sẽ luôn hành động độc lập với Tòa Bạch Ốc và với Tổng thống Trump. Theo tin tức cho biết, ông Blanche đã thể hiện sự tin tưởng và thoải mái hơn cái người tiền nhiệm là bà Pam Bondi trong việc đối phó với hàng loạt những câu hỏi khó, hóc búa, đồng thời nỗ lực để thể hiện sự cân bằng giữa lòng trung thành với Tổng thống Trump cũng như cam kết là sẽ thực thi công lý một cách công tâm và công bằng. Ông nói là có cái sự khác biệt lớn giữa việc nói rằng chúng tôi sẽ luôn thực hiện công việc của mình và điều tra mọi trường hợp và hành động độc lập với Tòa Bạch Ốc. Và ông Blaine đã trả lời như vậy khi mà được ký giả Kristen Welker ép là cam kết là sẽ có những hành động độc lập. Tuy nhiên, trong một cái cuộc phỏng vấn khác, ông cho biết mình không ngại lên tiếng để mà phản đối. Công việc của tôi là trao đổi với Tổng thống về những vấn đề đó, và tôi đã phải làm như vậy suốt nhiều năm qua và sẽ tiếp tục làm như vậy. Ông Blaine chia sẻ với đài NBC rằng Tổng thống Trump chưa bao giờ yêu cầu ông thực hiện bất cứ một cái hành động nào bất hợp pháp hay là phi đạo đức, đồng thời khẳng định rằng những cái thông tin về việc Tòa Bạch Ốc can thiệp vào công việc của Bộ Tư pháp đã bị người ta thổi phồng và đồn đại một cách không có đúng. Bên phía đảng Cộng hòa ở Thượng viện từng yêu cầu ông Blaine xác nhận bằng văn bản là hủy bỏ cái quỹ đen để có được cái sự thông qua cho vị trí bộ trưởng của ông. Hôm Chủ nhật thì ông tái khẳng định với báo chí là quỹ đen đã bị hủy bỏ, nhưng mà cho biết những người nào mà cảm thấy mình đã bị xử bất công, bị đối xử không đúng, bao gồm những người tham gia vào vụ 6 tháng Giêng, đã bị kết án nhưng đã được ông Trump ân xá thì vẫn có thể tiếp tục nộp đơn để xin bồi thường thông qua hệ thống tòa án. Điều đó không có gì sai trái hết. Ông Blaine nói trong chương trình Meet the Press là có một cái quan niệm không có đúng từ trước đến giờ. Họ cứ cho rằng cứ sáng sáng là Tổng thống Trump gọi cho tôi và nói là ông hãy khởi tố người này, ông hãy cho người kia nghỉ việc, vân vân. Tổng thống Trump không bao giờ làm như vậy, ông chưa bao giờ làm chuyện đó, và tôi nghĩ ông cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Starlink chính thức cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam. Từ ngày 13 tháng 8, 2006, Starlink dịch vụ Internet vệ tinh do Space của Elon Musk vận hành bắt đầu chính thức hoạt động tại Việt Nam. Trên trang web của Starlink Việt Nam, khách hàng sẽ đặt chỉ để kiểm tra khả năng cung cấp dịch vụ và đặt hàng. Có giá khởi điểm là 1.13 triệu đồng một tháng và 1.48 triệu đồng cho một tháng đối với khách hàng doanh nghiệp. Để kết nối với hệ thống vệ tinh, người dùng phải mua thiết bị Starlink riêng, mini hoặc là standard, có 4X, có cấu hình khác nhau và giá thiết bị từ 8.66 triệu đồng. Bản tin nữa là nhiều cơ sở đất của Bộ Công Thương bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả. Kết luận thanh tra chuyên đề về nhà đất vô dư tại Bộ Công Thương cho thấy nhiều cơ sở chưa được sử dụng hoặc là khai thác hiệu quả. Một số địa điểm bỏ trống trong thời gian dài cùng với tình trạng nơi thiếu, nơi thừa diện tích tại các trụ sở làm việc. Và Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến nghị sử dụng AI rà soát, hoàn thiện văn bản pháp luật. Hai nền tảng được Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến nghị các cơ quan toàn quốc ưu tiên sử dụng gồm AI luật của công ty CBMISA và công ty CPT truyền thông luật của Việt Nam và Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 100 km metro vào năm 2030. Khoảng 100 km đường sắt đô thị là mục tiêu của Hà Nội đặt ra cho năm 2030 trong kế hoạch phát triển thủ đô giai đoạn mới. Cùng với metro, thành phố dự kiến triển khai nhiều dự án hạ tầng từ giao thông liên vùng, sân bay, không gian ngầm đến cải tạo các khu chung cư cũ. Và một bản tin nữa đó là California có 592 công nhân gia công đá nhân tạo mắc bệnh bụi phổi Felix, 31 người tử vong. Một cảnh báo y tế công cộng cho biết là từ tháng 1 2019 đến tháng 6 2026, California ghi nhận 592 ca bệnh bụi phổi Felix ở công nhân gia công mặt bàn bằng đá nhân tạo, trong đó 31 người tử vong. Đá nhân tạo được làm từ bột thạch anh trộn với nhựa polyester và chất tạo màu, thường chứa hơn 90% silica sinh thể. Khi cắt, mài và đánh bóng các tấm đá thì công nhân có thể tiếp xúc với nồng độ nguy hiểm của silica sinh thể và các hợp chất bay hơi khác. Và một bản tin nữa là Nhà Trắng thờ ơ với chuyến thăm sắp tới của ông Tập Cận Bình. Một nguồn tin tiết lộ là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ thăm Mỹ vào tháng 9, nhưng cho đến nay Bắc Kinh vẫn chưa tìm được quan chức đầu mối phía Washington chịu trách nhiệm điều phối chuyến thăm, khiến cho chính quyền Trung Quốc lo ngại. Một số nhà quan sát phân tích khả năng cuộc gặp của giữa Trung và Tập có thể đổ vỡ. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Ngày hôm nay, Tổng thống Trump một lần nữa đã lên tiếng đe dọa sẽ dội bom Oman nếu mà nước này cản đường những cái thỏa thuận của Iran về vấn đề eo biển Hormuz. Đồng thời, ông Trump cũng lên tiếng kêu gọi Iran hãy đầu hàng. Thứ hai là hạn chót của 60 ngày của bản ghi nhớ tạm thời 14 điểm do Hoa Kỳ và Iran đã từng đưa ra. Ông Trump nói với phóng viên là nếu mà Oman cản đường, Hoa Kỳ sẽ ném bom cho họ, ném bom vào đất nước của họ. Ông nói với báo chí rằng quân đội Hoa Kỳ có thể tấn công quốc gia vùng vịnh nếu mà họ tham gia vào cái việc can thiệp vào cái chuyện mà phong tỏa những tàu của Iran tại eo biển Hormuz. Ông Trump cũng nói rằng ông không có cái mốc thời gian cụ thể để chấm dứt cuộc chiến với Iran, và ông nói rằng tôi cũng không có vội vàng gì lắm. Nhưng mà ông cũng lên tiếng đề nghị Iran nên giương cờ trắng đầu hàng. Đặc biệt là ông khẳng định với phóng viên của đài Fox News là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề những cái chiến thuật và cái chiến lược cho cái cuộc chiến tại vùng vịnh này. Và ông giải quyết cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ và Do Thái đã cùng phát động bằng cái phương thức nó không có bị chi phối bởi vấn đề bầu cử. Về phía Iran thì ngày hôm nay, tướng Hossi Mobahi, phát ngôn viên của lực lượng quân sự của Iran, đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump và nói rằng Hoa Kỳ đang tiến hành những cuộc thảo luận qua những cái đường dây không chính thức với họ về cuộc chiến. Không hề có cuộc đàm phán nào diễn ra giữa Iran và bên phía Mỹ. Đây là lời nói dối của ông Trump. Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của ông ta bắt nguồn từ ảo tưởng và những cái ác mộng mà hiện tại ông ấy đang phải gánh chịu do thất bại và tuyệt vọng trong cuộc chiến. Đó là lời phản pháo của bên phía Iran. Một viên chức cao cấp thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã lên tiếng cảnh cáo rằng những lực lượng vũ trang của họ sẽ áp dụng phương thức phòng thủ mang tính tấn công trong bối cảnh cuộc đối đầu với Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục. Đồng thời, Phó Tư lệnh đặc trách công tác chính trị của Iran phát biểu với báo chí là lực lượng vũ trang cũng sẽ thực hiện nhiều hành động mang tính tấn công nhiều hơn. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thứ Hai, Tổng thống Trump vẫn lặp lại những lời đã tuyên bố. Mục tiêu hàng đầu và vẫn luôn là như vậy là Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Liên quan đến vấn đề phát biểu vũ khí hạt nhân hôm thứ Tư, 17 tháng 6, một giới chức của Tòa Bạch Ốc lần đầu tiên công bố cái thỏa thuận 14 điểm giữa Hoa Kỳ và Iran có hiệu lực trong vòng 60 ngày để có thể đưa ra cái quyết định cuối cùng. Trong điều 8 và điều 9 cho thấy Iran chỉ tái khẳng định không mua hoặc là chế tạo vũ khí nguyên tử. Kho uranium làm giàu sẽ được giải quyết bằng một phương thức sau này. Tối thiểu là sẽ pha loãng tại chỗ dưới sự kiểm soát của cơ quan nguyên tử năng quốc tế. Trong thời gian chờ đàm phán, hai bên giữ nguyên cái hiện trạng. Iran tiếp tục duy trì cái tình trạng hiện tại của chương trình nguyên tử, trong khi Hoa Kỳ cam kết sẽ không áp đặt thêm những trừng phạt mới hoặc là đưa thêm lực lượng quân sự tới khu vực. Sau nhiều lần căng thẳng leo thang và những lời suy đoán về một cuộc thỏa thuận sắp đạt được, hiện vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể nào đưa ra để nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 24 tuần qua. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương tiếp theo một bản tin từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, 2.325 người thiệt mạng và 101 ca nhiễm chỉ trong một ngày. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 8 công bố số liệu mới nhất cho thấy số người tử vong trong một đợt bùng phát Ebola lần này đã lên tới 2.325 người, vượt con số 2.299 người thiệt mạng trong đợt dịch năm 2018 đến 2020, trở thành đợt Ebola có số người tử vong cao nhất từng được ghi nhận tại quốc gia này. Và một bản tin nữa là thiệt hại do gian lận tại Mỹ năm 2025 đã vượt quá 21 tỷ đô la. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo viết tắt là AI, các thủ đoạn lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi và khó nhận biết hơn. Chuyên gia truyền hình của cơ quan bảo vệ và đổi mới tài chính California Sally Westlake hôm 14 tháng 8 phát biểu tại hội thảo an toàn tài chính và phòng chống lừa đảo do Phòng Thương mại Đài Loan tại Los Angeles tổ chức. Cho biết những kẻ lừa đảo hiện có thể giả mạo số điện thoại, sao chép giọng nói của người thân nạn nhân, thậm chí tạo video giả để mà đánh lừa người dân. Trước các cuộc gọi thì tin nhắn hoặc là email đáng nhớ, bà nhấn mạnh nguyên tắc phòng vệ quan trọng nhất là hoàn toàn không tương tác. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là ông Trump ra lệnh Lầu Năm Góc thu hẹp các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc. Dựa trên mối quan hệ rất tốt đẹp của tôi với Kim Jong-un, Triều Tiên, tôi không hài lòng với việc từ lâu Mỹ đã đồng ý tham gia các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc. Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm Chủ nhật là Tổng thống Trump nhấn mạnh chi phí của các cuộc tập trận và cho rằng những hoạt động này gửi đi tín hiệu không phù hợp với Triều Tiên. Và một bản tin nữa là Ukraine dùng hơn 800 máy bay không người lái tấn công Nga. Moscow hứng đợt không kích quy mô lớn. Ukraine đã tiến hành một trong những đợt tấn công bằng máy bay không người lái, viết tắt là UAV, quy mô lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi chiến sự bắt đầu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hơn 800 chiếc máy bay không người lái của Ukraine trong đêm 15 rạng 16 tháng 8. Và một bản tin nữa đó là F-35 thiết lập mạng lưới hợp tác tiêm kích tàng hình lớn nhất tại 17 quốc gia. Theo số liệu thống kê máy bay chiến đấu năm 2026 do The War Data công bố, số F-35 đã bàn giao trên toàn cầu đã vượt 1.300 chiếc, trải rộng hơn 17 quốc gia. Quy mô này khiến cho tất cả các chương trình tiêm kích tàng hình khác trở nên nhỏ bé hơn đáng kể. Và một cái bản tin nữa đó là Bộ Tư pháp Mỹ mở rộng quyền bắt giữ người nhập cư cho quân đội tại biên giới. Bộ Tư pháp Mỹ hôm 14 tháng 8 công bố một ý kiến pháp lý mới, theo đó mở rộng phạm vi quyền hạn của quân đội trong việc tạm giữ những người bị nghi vượt biên trái phép tại khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico. Theo ý kiến này, thì trong một số trường hợp quân nhân vẫn có thể bắt giữ người vượt biên ngay cả khi người đó đã rời khỏi các khu vực được chính phủ Mỹ chỉ định là khu vực quốc phòng. Và một cái bản tin nữa đó là Iran treo thưởng 30.000 USD cho người giết binh sĩ Mỹ. Tư lệnh lục quân Iran thiếu tướng Amy Hatami công bố khoản tiền thưởng hôm chủ nhật tại một buổi lễ được cho là tổ chức để vinh danh các nhà báo. Ông Hatami gợi ý rằng khoản tiền thưởng sẽ được tăng gấp đôi nếu một phụ nữ Iran giết hoặc là bắt giữ được một binh sĩ Mỹ. Chính phủ Iran còn cho biết sẽ mua lại vũ khí được sử dụng trong vụ giết người và trưng bày nó trong một bảo tàng. Và một cái bản tin cuối đó là động đất 7.7 độ rung chuyển Indonesia, 53 người thiệt mạng, gần 1.000 dư chấn. Phía đông của Indonesia hứng chịu trận động đất mạnh 7.7 độ vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8, khiến cho một số người thiệt mạng, tăng lên là 53 người vào chủ nhật, hơn 130 người bị thương. Giới chức cho biết khoảng 5.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực thảm họa. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đường xá bị gián đoạn, sạt lở đất và dư chấn liên tiếp. Và đây là bản tin cuối cùng của Hương từ San Diego và Quỳ Hương Tiên. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Tới Hôm Nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
0: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà ấm sầm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
7: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
8: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
7: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
8: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
7: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
8: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
7: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
8: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
7: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
8: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
7: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
7: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Beaufort Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Beaufort Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: xâm nhập vào cảm biến, thiết bị sẽ tăng độ nhạy ngay cả khi thử nghiệm chất lỏng sinh học phức tạp có chứa môi chất gây bệnh cực thấp.
1: Theo giáo sư Akihite Arima, việc sử dụng cảm biến này không đòi hỏi chuyên môn, cho nên có giải ứng dụng lớn, tạo ra một phương pháp sàng lọc và chẩn đoán giúp cho nhiều nhân viên y tế sử dụng được, rất hữu ích trong việc phát hiện virus cúm cùng với nhiều loại virus gây bệnh khác, vừa đơn giản lại vừa rẻ tiền, cho nên rất phù hợp với các nước đang phát triển.
0: Cái đó là túi khí cho xe hơi. Khác với túi khí truyền thống dùng bên trong xe hơi như hiện nay, hãng GF của Đức vừa trình làng một hệ thống túi khí trang bị bên ngoài xe hay cho toàn bộ cả xe để hạn chế tổn thương cho người và thiết bị khi tai nạn xảy ra.
1: Túi khí mới này được trang bị ở hai bên thân xe, dài khoảng 203 cm, rộng 38 cm, cao 23 cm, hoặc có thể thay đổi theo kích thước tùy thuộc vào độ dài của thân xe, được sắp xếp trong khung ở phía dưới cửa ra vào ở hai bên. Hệ thống được trang bị hai máy bơm khí, thiết bị cảnh báo cảm biến va chạm và radar. Khi phát hiện nguy cơ thì hệ thống sẽ tự bung và tạo vùng hấp thu lực. Qua thử nghiệm cho thấy hệ thống có thể làm giảm lực va chạm đến từ một phương tiện khác ở cả hai bên thân, giảm được khoảng 40% nguy cơ gây chấn thương cho người ngồi ở bên trong.
0: Và cuối cùng, bút kim điện thoại di động. Bút kim điện thoại di động hay còn gọi là điện thoại siêu nhỏ có tên là Zenko S Pen, sản phẩm của nhà phát minh người Anh gốc Hoa là Shahzad Talib, trông xa giống như sản phẩm của điệp viên 007 James Bond. Zenko S Pen dài 12 cm, nặng 13 gram, đảm nhận chức năng điện thoại di động và máy ảnh, máy ghi âm, máy nghe nhạc MP3, tai nghe Bluetooth và công cụ trình bày trong hội nghị bằng một con trỏ laser tích hợp.
1: Rất hợp cho mục đích dùng trong các buổi họp, du lịch hoặc là giải trí, v.v. Zenko S Pen được trang bị phần software thông minh cho nên có thể thực hiện được tới trên 17 chức năng. Trong đó có chức năng dùng thẻ SIM và sử dụng như là một điện thoại độc lập. Tai nghe, tức là headphone, với thời lượng sử dụng pin 6 giờ đến 6 ngày, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Dự kiến Zenko S Pen sẽ được tung ra thị trường và...
2: Từ nãy giờ, Trọng im lặng chú ý theo dõi từng cử chỉ và lời nói của Ngọc Dung. Chàng có linh cảm một chuyện không hay đã xảy ra cho nên Dung mới dẫn Trân về nhà đột ngột như vậy. Mộng Ngọc nhìn con và lên tiếng.
3: Dung, bây giờ con không còn nghe lời cha mẹ nữa phải không? Con nhất định con yêu cái người mà cha mẹ không bằng lòng phải không? Mẹ, hiện giờ con chưa tính đến việc hôn nhân của...

0: nó nữa sao? Ai? Ai nói cho con nghe? Từ bao giờ?
1: Không ai nói cả. Anh Trân đã đưa con đến đó, và con đã gặp con vũ nữ kia. Rồi con cũng có gặp ba nữa.
2: Cháu giờ gặp mặt ba cháu nữa hả? Trời ơi, rồi cháu đã làm cái gì? Cháu nói cái gì rồi?
1: Thưa bác, cháu đã mắng con vũ nữ hèn hạ đó, và nói cho ba cháu biết là cháu đã hiểu rõ sự ích kỷ của ổng. Ba cháu nói vì thương cháu mà không cho phép cháu ưng anh Trần. Sự thật đâu có phải như vậy đâu. Sở dĩ ba cháu làm như vậy, tại vì thù anh Trân. Trước kia anh ấy là người yêu của Diệp Thúy, cô vũ nữ đó.
2: Ôi trời đất ơi, Dung ơi, cháu lầm rồi.
3: Dạ thưa bác sĩ, tụi cháu đâu có làm. Ngọc Dung nói nặng lời thì cái con nhỏ Thúy đó mới nhìn nhận sự thật. Vậy mà bác Vũ còn binh vực cái con khốn nạn đó nữa chứ.
0: Cậu kia, cậu bước ra khỏi nhà này ngay, và đừng bao giờ léo hánh đến đây nữa. Đó là những lời cuối cùng của tôi. Nếu mà cậu không muốn tôi nói nặng hơn, đi.
4: Trân chưng hửng trước những lời của Ngọc. Hắn nhìn Trọng rồi nhìn Ngọc Dung như để phân trần. Còn Ngọc Dung thì cũng sững sờ ngó mẹ, chứ rõ vì sao mẹ lại có thái độ quyết liệt đó. Nàng ngập ngừng lên tiếng.
1: Thưa má, anh Trân.
0: Ngọc Dung, con đừng nói gì thêm nữa hết, rồi con sẽ hiểu. Kìa, sao cậu chưa chịu đi? Hay là chờ tôi gọi cảnh sát đến hả?
4: Trân vừa lui ra cửa vừa lên tiếng nói.
3: Dạ cháu thì không hiểu gì hết. Cháu đã giúp cho gia đình này hiểu rõ sự thật mà sao lại xua đuổi cháu.
4: Ngọc Dung, anh vì em mà anh sẽ nhịn đó.
2: Nè, nếu mà cậu không nhịn rồi cậu làm được cái gì đây?
4: Trân thấy Trọng bước tới, vội nhảy xuống thềm leo lên xe. Hắn lầm bầm nói những gì không nghe rõ. Trong khi đó thì Ngọc Dung nắm lấy tay mẹ và nói.
1: Má, tại sao má lại đuổi anh Trân? Không có anh ấy thì biết đến bao giờ mẹ con mình mới hiểu rõ sự thật chứ.
0: Sự thật không phải vậy đâu con. Con đã lầm rồi, và con làm một chuyện hết sức là tai hại.
1: Con đã lầm, nhưng mà lầm thế nào hả má? Con đã chứng kiến sự thật trước mắt mà. Con đã gặp cái con vũ nữ đó, con đã gặp ba con.
2: Sự thật không có phải giống như cháu nghĩ đâu. Bây giờ cháu ngồi xuống đi, rồi nghe mẹ cháu nói.
1: Má, sự thật như thế nào hả má? Má nói đi.
0: Dung ơi, con đã lầm rồi. Người vũ nữ tên Diệp Thúy đó không phải là tình nhân của ba con đâu, mà nó là chị của con đó.
4: Ngọc Dung choáng váng cả mặt mày, nàng tưởng chừng như đang ở trong cơn mê. Nàng nắm lấy tay mẹ nghẹn lời không nói được, rồi nhìn sang Trọng đôi môi run run. Trọng nhìn nàng thương hại rồi lên tiếng.
2: Sự thật là như vậy đó cháu. Cô Diệp Thúy là con ruột của anh Vũ.
1: Má, tại sao có chuyện lạ lùng như vậy được? Diệp Thúy là con của ba, là chị ruột của con. Không, đâu có thể như vậy được. Má,
0: Con hãy bình tĩnh rồi má nói hết cho con nghe. Má sẽ nói rõ một sự thật đã gần 20 năm trời mà con không hề hay biết.
1: Như vậy chuyện đó có thật sao má? Diệp Thúy là chị của con, nhưng sao không ở nhà này? Sao má không cho con biết?
0: Thì bây giờ má nói ra đây nè, con hãy bình tĩnh mà nghe cho hết câu chuyện. Từ lâu má không muốn bận lòng con để cho con học hành. Ai ngờ sự thể lại biến chuyển như thế này. Ngày xưa, trước khi cưới hỏi má, ba con có yêu một cô thôn nữ tên Hiền trong một dịp nghỉ hè. Nhưng sau đó thì ba con sang Pháp du học, rồi làm lễ cưới với má.
1: Tại sao ba con lại làm vậy chứ?
0: Hồi đó ba con còn trẻ lắm, tuổi trẻ thôi.

0: Tuấn mắc phải sai lầm vì chưa có kinh nghiệm sống ở đời, và cũng chính vì sự hời hợt trong buổi thiếu thời mà ba con phải khổ tâm nhiều lắm. Và mãi đến bây giờ, hậu quả đó vẫn còn đây.
1: Mộng Ngọc nói đến đây thì rơm rớm nước mắt. Tự nhiên nàng cảm thấy tội nghiệp cho chồng. Gần 20 năm qua, lúc nào nàng cũng thấy Vũ khổ tâm về chuyện của Hiền và bé Lệ. Thật là một sự trừng phạt quá nặng nề. Nàng nhìn con rồi lên tiếng nói tiếp.
0: Khi cha con về nước làm việc thì con được 4 tuổi. Rồi một ngày kia, Hiền mang con lên phòng mạch của ba con. Và chừng đó, ông mới biết là mình đã có con với Hiền qua mối tình dụng dại khi xưa. Ba con đã khổ tâm nhiều lắm và bối rối trước hoàn cảnh trái ngang. Hiền thì vô tình không biết ba con đã có vợ là má đây, cho nên ở nán lại Sài Gòn với ba con. Nhưng khi hiểu rõ sự thật, Hiền đã bồng bé Lệ đi ngay không một chút luyến lưu. Má cảm phục người đàn bà đó lắm. Và sau bao ngày tìm kiếm, Hiền vẫn bật biệt vô âm tín. Cho đến ngày nay, ba con mới tìm lại được bé Lệ. Và cũng được biết là Hiền đã chết lâu rồi. Trời ơi, còn bé Lệ, bé Lệ chính là Diệp Thúy đó phải không má? Đúng vậy, Lệ bơ vơ nên phải làm vũ nữ mà sống. Lúc bệnh nặng quá, người ta chở vào bệnh viện mới gặp ba con. Nhưng sao lúc nãy thấy con lầm, sao chị ấy không nói lên sự thật chứ?
2: Bởi vì ngay cả bản thân của Diệp Thúy đó cũng chưa có biết hết sự thật. Anh Vũ anh âm thầm lo săn sóc giúp đỡ con, nhưng mà anh giấu chuyện cũ. Anh định khi nào đó mà cháu nó làm ăn vững vàng rồi mới nói ra, để chuộc lại lỗi lầm xưa.
0: Má ơi, con đã lầm rồi, con phải làm sao bây giờ? Thật là con có lỗi với ba và chị con nhiều lắm. Được rồi, con phải đến tiệm sách tìm ba con và chị Diệp Thúy. Con đưa má đi tới đó với. Má sẽ đem chị con về nhà ở với mẹ con mình.
2: Như vậy chị với cháu ra xe đi, tôi đưa đi liền. Nè, cháu còn nhớ đường không?
0: Dạ nhớ.
1: Ba người đi thẳng ra xe, trong lòng ai cũng nôn nóng mong mỏi một sự đoàn tụ gia đình.

0: Vũ rời tiệm sách của Diệp Thúy, liền đến ngay Building Rose, hy vọng gặp Ngọc Dung và Trân ở đó. Nhưng mà người gác gian nói là chưa thấy ai về phòng của Trân hết. Vũ không để chậm một phút, vội đến trình với nhân viên hữu trách, nói rõ trường hợp của Ngọc Dung ở trên xe Trân và yêu cầu chặn chiếc xe đó lại. Chàng ghi rõ số xe và luôn cả tên họ, địa chỉ của Trân. Việc tìm kiếm Dung vừa lo xong, Vũ lại nhớ đến Thúy. Không hiểu thái độ của Thúy ra sao khi biết rõ chàng là cha ruột của nó. Nó vui hay vẫn còn giữ cái oán hận trong lòng, hoặc vì quá tuổi thân mà hành động sai lầm. Ý nghĩ đó khiến cho chàng không yên tâm. Chàng phóng xe thật nhanh về tiệm sách của con. Đã hết giờ làm việc cho nên tiệm sách đóng cửa, mấy cô bán hàng đã về hết rồi. Vũ nhấn chuông, một lúc sau có tiếng guốc lẹp kẹp đi ra. Chị bếp mở cửa cho chàng. Vũ lên tiếng hỏi ngay, cô đâu rồi?
1: Dạ, cô Thúy vẫn ở trên lầu. Ở cửa phòng đóng kín mít hà, con muốn gọi cô ăn cơm mà không dám.
0: Vũ nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra cho nên vội vã chạy lên lầu. Trong lòng chàng lo âu hồi hộp, nếu có chuyện gì xảy ra chắc là chàng điên mất. Chàng đến trước cửa phòng và lên tiếng gọi,
2: Diệp Thúy, Diệp Thúy ơi, bà, ba đây nè con.
0: Vũ vừa dứt lời thì cửa phòng vụt mở, Diệp Thúy đứng bên trong nhìn ra, vẻ mặt bình tĩnh khác thường. Vũ xúc động bồi hồi không cầm lòng được. Chàng đưa tay ra phía trước và gọi nhỏ,
2: Thúy, cột con.
0: Thúy bà... bước tới nắm lấy tay cha, nghẹn lời kêu,
1: bà...
0: Thúy vừa thốt lên một tiếng mà từ 20 năm trời nay nàng không có dịp nói ra. Sáng nay trong mấy tiếng đồng hồ, tâm hồn của nàng trải qua những cơn xáo trộn mãnh liệt. Thúy đang vui vẻ đón khách hàng vào tiệm sách, tự nhiên Ngọc Dung tới mạt sát nàng nhiều câu thậm tệ và phao vu cho nàng những điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Thật là oan ức và nhục nhã. Thúy đã tuyệt vọng, hoang mang và không biết phải làm gì nữa. Trong đầu nàng cứ lởn vởn những hình ảnh thật đen tối. Bác sĩ Vũ đến là nàng biết thêm một sự thật ngoài sức tưởng tượng của nàng. Ông là cha ruột của nàng, người đã bỏ mẹ nàng trong những ngày xa xưa. Có thể là như vậy được hay sao? Rồi Thúy hiểu lần lần vì sao mà bác sĩ tận tâm chăm sóc và gầy dựng cho nàng. Tâm hồn của nàng trải qua những xáo trộn nặng nề, khiến cho nàng không còn biết phải hành động như thế nào cho đúng. Nàng không biết là mình có nên gặp lại cha hay không. Cho đến khi Vũ cho biết là phải đi kiếm Ngọc Dung, nàng mới ấp úng mở lời để cho cha yên lòng. Giờ đây đứng trước mặt cha, nàng mới thấy tình yêu thương tràn ngập trong lòng. Niềm oán hận người cha thiếu bổn phận ngày xưa bây giờ không còn nữa. Nàng đưa ông vào phòng để ông ngồi xuống ghế, rồi ngồi xuống chân của ông. Vũ lấy tay vuốt tóc con và lên tiếng hỏi,
2: Con có còn oán giận ba nữa hay không?
0: Diệp Thúy ngước lên nhìn cha, lắc đầu rơm rớm nước mắt.
1: Thưa ba, con đâu dám. Con gặp được ba là con mừng lắm rồi. Con không ngờ là mình được sống bên ba gần một năm trời nay mà không hay biết. Ba ơi, mà sao ba nhìn được con vậy?
2: Ba biết là bởi vì cái hôm mà con lấy hình mẹ ra con coi đó.
1: Ba nhìn hình mà ba biết mẹ con sao?
2: Không bao giờ ba quên được đôi mắt của mẹ con. Đôi mắt buồn thăm thẳm như chứa tất cả những cái đau khổ trên cuộc đời này.
1: Ba nhận được con rồi, sao ba không nói?
2: Ba có ướm thử một lần, nhưng mà thấy con vẫn còn oán hận ba nhiều quá, cho nên ba không dám mở lời.
0: Thúy áp má vào bàn tay của cha mình, nước mắt ràn rụa và lên tiếng.
1: Lúc đó con chưa được biết ba. Con chưa hiểu được tấm lòng của ba đối với mẹ con.
2: Cho đến bây giờ, nó có những chuyện mà con vẫn chưa biết hết được những cái câu chuyện ngày xưa đâu.
1: Nhưng con chắc chắn một điều là ba hết lòng yêu thương con. Như vậy, con cũng đủ sung sướng lắm rồi.
2: À, con hiểu được như vậy đó. Không gì, không gì vui hơn cho ba. Kể từ đây, không bao giờ cha con của mình xa cách nữa. Ba sẽ lo lắng chăm sóc cho con, để bù lại những ngày xa cách.
0: Thúy im lặng lộ vẻ suy nghĩ, rồi đột nhiên nàng lên tiếng.
1: Thưa ba, chắc là con không thể ở lại đây nữa đâu.
2: Thúy, con nói cái gì kỳ vậy? Con không ở đây rồi, con đi đâu?
1: Thưa ba, con chưa biết rồi con sẽ đi đâu. Nhưng mà ở lại đây, thật ra con thấy khó khăn nhiều lắm. Giữa con và gia đình còn bao nhiêu ngang trái. Ngọc Dung chưa hiểu được con. Còn bà Mộng Ngọc sẽ phải nghĩ như thế nào?
2: Không, con cứ ở đây, không cần phải đi đâu hết. Dung em con đó, nó vẫn còn nông nổi lắm. Nhưng mà ba tin đó là khi nó biết sự thật, nó sẽ hối hận và nó sẽ thương yêu con. Còn dì Mộng Ngọc của con đó thì rất là hiền và hiểu. Ngày xưa đó, khi mẹ con bỏ đi đó, dì Ngọc của con đã hết sức tìm kiếm. Ngọc không có phải là giống như những người đàn bà khác đâu.
0: Thúy lặng lẽ cúi đầu. Cha nàng nói thì nàng tin ngay, nhưng mà nàng vẫn chưa hết băn khoăn. Cái dĩ vãng đen tối của nàng gây cho những người yêu thương nàng nhiều chuyện không hay. Nàng không muốn gia đình vì nàng mà mất danh giá. Hơn nữa, Trân, tên kỹ sư hèn mạt đã phá hoại cuộc đời của nàng, hiện đang đeo đẳng Ngọc Dung. Nếu hắn biết rõ nàng là chị ruột của Dung, thì mặt tình hắn sẽ bêu ríu gia đình. Thúy bỗng ngước lên nhìn Vũ và nói.
1: Thưa ba, con tin lời của ba nói. Vì con và em Ngọc Dung sẽ yêu thương, đùm bọc con. Nhưng con thấy khó trở về gia đình trong lúc này. Ba quên là con có một dĩ vãng không tốt đẹp sao? Bao nhiêu người đã biết con trước kia làm vũ nữ ở các vũ trường và đã từng...
2: Nè, chuyện đó nó qua rồi. Đâu có sao đâu con. Con đừng có nhắc tới làm cái gì, nó khổ lòng, khổ tâm thêm. À, chỉ vì ba thiếu bổn phận, ba...
1: Con mới nói vậy mà ba cũng đủ thấy khổ tâm rồi. Nếu một ngày kia, giữa một buổi tiệc nào đó, có người kể lại dĩ vãng của con trước mặt ba, dì và em Ngọc Dung, rồi ba mới khổ tâm đến bực nào. Con thấy khó khăn nhiều lắm ba.
2: Không có cái gì khổ tâm, không có cái gì khó khăn hết. Ba sẽ không có tha cho kẻ nào cố tình chạm đến danh dự của con. Con đừng có lo, đã có ba, con sẽ không bao giờ chịu nhục hay khổ sở nữa.
1: Ba, con hiểu rõ tình thương của ba đối với con. Nhưng chính vì vậy, con cần phải nghĩ đến danh dự và hạnh phúc gia đình. Con phải nghĩ đến tương lai Ngọc Dung. Thành kiến người đời không thể một ngày một buổi mà xóa tan đi được. Sự có mặt của con trong gia đình sẽ gây ra nhiều điều tai hại cho Ngọc Dung đó ba.
2: Ba
1: để cho con nói hết đã. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, mong ba đừng ngăn cản con. Nhất là tên kỹ sư Trân, nó muốn cưới em con mà không được. Nếu hiểu rõ chuyện này, nó đi nói xấu gia đình mình và sẽ làm khổ em con hơn. Ba nên để con đi ba.
2: Rồi bây giờ, nếu mà con đi thì con sẽ đi đâu? Rồi con làm cái gì? Ba không có yên tâm chút nào hết trơn.
1: Ba không phải lo. Con đã sống nhiều rồi và đã trải qua nhiều cái nỗi đắng cay trong cuộc đời. Cho dù có đi xa đến đâu cũng không sao. Ba cứ yên lòng. con sẽ không bao giờ xa chân như trước nữa đâu. Con sẽ hết sức làm việc và sẽ vươn lên trong cuộc đời như bao nhiêu người khác.
2: Nhưng mà con đi rồi thì rồi khi nào con về? Không lẽ cha con mình không gặp nhau sao?
1: Dạ không. Thế nào rồi con cũng sẽ trở về thăm ba chứ. Ba đừng lo, con không có bỏ ba đâu.
2: Thúy, ba lo quá con. Ba không muốn con đi đâu hết. Con cứ ở lại đây đi. Bao nhiêu là cay đắng dèm xiểm của thiên hạ đó, ba sẵn sàng, ba nhận, ba chịu hết.
0: Thúy cảm thấy thương cha vô cùng, nàng ôm lấy chân của cha rồi cất giọng đều đều.
1: Ba quên không nghĩ đến danh giá gia đình và tương lai hạnh phúc của Ngọc Dung. Em con, dù sao nó cũng cần phải được thiên hạ nể trọng và có chồng nơi xứng đáng. Con không muốn Ngọc Dung sẽ phải khổ sở khi người ta biết rõ chị nó đã từng làm vũ nữ và sống một cuộc đời không mấy tốt đẹp.
2: Con hy sinh cho em con đến như vậy sao?
0: Thúy cũng ôm chầm lấy cha, nước mắt chảy quanh. Một lúc sau nàng đứng lên và nghẹn ngào nói với cha mình.
1: Ba, thôi con đi nghe ba.
0: Nàng chỉ cái vali ở chỗ giường ngủ và lên tiếng nói.
1: Con đã sắp sẵn đồ đạc rồi, và con chỉ xin ba một số tiền để mang theo.
0: Vũ vội vã móc bóp ra, nhưng mà Thúy đã chặn lại mỉm cười và lên tiếng nói.
1: Ba quên là còn một số tiền lớn ba để cho con mua sách sao? Bao nhiêu đó cũng đủ cho con lập nghiệp rồi.
2: Không, để ba đưa thêm cho con. Con biết đâu con sẽ cần nhiều hơn nữa.
1: Ba ơi, bao nhiêu đó cũng nhiều lắm rồi. Nếu mà có thiếu, con sẽ xin thêm. Ba đừng lo.
0: Nói xong nàng bước đến xách cái vali. Vũ chợt lên tiếng nói.
2: Thúy, hay là con đợi gặp em Dung của con với lại dì con rồi hẳn đi, được không?
1: Thôi ba, nếu dì con và em Dung còn giữ thành kiến đối với con thì con sẽ đau lòng lắm. Bằng ngược lại, cả hai đều hiểu và thương yêu con thì con sẽ bận bịu nhiều hơn. Ba để con ra đi như vậy là phải lắm rồi.
2: Bà biết là khó có thể giữ con ở lại, nhưng mà con đi như vậy đó, em Dung của con nó sẽ khổ tâm suốt đời. Nó sẽ nghĩ là chính vì sự lầm lỗi của nó mà con phải ra đi.
0: Thúy nhìn cha lộ vẻ suy nghĩ, rồi đột nhiên nàng ngồi xuống ở bên giường, gỡ bức hình của nàng để lên trên bàn, rồi viết nhanh nhiều dòng ở phía sau bức ảnh. Vũ chưa biết con định làm cái gì thì Thúy đã đứng lên đưa bức hình cho cha và nói.
1: Đây là bức hình của con lưu lại cho Ngọc Dung. Nếu em con buồn khổ như lời ba nói thì xin ba đưa cho nó bức hình này. Thôi, bây giờ con đi kìa ba.
0: Nàng nói xong hôn lên trên má của cha mình rồi xách vali đi ra cửa phòng. Vũ bịm rịm không muốn rời con, gọi con lại.
2: Thúy, Diệp Thúy.
1: Không, ba đừng gọi tên đó nữa nha. Con là Lệ mà, Thanh Lệ của ba đây.
2: Lệ, con đi bình yên, ráng bảo trọng. Nhớ gửi thư thường cho ba biết con ở đâu, đang làm cái gì nghe con.
1: Dạ, con sẽ làm theo lời ba dặn. Thôi, ba ở lại, con đi nha ba.
0: Nàng nói xong bước vội xuống thang lầu. Vũ cũng ra cửa sổ để nhìn theo con. Thanh Lệ đã ra đến ngoài đường và đứng đón taxi. Nhìn con mảnh mai, tay xách cái vali nặng trĩu, lòng Vũ vô cùng chua xót. Nhưng chàng không biết làm sao giữ con ở lại, bởi vì Lệ nhất quyết ra đi. Dù chàng có cố cản ngăn, nó cũng sẽ bỏ nhà đi vào một hôm khác. Lệ đã lên taxi và quay dình vào nhà một lần chót. Vũ đưa tay vẫy theo con, nhưng mà Trác Lệ không nhìn thấy. Chiếc taxi chạy vụt đi và khuất hẳn về cuối đường. Vũ quay trở vào, thấy lòng vô cùng trống trải. Chàng nằm xuống giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Hơi hướm của con vẫn còn phảng phất đâu đây. Bỗng chàng nghe có tiếng của chị bếp nói lớn ở dưới nhà.
3: Hôm nay nghỉ không có ai ở nhà hết. Ồ kìa kìa cô, sao cô vào đãi trong nhà người ta vậy?
0: Có tiếng nói nho nhỏ và lao xao ở dưới, rồi tiếng chân người chạy lên thang lầu. Vũ vừa ngồi dậy đã thấy Ngọc Dung bước vào. Nàng chạy đến ôm chầm lấy cha và lên tiếng hỏi ngay.
3: Ba ơi, ba tha lỗi cho con đã lầm ba ơi, ba tha lỗi cho con nghe ba.
0: Rồi nàng gục đầu vào vai của cha khóc nức nở. Vũ chợt thấy Trọng và Mộng Ngọc đang lên khỏi thang lầu, thì bây giờ đã hiểu hết tự sự. Thì ra Trọng đã đến nhà gặp Mộng Ngọc và Dung. Vũ cúi xuống vuốt tóc con và nói, không có sao đâu con, tại vì con không biết sự thật thôi. Ngọc Dung bỗng buông chàng ra, nhìn quanh văn gian phòng và lên tiếng hỏi.
3: Chị Diệp Thúy, chị Lệ của con đâu rồi ba?
0: Nàng không để Vũ kịp trả lời, chạy vội sang phòng bên gọi ôm lên. Trọng và Ngọc cũng vừa bước vào phòng. Vũ bắt tay bạn và lên tiếng nói.
2: Thiệt là làm phiền anh nhiều quá.
0: Trọng chỉ mỉm cười trong lúc Ngọc lên tiếng trách Vũ.
1: Mình, sao anh không nói rõ sự thật cho em biết? Để chi cho có sự hiểu lầm. Anh cũng biết tấm lòng của em mà.
2: Anh cũng định nói với em, nhưng mà chưa có kịp nói thôi.
0: Trong khi đó Ngọc Dung đi tìm không gặp Diệp Thúy, quay trở ra hỏi cha.
3: Ba, chị Lệ đâu rồi ba?
2: Chị Lệ của con đi rồi con.
3: Đi rồi mà đi đâu hả mình? Trời ơi, chị Lệ đi đâu hả ba? Đi từ bao giờ? Tại sao ba không giữ chị lại?
2: Ba cũng không biết là chị của con đi đâu, nhưng mà chị con đã nhất quyết ra đi. Ba không thể nào ba giữ lại được.
3: Con biết rồi. Tại con mà chị Lệ bỏ đi. Trời ơi, bây giờ làm sao hả ba?
0: Mộng Ngọc lúc này phải ôm con dỗ về rồi quay sang hỏi chồng.
1: Con không sao đâu, đến đi con.
3: Mình, sao mình lại để bé Lệ nó đi như vậy hả?
2: Anh cũng đã nói hết lời, nhưng mà con nó vẫn cương quyết ra đi. Anh biết là con ngăn cản nó cũng vô ích, bởi vì nó có cái lý của nó.
1: Tại sao Lệ đã gặp được cha, gặp được gia đình mà lại bỏ đi? Hay là nó sợ em không thương nó?
2: Không phải đâu em. Con nó ra đi vì sợ dĩ vãng của nó sẽ làm hại danh giá cho gia đình và sẽ...
3: Không phải. Chị Lệ đi tại vì chị không muốn gặp con thôi. Con biết vậy mà. Lỗi của con biết bao giờ chuộc lại được hả ba? Nhưng mà không, con thề là con sẽ tìm được chị con.
2: Dung, con đừng có lo. Chị con không có giận con đâu. Chị con đã tha thứ cho con rồi. Đây là cái vật mà chị con gửi lại cho con.
0: Chàng đưa bức hình của Lệ cho Ngọc Dung. Ngọc Dung cầm lên rồi run run đọc.
1: Em Dung yêu mến, em không có lỗi gì với chị đâu. Đừng bận tâm nữa. Chị đã hiểu và tha thứ cho em rồi. Giờ đây chị chưa có thể ở lại với gia đình, nhưng chắc chắn chúng mình sẽ có ngày gặp lại nhau. Sau hết, chị chỉ khuyên em một điều là đừng nên dễ dãi với Trân. Con người đó nguy hiểm lắm và đã làm hại cả cuộc đời của chị. Chị có lời kính thăm gì và cầu mong có ngày tái ngộ. Thanh Lệ.
0: Ngọc Dung lật bức hình trở lại rồi chăm chú nhìn người chị không được may mắn trong cuộc đời. Mộng Ngọc thì rơm rớm nước mắt và cảm thấy thương Lệ vô cùng. Nàng đã đoán hiểu vì sao mà Thanh Lệ phải ra đi. Ngọc Dung áp đầu vào ngực của mẹ nghẹn ngào hỏi:
1: Má ơi, liệu rồi chị Lệ có trở về không má?
4: Chị con đã hứa thì thế nào cũng giữ lời mà.
2: Bà cũng tin có ngày chị con sẽ trở lại mà.
0: Và chàng thấy trong lòng như nhẹ hẳn đi, bởi vì từ đây chàng đã thoát được một cơn ám ảnh nặng nề kéo dài hơn 20 mấy năm trời. Trong khi đó, trên một chuyến xe đi Đà Lạt, Lệ đang bắt đầu một cuộc hành trình vào tương lai với niềm tin tưởng yêu đời.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mas.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mas.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Viễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việc Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Tình Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 28 phút trong vòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose. Và hôm ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý tất cả, hôm nay là thứ Tư, ngày 12 tháng 8 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 30 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý tất cả bắt đầu cùng theo dõi. Có một cái câu chuyện, có một cái bất ngờ, có một sự bất ngờ, thưa quý tất cả, rất là bất ngờ. Hình như là ở tiểu bang Wisconsin. Khi mà một cái người thuộc đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ra tranh cử vào cái chức ghế thống đốc, và trong tất cả những cái buổi cuộc thăm dò đó đều cho thấy rằng bà ta là một người dẫn trước rất là xa, hai con số là một cái khoảng cách rất là an toàn, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cuối cùng thì bà ta lại thua trong cái kỳ bầu cử, bầu đồng bộ đảng vào thứ Ba vừa rồi, thưa quý vị thính giả. Có lẽ, thưa quý vị thính giả, bà ta thất sủng là vì cái tư tưởng của bà ta đã từng tuyên bố là bà ta thu ghét cái ngày lễ Thanksgiving, là cái lễ tạ ơn. Bà ta nói rằng là cái lễ đó nó đem lại những sự đau khổ cho nhiều những cái cộng đồng. Bà ta muốn loại bỏ cái ngày lễ tạ ơn, thưa quý vị khán giả. Còn nhiều, rất là nhiều những cái tư tưởng mà nó vô cùng cực đoan. Có lẽ là vì vậy mà bà ta đã bị hất ra ngoài cuộc đua, thưa quý vị khán giả. Đó là cái trường hợp của bà Hong, Francesca Hong, một cái người nhập cư đến từ Triều Tiên à. Thì cơ thưa quý vị khán giả, vừa rồi nó có nhiều những cái sự kiện. Cái sự kiện thứ nhất là cái sự kiện của Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Minnesota là ông Keith Ellison. Ông đã khẳng định tranh luận giữa những các phe phái trong đảng Dân Chủ, đặc biệt là sự tham gia của những ứng cử viên đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, là một cái tín hiệu tích cực giúp cho đảng thảo luận chính sách sâu hơn. Ông ta bác bỏ cái sự lo ngại về cái sự chia rẽ trong nội bộ đảng. Ông ta nêu cái ví dụ là một ứng cử viên cực tả xã hội chủ nghĩa là Abdul El-Sayed, với lại là một cái ứng cử viên khác ôn hòa của đảng Dân Chủ là ông Haley Stevens. Thì ngay sau khi mà Abdul El-Sayed hất cái ông Haley Stevens ra khỏi cuộc đua, thì hai người lại hợp tác. Ông ta cho rằng cái đó là một cái chứng minh sự đoàn kết vẫn khả thi trong đảng, nội bộ đảng. Một cái sự kiện thứ hai, đó là thị trưởng của thành phố New York Zoran Mamrani. Ông ta vừa mới lên và chưa đi hết một năm đầu tiên, ông ta đã gần như bị thất sủng, bị kêu gọi đàn hạt. Và thậm chí đó, trong một cái ngày lễ sự kiện National Night Out Against Crime của sở cảnh sát thành phố New York, ông ta đến để mà phát biểu, thì ông ta đã bị la ó. Cái phản ứng dữ dội được cho là xuất phát từ quan điểm chống cảnh sát, từng ủng hộ cắt giảm ngân sách cảnh sát New York và cách xử lý gây tranh cãi trong vụ Snowballgate. Đó, quý vị biết là cái vụ đó là nó xảy ra khi mà mùa đông đó, thì có một số những cái thành viên, một số những cái người trẻ tuổi ở New York đó ra chơi ở ngoài đường, thì thấy cảnh sát thì họ đã dùng những cái quả cầu mà được làm từ những cái tuyết á, ném vào cảnh sát, đã khiến cho nhiều cảnh sát bị thương. Ông ta nói, ô, cái đó là cái trò chơi của tuổi trẻ, không có gì đặc biệt. Cái điều thứ ba, đó là thống đốc của Virginia, Abigail Spanberger. Bà ta cũng bị một bộ phận đám đông phản đối tại đại hội nhạc, thưa quý vị giả, Ô Fiddlers, giữa lúc tỷ lệ ủng hộ của bà ta đã giảm sút và dư âm từ nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử trị giá 70 triệu Mỹ kim
bị tòa án tối cao Virginia bác bỏ. Cái sự việc thứ ba cho thấy rằng thách thức địa lý của đảng Dân Chủ tại Virginia, đặc biệt ở khu vực Tây Nam, vốn không phải là một thành trì của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Tổng hợp ba cái sự kiện đó cho chúng ta thấy cái gì? Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Minnesota Kay Ellison về tranh luận nội bộ giúp đảng Dân Chủ mạnh hơn. Cái phát biểu đó nghe có vẻ ôn hòa, nhưng mà thực chất lại là một cái nỗ lực lái dư luận ra khỏi một cái vấn đề lớn hơn. Đó là cái gì? Đó là sự trỗi dậy của những cái ứng cử viên mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa dân chủ, một cái hệ tư tưởng ngoài lai bắt nguồn từ chủ nghĩa Marxist, vốn luôn dẫn đến một sự tập trung quyền lực, triệt tiêu sự sở hữu tư nhân và làm suy kiệt những cái xã hội mà nó bén rễ, thưa quý vị thính giả. Đơn cử Venezuela là một quốc gia giàu ở miền Nam Mỹ, nhưng mà khi nó vướng vào Hugo Chavez và rồi sau đó là cái ông vừa mới bị bắt Maduro, chỉ có 2 triệu đài đỏ thôi, mà bây giờ Venezuela là một cái nước nghèo nợ nần và tiền bạc thì là bị mất giá, thưa quý vị thính giả. Tất cả những cái nơi nào mà cái chủ nghĩa xã hội nó đi ngang qua đều như vậy cả, thưa quý vị. Cuba là một cái ví dụ khác kế tiếp. Khi mà ông Ellison ông gọi đó là tranh luận dân chủ, ông ta đã cố tình để đánh tráo cái khái niệm, thưa quý vị. Đó không phải là tranh luận giữa các khuynh hướng trong cùng một hệ tư tưởng, mà là sự mâu thuẫn căn bản giữa đường lối truyền thống của đảng Dân Chủ và một cái nhóm mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, vốn là không có chia sẻ giữa những cái giá trị nền tảng chung của Hoa Kỳ. Thực tế cho chúng ta thấy, sự tranh luận mà Ellison ca ngợi đã vượt xa cái phạm vi nội bộ, nó trở thành là sự đối đầu giữa hai mô hình xã hội. Một bên là nền dân chủ tự do với tam quyền phân lập, kinh tế thị trường và quyền sở hữu cá nhân. Bên còn lại là bên xã hội chủ nghĩa, là cái mô hình nhà nước tập trung quyền lực, quốc hữu hóa và kiểm soát đời sống công dân. Và một cái điều đáng lo hơn nữa đó, thưa quý vị khán giả, đó là cái đảng là gì? Đó là đảng Dân Chủ đã để cho nhóm đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ trong đảng của mình tiến quá sâu vào cấu trúc quyền lực của mình. Những lãnh đạo truyền thống của đảng Dân Chủ gần như im lặng trước các tuyên bố cực đoan của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ngay trong lòng đảng của mình, để mặc cho cái nhóm đó chi phối diện ngôn và hướng đi của đảng. Ellison cũng né một cái sự thật hiển nhiên, đó là cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, nó không phải là con đường mà bất kỳ một đảng chính trị chính thống nào của Hoa Kỳ theo đuổi cả. Nó không xây dựng một nước Mỹ hùng cường, mà nó phá vỡ những cái nền tảng mà các nhà lập quốc đã đặt ra, và các đời tổng thống tiếp theo tiếp nối đã ra sức gìn giữ. Khi mà một đảng chính trị để cho tư tưởng cực đoan lấn át, hệ quả tất yếu là sự xa rời cử tri. Và cái điều đó đang diễn ra ngay trong nội bộ đảng Dân Chủ hiện nay, thưa quý vị. Hai sự kiện liên tiếp tại New York và Virginia là những cái minh chứng rõ ràng cho chúng ta thấy thị trưởng Zoran Mamdani bị la ó, buộc rời sân khấu trong cái sự kiện của cảnh sát New York. Thống đốc Abigail Spanberger bị phản đối tại đại hội Old Fitzgerald. Đây không phải là những cái phản ứng ngẫu nhiên, thưa quý vị thính giả, mà đó là cái sự phẫn nộ của cử tri khi họ chứng kiến những chính trị gia dân chủ hứa hẹn rất là nhiều, hứa hẹn những cái điều tốt đẹp lúc mà họ đi tranh cử, nhưng mà lại thực hiện những cái chính sách đi ngược hoàn toàn lợi ích của công dân, của cộng đồng ngay sau khi họ đắc cử, thưa quý vị. Cử tri không la ó vì cảm xúc nhất thời, mà họ la ó vì cảm giác họ bị phản bội. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chúng ta còn nhớ, thưa quý vị khán giả, trong thời kỳ đại dịch, hàng loạt những chính trị gia đảng Dân Chủ đã ban hành những cái quy định nghiêm ngặt, rồi chính họ lại vi phạm những cái quy định đó. Như là chúng ta thấy Gavin Newsom, ông ta ra lệnh là không được tụ họp,
thậm chí ở trong nhà cũng phải đeo khẩu trang, ngay cả khi ăn cơm cũng phải đeo khẩu trang. Nhưng mà ông ta lượt thấy dự tiệc sang trọng mà không có khẩu trang với hàng trăm người. Với cả trăm người, thưa quý vị giả. Trong khi đó thì Gretchen Grimer, Whitmer đó, bà ta cấm không được đi ra ngoài đi du lịch. Nhưng mà lại bà ta lại được nhìn thấy dùng du thuyền chở bạn bè đi du hí trên sông, trên biển. Nancy Pelosi và Lori Lightfoot thoải mái vào những tiệm cắt tóc, làm móng. Trong khi đó thì người dân bị yêu cầu đóng cửa, thưa quý vị khán giả. Những cái hành vi đó tạo nên những hình ảnh một tầng lớp lãnh đạo, đạo đức giả. Nói một đằng, làm một nẻo, ban hành luật lệ cho dân, nhưng họ tự miễn trừ mình với những cái luật lệ đó. Khi đặt tất cả những cái sự kiện đó cạnh nhau, một bức tranh hiện ra, đó là cái gì? Đó là đảng Dân Chủ đang phải đối mặt với những khủng hoảng niềm tin. Sự trỗi dậy của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ trong lòng đảng Dân Chủ không chỉ làm rạn nứt nội bộ, mà nó còn khiến cho cử tri cảm thấy đảng Dân Chủ đang xa rời những giá trị truyền thống của Hoa Kỳ. Những tiếng la ó ở New York và ở Virginia không chỉ nhắm vào cá nhân của Mamdani hay là của Spamberger, mà chúng là những cái lời cảnh báo rằng cử tri đã bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa lời hứa và hành động, giữa hình ảnh ôn hòa khi vận động và những chính sách cực đoan khi họ nắm quyền. Trong cái bối cảnh đó, đó, việc ông Ellison cố mô tả mâu thuẫn hệ tư tưởng là tranh luận tốt chỉ càng làm rõ rồ rõ cái sự né tránh trách nhiệm của lãnh đạo đảng Dân Chủ mà thôi. Khi mà một đảng không dám đối mặt với sự cực đoan trong hàng ngũ của mình, thì cái gì sẽ xảy ra? Cử tri sẽ là người lên tiếng, và họ đã lên tiếng, họ sẽ lên tiếng vào rất rõ ràng vào cái mùa bầu cử tháng 11 sắp tới, thưa quý vị khán giả. Khi mà ông ta nói rằng là có một cái sự có cái sự tranh luận ở trong nội bộ đảng là một cái điều tốt, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, như vị tiến đã nói ở trên đó, ở đây không phải là tranh luận mà là một cái sự chia rẽ. Là vì sao? Là vì chúng ta phải nhớ rằng đó, cái đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó, nó không đi theo cái đường lối của tất cả những cái đảng chính trị truyền thống của Hoa Kỳ, mà nó du nhập cái học thuyết Marxist, thưa quý vị thính giả. Như là một cái bà là đồng sáng lập của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó, trên một cái chương trình Fox News, bà đã từng tuyên bố hoặc là đồng ý về những cái điều mà người là dẫn chương trình đó đặt câu hỏi. Ví dụ như là người dẫn chương trình nói rằng là bà có đồng ý là đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó là đòi hỏi là xóa bỏ thương viện hay là không, thì bà đồng ý, bà có đúng. Rồi hỏi rằng là có xóa bỏ cái chức danh tổng thống hay không, bà cũng nói có. Tất cả những cái điều đó, thưa quý vị khán giả, nó không đi theo cái đường lối của những cái đảng chính trị tại Hoa Kỳ. Những cái cương lệnh đó đó, nó đi ngược lại cái xã hội tự do dân chủ. Tự do dân chủ với một cái xã hội mở, cái sự cạnh tranh của thị trường. Trong khi đó đó, thì đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó, họ muốn tập trung quyền lực vào tay của chính phủ, mở rộng chính phủ. Họ muốn đó, là xóa bỏ sở hữu tư nhân, chia lại của cải của xã hội, đánh thuế người giàu, như là cái điều mà Mamdani đang muốn thực hiện ở New York, thưa quý vị thính giả. Và nhiều nữa, bà Spamberger đó, khi mà bà tranh cử, bà nói rằng là tôi sẽ không tăng thuế. Nhưng mà ngay lập tức sau khi mà bà ngồi vào cái ghế thống đốc, bà ta đã có những cái ưu tiên về thuế. Mặc dù bây giờ nó chưa phải là luật, nhưng mà bà đã đưa ra nhiều những cái dự thảo. Trong đó có cả cái việc là sẽ đánh thuế những người dắt chó, thưa quý vị khán giả.
cái nghề dắt chó ở Hoa Kỳ là một nghề khá là phổ biến. Khi mà nhiều nhà họ có đủ cái tài lực, họ nuôi chó, nhưng mà họ lại không có thời giờ để mà tắm cho chó yêu của mình, để mà vui chơi với con chó yêu của mình, để mà dắt chúng đi bộ. Thì họ đã thuê mướn nhờ những cái người có thời giờ đến để mà chăm nom săn sóc cho con chó của mình. Trước đây cái nghề đó là một cái nghề không đáng để lưu ý, nhưng mà bây giờ bà Spyberger bà nói rằng những cái người đó cũng cần phải nộp thuế cho chính quyền. Nhưng mà khi mà bà đi tranh cử đó, thì bà hứa hẹn là tôi sẽ không tăng thuế, thưa quý vị khán giả. Bây giờ không những là sẽ tăng thuế, mà còn đẻ ra nhiều cái thuế mà trước nay chưa có. Cái bà AOC đó, thưa quý vị khán giả, thưa bà, cố tình vớt vát khi mà cái hình ảnh của Đảng Dân Chủ nó đang ngày một xấu đi trong mắt của cử tri. Thì bà lên tiếng và nói như thế nào? Bà nói rằng là cử tri nên đánh giá ứng cử viên Đảng Dân Chủ theo lập trường hiện tại, mà không nên dựa vào các phát ngôn cực tả trong cái giai đoạn quốc một. Bà ta bảo vệ bà Francesca Hong trước chỉ trích về những cái tuyên bố gây tranh cãi trước đây, nhấn mạnh bà Hong nay đã điều chỉnh quan điểm của mình. Có thật sự là bà điều chỉnh hay là không, thưa quý vị khán giả? Trong cái bối cảnh chính trị Hoa Kỳ đang bước vào cái thời điểm then chốt, nhiều ứng cử viên cánh tả cố gắng nói năng thận trọng hơn, mượn sự ôn hòa để che đi những cái chương trình vô cùng cực đoan mà họ đã từng công khai ủng hộ. Nhưng mà sự thay đổi đó, những cái sự thay đổi ngôn từ không thể nào xóa bỏ bản chất thật của những cái chính trị, những cái chính sách mà họ xem là mục tiêu dài hạn, thưa quý vị khán giả. Bây giờ nói về Francesca Hong thì nó hơi muộn, nhưng mà đây là cái quan điểm không chỉ là của bà Francesca Hong mà còn là của nhiều những ứng cử viên thuộc Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị khán giả, là những cái thành viên ngoài vi của Đảng Dân chủ, thưa quý vị. Tuy là nói rằng ngoài vi, nhưng mà bây giờ nó đã lấn át những cái thành viên của Đảng Dân chủ thực thụ. Là vì sao? Là vì bây giờ những cái thành viên mà cồm cán của Đảng Dân chủ đó, họ không còn tiếng nói nữa. Ông Chuck Schumer lặng im khi mà người đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ tuyên bố nảy lửa trên đài Fox News. Ông ta không có hề có một cái ý kiến nào để mà phản bác với những cái chính sách cực tả như vậy. Ngay cả Chủ tịch khối thiểu số Hạ viện là Jeffries cũng câm như hến, thưa quý vị khán giả. Khi mà họ lên án Tổng thống Trump thì rất là hùng hồn, nhưng mà với những cái tư tưởng mà cực tả từ những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ trong nội bộ, trong lòng của Đảng Dân chủ đó được mở cửa đó, thì họ không dám lên tiếng cho chúng ta thấy rằng tuy Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là ngoài vi của Đảng Dân chủ, nhưng mà bây giờ họ đã bước vào và họ trở thành là những cái nhân vật chính trong Đảng Dân chủ, thưa quý vị khán giả, là vì họ có tiếng nói. Lấy bà Francesca Hong để làm ví dụ, bà đã từng chỉ trích lễ tạ ơn, đề cập tiêu cực đến yếu tố da trắng trong gia đình của bà, ủng hộ việc xóa bỏ nhà tù, giải thể cảnh sát, chấm dứt cơ quan di trú và hải quan. Đây không phải là cái tư tưởng của một mình bà Hong, mà là của tất cả những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang tham gia vào dòng chính của Hoa Kỳ thông qua Đảng Dân chủ, thưa quý vị khán giả. Tất cả những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đều muốn xóa bỏ cảnh sát, đóng cửa nhà tù, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ thường viện, xóa bỏ chức danh tổng thống, cải tổ triệt để
tòa án tối cao sở hữu thâu tóm của cả xã hội, xóa bỏ sở hữu tư nhân, bảo hiểm toàn dân, tất cả mọi thứ đều free, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà chúng ta hãy tưởng tượng tất cả những cái chương trình đều là cho không đó, thì tiền đâu ra để mà họ có thể vận hành? Khi mà họ cho chúng ta trước mặt thì họ âm thầm rút từ đằng sau lưng của chúng ta rất là nhiều tiền, thưa quý vị thính giả, qua cái gọi là thuế. Như ở New York, thưa quý vị thính giả, họ tăng thuế đối với người giàu bỏ chạy. Còn là những người trung lưu và những người nghèo ở New York thì buộc lòng họ sẽ bắt đầu nhòm ngó vào những cái tầng lớp trung lưu, và nếu mà tầng lớp trung lưu không đủ thì họ sẽ nhòm ngó vào của cải ít ỏi của những người nghèo để mà làm đầy cái ngân sách của tiểu bang, của thành phố. Chính vì cái điều đó, thưa quý vị thính giả, tất cả những cái mà họ nói rằng họ cho free, cho không đều là mì dân, là vì không có bất kỳ một cái điều gì là miễn phí cả, thưa quý vị thính giả. Miễn phí tay phải nhưng mà họ sẽ lấy qua cái tay trái, miễn phí trước mặt nhưng mà họ rút ra từ sau lưng. Dù hiện nay bà ta cố gắng giảm nhẹ cái lập trường của mình, nhưng mà những cái tuyên bố đó không phải là bộc phát nhất thời mà phản ánh một cái hệ tư tưởng nhất quán. Điều đáng lo ngại hơn là đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tổ chức mà nhiều ứng cử viên đảng dân chủ liên kết, không chỉ đòi xóa bỏ thượng viện và tối cao pháp viện, mà còn đòi xóa bỏ cả chức danh tổng thống, thưa quý vị thính giả. Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, đồng chủ tịch đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ xác nhận đó là những mục tiêu dài hạn của đảng và sẽ được thực hiện từng bước một. Dĩ nhiên, cái sự tự do nó không bị biến mất trong một lúc, nhưng mà họ sẽ cắt xén bên này một tí, cắt xén bên kia một tí, theo từng thời gian và theo từng cái cơ hội mà họ có được, theo từng cái cơ hội mà họ nắm bắt được. Nghĩa là sao? Dù là những ứng cử viên có nói năng ôn hòa đến đâu đi chăng nữa trong cái mùa bầu cử, thì họ cũng không hề từ bỏ cái chương trình cực tả của họ. Họ chỉ trì hoãn cái thời điểm để mà họ thực thi

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh Nam Phong, anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74, và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99 thường thường á, mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài không thưa quý vị, này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước vô xe, giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Mà nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy cho Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt các thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy, cái đùng cái có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh không biết không, tôi lúc nào cũng biết bà con hãy về Texas. Tự gì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó, còn bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi đó, mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc.

0: nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì thực ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác, nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
1: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
0: Đúng rồi.
1: Ngày xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. Và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong Chợ Lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt, rồi người Việt ở đó, rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
0: Cũng mà người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
1: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
0: Chỉ biết là ngày mới lạnh ở Texas mà mới lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả rồi, không có gì. Chứ đâu cái giá mà gọi là để vâng, là không có
1: cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của Nhà Thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của Nhà Thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường. Và đặc biệt Nhà Thuốc Hoa Đà, như quý vị biết, là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra Nhà Thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh. Căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ, cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ác tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cữ hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị ác tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm. Về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì, thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó, thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra, là không có bị chết vì tai biến. Nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái Đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một số người mà thường thường ở bên Tây thì khi mà họ chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên Đông y đụng chạm này vô đó, thường thường không có Đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt, thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc Platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống Platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục mô đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ lung lưu nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì không, nhưng mà chắc chắn một điều á, là nếu mà chúng ta ngừng uống á, thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị hóa chất lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. Và những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platina đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân. Và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, ngay là khi mà họ uống cái platina vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, thưa quý vị. Cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platina nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đó máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã siết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó sẽ đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, và để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tự vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến á, thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị cái như là bị phong thấp á, hết đau chỗ này tới đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường người ta nói ở béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á, đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, hay là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái hở mặt miệng cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên hết, cái mình nghĩ không sao, chắc là nó lưu thông, mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy tôi lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp. Tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũng mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình á là 3, bên này 3, bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình á là 6 nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh á thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là. Nhất là tôi thấy về phái nam, phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. Chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền, rồi họ lo làm này kia là không, là một cái bổn phận đấy. Nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ quý vị. Tự vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình ngưng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt rồi nó tê rồi, đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó, thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm được trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó thì quý vị có nhìn nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng. Nó luôn lưu, nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đễnh chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó. Mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đó nghe thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ động trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái bài thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà nó còn có chức năng là cầm máu nữa, Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân, họ uống thuốc lỏng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì, họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng máu nó vô nó sẽ làm cái loãng cái máu, nhưng mà nó làm nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mở màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. Đó rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người bị tai biến đến mà nhờ tôi châm cứu thường thường hợp đến hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, tôi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. Tại vì bên tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc này kia, là họ uống họ cũng chế giới rồi thưa quý vị. Cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho việc lý đi. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc. Tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên. Và cái vị mặn á, thì nó sẽ làm nhuyễn kim tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kim tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc đó mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được. Tại vì cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng tô mộc lắm thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn. Thì mình dùng tô mộc với đường quy, xích thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh là mà đầu lăn lộn là tự nhiên bị ứ cái huyết đó thưa quý vị. Thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt. Cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài A Dao Tô Mộc Thang này rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó trời nghe là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đất, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đường đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ mật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ vật thang, có nghĩa là địa thượng quy khung đó, thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy, thưa quý vị. Nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng, vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa, thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc rồi, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đầu nhân đó, tự hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình phải dùng đó, thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi mà gọi là trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn a dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời, thưa quý vị, và tính của a dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được và người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất huyết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là a dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ nó sử dụng a dao, thường thường bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng a dao nó cũng là một cái liệu pháp mà thích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên nó mình thấy nó có cái tên là a dao tô mộc thang là vậy đó, thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam thất thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua a dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái vị thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết, như xích thược, như xuyên khung, như hồng hoa, tổng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến rồi có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, thưa quý vị. Tại vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Thì trong cái đông y nó là mặn á, thì nhuyễn kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không, thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục, thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa. Thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm, thì quý vị không ăn mặn hoàn toàn luôn, cho nên lâu sau này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự nhiên cái như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn, cho nên bắt về là má nấu ăn cái gì nó cũng lạc hết á. Thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà phải hiểu má mình đó là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều rằng không có bị mặn quý vị cũng chết. Mình không có chết thì tai biến, mà mình chết thì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. Cái cơ bản của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám phá này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, cái này là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn được cái bằng quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái đông y bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy, phải không? Đó thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận, thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận, thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy hết, 99% rồi, thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận, mà mình lại chữa cái bị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề, và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặn rất là cần. Tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặn rất là cần. Tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những nhà cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài Ajaoto một thang này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm thì mình có thể uống 2-3 lần vậy, cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao, thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi trong đó, phải không, thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết toàn thân đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đâu, thưa quý vị. Thì cái bài Ajaoto một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà san sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng đông y có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không? Có, thưa quý vị. Và cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu cứ bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao. Thì hãy dùng bài thang thuốc này, thưa quý vị. Rồi có người thì thầy ở đây sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh, gân đỏ, gân nhện rồi tay hết trơn vậy này. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài Ajaoto một thang. Ajaoto một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ là giúp chữa bệnh nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô đã tổn thương cho người ta đâu, thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tự nhiên những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm, đương quy, tô mộc, tam thất a dao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. Mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi, thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang xong, mình sử dụng cả trăm năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Đương quy, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hồng đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạ, giúp cho những cái người nào bị u bướu u cục đồ đó, thường rất là thường, và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị sa phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh đó. Mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, có lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó, nội công có, để tập gân cơ có, khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu có, Bát Bạch Kỳ Kinh có, rồi cho như là Thập Nhị Quan Tiết, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích, và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ hết á, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong mỗi một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, nên 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn khó, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi đó thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó, bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm bông, làm cắt tóc đồ, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự gì, không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến đớ lưỡi không nói mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận, một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang. Cái thang ai giao tôi một thang này đây nè, để vô trên nó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đâu thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, chúng ta và nó sẽ có chức năng của nó, đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi nó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. nó sẽ vô trong tìm mấy anh kia để nó giải quyết, mấy anh không có trốn được rồi thưa quý vị. Thì không có gì đâu nhiều đâu, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe mạnh bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này. Thì quý vị bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mau không thấy mệt, đi bóng đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ ảo gì hết á. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok mình bước dậy tay trên mình vơ vậy là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tài phải tiên đó mình cũng có rồi nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia ra làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng một bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 thang như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đăng xâm là bằng một cái bài tứ vật thang, nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà thường thường da sẽ bị thiếu. Thường thường tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đâu, thưa quý vị. Thì đăng xâm, đương quy, tô mộc, a dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu ý đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài a dao tô mộc thang này. Nhưng mà như tôi nói, thì tôi, nếu mà trường hợp là quý vị nào ở ngoài kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự nhiên những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ mà mình cho nó loãng, thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho nó bị cái máu cái bình thường đó, nó chảy máu. Thì quý vị trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó, thì quý vị cũng nên lưu ý như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói, là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói, đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm, nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc con nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, Lưu Hành Hoàng.
0: Lưu Hành Hoàng. Nhưng mà riêng cá nhân mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng, tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tô một thang này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi, bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tệ, tôi cũng có ha. Tôi thì nó không có đau nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu thưa quý vị, hay là tự nhiên cái tạo nó đúng á. Lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói một cái rồi thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái rồi nó êm, rồi mấy tháng sau, năm 7-6 tháng sau nó mới lại một lần, đó là những cái dấu hiệu của thưa quý vị. Thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt cái gì, như tôi nói hồi nãy đó. Còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu, mình uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi chọn cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà gọi là trung án, trong cái đông y gọi trung án, có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy, âm hư đó thì nó cũng uống được. Rồi người nào khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc, thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó, thì mỗi một, thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó, mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á, thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. Mình sẽ uống, mình cứ mang theo đi làm hay đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tán là thành là thuốc bột, bây giờ là thành viên á, thì nó cũng đâu mà xíu, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy đó. Thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn á thưa quý vị, thì hãy dùng. Nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nên nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn bệnh đó nó xảy ra, thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất, và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt đó, để mà sử dụng đó. Cho nên là như vậy. Và chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là hợp chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người muốn phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu gì trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao sao sao trong người á, nó cứ rần mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài Ajato Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài Ajato Mục Thang này là đan sâm. Đan sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại. Vị đầu tiên, đan sâm 12 gram.
0: Đường quy vị, nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có, mà cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn thưa quý vị. Là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đương quy vĩ 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị, nhưng mà mình gọi tam thất. Cho nó dễ hiểu đi ha. A-dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A-dao 5 gram.
0: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược 8 gram.
0: xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là ycret đó thưa anh.
1: Toàn huyết, quyết chứ không phải huyết. Ok, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại, toàn huyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử. Nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thằng thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ, sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mà mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này. Nó vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta quân bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT55 bút bút rồi tự nhiên quý vị thấy nó biến đi, là đó là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe. Đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong, phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình cái đợt uống là 10 thang.
1: Mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang. Cho nên là một thang mình uống 2 cử. Đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt gì đó. Thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây nó không muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: Ba thang. Ba thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó lung lưu trong cơ thể của mình. Nhưng mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ít quá, sau này lại cái gì đuối thơm thầy mới tiêu.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu, không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay, nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể. Rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị, và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một

0: khuya không thèm đổ xăng, còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
1: Còn cái nữa.
0: Có người bị quê rồi kìa.
1: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
0: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

0: Dạ vâng, Hương Anh xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi. Và Hương Anh cũng xin thay cho Hồng Hạnh ngày hôm nay để cùng anh Tiến Dũng đến cùng quý vị trong chương trình Sống Nhạc. Xin chào anh Tiến Dũng.
1: Hey, chào anh Hồng Anh ha. Tiến Dũng cũng xin được kính chào tất cả quý vị gần xa. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 8. Tiến Dũng và anh Hồng Anh cũng có cái cơ hội để mà quay lại đây để mà cùng với tất cả quý vị để mà gọi vào hát trong chương trình Hát Nhau Nghe. Thì cũng xin kính chúc cho tất cả quý vị có một tuần lễ mới thật là vui, khỏe, sức khỏe dồi dào và sẽ có những bài hát để mà tặng cho nhau cho vui ha. Rồi.
0: Dạ vâng, rồi. Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh và anh Tiến Dũng xin kính mời. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
2: Hello. Mến chào giám đốc Hùng Anh cùng Phương Hiệp hả?
0: Dạ, anh Tiến Dũng.
2: Tiến Dũng với Kim Hồng hả?
0: Dạ, hôm nay Hùng Anh với anh Tiến Dũng.
2: Hùng Tiến Dũng. Vậy thì hôm nay cô vào sớm quá chừng hen hơn nha. Cô mới gọi con cái cái được. Hôm nay hôm nay đầu tuần trong chương trình Viễn Cầm của đài Tiếng Nước Tôi Atlanta, cô xin cùng quý thính giả trở về với những nẻo đường ngày xưa. Có những con đường ta đã đi qua, tưởng rằng thời gian sẽ làm phai mờ tất cả nhé. Nhưng chỉ cần một giai điệu vang lên, bao kỷ niệm đã trở về nguyên vẹn. Chúng xin mời quý thính giả cùng cô qua ca khúc Nẻo Đường Kỷ Niệm, một sáng tác của Tuấn Khanh và Hoài Linh nha.
1: Rồi, chị hát thử một hai câu cho Tiến Dũng nghe cái giọng siêu ha.
2: Buồn thì nhớ, không buồn thì lại vui, mơ đêm kinh đồ ngày đó.
1: Rồi, chuẩn bị nha, có liền. Rồi, chuẩn bị nha.
2: Ủa, sao cô không có nghe cái gì ở trên cái...
0: Chưa đàn, chưa đàn, từ từ.
2: Cô không có nghe im liềm trong điện thoại với lại laptop, không có nghe.
0: Rồi, bây giờ Hùng Anh nói nè, nha. Rồi, sẽ nghe.
1: Bây giờ nghe chưa?
0: Bây giờ nghe chưa?
2: Bây giờ nghe rồi.
0: Rồi, okay, rồi xin mời.

0: Rồi. Dạ vâng.
1: Vâng, cô cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tiến Dũng. Và cũng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Và bài hát này cô xin gửi tặng đến Hùng Anh, Tiến Dũng, tất cả quý khán giả ha. Cô xin chúc tất cả được nhiều niềm vui, đầy yêu thương bên gia đình, sức khỏe được dồi dào, bình an và hạnh phúc nha.
0: Vâng, rồi cảm ơn cô Út rất nhiều. Chúc cô một tuần được vui khỏe và bình an nha.
1: Cảm ơn Hùng Anh. Xin chào.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin chào cô. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello.
0: Dạ vâng, chào anh Thái Sơn.
2: Rồi, chào Hùng Anh.
3: Rồi,
2: chào
3: khỏe anh Sơn.
2: Chào Dũng.
3: Dạ. Yeah. Hello, Hùng Anh. Rồi.
2: Rồi, bữa nay cho anh. Nay cho anh hát bản Tình Đã Phục Bay.
3: Tình. Rồi, anh hát
2: của Tuấn Đức.
3: Rồi, anh hát một hai câu. Biết tông của anh nói luôn cũng được nữa.
2: À, tông là dáng.
3: Rồi, rồi anh hát một hai câu coi.
2: Em đến bên anh những đêm dài cô đơn, gieo bao thương nhớ khát khao mong chờ.
3: Xin lô mùi không?
2: Một chiều.
3: Ok.
2: Hả?
3: Phải không?
2: Rumba.
3: Rumba, ok, rồi, chuẩn bị không?

0: có phai được anh Sơn. Càng ngày càng thấm chứ đâu có phai được.
1: Đâu phai được. Rồi cảm ơn Tiến Dũng. Dạ. Cảm ơn anh nha.
2: Rồi, cảm ơn anh Thái Sơn rất nhiều nha. Đã gọi vào hôm nay.
1: Rồi.
2: Chúc anh luôn luôn vui khỏe. À, anh thì ở đây mà phải. Anh ở bển hay ở đây? Ở đâu?
1: Rồi. À, đang ở bên bên đảo.
2: Rồi, có nóng không anh?
1: Bữa nay nóng quá.
2: Nóng quá hả? Ở đâu cũng nóng hết. Rồi, cảm ơn anh. Kính chào anh Thái Sơn. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, chú Nguyên.
2: Dạ vâng, kính chào chú Nguyên.
0: Rồi.
3: Học bài mua súng đạo cổ em nghe.
0: Bài gì chú Nguyên?
3: Mua súng đạo cổ em.
0: Mùa xuân đó có em ha? Đâu, nói một câu coi.
3: Nếu chiều nay.
0: Nếu chiều nay, nhớ chiều nay thấy vui quá chừng mà sao không có em được. Ok. Rồi chuẩn bị ha.
2: Rồi.

0: hát lại lần thứ hai chú Nguyên hát hay hơn lúc đầu, cái hình như lúc đầu đứng trong nhà chờ phải không, chờ không thấy tới cái, chờ không thấy tới cái tức quá đi ra ngoài sân hát đúng không, nghe nó rõ hơn đúng không? Đúng rồi.
1: Ở bên này mà thấy hết bên kia.
0: Bắt đầu đứng trong nhà hát đó, thấy không ai nghe nó hát luôn.
2: Rồi hôm nay tôi cùng anh Trần Dung khi nào sức khỏe vui vẻ làm nhạc cho bà con vui vẻ thôi nha.
1: Dạ vâng. Rồi cảm ơn chú Nguyên rất nhiều nha. Chú cũng luôn luôn được vui vẻ nha.
2: Rồi, xin cảm ơn nha.
1: Rồi, kính chào chú, cảm ơn chú. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, thính giả đây. Chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng, chào thính giả đang nghe đài.
0: Rồi, khỏe chị Lai không?
3: Dạ, khỏe, cảm ơn. Tiến Dũng cũng khỏe, Hùng Anh cũng khỏe, phải không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: Dạ, chị khỏe, cảm ơn. Chị nói nhà lớn không?
1: Dạ lớn chị.
3: Rồi chị hôm nay chị sẽ góp vui với nhạc phẩm Mùa Chia Tay, một sáng tác của Diệp Khánh. Tiến Dũng cần hát đâu?
0: Nhà cần nhá, phải chia tay phải cần coi nó chia kiểu nào nhá.
3: Rồi. Rồi chiều nay he trở về đây.
0: Rồi.
3: Hương vẫn rơi.
0: Rồi có liền. Rồi rồi.
1: Rồi chuẩn bị nha.
3: Ok.

0: Rồi cuối cùng hát xong bài nhạc này người ta hiểu lòng của mình rồi đó, yên tâm.
1: Rồi hiểu rồi phải không?
0: Ta hiểu xong rồi ta không có chia tay nữa đâu, ok không?
1: Đặng Tiến Dũng cùng anh cùng hết thính giả nghe, đang nghe đài hoặc gần xa nghe, tặng hết những người bạn gần xa luôn, cảm ơn.
2: Rồi.
1: Anh cùng với thính giả chúc buổi chiều an lành, một tuần lễ mới bình an, sức khỏe, giàu dẻo. Xin chào, cảm ơn Tiến Dũng.
2: Cảm ơn, và kính chào chị. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, chú Long, xin chào chú Anh.
0: Dạ.
2: Dạ, chào chú Long.
3: Dạ. Dạ, chú xin ra nhạc phẩm tăng tàng trên hệ phố.
0: Dạ, có liền.
3: Tạm thức từ Thái Bỉ.
0: Dạ.
3: Dạ, chào.

0: Rồi chia tay rồi hả chú Long không?
1: Ôi chia tay.
0: Cảm ơn chú ha.
2: Rồi cảm ơn.
1: Xin chúc chú Hồng Anh với chú Tướng Dũng một tuần lễ mới dồi dào sức khỏe, bình an, khỏe mạnh.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú và chúc chú Thiếm cũng được sức khỏe luôn dồi dào. Và xin hẹn gặp lại chú trong chương trình kỳ tới nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Hồng Anh rất nhiều với chú Thiếm Dũng.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú, kính chào chú. Hùng Anh xin, dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây, hello.
3: Chào Hùng Anh, chào hey. Dũng, cô Hà đây.
0: Dạ, hey. Lâu quá không gặp cô Hà hả?
3: Em Dũng không tới với Senior Center đó.
2: Dạ.
3: Tới là gặp hả?
2: Tới là gặp
0: hả? Dạ, phải có đi lui không, đi tới hả?
3: Cho tôi hát bài Giấc Mộng Phù Du của Lưu Thảo Nguyên nha.
0: Rồi, dạ, hát trước một hai câu thử coi nó là sao ha.
3: Dạ. Nỗi đau nào gieo trong tim ta, nỗi sầu nào khi ta chia xa.
0: Rồi, có liền.
3: Người tình ơi.
0: Dạ, có liền.

phúc tuyệt vời trong giấc mơ phù du. Hãy quay về bên em đi anh.

0: cảm ơn Kim Dũng nha.
1: Dạ. Nỗi đau này đau quá, hát xong có thấy nó đỡ liền ha cô Hà ha.
0: Dạ.
1: Hát xong có thấy nó đỡ đau liền không?
0: Dạ, cũng không đỡ. Đau thì nó đau hoài.
2: Đau thì nó đau hoài.
0: Đầu tuần xin chúc Kim Dũng với Hùng Anh sức khỏe dồi dào, sự như ý nha.
2: Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ, cũng vậy, cô xin tặng hết cho quý thính giả.
2: Dạ vâng, con cũng xin kính chúc cô chú luôn luôn được sức khỏe dồi dào và bình an nha.
0: Cảm ơn Hùng Anh nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Xin chào nha.
2: Dạ, kính chào cô. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
1: Khỏe anh Hoàng Sang ha.
3: À.
1: Dạ. Đấy. Hôm nay
3: chào
1: anh...
3: bạn phút cuối của Lam Phương.
1: Dạ, có liền. Anh chuẩn bị nha. Dạ.

0: bạn sang lâu lâu lên bạn tụi bày tụ ra hát hay quá.
1: Cảm ơn Kiến Dũng, cảm ơn anh.
2: Rồi.
1: Chào tất cả khán giả nghe đài. Xin chào và hẹn lại từ tại.
0: Yeah.
2: Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Sang rất là nhiều. Hy vọng lát nữa là sẽ nghe được tiếng ca của chị nhé.
1: Cảm
2: ơn anh Hoàng Sang. Hùng Anh xin chào. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, khỏe chị Hồng Ngọc.
3: Khỏe.
2: Dạ, chào chị Hồng Ngọc.
3: À, hôm nay chị xin gửi đến nhạc phẩm của anh Bằng và Vũ Trương nha. Tôi hẹn ngày mai nghe Tiến Dũng.
0: Chị hát một hai câu em nghe cái giọng thử ha.
3: Được.

0: ơn Tiến Dũng nhiều.
1: Ghi nhớ cho rồi, không có quên đâu, phải không?
0: Yeah. Bài hát này chị tặng Tiến Dũng, Hùng Anh nha, cũng như là tất cả các vị khán giả nghe đài.
1: Yeah.
0: Chúc ngày đầu tuần Tiến Dũng như là Hùng Anh, Kim Hồng cùng tất cả các vị khán giả đều được bình an và hạnh phúc nha.
2: Rồi, yeah. Cảm ơn chị Hồng Ngọc rất là nhiều, chị cũng được như vậy luôn ha.
0: Rồi, cảm ơn Hùng Anh.
2: Cảm ơn, kính chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp. Dạ vâng, Hùng Anh bắt đường dây của chị Mai Lan, mong là chị gọi lại giùm. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Chào anh Hùng Anh.
2: Hên quá.
3: Chào anh
2: Vâng, chị khỏe không? Rồi.
3: Cũng vẫn còn bình thường, cảm ơn trời Phật. Mai Lan cũng không quên xin kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tứ Nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng xin góp vui với tất cả mọi người. Trong một nhạc bản của Đài Phương Trang và Ngọc Sơn với tựa đề là Màu Tím Băng Xê, Rê Thăng Thứ.
1: Màu hoa băng xê phải không?
3: Đúng rồi.
1: Màu hoa tình ái gì đó phải không?
3: Đúng rồi.
1: Rồi, ok. Nhờ có cái chữ tình ái mà ta dễ nhớ cái bài này nè. Rồi, chị chuẩn bị nghe.